0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Hola amigos.
1: Hola a todos.
0: Somnolentos, son los somnolentos.
1: Sueños.
0: Lovitos en capos, de nedormitos, ieși petrișoros aici, și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Bună dimineața și pe limba dulce ce o vorbim, ca să fie așa. Dar ideea e că lucrurile au sunat cam așa.
2: Pedro Porro, el centro al segundo palo, viene Rico Williams, el pase atrás de Merino.
0: El a confundat, că a zis Merino și după aia zise Ferran. Ăsta a fost Alfredo Martinez și cred că mai am una să nu pun pacie și să nu fac vreo prostie.
1: De la Ontasero sau din altă parte?
0: De Ontasero, bineînțeles.
1: De la Craioveanu.
0: De la Craioveanu, da, da, da, da, da. Ia să vedem, ia, asta e mai bună, ăsta e mai bun? Ia să auzim aici. Ia, zile.
2: Porro, bien puesta, Porro. Remata Nico, que la muerto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol. Asta e Cope, Radio Cope.
1: Asta era mai reușit.
0: Da. Unde nu te văd eu urlând peste 4 ani cu George Popescu marcând golul victoriei.
1: Și cu Gica Hagi selecționer.
0: Îl vezi pe George Popescu, erou de mondial, păi, de mondial.
1: Are doar vârsta, atâta.
0: Da, atențion, nu știu dacă știi, dar finala e în Maroc?
1: Pe stadionul ăla mare.
0: Adică nu e în Spania, chiar dacă Spania e cea mai mare dintre cele trei țări, că nu? E mai, ca populație mai mare ca Marocul, nu? Sau
1: cred
0: și Marocul.
1: Da.
0: E mare și Marocul, nu? Da, obosiți.
1: Dar nu de asta, cred că din cauza, datorită stadionului, de fapt, știi? Că
0: e mare.
1: Foarte mare.
0: E, stai, că mare și frumos sau și ăștia.
1: Da, da, ăsta e mai deosebit, am înțeles.
0: Cam nou va fi mai deosebit decât toate. Deci, să nu spui că ăla al Real Madrid nu e deosebit față de ăla din Maroc.

0: Da, ăsta din Maroc nu știu ce au făcut de...
1: Arată frumos, că l-am văzut la Copa Africa. Arată frumos, recunosc, dar hai să vedem și cam nou care și ăsta va fi într-un fel. Mă rog, asta contează mai puțin. Doamne Dumnezeule, s-a atâta de discutat.
0: Primul lucru bun e că s-a terminat. Dincolo de victoria Spaniei.
1: Da, și al doilea lucru prost e că a început Superliga.
0: Da, dar asta măcar e la ore rezonabile. Știi, poți să mai sari un meci, nu e nicio nebunie, știi?
1: Da.
0: Bine, și aici mai sari un meci, da?
1: Da.
0: A fost obositor. Mult mai obositor decât ăla din Qatar. Adică nu se compara.
1: Nu, ăla a avut ore normale, mă.
0: Nu, ore normale, a fost în perioadă...
1: A, era și tu, era când nu erau
0: toamne,
1: căldurile.
0: Nu, ce
1: erau,
0: octombrie, noiembrie.
1: Noiembrie spre decembrie.
0: Da.
1: Da, mi se pare că a prins și decembrie, dacă nu mă înșel.
0: Parcă, da. Asta spun, adică acum e și vară, e și cald, au fost și ore imposibile, știi? Adică,
1: da.
0: Cam
1: da,
0: totul a fost așa, dar...
1: Da, cineva zice, poate și Florinel Coman va fi lângă George Popescu, bine, dacă vreți voi așa, să fie și Mbappé și cu Due.
0: Cât are Coman acum?
1: 28, cred că are. Cam pe acolo, cred că este.
0: 28 și cu 4...
1: 32.
0: Nu prea.
1: Da, sunt multe, multe de discutat. Primul rând, bine, sigur, Spania, cam în față și toate paginile astea, prime pagine de peste tot. Francezii, de exemplu, ca să nu zicem de spanioli, că ce ar putea să spună spaniolii, L'Echipe spune regii jocului, roi du jeu, adică
0: păi
1: cel
0: dacă
1: mai...
0: te uiți la statistică.
1: A, bine, statistica este oribilă pentru Argentina, dar oribil este și jocul Argentinei și comportamentul jucătorilor Argentinei. Sigur, eu rămân fan Messi dedicat și chiar mă bucur că am avut posibilitatea să-l văd în toată splendoarea lui, da? Așa ca suporte, spectator, ce vrei tu, dar e înconjurat de niște... nici nu știu cum să le spun.
0: Măcelări.
1: Măi, Daniel, diferent, uite, știi că vorbeam noi, de ce Maradona n-a reușit în Spania, când s-a dus el tânăr atunci? Pentru că îl vizau, îl luau la trânteală, îl loveau și așa mai departe. Cumva lucrurile seamănă în ce sens? Spania venise după o dictatură și era într-o sărăcie. Spania însă din 82 față de Spania din 2026 n-are nicio legătură, în sensul că lumea a evoluat, viața e din ce în ce mai bună, pe când argentinienii au rămas la fel de săraci. Și din sărăcia asta, în continuare, sărăcia asta produce în continuare fotbaliști, oameni care vin de jos de tot, dar toți de jos. Uite-te la fețele lor, au fețe de membri de gang, jumătate din echipă. Vorbesc foarte serios. Eu studiez fenomenul ăsta de la americani și văd pe ăștia. Omule, pe când spaniolii vin dintr-o societate mai avută, civilizată, conectată cu restul lumii, cu turiști, cu ce vrei tu, cu o cultură superioară, orice. Și de asta oamenii nu se comportă așa. Că ai spune, păi și ăștia sunt tot ispanici, nu? Că din ăștia se trag până la urmă, majoritatea dintre ei. A, da, vezi, sărăcia. Deci cei mai buni boxeri la categorii inferioare erau din America Centrală și de Sud. Pentru că erau extrem de săraci. Ai văzut mexicani, hondurieni, argentinieni. Da, din oamenii sărați se duceau spre ce? Box și fotbal, box și fotbal.
0: Da, da, sărăcia aici al argentin mai are o latură. Nu sunt educați. Vezi?
1: Păi din sărăcie... Dacă e sărac, cum să fie educat?
0: Spun, că aici da. S-a văzut lipsa de educație, mi s-a părut.
1: Exact, păi da, de la sărăcie
0: faptul
1: vine tot.
0: Că, da, l-ai reușit, n-ai reușit, n-ai putut și mai e ceva la Argentina. Bă, te salvează Messi o dată, de două,
1: sigur,
0: de trei. De... Nu poți să te salvezi în toate
1: meciurile. Te salvează și arbitru.
0: Te mai salvează și... Dar nu poți să te salveze Messi și arbitru meci de meci.
1: Da.
0: Nu. Arbitru nu te-a ajutat în toate. Te-a ajutat în niște meciuri, da? Messi te-a ajutat în niște meciuri. Dar la un moment dat, mai e nevoie și de jucătoria să facă. Sigur, am mai făcut.
1: Enzo Fernandez,
0: da, da, da, da. Puțin pe lângă sigur, ce se așteaptă,
1: sigur,
0: nu?
1: Da,
0: adică,
1: da.
0: Bă, ești o echipă, bă, joacă Messi, poate se îmbolnăvea Messi, poate se accidenta Messi, poate lua roșu ăla atunci, în prima etapă.
1: De pe, îți dai da? Seama că nu
0: ce
1: mai...
0: Ce se întâmpla? Ce, nu treceau de grupe?
1: Păi, fii atent, dacă... Nu spun, ba, da, hai să spunem, Daniel, că treceau de grupe, dar îți propun un alt exercițiu de imaginație. Nu mai aveau adversarii aia la fel de accesibili.
0: Da, că poate nu ieșeau pe primul loc în
1: ai
0: grupă,
1: văzut
0: nu?
1: Ce... Da? Da? Atunci adversari mai grei. Acum ei au dat pentru primul adversar greu, a fost Anglia, care până la urmă s-a bătut singur.

0: din cauza selecționerului și acum a fost Spania. Bine, știi că așa e în viață, firar să fie, necuratul își bagă coada. Băi, mi-era teamă că se ajunge la penaltiuri și câștigă ăștia, ar fi fost nedreptatea planetei în materie de fotbal, dacă stai să te gândești. Dar până la urmă a ieșit că el numai bun, ăla undeva sus de tot a câștigat.
1: Era incorrect pentru că raportul șuturilor spre poartă a fost 20-2.
0: Da.
1: 20-2, iar pe poartă 12-0, că foarte mulți spun că n-au avut un șut pe poartă. Bă, 12-0. E mult pentru o finală de campionat mondial.
0: Nu, e de neimaginat.
1: Pentru că te aștepți într-o finală de campionat mondial să fie două echipe bune, nu?
0: Da, sigur, normal. Uite, spune cineva o chestie, așa cum sunt somnoros, dar îmi place că mă aprinde un pic. Argentina a jucat mai prost ca Franța meciul cu Spania din semifinale. Mă copii, mă. Păi, stați strâmb și judecați drept. Păi, Spania le-a făcut să joace așa, mă. Spania este o mașină de fotbal. Că una, domne, cât pasează. Da, frate, ăsta e stilul lor de joc. Te macină și joacă și frumos, mă. Ating mingea frumos, pasează frumos. Ce nu vă place, mă? Că începuseră cu miștouri de meciuri de play-out în România. Bă, treziți-vă, mă, la viață, mă. O finală de campionat mondial foarte rar este spectaculoasă. Ea nu poate fi spectaculoasă din cauza mizei. Că Argentina a fost neputincioasă. A fost, pentru că primul adversar pe care l-a avut în față și nu i-a dat mingea, asta a fost. Din păcate, Argentina, din fericire, Argentina n-a dat peste o Spanie care să aibă un David Villa în atac. Vrei să-ți spun ce se întâmpla ieri dacă exista un David Villa pe teren? O Oyarzabal cu toată stima și respectul. Deci l-am văzut pe David Villa în tribune și mi-am adus aminte. Îi măcelăreau. Asta îi lipsește Spaniei astăzi. Un vârf de genul ăsta. Iar puștii a doi, hai să nu fim chiar atât de răi cu ei. Mai ales cu Yamal. Bă, la 16 ani l-au aruncat de nevoie ăia în luptă. E foarte greu. E foarte greu să te menții la un nivel ridicat. Plus că el... Spune-mi câte meciuri jucase Messi de la 16 până la 18 ani și câte meciuri a jucat ăsta.
1: Da, nu, n-are, aici discuția asta.
0: Da, totuși, e păcat să o faci, adică, domne, că e nou Neymar, stai mă puțin așa, e tânăr, în fond, ce să faci?
1: Mai are timp.
0: Mai are
1: să
0: timp.
1: Demonstreze sau să nu demonstreze asta, că despre...
0: La Nico e o altă problemă. Nico, într-adevăr, a ieșit în formă imediat după campionatul european, după aia s-a și accidentat și de asta și-a... Păi, tu crezi că ăsta era copilul lui Luis de la Fuente, de la Naționala de Tineret. Tu crezi că ăsta n-ai fost titular de drept? Dar de la Fuente ai văzut că e un tip. Toată stima, îmi cer scuze că l-am criticat la început. Bă, a știut. Bă, Pedri nu e în formă. Nu joc cu el. Joc cu Ruiz, care nu are nici pe departe talent, dar joc cu ce-mi trebuie acolo. Baine e slab, e modest, dar e trabajador, frate. Așa a gândit echipa. Nu mai spuneți, mă, că Spania pasează. A jucat fotbal, mă, până la... Ce vreți voi să
1: cum
0: joace?
1: Cum a zis Gica Hagi, ăsta nu e tiki-taka, e un tic-tac mai rapid.
0: Așa a spus. Da. Bă.
1: Dar e tic-tac din ăla de la magazin, nu da. E tiki-tac. Tu spuneai de David Villa, dar eu spun că și cu Moriente și cu Torres tot era mai bine decât cu... Adică erau atacanți pur
0: da,
1: sânge.
0: Morientes era totuși atacant pur sânge. Bă, sigur că nu mi-a plăcut niciodată, recunosc. Și da, nu da, la nivelul marilor atacanți
1: era
0: Spaniei.
1: Bun,
0: acum,
1: asta, da.
0: Era bun, da. Într-adevăr.
1: Adică se bătea în față, aveai unul în față care să...
0: Da.
1: Eu am stat să mă gândesc dacă tactica asta pe care a făcut-o selecționerul spaniol, cum ar fi fost cu niște atacanți veritabili? Sau cu unul, da? Ți-ar fi schimbat un pic? De eu cred că a făcut tactica în funcție de jucătorii pe care i-a.
0: Nu, eu cred că el ar fi jucat cu sistemul ăsta, numai că ar fi avut un sprijin mult mai mare. Un sprijin mult mai mare și dacă, sigur, puștii ar fi fost la un nivel mai bun de joc. E adevărat că aici deja, că domne, nu e la nivelul lui Bellingham sau nivelul lui Mbappé ăsta, Yamal. Yamal abia a făcut 19 ani. Mă, fraților, dar voi chiar nu uitați chestiile astea. Sau nu-i Ronaldinho. Bă, stați mă un pic să vedem ce se întâmplă. Deocamdată băiatul ăsta are un titlu european și un titlu mondial. Nu știu dacă știați. Câte titluri are Neymar? Da? Sau câte titluri are Bellingham? La Mbappé e altceva. Mbappé a fost un fenomen al vitezei de la început. Da? Că el a fost... Dar la 16 ani eu n-auzisem de Mbappé. Nu te supăra. Am auzit la 19, într-adevăr. Și a luat un titlu mondial acum 8 ani. Dar eu n-am auzit de

0: Ba, pe la 16 ani, până nu l-a forțat nimeni. Aici ăștia de nevoie, cu datoriile din club, că așa a fost. Ia să fie avut mai mulți bani, îl aruncau și mai încet în luptă. Dar ce să facă? Cu Barsi. Cu Barsi crește, nu știu cât o să mai crească. Are 19 ani, mă, frate. 19 ani.
1: E o echipă tânără, oricum. Și asta e, că sunt jucători experimentați. Toate, din toate astea, care au fost în semifinale, nu vorbim înainte.
0: Da.
1: Toate au avut jucători experimentați.
0: Da.
1: Spre deosebire de Spania. Spania e ca și când ar veni unii de la Junior 2 să joace cu unii de la... pe cuvânt.
0: Da, da,
1: uite,
0: da.
1: Fă media să vezi.
0: Da, știu, nu... Daniel, ai dreptate. Nu.
1: Dar media este foarte mică, dar maturitatea în joc e foarte mare.
0: Bineînțeles, da? Bineînțeles, bineînțeles.
1: Pentru că posezi... M-am uitat la nivelul paselor ieri, în finală. Păi au dublat, au dat mai multe pase dublu spaniolii decât argentinii.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles.
1: Bă,
0: bineînțeles,
1: dublu.
0: Bineînțeles.
1: Dublu. Și e finală de campionat mondial, adică aștepți, băi, hai să fie acolo, să fie pe aproape. Și mai e ceva la Spania. Are un stil de joc.
0: Are, mă, frate, e conturat, știm la ce să... Bă, și că... degeaba știi de la ce să te aștepți. Nu poți să-l combați.
1: Și mai era, puteau să nu câștige campionatul mondial, dar tot un stil de joc aveau.
0: Bineînțeles.
1: Da, că poate pierdeau. Bineînțeles. Sau, dar aveau un stil de joc. Spune-mi și mie, cine joacă astăzi la fel ca Spania?
0: Nu știu.
1: Și eu nu găsesc nicio echipă.
0: Nu știu.
1: Franța are un stil propriu, Anglia are, nu știu ce stil are, dar are un stil. Adică Franța se bazează pe jucători foarte buni și nu e, sunt foarte combinativi și iuțesc repede, auzi, iuțesc jocul.
0: Da, da,
1: da, da? Adică
0: ai
1: asta
0: și
1: vreau
0: tu
1: să spun. Nimeni nu joacă, vreau să văd și o echipă, să zic, bă, vrem să jucăm și noi ca Spania.
0: Da.
1: Bine, trebuie să mai și poți.
0: Da, e adevărat. Spania joacă cel mai urât fotbal din lume. Doamne Dumnezeule, deci...
1: Da, iar Argentina...
0: Bă, fiecare cu părerea lui, dar asta nu înseamnă că nu poate să... Unele păreri mă îngrețoșează, pur și
1: dar
0: simplu.
1: Dar Argentina ce stil să fac de joc are?
0: Stilul...
1: stilul tot catch. Pe Messi.
0: Nu. Știi când eram noi copii? Noi nu știam atunci de wrestling, de... Știam că de mult, acum, ăsta de-a exista sportul ăla, catch. Care s-a transformat anterior în wrestling. Asta joacă, dar catch-ul era pe bune. Wrestling-ul e regizat. Asta joacă Argentina de astăzi, catch. Poți să întreb ceva? Hai că o luăm și așa. Bun, e adevărat, Argentina a jucat cum a jucat, Spania n-are un vârf. Păi da, dacă arbitrii nu le-ar permite chestia asta, poate ar pierde mai repede meciurile astea sau le-ar pierde mai des.
1: Da, da, știi cum e? Nu acum în finală nu le-a permis. Dacă nu le permitea de la început.
0: Bun.
1: Pentru
0: asta...
1: că acum în finală Vinci nu putea să facă el, știi? Adică trebuia...
0: Nu, da, Vinci a fost înfiorător. Deci toți spun că a fost un arbitru slab. Dom'le, nu poți să nu dai afară mai repede jucătorii Argentinei. Am mai spus-o și vineri. Păi dacă le dai cartonașe din primele 10 minute, îi liniștești. Sigur, pe unul ca Paredes nu o să-l liniștești toată, că omul e bolnav la cap. Asta e partea a doua. Dar îi liniștești pe ceilalți, fratele meu. Deci le iei lăsat. Mă uităm, la fiecare intervenție simțeau nevoia să mai bagi un cot în spatele adversarului. Sau Taliafico a fost faultat la o fază, dar în cădere așa a zis, i-a tras să le iau palmă. Așa sunt ei construiți.
1: Dar aici sunt două tipuri de arbitri. Sunt arbitri ăștia gen chivulete de pe vremuri care, băi, să nu dau cartonaș, că rupul, rupt echilibru. Și sunt alții gen Ișvan Covaș. Uite, Ișvan Covaș, dacă era aseară, eu sunt convins că dădea vreo 14 cartonașe galbene.
0: Nu știu că, eu știu care e directiva.
1: Da, bine, asta
0: nu
1: mai,
0: serios, nu te supăra.
1: Da,
0: deci...
1: asta e altceva, dar eu zic dacă ar fi el așa cum ar fi el natural.
0: A, dacă ar fi el natural,
1: exact,
0: nu miști în front de genul ăsta.
1: Asta spun.
0: No. Dacă ar fi el natural.
1: Ăsta a fost genul arbitrilor români din cooperativă. Hai bă, lasă, de ce să-l dau pe ăla afară? Sau de ce să dau un penalt în minutul 5 sau în minutul 90? Nu, îl dau numai între minutele 10 și 80. Stă-mă puțin, dacă e penalti minutul 1, dai minutul 1. Dacă e cartonaș roșu în minutul 1, îi dai minutul 1. N-are nicio legătură. Dar ăștia-s din ăștia diplomați. Bine, ăsta vin
0: asta, nu, ăsta e...
1: A crezut că o să meargă până la sfârșit, dar nu a mers, că ăia deveneau din ce în ce mai nervoși.
0: Eu cred că dacă începeam meciul cu Molina și cu Giuliano Simeone titular, altfel era meciul.
1: Da,
0: poate dacă începeau cu tine, poate era și mai bine. Da. Ne-ai dat
1: și
0: doi fotbaliști mari.
1: La Argentina nu trebuie să generalizăm. De exemplu, Scaloni a fost fair play ieri. Așa mi s-a părut.
0: Messi
1: a fost fair play, da, adică nu a făcut.
0: Iar dobitocul ăla de Paredes s-a apucat să se ia la trântă,
1: da,
0: după meci.
1: Dobitoc de când
0: joacă
1: fotbal.
0: Dar ăla trebuia să ia trei cartonașii roșii și l-a terminat meciul pe teren. Nu uita că eliminat a fost altul. A fost Enzo Fernandez. Dar Paredes trebuia eliminat mult mai de mult.
1: Și Enzo Fernandez ăla a avut

0: De...
1: Da, bine, bine că nu a fost mai
0: da,
1: rău.
0: Da, dacă era la un sport din ăsta de contact, nu știu de ce. Da. Nu la fotbal. Eu la fotbal n-am văzut fază din asta.
1: Rămân fan Messi și sunt foarte necăjit. Necăjit, așa, mă rog, în fond, de cât suntem acum, câteva ore. Pentru că unii spun, dar unde a fost Messi, ce a făcut? Bă, să-i pupați tălpile, că a fost tălpile, crampoanele.
0: Să joace bine toate meciurile și să-i scoată pe argentinieri, meci de meci.
1: Ăștia care ați avut un cui împotriva lui Messi, foarte bine că l-ați avut. Băi, uitați-vă în oglindă și pe aia mai discutăm. Vorbesc foarte serios.
0: Florinel Coman are voie să aibă meciuri proaste, ăsta n-are voie, că e Messi.
1: Da.
0: A avut și el un meci prost, asta e, s-a întâmplat în finală. Ce
1: da, da, în finală s-a întâmplat pentru că ăștia nu i-au lăsat să joace, da. Iar el singur, să știi, putea să fie și Messi din tinerețe, un meci ca ăsta nu poți să-l decizi de unul singur. Nu ai cum, da, că dacă restul echipei nu poate.
0: Fanii argentinieni sau pro-argentinieni în România, ca să spunem, ăștia vor ca Messi meci de meci să facă el ceva.
1: Da.
0: Nu se poate.
1: Da, mă, Paredes a fost eliminat după joc. Știu că a luat cartonașul roșu
0: la
1: bătaia aia, dar nu mai contează. Am zis că a terminat meciul pe teren. Am spus bine?
0: Okay. Da, eu i-aș da o suspendare din asta mare.
1: Păi da, dar trebuie să dai un exemplu din chestia asta.
0: Nu, să-i dau vreo 15 etape așa. Să...
1: Da. Eu vreau să, că văd că avem și fani, și foarte bine așa, fani care au ținut cu Argentina. Voi ca fanii acestei echipe, cum v-ați simțit urmărind meciurile Argentinei și stilul de joc? Cum v-ați simțit? Nu, serios, vă întreb foarte serios. Eu dacă aș fi fost, dacă aș fi ținut, dacă de exemplu meciul final asta era Argentina, nu știu, oricine altcineva, eu țineam cu Argentina, că era Messi.
0: Dar nu ți-ar fi plăcut?
1: M-aș fi rușinat de jocul ăsta și n-aș mai fi ținut cu ei. Da, cum s-a întâmplat în meciul cu Anglia, că am început să țin cu Anglia pentru că mi-era scârbă pur și simplu de ce joacă Argentina.
0: Sunt suporteri care recunosc ceva, da? Țin cu o echipă și joacă prost sau face unul un gest bădărănesc, dar sunt suporteri care țin cu echipa aia indiferent ce se întâmplă.
1: Da.
0: Da, cum sunt ultrașii sau nu știu. Da, domne, noi trebuie să bat, am jucat prost, dar nu contează. Adică ei nu văd realitatea și adevărul.
1: Da.
0: Nu poți să fii fan Argentina și să spui, bă, Messi a jucat prost, nu. Paredes e un idiot.
1: Nu, dar restul, știi? Messi, lasă-l pe Messi. Vorbește de restul idioților care dau la joale tot timpul, da? Și bă, chestii de genul ăsta. Asta, mă, asta, de asta mi-ar fi fost rușine.
0: Eu îți mai spun ceva. Și dacă ar fi pierdut mai devreme, ar fi fost eliminați, tot comportamentul ăsta l-aveau la finalul jocului, să știi.
1: Da, știu asta.
0: Și cu Egipt, dacă pierdeau,
1: așa
0: sau
1: este.
0: Cu nu știu cine.
1: Da, eu sunt de acord cu tine.
0: Sau cu capul verde, crezi că dacă pierdeau,
1: da,
0: erau fair play la final?
1: Nu.
0: Scaloni a avut și chestia asta, bă, totuși a fost în două finale, a luat un titlu,
1: el până acum,
0: o reputație.
1: El până acum avea traseul perfect, Daniel.
0: Plus
1: două copa.
0: Da.
1: Și campionatul mondial. Exact. Era un traseu perfect.
0: Și a și spus la conferință și ce pot să fac mai mult.
1: Da,
0: și
1: evident.
0: Are dreptate.
1: Da.
0: Duce și la un club acum, la un, poate o lua o pauză sau nu știu ce, dar nu mai are ce să fac. E foarte greu să te menții acolo. Și cred că a scos cel mai tare antrenor, nu?
1: Al lor?
0: Al lor,
1: clar. Da. Păi, normal. Că
0: da, și Bilardo a jucat-o.
1: Știu, da, nu, da. Nu, ăsta a reușit mai mult. Sigur, el ăsta l-a
0: și
1: avut.
0: Și mult mai tânăr.
1: Ăsta l-a avut și pe... Bine, Bilardo a avut și el. Pe cine l-a avut Bilardo?
0: Tot unul bun.
1: Tot unul bun, da. Cicăneață, am ținut cu Argentina pentru Messi, dar când am văzut cum joacă și lasă puncte auzi de suspensie.
0: La,
1: da,
0: auzi, la Bilardo spune că a avut unul bun, ăla a avut unul bun, dar Fuente ăsta cine a avut unul bun?
1: Fentena,
0: o echipă, a avut o echipă.
1: Și a avut un jucător care s-a întors la nivelul din 2024, acesta este Rodrigo.
0: Da, știu, dar vreau să spun. Adică...
1: Senzațional. Băi, nu vine să cred, jucătorul care a fost după accidentare foarte slab la City, a început cu capul verde și a fost atât de lent și ziceam, băi, ce mai fac cu el? Dar a ajuns de la meci la meci la nivelul din 2024. Și mai are o chestie. L-am văzut înainte de meci, m-am uitat la TV Spaniol, pe aplicația aia. Băi, lider de vestiar, omule. E lider, tată. Deci lider, fără să urle la ei, e lider, înțelegi, și ăla lider de
0: se
1: vestiar.
0: Se poate și fără să urle
1: da,
0: la ei,
1: se poate și fără să înjure și nu știu ce. Da, se poate, mă, să fii lider
0: cum
1: de vestiar
0: nu
1: și așa.
0: Cum juri un pic în vestiar, să dărâm vestiarul, nu poți să fii?
1: Haide mă, lasă-ne mă, ce extraordinar, vi se pare că Franța a jucat cine știe contra Spania? Păi da, nu înțelegeți că Spania nu te lasă să joci? Chiar nu înțelegeți chestia asta?
0: Dar voi nu înțelegeți
1: asta?
0: Că fotbalul e pe goluri?
1: Nu, adică vedem tot timpul că ăla-i slab, dar nu ne uităm că ăla-i mult, mult mai bun și că aici se face de fapt diferența. Avem tendința asta să spunem când echipa pe care nu o vrem noi, nu câștigă.

0: câștigă, să spună, domne, a jucat slab. Nu e a noastră în sensul ca fani. Dar țin cu altă echipă și vreau ca adversarul meu numărul 1 să piardă. Și dacă ăla câștigă, câștigă pentru că la altul e slab, nu pentru că el e bun. Asta este tipic românesc. Asta este o chestie tipic românescă. Da? Câștigăm pentru că ea sunt slabi când câștigăm și noi. În loc să spunem, bă, bine că îi batem pe Bosnia sau bine că îi batem pe nu știu ce. Nu, aia sunt slabi. Nu, bă. Asta e nivelul. Trebuie să-i bați.
1: Întrebarea pentru fanii respectivi e de ce Franța și Argentina au jucat bine sau foarte bine până au întâlnit Spania. Și nu au mai jucat bine cu Spania.
0: Argentina a jucat relativ, nu poți să zici că
1: n-au trecut, adică
0: dacă au trecut în sensul ăsta. Da.
1: Au jucat, da, Franța a jucat bine. Da. Chiar foarte bine a jucat în meciurile anterioare. Ori aici n-a mai jucat. Știi cum e? Exact cum joci cu unii și când ai de alții, ei au un stil în care nu poți să-i învingi. E, înseamnă că sunt buni sau sunt răi.
0: Da.
1: Aia care, împotriva cărora joci. Deocamdată Spania, cu excepția capului verde, unde a fost un meci din grupă și nu l-a pierdut, a făcut egal.
0: Da.
1: În rest, a bătut pe toată lumea și, atenție, a primit un singur gol la mondialul ăsta.
0: Da.
1: Nu cred că mai există în...
0: Băi, nu știu, n-am stat să le...
1: Adică și Argentina și Italia mai luau goluri când luau titlul mondial. Franța a luat goluri în 98, nu? Când a luat titlul
0: mondial. A luat
1: două de la Croația, nu? Sau cum a fost?
0: Nu mai știu, a fost
1: 2-1.
0: A fost 2-1.
1: 2-1 sau 3-2, nu mai știu. Da,
0: parcă a fost 2-1.
1: Nu, adică...
0: Și a marcat fundașul la dreapta, cum îl chema? Am uitat.
1: Turam?
0: Da, n-a fost dat Turam?
1: Da. De asta spun, adică... Au fost, nu mi-aduc aminte de o echipă campioană mondială să fi primit un singur gol tot turneu.
0: Da.
1: Și asta nu se zice, domne, are doi fundași extraordinari. Nu stilul de joc te face să nu poți să... Pentru că îi țin foarte mult mingea și nu ai cum să ajungi la poartă.
0: Mă, nici eu, nici tu, da, n-am prins începuturile fotbalului marca Elenio Herrera. Nu l-am prins. Am prins niște reminiscențe și... E mai frumos să câștigi așa de cum câștiga Elenio Herrera sau e mai frumos să câștigi cum joacă Spania? Vă întreb așa ca să...
1: Știi cum e, dacă n-ai fi văzut meciurile Spaniei,
0: mai acrim discuția.
1: Dacă n-ai fi văzut meciurile Spaniei, să zicem că nu te uitai la turneul final, la nicio treabă, te întrebai, bă, dar au băgat autobuzul în poartă ăștia?
0: Nu știu, dar cine...
1: dar nu e cu autobuzul.
0: Ascultător are... Nu știu ce... Ia o pastilă să te calmezi, pe cuvântul meu. Nu, nici nu mai scriu, nici nu mai citesc mesajele. Doamne ferești.
1: Nu, da, asta este o, cum să spun, o propagandă a faptului că nu trebuie să bagi autobaza în poartă sau autobuzul, da, cum a băgat domnul Cărțu. Da? El nu lua gol, dar făcea un fotbal destructiv. Spania n-a făcut un fotbal destructiv.
0: Nu, bine, asta
1: nu
0: e
1: vreau să spun așa, nu, știi?
0: Fotbal destructiv l-a făcut Argentina.
1: Păi, da.
0: Dar Argentina, e clar de ce l-a făcut. Argentina, dacă se lua la joc cu Spania, mânca bătaie mult mai repede. Și Scaloni a știut chestia asta.
1: Da,
0: Ai văzut, cu ei, după ce pierdeau mingea în terenul advers, ei nu se duceau să o recupereze imediat.
1: Fugeau spre poartă.
0: Ei fugeau spre poartă.
1: Văzut și asta,
0: Spania,
1: da,
0: când pierdea mingea, cel puțin cât n-au obosit. Că, să nu uităm, măi, al câtelea meci pentru fotbaliștii ăștia, au fost și campionate. Dar ei s-au dus 80-70 de minute să recupereze mingea, frate, în care, după ce o pierdeau. Ăștia argentinienii se retrăgeau toți ca la linia Maginot, înțelegi?
1: Știi ce mi s-a părut? Jocul Spania, adică jucătorii erau relaxați.
0: Au fost tot timpul relax. Deși să știi că s-a văzut nervozitatea la niște șuturi.
1: Bine, nu. Care erau... Față de cele două echipe, una era relaxată, una era foarte concentrată. Argentinienii erau concentrați și motivați foarte puternic, adică se vedea pe fața lor că erau... Că nu erau speriați, erau, bă, noi trebuie să facem acolo să murim pe teren, știi? Ăștia nu, ăștia erau mai...
0: Erau și, da,
1: un pic mai așa,
0: o altfel de motivație.
1: Exact.
0: Erau motivații...
1: Și erau motivați, normal că nu...
0: Scuză-mă, hai să zicem, poate greșesc. Unii erau motivați prin fotbal, alții prin luptă. Adică unii jucau...
1: La Lucea.
0: Adică ei erau motivați să joace fotbal la nivel înalt și erau motivați să lupte pe teren. Adică fotbalul în planul secundar a căzut, da, în cazul Argentinei. Pe când ăștia au urmărit fotbalul tot meciul.
1: Mă uitam la o alunecare pe care au făcut argentinienii, sau vreo două, nu mai știu. Au dat mingea în aut și în loc să te relaxezi după ce mingea a ajuns în afară, ei erau tot concentrați, știi? Adică erau foarte atenți, foarte, nu știu ce le-a făcut, ce au avut, dar mi s-au părut echipa foarte... Știi că uneori când ești foarte concentrat, iarăși nu e bine.
0: Da.
1: Trebuie să ai o doză, un dozaj bun, știi? Ăștia nu, ăștia erau, dacă le spunea, doamne, trebuie să săriți gardul acum

0: să ajungeți peste stadion, ăia se erau gardul, adică erau foarte capacitate și probabil și presiunea foarte mare.
1: Da. Ce ne-a plăcut mai mult, al Spaniei sau al Franței? Al petrolului mi-a plăcut. Nu, mă întreabă un ascultător.
0: Jocul sau tricoul?
1: Nu, ce joc mi-a plăcut mai mult, Franța sau Spania? Păi ce relevanță are, mă? Una e campioană mondială, alta a terminat pe locul 4.
0: Mie mi-a plăcut de FC Botoșan, că înjură bine cruitorul.
1: Da, mă, la IM se trăgeau de bluze, erau motivați.
0: Da, mă, tot de motivație.
1: Dar să știu o chestie, asta e adevărată. Te motivezi mult mai ușor la IM când ai versuri. Spania nu are asta. Asta îi lipsește la o chestie de genul ăsta. Au adus fanfara aia acolo ca ei n-au versuri. Ăștia, alții cântau. Ai văzut cum, care era ultimul vers?
0: Muerte.
1: Muerte. Muerte. Ăsta era în adică ultimul vers, avea muerte. Asta e, da? Ăia ce se motiveze după ei, după...
0: Păi avem și noi. Somnul cel de moarte.
1: Somnul cel de moarte.
0: Da, noi trebuie să ne deșteptăm. Nu, la ei e o chestie din asta de...
1: Da, da. Auzi, mă, că ce au făcut cadoul lui Trump, Melanie, brigada de arbitri, că din țara ei, de baștine, ce Nicolae.
0: Săracul Trump trăgeau ea de el să iasă din cadru.
1: Măi, am înțeles că mirosea foarte urât în loji acolo, să-l ții pe Trump mâncând hamburger și să-i ții acolo.
0: Și
1: păi are omul o vârstă, să mai trage și cu niște vânturi. Păi ia zăpăcit pe acolo pe ea. N-ai văzut cum faci? Păi da, tu ai văzut faza când acolo, sus... I-a dus trofeul și Trump a pus mâna pe el. Știi cum era pe vremuri în metrou? Pune mâna pe Vasilică.
0: Pe miel.
1: Pe miel, da, să-ți meargă bine tot anul.
0: Auzi, dar ce aveau acolo? Aveau un geam în față, era frică să nu-l împuște.
1: Păi nu, așa e, Trump numai așa apare. Înțeleg. Ca să nu... În orice caz, și-a luat porția de huiduieli. Deși...
0: Da.
1: Americanii au fost mai puțini, americanii s-a dea, adică vreau să spun cetățenii americani au fost mai puțini acolo, dar și-a luat-o, iar finalul a semănat cu finalul, eu am promis că nu mă uit și nu m-am uitat.
0: Eu nu m-am uitat,
1: am promis și nu m-am uitat. M-am uitat după ce a plecat el de pe scenă, dar
0: el a stat
1: a făcut la fel ca în trecut la finala cu campionatului mondial al cluburilor.
0: Ideea e că dai trofeul, dar tu te retragi după aia. Ai văzut că mulți fug după aia, unii că încep artificiile alea, șampanie. El a rămas acolo. Ăsta Infantino i-a făcut semn și Rodrigo i-a zis: dă-te bă mai încolo, Rodri, pardon, dă-te mai încolo să dăm și noi trofeul. Îți dai seama că el a apărut în poza aia de când dau drumul la artificii, el e undeva în dreapta acolo.
1: Da.
0: El măcar dacă se bucura și el să facă ceva, el stătea ca unul în ploaie la universitate la ceas.
1: Da. Da, așa este, da.
0: Ce vezi? Nu, e senil, deci nu e clar.
1: Nu, omul e... Da, adică ăsta vrea să conducă planeta, omule, asta
0: păi
1: e nasol.
0: Păi nu, o conduce, nu că vrea.
1: Apropo, așa ca idee, peste 90 de euro-i petrolul astăzi. Pe-au mai bombardat azi noapte. Da, așa ca chestie, știi? Nu e relevant, da. Da, și că ăsta e record, într-adevăr, cu singurul gol primit, da? Nu a existat...
0: Franța 98-2.
1: Da, Spania e prima echipă din istoria campionatului care ia trofeu și care încasează un singur gol.
0: De la Belgia, da.
1: Bun, mulțumim pentru precizare.
0: Mă, da, balonul de aur nu poate să-l dea lui Trump?
1: Nu, e Rodri, balonul de aur al turneului.
0: Se dă lui Trump, mă, că dacă ce da. Se mai dă lui Rodri.
1: Da. Da.
0: El aș dă lui Trump. Dom'le, nu mai dăm la fotbaliști. Dăm omului care a făcut posibil acest turneu final. Și gata.
1: E un ascultător care cred că se uită și în oglindă când ne scrie și zice ce tare sunt. Spania, dacă ar fi jucat în semifinale contra Anglii, ar fi luat bătaie. Avem o mafaldă printre ascultătorii noștri.
0: După logica asta și România, dacă ar fi jucat cu Turcia la mondiale, îi băteam. Păi nu-i tot la fel.
1: Doamne Dumnezeule, bă, da.
0: Spania nu a jucat cu Anglia, ce să facem? Asta e. Sau putem să facem sistem campionat să joace toate cu toate, nu?
1: Da.
0: Spania să joace cu cele câte au fost, 4-7,
1: da?
0: Și atunci facem clasament și gata. Așa se joacă eliminatoriu, ce să facem? Nu toate echipele se întâlnesc.
1: Of, Doamne,
0: dacă juca Spania cu Anglia, dar de ce n-a jucat cu Argentina?
1: M-a și jucat cu mama lui Ștefan cel Mare.
0: Așa au căzut pe țintarul ăsta, ce să faci?
1: Frații Jder, dacă juca, cred că era mai greu. Dacă frații Jderi își făceau națională și mă rog, erau, câți erau frații Jder? 4 erau, nu? 4 erau, parcă. Ei, și mai luau încă vreo 7 răzeși și făceau o națională, sigur, Spania.

0: ea nu mai bătea, da? Asta e acum, ce să facem? Dacă...
1: Da, astea au fost meciurile, ce să facem?
0: Da. Vai de capul... Așa, hai să vorbim și despre halftime show. Am să vă mărturisesc ceva. Cât a fost halftime show, m-am dus la geam în bucătărie să pufăi o țigară. Și citeam pe grupul nostru, pentru că pe grupul nostru fiecare era luată în parte și spunea ăla e așa, aia e grasă, aia e nu știu cum. N-am vrut să mă uit pentru că știam că e o porcărie. Dar pe de altă parte, vreau să spun, eu sigur că sunt împotrivă, dar vreau să spun o chestie. Eu dacă mă duc la meciul ăsta și dau în medie 11.000 de euro pe bilet, eu nu vreau nene numai 90 de minute de fotbal.
1: Da, da, ce a spus domnul?
0: Ai înțeles ce spun?
1: Îți mai dă reducere la avion, îți mai dă o pereche
0: da,
1: de pantofi.
0: Da, bun la banii ăștia, dăm, tată, vreau și halftime show. Bine, unul dintre cei mai groaznici comentatori care probabil au existat vreodată în România a spus în repriza a doua că halftime show a ținut 28 de minute. Prostul, pe ăla 28 de minute cu tot cu demontarea și montarea scenei. Adică show-ul ține cât a ținut, 11 minute, 12 da. Minute acolo, da.
1: Au mă montat rog. Scenă
0: e
1: și au și
0: da.
1: Demontat-o după aia.
0: Da, da, da, da. Deci...
1: Nu, eu cred că chestia asta nu o să mai fie și în Spania, Maroc și Portugalia.
0: Acum depinde cât ori costa biletele. Revin la chestia cu biletele. Este, sigur, profituri extraordinare, nu contez chestia asta. Da, cât gigodism există în corporația asta numită FIFA, în condițiile în care știe că are cerere la bilete și atunci permite revânzarea biletelor. Mă, eu n-aș permite revânzarea biletelor. Iar dacă aș permite-o, aș permite, dom'le, eu am luat bilet și nu pot să merg. Bun, ce facem în cazul ăsta? Tu ai dreptul să revinzi biletul și hai să zicem o chestie, că sunt comisioane și astea, îți dau voie să le revinzi cu un 10% în plus. Ai dat 500 de dolari, dai 500, îl poți revinde cu 550. Ori el spune, îl poți revinde cu oricât, pe site-urile agreate de FIFA, dar comisionul e dublu. Asta ce înseamnă? Că dacă un bilet se vinde cu 500 de dolari la oficial și ei iau 50 de dolari comisionul, dacă biletul ăla se revinde cu 3000 de dolari, ei iau, cât iau? 3000 de dolari înseamnă 600 de euro comisionul în loc de 50. Uite cum câștigă FIFA dintr-o dată.
1: Da? Păi de asta permit. Nu e vorba exact. De morală
0: nu,
1: sau de...
0: Nu, nici gând.
1: E vorba de bani.
0: Nici
1: cât gând. Se poate,
0: nici gând, da.
1: Cât mai mulți bani să facem. Păi așa, așa facem și gata.
0: Da, da, da, da, da.
1: Nu ai, nu, nu există... nu există nimic. Eu sunt curios care va fi reacția lumii fotbalistice în următorii ani, vis-a-vis de ce s-a întâmplat aici.
0: Dacă banul dictează, reacția va fi... N-ai auzit ce ți-a spus Ionel Infractino? Ți-a spus așa, când a anunțat aia cu 64 de echipe. Ți-a spus că 200, în jur de 200 din membrii FIFA, congresul ăla, da? Îl susțin pentru următorul mandat.
1: Deci de unde știe el?
0: Păi da, a vorbit cu ei deja. În afară de câțiva din Europa, restul susțin. Așa că dacă le dă și 64, să susțină și mai tare. Mai mult de 64 nu cred că se poate, nu, că da. E mai
1: știi
0: greu.
1: Ce fac 64 da. Stadioanele în Spania, Marc, exact
0: am mai discutat noi, da.
1: O să fie mai mic. Și atunci cum te lauzi după mondialul din Portugalia-Maroc, știi? Și o să spui, domne, a crescut numărul de spectatori, a crescut numărul de spectatori, că a crescut numărul de echipe. Noi ne uităm acum la stadioane că sunt mari, dar sunt și mai multe echipe.
0: Da.
1: Nu? Și după aia o să se ducă pe alte stadioane mai mici, mai mărești odată numărul de meciuri și de echipe și tot așa. Da. Problema e unde ajungem.
0: Nu știu unde
1: zic să le invite pe toate, mă, la mondiale, ne calificăm și noi de fiecare dată și asta e pe bură.
0: Așa să fie, da. Adică...
1: Îți dai să faci cu 128 de echipe câte grupe? Împărți la 4? Face vreo 40 de grupe.
0: Da, știi că am făcut o socoteală, nu poți să bagi 128, ei 64
1: știu,
0: își permit
1: exagerez,
0: pentru că
1: da.
0: 64 își permit de ce? Că nu crește numărul de meciuri pentru o echipă. Nu crește, pentru că în loc să se califice și locul 3, se califică doar locul 2, adică da. Tu tot 16, deci de la 64 tot în 16
1: da,
0: te
1: mă,
0: duci.
1: Ai 3 meciuri garantate la un turneu final.
0: Asta e
1: pentru
0: ideea.
1: O țară mică așa. Sau pentru
0: da, da,
1: România
0: da.
1: Ar fi aur, îți dai seama.
0: Da, da, da.
1: Gândește-te, să ai 3 meciuri, da? Bă, dacă joci bine, poate ai 4, dar ai 3 asigurate.
0: Da, mă, n-a fost fair play Messi când cerea eliminarea lui Cucurea că pusese un pic mâna la gură și ăla i-a explicat Vincici acolo că nu se elimină pentru orice mână pusă
1: da,
0: la gură.
1: Am discutat dar paragraful ăsta.
0: Da, dar s-a liniștit și Messi repede, știi? Adică, da, într-adevăr, gestul lui a fost repede ca să ce? Să compenseze eliminarea lui Enzo Fernandez, știi? Asta e, adică era...

0: Chiar și un găzdar, ca cum îi spunem noi lui Vintici, nu putea să facă treaba asta. A făcut cât a putut Vintici, încă o dată. A făcut cât a putut pentru Argentina, dar ce să poți să faci mai mult?
1: Ce să le bagi un minge în poartă?
0: Dacă ei n-au dat un șut spre poartă, măi, omule, primul șut spre poartă a venit în minutul 120. În minutul 120 și mai pune și prelungirile, Daniel, de la, adică mai mult de 120 de minute.

0: sau toate fazele au fost simple, nu e...
1: Da, da.
0: Dar că... nu și-au creat ocazia, asta e.
1: Are dreptate un ascultător, mă. Oricum suntem mai buni ca în Spania. Ei au luat un gol, noi n-am luat niciunul din 98. Corect. Nu-i mai bine așa, mă? Decât să... Băi, am văzut, era apropo de 98-94, nu știu, mi-a apărut pe Facebook, că nu... Într-un podcast, nici nu știu de unde era, Dadi Graur. Și foarte
0: la
1: serios.
0: La Cătălin Oprișan.
1: Așa, la Oprișan. Foarte serios, așa mi-a apărut acolo, că el nu o să poată să-l ierte niciodată pe
0: părere. Am văzut, da.
1: Băi, mi s-a părut
0: de, văzut și asta.
1: Mi s-a părut de râsul lumii, mă. Dom'le,
0: nu,
1: a distrus, nu știu cum a zis el, cea mai mare performanță.
0: Nu, a stricat palmaresul echipei
1: noastre. A stricat palmaresul echipei noastre. Hai, băi, Dadi, lasă-o încolo de treabă, bă, lasă-o, mă, încolo de treabă. A greșit, ce să fac, asta e, nu o să-l ieși niciodată.
0: Bine, e greu după meci.
1: Ce ți-a furat în casă, ce ți-a făcut?
0: Da. Nu, dar e singurul portar care a greșit?
1: Da,
0: eu cred că au făcut alții și mai, la un nivel și mai înalt decât atât, sigur. Pentru noi,
1: da, îți dau și numele pe post, Tiberiu Gilbert. Tată, fă ceva altceva astăzi, dar nu mai vorbi cu noi. Te rog frumos.
0: Ce
1: nu, nu, ai scris tot felul de... Și n-are sens că... Știi că eu sunt ușor de provocat. Astăzi, orice mesaj de la Tiberiu Gilbert va fi ignorat.
0: Nu vrei tu să nu te mai uiți la mesajele astea cu Argentina și cu Spania?
1: Păi mă uit, că mesajele ascultătorilor trebuie să mă uit între ele. Nu, nu, dar el vine tot timpul și mai spune câte o prostie, mai spune câte o prostie, mai spune câte una. Nu le mai dau pe post, că n-are niciun sens. Și să știți că nu dau toate mesajele. Să știți că sunt mesaje care îi jignesc profund pe cei care spun anumite chestii, dar nu le dau pe post. Da. Daniel poate să confirme chestia asta. Da.
0: Mai sunt mulți.
1: Da.
0: Mulți. Mulți în timp, așa, nu a sau ies.
1: A,
0: sau...
1: ce au zis aia la televizor de nu știu câte ori? Păi au zis New York, New Jersey de 200 de ori. Deci, alte aberații. Au spus multe aberații, mă, multe.
0: La fața locului, știi, adică...
1: Da. La un moment dat...
0: Poți bine. Să vorbești de atmosferă mai mult decât de...
1: Exact. Păi da, bineînțeles. La un moment dat a fost o chestie, sigur arătau personalitățile din tribune, fotbaliști, actori, ce erau acolo. Și la un moment dat apare Matt Damon cu soția, care e argentiniancă, înțelegi? Eu știam că e argentiniancă, dar într-adevăr în momentul în care a arătat am uitat că e argentiniancă, dar știam că Matt Damon. Bă, măcar sunteți în Statele Unite. E pe toate drumurile reclama cu Odisei. Măcar îl vedeați pe Matt Damon cumva și îl recunoșteați acolo. Nici pe ăla nu l-ați recunoscut, mă, frate. Din tribuna spaniolă, unde era o grămadă de jucători, ați recunoscut 2 sau 3 jucători din aia 7-8 care erau acolo. Păi ce fel de comentatori sunt ăștia, mă, fratele
0: fără
1: meu?
0: Fără cultură sportivă. Eu am văzut la un alt meci, cred că în sferturi,
1: da.
0: A dat la un moment dat imaginea tot din lojă și era
1: da.
0: Zanetti cu Cambiaso.
1: Da, da, da.
0: Și zic, aia, uite-l pe Zanetti. Zi, bă, că e și Cambiaso.
1: Auzi, da, asta a fost ieri, mi se pare că la un alt meci.
0: Nu,
1: așa,
0: acum,
1: așa, bravo.
0: Prin sferturi sau nu
1: bravo, știu. Bravo, exact asta, am uitat să-ți spun chestia asta. Ei nu știau cine era. Ei nu știau că le Cambiaso.
0: Nu știau
1: pentru
0: că
1: e greu, nu?
0: Zice Zanetti, bă, dacă e Cambiaso, a jucat la Inter, a fost național a Argentinei. Dar e Zanetti. Și mai era unul, cred că mai era un fotbalist argentin, dar scap acum. Dar era unul lângă altul și era camera pe ei.
1: Neața, pauza a viciat rezultatul, sper să nu mai văd așa ceva. Stai puțin, cu pauza sunt de acord că nu trebuie să fie. Dar cum
0: dar
1: a viciat rezultatul? Spune-mi cum a viciat rezultatul. Adică explică-ne chestia asta că n-am înțeles-o.
0: Auzi, dar a zis Infractino la un moment dat la Anglia, nu știu ce, au întors ei un rezultat sau numai, când au dat gol pe final prin optimism sau nu mai știu.
1: Da,
0: așa,
1: nu mai știu.
0: Zice, ați văzut că pauza de hidratare a făcut bine englezii?
1: Așa a zis?
0: Da.
1: Așa, am
0: adică
1: înțeles.
0: El că da, să da, da, ăștia, da. Pe da. Așa, orice se întâmplă avantajează pe unii sau dezavantaj. Și pauza asta normală, da? De un sfert de oră, poate să influențeze, nu? Nu? Că vine
1: da,
0: unul
1: sigur
0: și
1: că...
0: fac aia după pauză, știu. Îmi fac rezultatul, nu?
1: Cineva zice că pe Fox Sports unul dintre comentatori l-a confundat pe Matt Damon cu Tom Cruise. Băi, mi-e cam greu, că Tom Cruise a vorbit și la începutul. Uite, pe asta nu o cred. Uite, scuză-mă, n-am nimic cu tine, dar nu o cred.
0: A ținut un speech acolo.
1: Păi a ținut un speech. Ăla un alt moment prost. Pentru că speech-ul ăla, nici n-am auzit ce a spus, dar e nepotrivit momentul. Nu l-a ascultat nimeni. Deci nu l-a ascultat. Ei au zis, domne, punem cel mai mare star din cinema al momentului, da, la nivel planetar și transmite un mesaj. Da, da, acolo ea nu mai aveau. Și așa ai văzut că argentinienii, spre deosebire de meciul cu Anglia, au respectat imnul Spanii. N-au da. Cântat. Cu englezii au ei o altfel de... Apropo, până la urmă, la când s-a terminat meciul de rugby, a bătut Anglia?
0: Da, nu, n-am mai văzut.
1: Am fost la un moment dat și nu m-am mai
0: am văzut la Australia, dar celălalt nu l-am văzut.
1: Adică a fost corectat imediat de celălalt comentator. Mă, bine că l-a corectat cineva. Bine că l-a corectat
0: mai
1: de
0: din
1: ceva.
0: Asta. Am văzut eu și la Superliga. A spus de... Era portarul...

0: celor de la voluntari, slovenul ăla, și zicea că e Anestis, care era în poarta care... și l-a corectat colegul. Să
1: da,
0: știi,
1: da, da, da, da, da,
0: vezi
1: da,
0: că
1: da,
0: nu
1: da,
0: e
1: da,
0: la impartă cealaltă.
1: Uite mă, Infantino a zburat 95.403 km.
0: Da mă, ți-am zis, mai avea 5.000 și făcea 100.000. Argentina, Anglia, 24-31 a fost.
1: Da, s-a uitat și altcineva pe Fox, așa e, dar că și-a cerut scuze după ce l-a corectat da, probabil celălalt. Da,
0: nu, la,
1: am
0: noi,
1: înțeles.
0: Da, la noi dacă nu l-a găsit pe Cambiasu, nu și-a mai cerut scuze.
1: Săracul Țopescu se... Nu, stai că nu trebuie să fie toți la nivelul lui Țopescu. Stai așa, că nu-i vorba de asta. Că una e să fii la nivelul lui Țopescu și alta e să fii catastrofal. Adică aici e, aici e marea diferență. Și încă o dată, comentatorii ăștia de TV nu înțeleg că un comentator TV nu trebuie să vorbească într-una. Mai faci și niște pauze. Mai lasă un pic telespectatorul, că nu ești la radio, tu vezi, înțelegi că spaniolii pasau de te nebuneau și îi spuneau fiecare pasă. Lasă-o mă un pic așa că ne-ai căpiat, te rog eu frumos. Cineva spunea, uite-te pe mute. Bă, la filmele cu Charlot și, aveau, dar și alea aveau o muzică. Că aveau o muzică, ții minte, alea mute, aveau o muzică care însoțea într-un mod corespunzător imaginea, nu? Că așa era, mă rog, asta e o altă... O altă chestie.
0: Da, ierarhia asta la comentatorii ăștia nu poate să mai schimbe?
1: Dacă ăla-i șeful și ăla-i, ăla-i aghiotantul. N-ai înțeles că asta e perechea de vis?
0: Gata, am înțeles, meritocrația, am înțeles. Nu, dar poate să fie șef să nu comenteze sau să comenteze alte meciuri. Da, nu, asta da, e important. Da. Dar probabil că dacă el fiind șef...
1: Da, mă, spectacolul ăsta a fost cerut de americani, de organizatori, pentru că ei sunt obișnuiți ca la evenimentele astea gigantice, pentru că ăsta e un eveniment gigantic, așa cum este Super Bowl, să aibă o pauză de genul ăsta. Sigur, la basket, la hockey, la baseball nu au. De ce? Pentru că acolo e cu serie, adică e 4 din 7. Pe când la fotbal american, ca la soccer, e un singur meci. Și ei au zis, domne, pentru publicul american vrem chestia asta. M-a deranjat, dar pe mine m-a deranjat mai tare faptul că această alegerea personajelor a fost făcută de un anume Chris Martin. Cei care au cât de cât legătură cu muzica știu cine este Chris Martin. Pentru mine Chris Martin este o nenorocire pentru muzică. El este liderul trupei Coldplay. Este o nenorocire din, în ce a transformat formația aia de cântă niște lălăieli și chestia asta așa, să toată lumea, toți, înțelegi, să participăm. Nu, nene, nu e. Fă un concert de la cum era pe vremuri. Nici la american nu mai haftam și eu, nu ce trebuie. Dar aseară a fost, alegerile au fost înfiorătoare, mă. Păi l-a duci pe vorbesc serios, pe drogatul ăla de Bieber, mă, la finală. Ăla e un drogat, mă. Și nu cântă nici nimic, înțelegi? Când era copil și era celebru pe YouTube, toată lumea îl iubea. După care s-a transformat într-un drogat și de-aia e așa. De ce s-a drogat? Nu facem noi dezbateri. Nu-l aduceam la finală pe chestia asta.
0: Fotbalul s-a americanizat perioada asta. Vedem dacă în continuare va fi la fel.
1: În ce sens?
0: În sensul dacă la turneele finale
1: vom avea chestiile astea...
0: Aceleași lucruri. Partea financiară eu sunt convins că o vom avea.
1: I-a plăcut prea mult lui Infantino partea financiară. Da,
0: cum naiba să mi placă?
1: I-a plăcut prea mult partea financiară.
0: Știi cum e? Aici eu pot înțelege. E o corporație, trebuie să facă bani. Dar trebuie să te uiți un pic și către sport. Adică nu poți doar să faci bani și să distrugi sportul. Da?
1: Dar cum deocamdată nu l-a distrus, nu. Adică nu poți vreau să fiu...
0: Dacă merge prea mult.
1: Nu, dar dacă merge ritmul ăsta, da, bineînțeles. Da? Da,
0: adică
1: da,
0: trebuie să existe un echilibru. Da, mă, fă bani, că asta e lumea. Dar hai să lăsăm și sportul ăsta cumva o anumită parte din el. Că dacă se va merge în ritmul ăsta, nu va fi bine. Deci asta e clar. Eu sper că dacă vine în Europa acum, da, să fie altfel. Și mă gândesc foarte mult că acum UEFA o să păstreze valorile astea tradiționale cu campionatul ăsta care e în Anglia, acum european, și care va fi total diferit, o să vezi.
1: Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie.
0: În, cum să spun, în contră cu ce s-a întâmplat acolo.
1: Mă, eu te întreb dacă și Europa nu va fi cumva atinsă, să explic de ce spun întrebarea asta.
0: De partea financiară.
1: De partea financiară, pentru că ieri sau alaltă ieri s-a întâmplat un transfer care trebuie să ne dea de gândit. Știi la ce transfer mă refer?
0: Nu.
1: Morgan Rogers la Chelsea.
0: Da,
1: știu. Sumă foarte mare. Eu nu spun, mie îmi place Rogers, recunosc. Odată suma e imensă. Doi, mă, despre Chelsea s-a spus că are probleme financiare în momentul de față, pentru că a tot transferat și nu mai poate. Mă, și dintr-o dată 217 milioane pe ăsta. Păi dacă mergem în ritmul ăsta, nici în Europa nu se va putea altfel, Daniel. Nu ne uitați ce se întâmplă la noi, tată. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, de exemplu, unde drepturile de televizor

0: Zare am văzut că sunt 16 milioane. La noi sunt 36. Și eu nu cred că diferența dintre campionatul Ungariei și României e de două ori și ceva. Eu zic că e mai bun al nostru, eu așa cred. Dar nu poți să-mi spui că banul-i bani, bă, frate. Dacă, e, dacă există, îl sugem cât putem. Dacă nu există, nu există și suntem ca Petrolul Ploiești.
1: Păi da. E bine Petrolul Ploiești, domnul Marius.
0: Bine, știi tu ce vreau să spun.
1: Avem datorii, salarii mari și batem și pe Dinamo.
0: Da,
1: ce
0: da.
1: Vrem plec de tot. Știi cum e asta aia când te îmbezi cu apă rece, nu?
0: Da, da, da, da.
1: Pe aia când te trezești.
0: Da.
1: Dar cum ar fi Petrolul să meargă așa, să ajungă pe primele locurile 3-4 și să nu mai aibă bani, să intre în faliment? Știi că poți să mergi bine,
0: se
1: nu?
0: Se poate întâmpla și chestia
1: dacă
0: asta,
1: dacă nu mai
0: da.
1: Ai bani să-i plătești pe
0: ei. Se poate întâmpla și chestia asta, da, da, da.
1: Bine,
0: da.
1: Noi la noi e altceva, aici nu facem... Dar eu spun că va fi interesantă lupta asta. Deja e o luptă UEFA-FIFA, eu așa o văd.
0: Deocamdată așa pare, dar și, eu zic dar să eu, nu ne grăbim.
1: Nu, eu știi ce mi-e frică? Să nu fie, dar eu mi-aș dori să fie.
0: A, da, sigur.
1: Înțelegi
0: că și
1: există vre...
0: o contrapondere.
1: Exact.
0: Știu, și eu aș vrea chestia asta, dar mă,
1: și
0: mi-e greu să
1: nu
0: cred.
1: Se înțeleg între ei, asta e foarte
0: da,
1: clar.
0: Da.
1: Adică, eu, uite, eu sunt convins că la UEFA nu o să se anuleze niciun cartonaj roșu. Nici alu...
0: Mai ales după ce au pățit...
1: Exact.
0: Da, da, da, și eu cred.
1: Adică ei vor merge pe ideea asta de fotbal, știi, vor face bani, stai liniștit că și ce ferin. Vrea și el să facă bani, da.
0: Stai mă, Dumnezeule, e aceeași situație.
1: E altceva pentru că sunt mai multe echipe europene care se califică, e interesul mai mare și e fotbal.
0: Și eu cred același lucru.
1: Da, bine, noi acum suntem atinși de chestia asta cu America. Hai să vedem când va fi turneul final în Spania, Portugalia, Maroc, când va fi în Arabia Saudită, deja
0: da,
1: știm că acolo
0: da,
1: va
0: da,
1: fi
0: da,
1: altceva,
0: da.
1: Va fi ca în Qatar.
0: Păi da, oricum da. Trebuie campionatul organizat toamna. Că nu poți să-l ții bă, în da. Lunile iulie-iulie, că mor. Auzi, știi când îl țin iulie-iulie? Doar dacă faci stadioane ca la americane acoperite și cu aer condiționat.
1: Da.
0: Atunci da, poți să-l țin iulie. Dar te întreb unde se antrenează jucătorii.
1: No, cred că tot așa va fi octombrie-noiembrie
0: da,
1: sau noiembrie-decembrie.
0: Da.
1: Și e foarte bine că ești.
0: Neața, Daniel, dă-ne tată și de Dinamo ceva.
1: Ce să vă mai dau? În locul vostru nu aș mai vorbi?
0: Bă, apropo de media, de preview-uri și așa mai departe, am scris și pe grupa aseară, dar mi se pare că ți-am zis și ție. Cu o oră înainte de meci am dat pe RTV spaniol și aveau directul ăsta la 24 informativ și făceau preview-uri. Băi nene, au avut 12 locații din care au transmis live, inclusiv la Oyarzabal și Pedro Porro acasă. Știi că ăștia dăduseră golurile cu... Păi, senzațional. Au avut și de la Buenos Aires. Bine, spaniolii au corespondenți în toate țările astea din America Latină.
1: E
0: poste
1: internațional din asta.
0: Da, da, sunt ai lor. Adică
1: da,
0: sunt
1: da.
0: De, și, dar modul în care era tot organizat cât de mișto, știi, și după aia în studio, da, o altă chei, o altă treabă. Iar noi ascultam pe ăștia...
1: Păi trimișii noștri speciali. Auzi, mai bine erau rămașii noștri speciali. Dar ei au fost trimiși. Bă, îți dai seama, au fost acolo.
0: Da,
1: nu, da,
0: da,
1: e vreo diferență. Acum pe bune, discutăm așa.
0: Da.
1: E vreo diferență între comentariul de la sediu din Pipera?
0: Nu, n-am simțit acolo? Nimic. Eu n-am simțit nimic. Eu n-am zis și de ce n-am simțit nimic. În primul rând că nu mi-au adus niciodată niște detalii care să mă facă să simt că ei sunt acolo. Asta e prima chestie pe care ți-o spun. N-am aflat, tată. Deci...
1: Și de ce? Că i-au mers tot pe statistici, pe prostiile lor, lăsă să meargă pe atmosferă, pe reportaj, pe ce se
0: da,
1: întâmplă.
0: Da, da, da, da,
1: eu
0: da.
1: Asta aș fi așteptat la ei, știi? Să ne spună, bă, uite, m-am întâlnit, am făcut, am văzut aia. Dar stai și acolo. Să-mi spui că ăla are 200 de goluri și a jucat nu știu câte meciuri, aia ne uităm și noi.
0: Da.
1: Nu? Adică să extragi din datele locului de acolo. Au făcut, dar nu suficient.
0: Am o chestie aici, mi-am notat-o. Știi că MC, știi cum ești obligat, da, când e broadcasterul oficial într-o țară, da, are contract și echipa națională, dacă participă, are niște obligații față de broadcasterul ăsta. Și în Franța, MC-ul. Și-a dat un ultim interviu la MC de Didier Deschamps. Francezii au avut o ediție specială toată noaptea. Acum dimineața m-am și speriat, am crezut că e o greșeală pe TuneIn, că n-au avut program normal, tot vorbeau despre fotbal și la ora 5 dimineața, lor 6 la noi. L-au făcut praf pe Deschamps. Pentru că Deschamps a spus ceva de genul, cum a zis, dacă mai ții minte, Samri Nasri, când a zis plec când vreau eu sau ceva de genul ăsta. Și el a dat senzația în interviu ăsta că el e național, asta e a lui. Și și-au adus ăștia aminte de mai multe lucruri. Cum îl înjurau în 2024 pentru stilul echipei,

0: Cum mulți cerceau să plece, cum n-are carismă, că Deschamps are o carismă, vai de capul nostru, praf l-au făcut mă dimineața asta. Cum mă, dar ce ești rege, e naționala ta, vine Zidane și se va lumina totul, început să recode. Pasarea dezbatere la 5 dimineața la ei acum, tu îți dai seama ce demență, frate, suferă rău francezii după meciul campionatul ăsta.
1: Scorul ăsta cu Anglia este...
0: E acolo bătaie de joc, frate.
1: Și
0: adică,
1: la pauză 0.
0: Da. Fii atent la Konate. Va fi la fel la Real Madrid cum e și Trent. Ascultă-mă ce-ți spun. Da, mă rog, e foarte bine să mă ia din ăștia. Cu Cucurea au nimerit-o. Ăla luptă, frate. Ăla își dă și părb de pe cap. Și pletele alea și îl dă pe teren pentru echipă.
1: Dar nu rest... înțeleg, adică meciul ăsta să iei 6 goluri. Bă, 6.
0: Asta e. El a zis că ăia care intră și n-au prea jucat o să fie ceva mai motivați, dar... au jucat cum au jucat.
1: Asta adică... spune că... nu știu.
0: Bun, hai să luăm și noi publicitate. Totuși că ne apropiem de ora 8 și bă, cred că l-a luat somnul pe Petrișor aici în spate.
1: Nu l-a luat.
0: Nu l-a luat?
1: S-a odihnit.
0: Bine, hai, publicitate și revenim.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: V-am promis vineri că o singură dată o să mai ascultăm Dai Daiu. A fost la ora 7. Bună dimineața.
3: Bună dimineața, poți să treci la Mai Mai acum de la
2: Dai Daiu. Da, din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. De ce îmi place faza asta cu Ferran Torres doborând stegulețul de la colțul terenului. Da, bine. Măi, când așa da cu stângul în dreptul prietenul Nico, bă, nu mi-a venit să cremă. Băi, un jucător foarte tehnic, mă. Ce-o fi fost în mintea lui?
3: Dezechilibru.
2: Acolo el trebuia ori să tragă, ori să paseze despre Ferran Torres. Și cred că în ultimul moment s-a gândit că parcă ar mai face un dribbling. Și... da, mă rog, dacă e gala Argentina la singura fază pe care a avut-o, toată lumea a înjurat pe Nico Williams. Garantat, garantat, garantat. Bine, vremea, ieri a plouat zdravă în București, la Otopeni a plouat?
3: Foarte puțin. Foarte puțin.
2: Asta nu e bine.
3: Da.
2: Dar avem amenințare de vreme ciudată după ora 14 în continuare, mâine la fel,
3: deci
2: poi mâine la
3: astăzi,
2: fel.
3: Nu?
2: Da, sigur, nu știu când. Știi cum e cu... ieri da. Dintr-o dată s-a... și știi cum a fost? M-am dus pe o căldură teribilă la film la ora 12, la AFI am fost la IMAX. Când am ieșit, căldură teribilă, dar niște nori, zic, băi frate, și m-am suit în metrou frumos și când am ieșit, ne-am dat jos din metrou la Romană, începuse nebunia.
3: Eu am primit și alertă din aia, dar...
2: am primit alerta după ce încep. De fapt, nu, ploaia a venit mai încolo când am ajuns în Dorobanți. Ieri am luat un duș de la un Mercedes, bă, da, cu ochelari, cu tot, dușat. Înțelegi? De sus până jos m-a făcut ieri, da, așa era, da, da, o chestie de genul
3: rupere
2: ăsta.
3: De nori, înțeleg că a fost pe Valea Prahovei, la Bușteni. Au fost,
2: vai, ce a fost acolo, da, da, da. Băi, neică...
3: 22 de gospodării inundate, dar a venit tapa de pe munte, de pe...
2: da.
3: Știi cum e...
2: Uite o chestie care îmi place de la un ascultător. Voitin Pleșa. Franța, Anglia semăna cu meciul lui Dinamo, cu Victoria sau Flacăra, când trebuia să-l facă golgheter pe Dudu Georgescu sau pe Mateuț. Da, sigur, are dreptate. Acum nu mai contează, dar golurile alea... A fost întotdeauna o finală mică, e adevărat, la campionatul mondial. Și n-ai cum să spui, domne, nu-i punem golurile astea. Dacă vrem să desfințăm pe viitor finala mică, asta e foarte ok. Că la campionatul european nu avem așa ceva.
3: Da, nu există finală, doar
2: există.
3: La campionatul mondial.
2: Doar la campionatul mondial, da. Da,
3: da, știi care... A mai fost un Suedia-Bulgaria, nu? 4-0, parcă.
2: Asta?
3: A fost?
2: A ce?
3: Când am fost noi, în 94.
2: În finala mică?
3: În finala
2: bă,
3: mică.
2: Nu mai știu cât a fost.
3: Da.
2: Pe cuvântul meu că nu mai...
3: Da, parcă așa. Suedia, Bulgaria.
2: Bulgaria.
3: Italia a bătut Bulgaria și Brazilia, Suedia. N-a fost așa?
2: Italia a bătut Brazilia.
3: Da. Nu, în finală. În finală Brazilia, Italia. Dar zic, în semifinale a fost Italia, Bulgaria.
2: Așa, așa.
3: Și Brazilia, Suedia.
2: Dacă Brazilia a fost Suedia, pentru că
3: exact.
2: noi urma să jucăm
3: exact,
2: cu Brazilia.
3: Da.
2: Dacă Prunea nu îl supăra
3: pe Dumitru
2: etern Graur. Pe Dadi Graur, da. Pe viață. Da, pe viață.
3: Campionii mondial spaniol care au învins Argentina vor defila în această seară în centrul orașului Madrid în fața unei mulțimi estimate la 1 milion de persoane, au anunțat autoritățile din Madrid. Ci că ei vor ajunge la Madrid Barajas, la ora 12:50, ora locală, cu un avion al companiei spaniole Iberia. Parada cu autobuzul cu etaj va începe apoi lângă palatul la Moncloa, reședința șefului guvernului socialist Pedro Sánchez, și se va îndrepta evident spre piața Cibeles în centrul orașului, a precizat prefectul Madridului Francisco Marin. Locurile astea erau înainte de finală, că oricum și dacă ar fi pierdut, probabil că făceau o festivitate mai mică, dar o făceau totuși.
2: Da, l-am întrebat pe Daniel, că așa a plecat discuția în pauză, mă zic, ăștia fac marți în piața Cibeles, m-am gândit și eu, din state, mai durea, nu, ci că în seara asta, da, dacă ajungem pe Barajas la 12:50,
3: da,
2: 6-7 ore de zbor, cât o fi de pe coasta de est până în Madrid.
3: Că ei sunt plecați de o lună și ceva, nu mai au chef să mai stea o noapte în America, au suit în avion, probabil dimineața, acum la, nu știu. Pe la 5-6, nu? Cred. da, ora
2: da,
3: noastră.
2: Da, da, da.
3: Fac vreo,
2: mă, cred că mai mult de 7 ore nu cred că
3: cam
2: fac.
3: Cam așa, 7
2: că
3: ore.
2: E totuși chiar pe coastă și e New York-ul care e și sus. Adică da, nu vin din Florida sau ceva de genul
3: au
2: ăsta.
3: Au petrecut, știi? Și ei un pic, au stat și după aia s-au suit în avion. Îți dai seama că e un avion din ăsta care vine și... cred că vin toți acolo, nu? Adică crezi că Pedro Sanchez cu... Da. Regele vin cu alt avion? Nu, cred că toți sunt acolo.
2: Da. Asta e o întrebare pentru tine. Care lasă. Mai... Păi și jucătorii Barsei care sunt catalani, spanioli, ce o să facă la petrecere?
3: Păi, uitați-vă la publicațiile catalane, ce scriu pe prima pagină. Spania campioană mondială. Despre ce vorbim?
2: Dar în 2024 ce au făcut? Că erau, erau foarte mulți din jucătorii de astăzi. Ce au făcut? Catalanii și bașii.
3: Au făcut același lucru. Ce să fac? S-au bucurat. Campioana mondială, ca să le luăm pâinea de la gură unor site-uri, campioana mondială Spania va încasa 51 de milioane de dolari.
2: Auzi, domnul Hagi, ce poate să facă George Popescu peste 4 ani?
3: Să n-audă Burleanu, aia mai e Hagi ca Hagi. Se mulțumește cu rezultatul sportiv, dar domnul Burleanu îl interesează partea financiară.
2: Eu recunosc, am spus după meci, am dat un pic pe Digi și după aia pe spanioli, dar colegii noștri s-au uitat la antenă și au fost îngroziți de comentariul lui Hagi, care în loc să vorbească despre finală, vorbea despre România, Liga Națiunilor și alte
3: pregătește
2: chestii.
3: Pregătește deja campania din Liga.
2: E ca și... Da, mă, era... Vorbește,
3: omul muncește,
2: bă, dar... Da, eu n-am spus că nu muncește. Mai auzit pe mine să spun, e orcoholic, Hagi. Aici, da, chiar așa,
3: da, adică...

0: Ce știi și în timpul liber și când e la...
1: Ia uite-mă mașinile la Bușteni. Da. Ia uite-le, frate.
0: Aici e spre urs, spre munte, spre... Și probabil că a plouat foarte mult acolo și toată apa
1: avea. Au adus niște utilaje să dragheze, ai văzut după aia, da, albia, râurile acolo.
0: Îți dai seama ce îți rămâne aici?
1: Da. Interesant e că, știi că e celebrul acela meteorolog de la Vârful Omu, care ne trimite în fiecare zi tot felul de postări. Și a trimis postare din timpul ploii sus, pe munte, înțelegi? Acolo părea tare, dar nu părea așa, dar el a zis. Zice, poate aici nu vi se pare, nu știu, dar la cum plouă aici, mi-e teamă de ce se întâmplă jos. Mă, și-a avut dreptate, mă. Am uitat cum îl cheamă pe nenea ăla. Dar are și o pisică, celebra pisică Rodica, de la Vârful Omul. Vorbesc serios, Daniel.
0: Da, bă,
1: știi despre vorbesc, da? Da, da, da, da, da, da.
0: Fii atent, ca să afle și domnul Burlean. FIFA era deja obligată să acopere costurile zborurilor dus întors la clasa business pentru fiecare federație care participă la turneu, precum și cazarea și masa pentru o delegație de 50 de persoane care include jucători.
1: Aha,
0: vezi?
1: Aha, bun.
0: Costurile de cazare la hotel au început cu 5 nopți înainte de primul meci al echipei și s-au încheiat la o noapte după eliminarea acestei. Adică ții tu și îți dau niște bani după aia, știi?
1: Am înțeles.
0: Da, da, îți dai seama, 5 stele,
1: păi,
0: avion.
1: Acum tot. Ce-i vrea mai, Daniel? Păi, mă,
0: normal, ce? Campionat mondial.
1: Hai, campionat
0: vezi,
1: mondial.
0: Vezi ce arată domnul Burlean?
1: Mă, tot timpul, băi, face-i, face și
0: păi, cu partea financiară, trebuie să fie la curent.
1: Da. Abia te așteptam. Abia te așteptam. Superliga începe astăzi. Ghici.
0: Cum începe astăzi? Pentru Rapid?
1: Nu, bă, nu, stai mă, nu mă știi pe mine că fac de asta, nu.
0: A început vineri, domnul Marici.
1: Păi da, dar vineri a publicat Justin Ștefan.
0: Am înțeles. Nu, vezi să nu fie ăla de anul trecut sau de acum 2 ani.
1: Nu, pentru că și sigur nu este, mă, și inteligența artificială, Daniel, știe din jurnalism că nu începi cu un gerunziu.
0: Nu se folosește în presă nicăieri chestia.
1: Începutul. Parafrazând titlul unei celebre cărți din literatura sportivă de la noi, finala se joacă azi, a cunoscutului și atât de valorosului ziarist Ioan Chirilă, mi-am permis și eu să subliniez astfel momentul debutului de sezon 2026-2027.
0: Greșeala de la primul cuvânt.
1: Bine, da, are sens. Fotbalul românesc merge, iată, mai departe. Și noua ediție va trebui să și să fie și în paranteză și o demonstrație în acest sens.
0: O demonstrație de ce?
1: N-am înțeles.
0: Nicio.
1: Da. Sunt dorințele noastre, sunt aspirații legitime, sunt proiecțiile și chiar mai proiectele noastre. Avem în față un campionat, avem în față propriul nostru viitor. Cum spunea cineva cândva, bucurați-vă de fotbal!
0: Da.
1: Îmi face plăcere să repet, succes tuturor, asta e de la mine, în noua ediție a Superligii României.
0: Săracu.
1: Superb. Superb, superb, superb.
0: Da, aspirațiile noastre, asta e frumos așa. Adică...
1: E bine că suntem contemporani și cu Virgulius și cu Messi. E bine, e bine, e bine.
0: Da, el este, cum să spun, că se gândește la viitorul lui sau viitorul fotbalului, că n-am înțeles.
1: Nu știu.
0: Cred că financiar se gândește la viitorul lui.
1: Da,
0: asta
1: da,
0: e
1: da.
0: În buletinul, nu e în buletinul informativ.
1: Ba da, mă!
0: Da?
1: Păi cum, ăla devine, nu? Nu știi că îl publică la prânz, am mai discutat noi. Noi de-aia luni, știi, el vrea să publice înainte de etapă, mai înțeles? Bă, dar a zis, mă, vreo vorbă, dar nici nu mai deschid, despre Cupa Mondială, că nu mai îmi dau.
0: Păi nu, dar ce treabă are Cupa Mondială? El la LPF.
1: A, și el dacă e... Bun, ok. Am înțeles, zice, gata, gata, am înțeles.
0: Avem în definitiv nevoie...
1: Ai deschis și tu!
0: ...de un fotbal mai bun, capabil să întărească echipa națională, să-i ofere soluții, capabil de asemenea să producă rezultate importante în cupele europene intercluse.
1: Voi vă dați seama că Daniel a deschis, cred că n-ai mai deschis buletinul ăsta informativ.
0: Te-am ascultat.
1: Numai pe mine m-ai ascultat.
0: Acum m-am enervat.
1: Ai simțit nevoia, cu aspirațiile, nu?
0: Am simțit nevoia să văd dacă spune ceva financiar, că aici chiar s-a schimbat viața. Adică...
1: Asta de la aspirație, cred că s-a uitat la Formula 1 prea mult și e cu la aspirații, știi cum e. Da, că...
0: Sau poate are aspirator acasă, s-a uitat la aspirații. Să vadă cum funcționează. Doamne.
1: Oh, Doamne Dumnezeu.
0: Da, nu-i spune nimeni nimic. Eu tot întreb.
1: Ești copil.
0: Sau toți îi zic, bravo, bă.
1: Ce frumos ai scris.
0: Maestre,
1: ce... Șeful, ce frumos
0: ai
1: scris.
0: Nu, maestre, ce frumos. Nu, că maestru e
1: ceva. Și ce profund ai scris. Adică, nu, da. Profund. Doamne, Doamne. Profund de profund, da. Băi, Mircea Maionescu a murit
0: da.
1: La 80 de ani. Mircea Maionescu, fostul cronicar și comentator sportiv. Păi da?

0: Comentam meciuri.
1: Înainte de 90, da, da, da. Am mai spus eu, erau câțiva ziariști, el, Radu Urzicianu, Eftimie Ionescu, deci ăștia scriau, da. Dar și comentau la exact. Televiziunea Națională.
0: Am văzut și acum, la, că mai dau ăștia de la TVR Sport niște iași, era pe, cu o masă așa pe gazon la Pitești, uh-huh, și comenta meciul. Uh-huh, uh-huh. Știi, nu erau,
1: da, era la marginea terenului.
0: Marginea terenului cu microfon, avea niște căști,
1: da, da, da, da.
0: Și comenta. Și au dat un pic și imaginea cu el, știi, pe marginea terenului.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Da.
0: Dar nu erau meciuri din astea, Steaua, Dinamo, Rapid.
1: Nu, meciuri obișnuite. Da, da.
0: Baia Mare, Bacău cu nu știu cine.
1: Da. Aveau, culmea, toți trei, de care am amintit eu, nu mai țin minte acum dacă mai era și un altul din presa scrisă, dar aveau niște voci distincte. Adică știai, îi recunoșteai, asta, da, vreau să spun. Pe ăștia pe care îi asculți pe la Antena 1, așa, nu recunosc, doar vreo pe doi îi cunoști, de restul nu știți pe cine e vorba, știi? O chestie de asta.
0: Eu recunosc pe Drăghii și pe Olana, să spun sincer.
1: Da, de Olana e vechi.
0: Da, e vechi și îl știi că...
1: Eu nici acum nu știu cum îl cheamă pe ăla, pe aghiotantul lui Drăghici.
0: Andrei Rădulescu.
1: Andrei Rădulescu, da, îl cheamă. Da. Dar nu e Rădulescu ăla alt, că mai e un Rădulescu.
0: Nu, e altul.
1: Da, da, da. Așa, bine.
0: Da, okay, tu uite, asta, vezi, a trecut un campionat mondial și tu nu ai învățat.
1: Nu ai învățat, nu ce să fac, asta este, da.
0: Mai trebuie vreo 4 campionate mondiale transmise la Antena 1. Mamă, deci da, ăștia, fii atent, ăștia 4 ani nu o să mai dea nici fotbal, nici Formula 1. Tu-ți dai seama?
1: De ce? Că n-au decât campionatul mondial, nu? Păi și nici naționala nu mai au? Naționala o au, mă.
0: O au? Vai de capul. Înseamnă că ne reîntâlnim.
1: Bă, ne reîntâlnim. Oameni buni, suntem aici, suntem în offside. Cine transmite meciurile României din Liga Națiunilor?
0: Prima cu Antena 1, câte unul.
1: Bă, dai, parcă prima, una dintre ele nu mai era.
0: Dar nu mai știu.
1: Cine televizează meciurile României?
0: Că... ar fi bine dacă am scăpat, dar nu cred.
1: Da. Liga Națiunilor. Că încă n-avem preliminari. Așa. Unde se vede național? Stai că nu mi-a apărut 2026.
0: Apar din alea vechi.
1: Stai să vedem 2026. Poate atunci avem mai multă... nu găsesc, mă. Nu găsesc.
0: Eu așa știu că tot prima și Antena 1.
1: Da?
0: Da.
1: Ei, nu știam.
0: Câte unul. Uh-huh. Adică Suedia-România va fi la 1, după aia România-Bosnia la celălalt.
1: Uite, mă, că am găsit o chestie mai veche.
0: Așa.
1: Au fost decise posturile TV care... A, 2025, iartă-mă. Credeam că mi-apare ceva cu 2002. A fost 2026 la început, înțelegi? Dar în toamna lui 2026, Naționala României în Liga Națiunilor, meciurile de acolo vor fi împărțite la fel, între Antenă și Prima TV. Da. Deci e la fel. Gon, ok. Bine. Okay. Deci o să aibă fotbal de echipa națională.
0: O să fie 3 meciuri în toamna asta transmise de Antena 1. Nu? Că sunt 6.
1: Da, și da, că sunt 3 acasă, 3 în deplasare. Exact, și îmi se pare că așa și împar, nu, meciurile. Unii în deplasare, alții...
0: Le mai schimbă după aia, nu mai știu.
1: Da.
0: Uite, anul 2026 va fi ultimul în care Antena 1 și Prima TV își vor împărți meciurile naționale, cum s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Antena 1 a achiziționat în exclusivitate partidele României din 2027. Aha. Adică Liga Națională și preliminarii de Euro.
1: Ci că Antena transmite, că m-a omorât cu promurile, mă mir că nu ai sesizat. Dorule, nu mă uit la ele. Când apare publicitatea, am schimbat. Ce, tu nu faci la fel?
0: Deci fii atent, 2026 Liga Națiunilor, Prima TV și Antena 1, 2027 preliminarii Antena 1, 2028 Liga Națiunilor Antena 1.
1: Asta știam, da, că Antena 1 rămâne
0: din
1: singură.
0: Din 2027.
1: Dar din 2027, vezi, știam eu, da, ceva, dar nu știam până la cap. Da.
0: Campionatul european din 2028 va fi la Pro TV, turneul final.
1: Așa, da, da, da, da.
0: Iar campionatul mondial din 2030 la Antena 1.
1: Da, uite, asta... Asta era jumătate de informație asta cu Antena 1, că rămâne singură pe meciurile naționale, dar e anul viitor.
0: Atunci o să fie cam rău anul viitor. Va trebui să ne uităm la ei. Bă, măcar dacă l-ar păstra pe Olaianu sau ar mai păstra unul, da?
1: Da. Ce să zic? Ce pot să spun?
0: Nu pot să spun nimic, că ei decid.
1: Să dea o dată Digi Formula 1, că eram văzut din turul 20 curs. Am auzit, nu eram acasă, eram pe ploaie. V-am zis că ieșisem de la film și până am ajuns acasă se reluase cursa, dar...
0: Nu, dar cum să dea Digi? Că a luat,
1: păi, Antena 1. A luat Antena 1, nu, a luat Voio.
0: Voio de la Antena 1.
1: De la anul, da, e Voio. Da. De la anul e Voio. Da, da, da, da. Și că n-ați văzut, da, și că Naționala și Insula Iubirii, astea erau promourile. Dacă îți spun că schimb momentul reclamelor, ce... N-ai, voi nu faceți, chiar nu faceți niciodată chestia asta, nu pot să cred. Sau plecați de încăpere.

0: Aia, și tot aia, dacă nu schimbi și tot nu vezi.
1: Da. Te duci și îți faci alte treburi.
0: Exact, la chestia asta la asta m-am referit și eu. Da. Domnul Nazare, zi domne ceva de Superligă, că ești expert.
1: Ce să zic domnule de Superligă?
0: N-ai auzit că asemăna meciul finala de aseară cu meci de play-out.
1: Petrolul Dinamo nu mă surprinde rezultatul. Deși a dominat Dinamo.
0: Eu am văzut începutul, prima repriză am văzut-o, începutul meciului când Dinamo era călare și eu n-am înțeles cum poate Petrolul să se apere atât de prost. Băi, dar nu-mi venea să cred. După care s-a echilibrat joc. Cu drum-trum, pac, așa s-a echilibrat joc. Da, am înțeles că tot nemeritat a fost victoria Petrolului. Adică Dinamo a mai avut niște ocazii.
1: A avut ocazii,
0: dar am văzut doar prima repriză.
1: Și a avut 68%, da? L-am văzut pe domnul Niculescu supărat în tribună, nu înțelege ce se întâmplă. Nu avem bani sau nu știu ce. Ovidiu Sabău a pierdut la Cluj, da. Cluj cu Farul 2-1.
0: Puțin am văzut din meciul ăsta.
1: Și CFR Cluj, o altă echipă cu probleme financiare, a pierdut la Galați, care e
0: o altă echipă cu probleme financiare, da.
1: Dar un pic mai mici, știi?
0: Un pic mai mici, da.
1: Da. E. Adică echipele care, hai să vedem că mai sunt două meciuri astăzi. Dar după prima etapă cel mai spectaculos a fost ăla de la Voluntari. Nu că a fost meciul extraordinar, dar a fost, putea să câștige oricine.
0: Ah, că a fost niște faze frumoase.
1: Asta zic, adică a fost finalul, ai văzut, putea să câștige a avut și Voluntari singur cu portarul și apoi a intrat iar prietenul nostru Marcovici. Bă, când scapi singur cu portarul, nu tragi la poartă?
0: Ai, n-ai mingea, tragi la poartă.
1: Ăla a scăpat singur cu portarul și a dat-o așa, ușor.
0: Acum, după ce ai văzut cum și-a dat cu stângul în dreptul Nico Williams, să vezi tu ce o să-l mai ierți pe Marcovici ăsta. O să vezi, o să auzi, bă, dar n-a greșit, l-ați văzut pe Nico Williams, ce vă luați de Marcovici? O chestie de asta.
1: Și mai e aici de discutat și limbajul lui Marius Coritoru, care eu am crezut că el se mai educă un pic, știi, adică băi, acum s-a întors iară de unde a plecat.
0: Știi ce?
1: Adică n-a evoluat deloc.
0: Știi ce nu mi-a plăcut dincolo de limbaj? Justificările lui nu mi-a plăcut.
1: Păi da, păi are justificări de copil.
0: Justificări, și dacă suntem la fotbal, ce suntem? Grobieni obligatoriu sau ce? Adică de ce la fotbal trebuie să înjuri? Și eu înjur, și Petrișor înjură, și tu înjuri, dar nu ne trezim să înjură. El înjură peștele, de exemplu. Sigur îl înjură, da, când îi scapă de nundiță. Bă, da, ăla nu înțelege nimica, nu știu cum să zic. A? Peștele
1: ăla. Aici, din ce au relatat jurnaliștii prezenți, i-a înjurat pe toți jucătorii.
0: Da, știu.
1: Bă, că aveai cu unul ceva sau poți să înțelegi la un moment dat că, mă, da, i-am jurat pe toți, de la portar până la ăla în față, da?
0: Da.
1: Și mi-a plăcut și declarația lui Valeriu Iftime, am văzut undeva, că a zis că o să pună mâna pe telefon să stea de vorbă cu el.
0: Știu, adică, bine, declarația lui a fost...
1: Da, și e normală până la urmă, adică, băi, nu poți să faci. Știi, el se și de, domne, că am fost antrenor, dar am ajuns, a trebuit să mă duc la școală. Bă, dacă ai ajuns, trebuie să te comporți civilizat.
0: Da. Nu,
1: cred că e singur. Erau mai mulți înainte, să știi, care făceau chestia asta. Acum, în afară de Croitor, mai înjură vreunul? În stilul ăsta așa.
0: Acum nu mă lași pe mine așa.
1: Păi nu, dar nu mai am.
0: Brus și inopinat, că nu știu ce să-ți răspund. Poate sunt
1: și
0: alții.
1: Hagi, mai Hagi era, Hagi era. Da, da, la Hagi parcă merge spre bine, știi, adică nu...
0: Oricum, față de ce era acum 10 ani, când era... Era o nenorocire.
1: Dorinel mai era așa, să știi, și am mai făcut și acum, l-am văzut de câteva ori.
0: Da, mai sunt, mai avem.
1: Dar nu-i face bine.
0: Da, măcar, știi, auzi, am înjurat și, băi, îmi pare rău.
1: Da, am avut o zi
0: mai... Da, eram așa, sunt nervos, dar tu să spui, dom'le, se întâmplă la fotbal, adică o să mai întâmple și de acum înainte, fără niciun fel de problemă.
1: Ca domnul Pușcăș.
0: Ce, sunteți la operă?
1: Da, sunteți la operă. Nu mă, aici ne jurăm toți ce ne vor. Croitor.
0: Da, Croitor. Bun.
1: De FCSB nu zici nimic? Victorie fără drept de apel?
0: Ce drăguț ești tu.
1: Fără mijlocași? Ai văzut echipa fără 4 mijlocași?
0: Eu, pe mine, cel mai tare de până acum, din rezultatele de până acum, m-a bucurat victoria celor de la Craiova ca scor, vreau să zic. De ce? Pentru că așa nu mai vorbim despre FCSB. Frate, ziceai că FCSB a bătut-o, știu, hai să zic, măcar pe Anderlecht Bruxelles. Și nu ți-am dat o echipă mare, fostă mare, da? Și că a practicat un joc senzațional, entuziasmant, uitând totuși ce meci a fost. Ok, au jucat bine. Bă, dar ce era în presa noastră a doua zi? Mai că a venit Craiova și a dat 4. Chit că le-a dat târziu. Dar ce mai poți să spui? Toată lumea o dă acum pe Craiova.

0: Craiova, campioană, va fi, va face. Dar deja se lățiseră ăștia în presă cu FCSB peste măsură. În real.
1: Bine, a rămas chestia asta la FC Argeș că i-a bătut de două ori sezonul trecut.
0: Dar FC Argeș e o echipă
1: dar
0: care...
1: Dar nu mai are jucători, păi, că au plecat vreo 2-3 din ăștia, păi, da, foarte buni și s-a prezentat.
0: Da.
1: Dar la FCSB, eu când îl văd pe Baciu Săracu, cred că e ca la un joc din ăla de puzzle, știi, când trebuie să pui piesele alea, dar el n-are piesele, știi?
0: Da.
1: E cum să zicem, Radunovici, mijlocaș central. Cisoti, mijlocaș. N-a venit niciun mijlocaș central.
0: Mm-hmm.
1: Acum poate vine ăsta de la Dinamo să joace.
0: Deși n-a jucat, Rapid ne-a oferit o informație, ne-a confirmat ceea ce știam de vreo două luni sau o lună și jumătate. Vinzi, cumperi. Nu vinzi, nu cumperi.
1: Nu ți-e foame.
0: A spus Pancu cu alte cuvinte, adică pusă frumos chestia. Rare și Lie mi l-am dorit, dar e scump și vreau să vă spun ceva. M-am uitat și eu câți bani s-au investit pentru locul 5. Deci te liniști, da? Cu transferul la Rapid, dacă apucă să vândă ceva, tu nu vezi că nu poate să vândă ăla de aiar de buza de bani, pe Varga. De când îl vindea, mă, pe Corenița, mai ții minte? Da. Tot aștepta să-l vândă pe Corenița. Auzi, mi se pare mie sau Billy Bog n-a fost titular?
1: A jucat.
0: Dar a fost titular?
1: A și greșit la o fază, dacă
0: n-am văzut meciul. A fost titular sau nu a fost titular?
1: Eu știu că da, asta e
0: sănătatea. Scuză-mă, n-am văzut. Da, da.
1: Știu dacă a intrat mai târziu, dar a greșit la o... la o fază. Da, în fine.
0: Da, nu știu. Băi, nu mai, gata, ca să nu mai răspund la fiecare. Am fost la Odisei și mi s-a părut senzațional. Fiecare cu gusturile lui. Da, gata, nu dezbat că e, nu că nu-i locul. Nu-mi place să dezbat chestiile astea.
1: A intrat pe final Billy Bock.
0: Vezi, mă, că n-a fost titular?
1: Da.
0: Explică-mi și mie chestia asta cu Billy Bock rezervă.
1: Nu pot să-ți explic.
0: Deci Billy Bock nevândut. Corența nevândut. Mai avea vreun produs de export?
1: Nu, pe aia a jucat cu...
0: Ăștia doi era, nu? Dacă a produs de export... Deci
1: Mohar Periano Fica la...
0: Nu, ăștia sunt, nu?
1: Da.
0: Așa. A, apropo de bani aruncați aiurea la Rapid, da, are dreptate și cu frate. Ai văzut unde este prietenul nostru, Drilon?
1: Unde este?
0: Împrumutat în Albania. Împrumutat în Albania.
1: După ce a dat 900.000 de euro...
0: Păi asta am vrut să spun. Iambor, 1.000.000 aruncați, 900.000 ăștia aruncați. Bă, e vina lui Danșucu că și-a ales oamenii pe care și-a ales. Dar... asta este.
1: Pe Corenița vor să-l cumpere mai mult, dar mai mulți.
0: Și că a jucat Corenița în locul lui Billy Bock. Adică, bun, am înțeles, ca post. Da, dar Billy Bock l-a jucat cu Corenița în același primul 11, nu? Tot sezonul trecut.
1: Să-l ai pe Billy Bock la naționale.
0: O fi lovit, o fi ceva, că nu prea pot să înțeleg, mă. Da.
1: Nu prea am înțeles ce a jucat domnul portughez, dar în fine.
0: Da.
1: Pentru l-a și pe ăla pe un tot rezervă, adică...
0: Da. Și că a fost rezervă Billy Bock și a greșit la golul 2 al Oțelului. Deci chiar la gol a greșit. Chiar la gol. Am înțeles.
1: Acolo am
0: înțeles, da.
1: Că au dat 88 sau 89. Da.
0: Uite, Drilon e la FK Tirana. Ți-am zis că e împrumutat un an de zile.
1: O mai fi luat un ban pe el ceva.
0: Da, nu știu. O fi luat ce... A avut sau măcar îi plătește salariul. Că nu cred că avea un salariu mic. Când transferi un jucător pe 900.000, dai și un salariu mare pentru România. Cred că ești de acord cu mine, nu?
1: La FK Tirana nu sunt aia unde s-a dus bratul, nu?
0: Nu.
1: Ok.
0: Nu.
1: De asta zic.
0: Nu.
1: Sunt curios, vreau să văd și eu pe Rapid, că la Dinamo și FCSB nu m-au impresionat. Și la ce transferuri au făcut?
0: Da, nu știu ce. La ce transferuri a făcut Rapid? Că au și plecat jucători, știi? Au și plecat în față, mă rog, erau slabi, dar au plecat. Dar în față n-a venit nimeni. Au venit împrumutați, nu? Că asta e.
1: Da.
0: S-a întors Jambor ăsta, Jambon, s-a întors El Saui, dar ăla nu e atacant de careu, adică...
1: Nu, ăla e lateral.
0: Dacă îl vezi pe Burmaz jucând acolo, cred că o să râzi, nu? Sau cum o să râzi, săracu, cât a fost, un an, cât a fost lovit.
1: Cam așa.
0: Da, hai că vedem diseară ce...
1: Ce ne oferă și Rapid.
0: Da.
1: Știi că sunt așteptările mari, vrei să-i vezi prima oară, da? Nu vezi nimic. FCSB sigur a obținut o victorie, dar jocul n-a fost golurile, că a fost golul frumos, primul gol, atât, da. În rest, spun eu pentru Baciu, e foarte important. Eu nu cred că se gândea la chestia asta. N-au dat golul la repede, ea nu a contat în atac.
0: Da, și nu, stai, nu, victoria a fost clară, Doamne ferește, da. Ce zici tu aici? FCSB părea echipă de Liga a doua. Cum adică?

0: echiparea de Liga
1: 2. Care? De Liga 2 de Spania? Aia, nu, da.
2: Liga 2 de România.
1: Hai mă, lasă-o pentru... Dumnezeule, cum poți să spui chestia asta?
2: A, și apropo de CFR Cluj, Djokovic a jucat fundaș central.
1: A, da, corect, ai dreptate.
2: Mă uităm,
1: da.
2: Și greșit, da. La primul gol, au dat aia cu capul.
1: Mă, a zis cineva despre Djokovic, apropo de... de pariuri, știi că ele cu
2: bolă. A dat și el declarația acolo.
1: Așa, da, a zis, dom'le, zice, îl cunosc foarte bine pe Djokovic. Dar cine a zis, mă, e foarte inteligent. Nu să bag în chestii de-astea. M-a zis cineva, dar nu știu cine a zis-o pe asta. Am pierdut.
2: L-a întrebat la reporterul și știți că acum o chestie mai delicată. Nu știa cum să-l întrebe mai, dom'le, cu pariurile. Că zice, dom'le, nu, avem un avocat, se ocupă de caz, da. Nu vreau să fac comentarii. Da. Asta trebuie să declare, ce vrei să fac acum.
1: A, meme Stoica, cică a zis, mă. Da, da, așa da. Este. Meme a zis că Djokovic îl știu bine și e băiat prea deștept ca să se bage în așa ceva. E adevărat. Meme a zis, mulțumesc pentru că ne-ai reamintit. Așa este. Meme.
2: Aflat în pragul colapsului financiar, CFR Cluj a scos o ofertă specială pentru meciul din Conference League.
1: Ia uzi, dragă.
2: A lansat o ofertă pentru suporterii care vor să însoțească echipa în avion la deplasarea meciului Turcu Alașchert din turul 2 preliminar al Conference League. Suporterii CFR-ului trebuie să achite suma de 1000 de euro pentru zborul dus întors în Armenia, plus biletul de meci. Păi și cazare bănesc, nu o să stea în gară. Sau poate își cumpără cazare acolo. E echipă serioasă asta cu suporterii în avion, CNB.
1: Da.
2: Bă, că ei niște invitați, niște sponsori, asta se întâmplă, sau 2-3 jurnaliști, da, să iei suporterii în avion.
1: Da.
2: Bine,
1: da.
2: Ăștia o leagă de faptul că nu mai au bani, așa mai recuperează niște bani.
1: Da. Ok. Bine, domnul Nazar. Cică și ca parcă a zis de Djokovic. Bine, acum o să-l apere, că de... Ce vrei să spun mai departe? Că, da.
2: Vezi că Dinamo mi-a luat un jucător. Dario Benavides.
1: Benavides?
2: Benavides, fundaș dreapta de la belgenii de la Luvier.
1: Și că au mai făcut asta și în trecut cei de la CFR. Cu da. Ce? Cu...
2: Cu suporterii în avion?
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Le-au avionul mare.
1: Au învățat ceva de la vărul Infractino, da? Vă dăm nu, ceva.
2: Dar tu gândește-te că avionul ăla costă, dacă e charter.
1: Da, da, da, da, da, da.
2: Tu dacă iei 20 de din ăștia, e 20.000 de euro.
1: Da, da.
2: Avionul charter e vreo 40.000, 45.000, 50.000, cât poate. Mai scoate din bani, domnul Neluțu Varga.
1: Domnule Nazare, dăm voie să spun despre un accident din turul...
2: Da,
1: Franței, da. Am văzut asta. Am văzut. Când am ajuns acasă, nu prea m-am uitat la Formula 1, m-am uitat la ciclism, recunosc. Deja mă cam plictisește. Bravo, Kimi, senzațional. By the way, pe ziarele din Italia, au Spania pe prima pagină, dar e și Kimi acolo. Știi cum îi se spune? Kimi Antonelli? Kimi spațiale. Kimi spațiale. Bun, m-am uitat la... sigur, Pogacar ar fi câștigat oricum... anul ăsta turul Franței, dar de amorul artei, dacă mai era Vingegaard acolo, stătea pe lângă el. Numai că Vingegaard a greșit flagrant într-un giratoriu, intrând primul, și a căzut, a lovit bordura, dar e greșeală a lui. Noroc că cei care au căzut după el, dar el a făcut fractură de claviculă.
2: Da.
1: Și s-a terminat competiția pentru el. Deja auzeam comentarii, l-auzeam pe Manolo el spunând, dom'le, în ritmul ăsta e posibil să se și retragă anul viitor, o chestie, el a mai avut niște lovituri de genul ăsta, nu știu dacă e posibil sau nu, și am văzut un Pogacar care la final parcă i-a cedat victoria lui Remco, nu știu, poate nu i-a cedat-o, poate i-a cedat-o, dar până la urmă n-a câștigat Pogacar etapa, a câștigat-o Remco. Astăzi cred că este zi de pauză, că luna e zi de pauză, este a doua. Se știe cine câștigă. Marea bătălie este la locul 3. Francezii au visat frumos și cred că visează în continuare cu al lor Paul Sexas, cel de 19 ani. Numai că deocamdată Del Toro, aghiotantului Pogacar, a trecut pe locul 3 și a luat și tricoul alb al celor mai bun tânăr ciclist. Vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, Sexas e la început de carieră. Și știi care este originea lui Sexas? Sigur, el e cetățean francez, nu spune. Bunicul lui era portughiș. Ceva José Manuel Sexas. O chestie de Sexas, sau cum s-o pronunța în portugheză. Da.
2: Uite, Ali ne spune, neața, abia acum am trezit că dacă domnul Infantino face pauză de 25 de minute, ce să fac? Mă trezesc mai târziu.
1: Da.
2: Vezi? Infractino i-a schimbat ritmul de somn al lui.

0: Da, îmi zice cineva, da, că e pauză mâine contratimp individual. Păi o câștigare îmi coși mâine, să vedem. Da, bine. Alex Ciocan și-a pus întrebarea dacă se retrage Vingegaard la anul și nu Manolo. E adevărat, ai dreptate. Alex Ciocan, celălalt comentator, fostul ciclist. Da, domnule.
1: Rezultate și din meciurile de rugby de sâmbătă, am văzut și eu vreo două așa cât am putut. Noua Zeelandă, Irlanda 40-21, Japonia, Franța 15-42, repriza a doua a fost 14-0 pentru Franța. Australia, Italia 50-70, Fiji, Scoția 17-33. Din ăsta am văzut, din Africa de Sud, țara Gailor a fost 43-0, Argentina-Anglia 24-31 și probabil știți, România a învins Samoa la Montevideo 38-37 cu un eseu în ultimile secunde. S-au mai jucat Chile-Georgia 22-49, Uruguay-Hong Kong 40-42 și Tonga-Portugalia 28-32. S-au stabilit și meciurile din toamnă. România va juca cu Tonga, Africa de Sud și Italia, toate meciurile în Australia.
0: Sunt mai mulți ascultători care merg și pe ideea că a apărut, vezi, nu ăștia cu ciclismul, că Poggi ar fi cedat etapa lui Remco. A început să cârie lumea cu dominația asta a lui UAE, da? Echipa care ține mult la imagine și dorește discuții. E posibil să... Bine, i-ar fi cedatul lui Del Toro cu echipierul, dar n-a reușit Del Toro să rămână acolo și a terminat doar pe poziția a treia. E frumos turul Franței, mă, e frumos. E și peisaje. E peisaje, e istorie multă, e frumos, e frumos.
1: E multe peisaje, cum ar zice cineva.
0: Da, da, este. Ce să le faci dacă e. Dacă e. Era un mesaj de la un ascultător, au fost multe, dar îmi pare rău, l-am pierdut, aș fi vrut să citesc. Da. Uite-mă, Petre, fii atent. Petre ce ne scrie? Vingegaard claviculă ruptă. Dinamo pierde la Ploiești. Argentina pierde și ea. Dacă aveți dușmănie pe cineva, să-mi spuneți să țin și eu cu el. Toate mi se întâmplă numai mie. Măi, eu nu vreau să-și rupă clavicula Vingegaard. Vreau doar să piardă. Adică, da, că Dinamo a pierdut la Ploiești nu mă deranjează, că Argentina a pierdut și mi-a plăcut și Odisei foarte tare, în ciuda unora care lansează controverse. Bă, am avut o zi bună, îi recunosc. Trebuie să recunosc. Stai că vine seara de astăzi. Știi la ce mă refer?
1: Aici nu te avantajează.
0: Nu mă avantajează. Apropo de seara de astăzi, ai văzut ce a plouat la Iași? Nu s-a putut juca finala. Badosa trebuie să joace astăzi finala de la Iași, că a plouat zdravă și acolo.
1: Era plouat cam peste tot.
0: Da. Deci va fi meciul în seara asta al Paulicăi Badosa. Și apropo de tenis, l-ai văzut pe Alcaraz aseară?
1: A adus la cupa. Meci, da.
0: Bine.
1: Era cu Kempes și cu...
0: Exact. Și mai era celălalt...
1: Iniesta, nu? Sau cine a fost?
0: Iniesta era. Campionii mondial, mă rog, marcator de goluri 78-2010. Alcaraz are un păr cu care evident că nu poate să joace, că nu e genul lui. Păi da, mie mi se pare că în continuare nu se spune nimic despre revenirea lui. Și văzându-l așa săptămâna trecută niște poze pe Instagram în vacanță cu părul ăsta mare, eu cred că mie că anul ăsta, nu știu, nu vreau să spun lucruri nasoale, că e păcat pentru tenis și în primul rând pentru el e păcat. Dar nu știu dacă... Eu n-am citit pe nicăieri să confirme că revine în circuitul american. Știi că avem Cincinnati, avem Montreal, Toronto, nu știu anul ăsta unde se joacă la al bărbaților și după aia US Open. Dar n-am. Dacă vreun ascultător are vreo informație concretă, nu din ziare de astea ciudate sau pe care le-am citit și eu. Dacă eu n-am găsit în Marca, n-am găsit în diariu, eu azi n-am găsit pe nicăieri o informație certă despre el. Iar despre Nadal, a urmărit cu prietenii, cu familia, cu toți meciul, nu știu dacă ai văzut, s-au filmat, s-au înregistrat și au prins și momentul în care Spania a dat golul victoriei. Interesantă postarea respectivă. Da.
1: Okay. Hai să luăm și pauză că vine Mihai, nu?
0: Da, bineînțeles. Acușica. Gata, domnul, la dumneavoastră legătura, domnul Petrișor.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen.

în Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește

0: zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos. Sfântul Ilie astăzi, domnul Marice.
1: Sfântul Ilios.
2: Sfântul Ilios. Sfântul da. Ilie Dumitrescu.
1: La mulți ani tuturor ilierilor, iliuților.
2: Auzi, sau cum? Și Iulian și Iuliana?
1: Nu știu.
2: Cred că da.
1: Mă depășește chestia
2: Cred
1: asta.
2: Cred că da.
1: Nu,
2: tot
1: nu
2: la Ilie.
1: Pe cum, mă, Iulian?
2: Eu așa știu.
1: Bă, ia mai gândește totodată.
2: Ia dumiriți-mi.
1: Haide mă că Iulian nu e la Sfântul Ilie, mă.
2: Dacă spun. Iulia, nu este Iulia?
1: Nu cred. Deci avem așa, Ilie Dumitrescu, Ilie Poenaru, Ilie Stan, Ilie Bolojan.
2: Ilie Năstase.
1: Ilie Năstase. Mai zi un Ilie.
2: Ilie Galerie.
1: Da.
2: Ilie Dobre.
1: Ci că fără Iulia, Iulian.
2: Doar Iulian?
1: Păi și Iulia când e?
2: Păi nu-i tot aia.
1: Și că sunt sfinții mucenici, mă.
2: Și sunt separați.
1: Adrian Ilie nu-i nume de familie. Adică e nume de familie, nu nume pe propriu.
2: Ilie Dobre.
1: Da.
2: Ai uitat de Ilie Dobre. Ilie Bala, săracul, Dumnezeu să-l ierte.
1: Da, corect. Da. Aoleu, da, nu, râdeam de un mesaj, nu de ce ai spus tu, eram concentrat pe un mesaj. Scuză-mă că a ieșit aiurea.
2: Eu știu că de Sfântul Ilie plouă și tună.
1: Așa știu și eu.
2: Așa spune...
1: Păi, când nu spunea Ilie, da? Bun, ok, vom vedea ce-o fi. Hai că abuiți să sun în Germania cu iliuții tăi.
2: Da. Focusul e în Spania, nu e în Germania. Germania se caută selecționer, da. Nu e problemă.
1: Buenos dias, senor.
2: Hola, zice hola.
1: Stai. Ai, bre, să se subțină.
2: Ce că a tunat și fulgerat în avans, auzi ce ne spune cineva.
1: Da, dar ce că și asta spune și asta. E Sile azi, domnilor, nu e zi lui Sile.
3: Bună dimineața!
2: Hola!
1: Buenos dias, senor Rusu! Cum esta?
3: Viva España!
1: Sí, por supuesto! Ce faci, Mihai?
2: Ce spune presa germană?
3: España ha jugado muy bien!
1: Sí. Argentina...
2: Muy mal!
1: Muy mal!
3: Înfiorător!
1: Una grande, grande huliganismos del fútbol!
2: Știi cum se spune în ferentari?
3: Să încep cu câteva reacții din presa internațională ca să vedeți cum a fost definit și comentată această finală. Poate cea mai slabă din istoria campionatelor mondiale. Deci, normal, pentru spaniol, presa spaniolă cu marca din nou regi, auzi ce titlu frumos, Mundo Deportivo, campioana mondială, Spania are două stele, pentru că se acordă stea pentru fiecare titlu, iar El País, Ferran Torres, eternul. Ferran Torres ne-a dus din nou spre glorie, în timp ce în Argentina, cotidianul Clarín, Spania ne-a dominat, iată, sunt foarte realiști. La Nación, sfârșitul unui vis, nu știu ce au visat cu o asemenea prestație, iar Olé, ziarul Olé, tot așa cu eternul avânt latin, avem o echipă legendară, în timp ce alți colegi de-ai noștri de la TIC Sports nu a fost o prestație bună, iată, aici sunt realiști. Deci una peste alta am văzut aseară mai mult show decât fotbal. Cred că sunteți de acord cu mine, nu? Dacă Argentina, campioană mondială, că era campioană mondială până a început meciul, a tras primul șut la poartă în minutul 115, atunci sunt scutit de orice fel de comentarii. Sunt scutit de orice fel de comentarii în condițiile în care biletele au costat între $11,000 și $30,000. Deci gândiți-vă ce prețuri formidabile pentru un asemenea meci în care show-ul a fost peste partea sportivă. Deci fotbalul în rând de tango de la Buenos Aires a eșuat în fața, să spunem, dansului cu castaniete, nu? Pentru că aici spaniolii sunt maestri. Și m-a impresionat negativ, de altfel pe toată durata partidei, gesturile lui Messi și în special spre final, când i-a tras acel șut în figură lui Mikel Merino și nu a arătat niciun fel de reacție. A căzut, vă dați seama, să iei un șut de la 6-7 metri din partea lui Messi și cu piciorul stâng, cu acela foarte, foarte puternic. Deci anti-fair play până nu se mai poate, iar la spaniol raportul de șuturi a fost 19-0 pentru spaniol.

Acum, întrebarea este ce-o fi înțeles Trump din tot acest joc, iar jucătorii și comentatorii au constatat că gazonul natural de aseară de pe MetLife din New Jersey a fost sub nivelul finalei, o calitate îndoielnică sub nivelul calității europene. Și acum Rodri a fost considerat sau a fost desemnat cel mai bun fotbalist al campionatului mondial, în timp ce Messi nu are niciun premiu, nimic pentru Messi, iar în final l-am văzut din nou un Gianni Infantino, președintele FIFA, care, după ce a fost alături de dictatorul Putin în 2018, cu emirul Qatarului în 2022, s-a aflat aseară și cu Donald Trump, președintele autoritar al Statelor Unite. Deci iată cam care este tendința FIFA să se ducă acolo unde are de-a face numai cu sisteme, să spunem așa, foarte, foarte dure. Sigur, sistemul american nu se compară cu sistemul rusesc sau sistemul din Qatar al emirului, dar e o tendință clară, vizibilă, că Donald Trump ar vrea să schimbe Constituția pentru a avea puterea totală, cel puțin executivă. Și acum, Federația Spaniolă este mai bogată cu 50 de milioane de dolari americani, atât a fost titlul pe care FIFA l-a acordat echipei câștigătoare. Argentinii pleacă cu 28 de milioane de dolari și pentru Federația Argentineană e o sumă, întrucât președintele Federației Argentineane este acuzat de cazuri penale. A folosit bani, a luat bani, a mișcat bani fără documente justificative, ca să folosesc așa un termen pe înțelesul tuturor. Deci vom vedea ce se întâmplă acum și faptul că Argentina nu a câștigat titlul nu-i mai dă președintelui Federației Argentinene de Fotbal acea protecție, cel puțin sportivă, de imagine. Vom vedea ce va face procuratura acum în Argentina la întoarcerea echipei naționale. Lothar Matthäus, comentatorul cotidianului Bild, a avut dreptate când a anunțat ieri, când a făcut o analiză 1-1 și a spus că Matthäus este sigur că la sfârșit va câștiga Spania. A făcut o analiză om cu om și scorul a fost de 6,5 pentru Spania, dar și la casele de pariuri cota a fost mai mare a spaniilor decât a argentinienilor. Dar așa cum au jucat, repet, cum au jucat ieri argentinienii, au jucat un antifotbal. Și mi-am jurat aseară, Gabi și cu Daniel, că nu voi mai critica niciodată pe tricolor după ce am văzut porcăria de fotbal pe care, antijocul pe care l-au practicat argentinienii, care când au intrat pe teren și până la final erau încă dețineau titlul mondial din 2022. Așa că dacă campioana mondială și-a permis un asemenea antijoc, atunci trebuie să acceptăm orice altfel de prestații de la alte echipe, inclusiv de la echipa noastră tricoloră. Acum, de ce a câștigat Spania? Pentru că dacă luăm și analizăm comparativ fotbalul din Spania cu fotbalul din Argentina, vom ajunge la concluzia simplă și logică că nu puteau acești băieți numiți din echipa Furia Rosa să piardă titlul. O ligă profesionistă foarte bine organizată. O ligă în care fotbalul din provincie este la fel de puternic cu fotbalul din capitală. Mă gândesc la Barcelona, Sevilla, Bilbao și la Real Madrid sau Atletico din capitala Spaniei. Academiile sunt top în toate academiile, mai ales din prima ligă, sunt top. Nu mai vorbesc de Academia de la Barcelona, unde Leo Messi este un produs al acestei școli de fotbal. Iar rivalitățile regionale sunt foarte puternice, sponsoringul este la fel, atinge sume mari, pentru că piața liberă din Spania este într-o creștere formidabilă, președinții cluburilor, sau mă rog, acționarii principali, pentru că aici avem societăți pe acțiuni, ceea ce nu avem în Argentina,

funcționarii principali sunt mult mai temperați decât președinții, proprietarii, patronii de cluburi din Argentina, iar echipele naționale U16, U18, U21 sunt top. Și instruirea acestor fotbaliști, acestor tineri fotbaliști, este unitară. Ați văzut și aseară, toți joacă sistemul olandez al lui Johan Cruyff, adus acum 50 de ani. 1-4-3-3 se joacă și astăzi, pentru că toate aceste echipe au fost antrenate de actualul selecționer Luis de la Fuente. Și acum, în Argentina, Argentina are un fotbal socialist. Toată lumea vrea bani publici și aici finanțele cu bani publici sunt încă la ordinea zilei. Piața liberă este slabă, pericolul de faliment l-am văzut, președintele Argentinei a salvat țara de la faliment. Javier Milei se numește președintele. Sunt două cluburi mari care domină fotbalul. Ele sunt din Buenos Aires, Boca Juniors și River Plate. Aici întotdeauna e o rivalitate între fotbaliștii care vin capitala Argentinei și cei din provincie. Și aici primul pe care chiar suporterii de fotbal din Buenos Aires au mare ține este Messi, pentru că ei toți sunt pentru Maradona. Și poate dacă Messi câștiga acum al doilea titlu, Messi să fi fost El Dio, nu? Cum este numit Maradona. Argentinienii n-au academiile spaniolilor, copiii joacă pe stradă, într-adevăr strada aici reprezintă principalul loc. Conflictele sunt colosale între huligani, mai ales atunci când se joacă Boca Juniors cu River Plate, cele două mari echipe din capitala Argentinei. Deci iată, luat 1-1, fotbalul spaniol este cu mult peste fotbalul argentinian, cu atât mai mult cu cât fotbaliștii din America de Sud n-au decât un vis să vină în Europa și în special să joace în Spania. Acum despre campionatul mondial, am văzut pauze pentru deshidratare care sunt criticate, influența politicienilor, biletele foarte scumpe, influența toxică a lui Gianni Infantino și a lui Donald Trump, corupția din FIFA, alegeri regizate, agresivitatea autorităților americane contra emigranților, au fost doi morți pe timpul campionatului mondial, situația Iranului, situația fotbalistică a lotului de fotbaliști care au primit vize temporare, adică de 24 de ore intrau, ieșeau, ceea ce pentru fotbaliști nu e bine. Sigur, în delegație au fost funcționari care fac parte din gărzile revoluționare, este cu totul altceva, ale aparatului de la Teheran. Sponsorii FIFA sunt foarte mari și foarte bogați, iar Qatarul, casa regală din Qatar a pus la dispoziția lui Gianni Infantino un avion personal. Iată, din nou, o influență înseamnă că există anumite legături în culise, cum există legături în culise și între Trump și Gianni Infantino. Iar o altă chestiune care a ridicat mari semne de întrebare este rolul lui, a fost rolul lui Andrea Giuliani, este băiatul lui Ralph Giuliani, avocatul lui Trump, care a ținut la Casa Albă biroul de coordonare între FIFA și executivul american. Și acum vom vedea, după toate aceste chestiuni, acest campionat mondial, care va fi reacția americanilor la voturile din luna noiembrie, de la mijlocul mandatului american, midterm, cum se numesc ele. Ultima știre, dacă mai avem timp, vreau să o dau din Formula 1, pentru că aici am avut marele premiu al Belgiei încheiat cu victoria lui Kimi Antonelli, un tânăr pilot italian de la Mercedes, dar știrea cea mai importantă este că este posibil ca din 2027 să intre în Formula 1 și un concern chinezesc, și anume BID, Buy Your Dream. Acestea sunt simbolurile, dar titlul adevărat este Buy Your Dream, un concern chinezesc producător de automobile care, trebuie să vă spun, a întrecut ca vânzare chiar și pe Volkswagen, 5 milioane de bucăți pe an. Deci iată hegemonia și ofensiva chinezească în industria automobilelor ajunge până în Formula 1.

0: Iar din știrile interesante ale campionatului mondial, am văzut prințese și regi în America, pe regele Norvegii, prințesa Norvegii, am văzut pe regele Olandei, care ține și Olanda și insulele Curaçao. Deci am văzut valul norvegian, am văzut canotajul norvegian, îl punem în ghilimele, al spectatorilor și al jucătorilor. Deci una peste alta, campionatul mondial, dincolo de părțile, să spunem, negative, a avut și părțile ofensive ale celor care au plătit foarte mulți bani și care au venit să vadă aceste meciuri. În general, majoritatea meciurilor a fost mai slăbuțe decât ne așteptam, iar finalul, unde care credeam că va fi un regal, finala Spania-Argentina, a fost departe de așteptări. Și cu aceasta am încheiat campionatul mondial și trebuie să vă spun că după 4 săptămâni m-am săturat de fotbal.
1: Da, Mihai, e adevărat. Eu nu m-aș aștepta la niciun regal. Pentru mine a fost finala așteptată, în sensul că o finală serioasă de campionat mondial e foarte închisă. Faptul că superioritatea Spaniei a fost imensă, asta e partea a doua. Dar la nuntă nu prea mergi la finală.
2: Aia de acum 4 ani a fost spectaculoasă.
1: A fost spectaculoasă pentru că...
0: și cu multe goluri.
2: Sunt mai multe...
0: De la 11
2: știi cum e? Sunt mai multe nespectaculoase.
0: Era, a fost culmea să fie 0-0, să lovitură de la 11 metri și argentinienii să câștige.
1: Dar ai fost, nedreptatea... cea mai mare din fotbal văzută vreodată.
0: Se putea întâmpla.
1: Se putea, bineînțeles că se putea întâmpla.
0: Doamne ferește. Cifrele sunt zdrobitoare. Dar se poate întâmpla așa ceva. Dar nu l-am înțeles niciodată pe antrenorul Scaloni. Nu mai vorbesc de intrările dure.
2: I-a fost
0: de la
2: frică, ce să mă...
0: Iar arbitru Vinciș, care a controlat bine partida, trebuia să dea galbene chiar din prima repriză.
1: Ce a făcut Vinciș? Vinciș a controlat partida, a fost execrabil. Dacă îi dădea afară de la început sau le dădea galbene, le-a permis, i-a încurajat să joace ca niște huligani din gangurile...
0: A fost așa mai soft, să spunem așa, dar a intervenit, totuși a intervenit destul de bine și a fost foarte bine, i-a dat cartonașul roșu acelui băiat care a avut vreo cel puțin 3 intrări foarte dure.
2: Știi ce mai e aici?
0: Stilul... Așa că vă doresc o zi bună și ne reauzim.
1: Ceau, numai bine.
2: Stilul de arbitraj, dacă te uiți la celelalte meciuri și cu Paraguay, da? Franța-Paraguay. A fost tot în genul ăsta.
1: Iar Paraguayul,
2: adică a permis faulturile dure.
1: Da, iar Paraguayul, care a priori are o exprimare fotbalistică mai sărăcăcioasă, că n-are Messi și n-are alți jucători, a apărut și mai nasoală, știi? Da. Aia rămân, să spun așa, etalon. Știu, pentru gangurile din fotbal.
2: Eu vreau să spun că linia trasată de Colin a fost, bă, lăsat jocul mai...
1: Da, mă, da, știu? Una e liber și alta e... Da. Adică, plus că era avut niște decizii foarte ciudate. Ăla îl lovea pe Nico și nu dădea nimic. Nico Williams, vreau să... Dar îl lovea efectiv. Nu dădea nimic.
2: Vreau să spun că arbitrii nu au dat cartonașe la faulturi dure nici în alte meciuri. Asta spun eu.
1: Da, una intimidarea.
2: Ăștia au intimidat bullying-ul tot timpul.
1: Ăștia sunt exponentul bullying-ului în fotbal sud-american. Iartă-mă, dar ăsta e bullying-ul în fotbal. L-am văzut la paraguayeni și la argentinieni.
2: Ți-am spus, dar ăștia sunt arbitri. Nu vor să se complice.
1: Să ducă nene să facă altceva, să joace golf, să facă altceva.
2: Eu nu spun că e bine, dar asta a fost linia. Și linia au ținut-o, că altfel luau roșii și paraguayenii aia și luau și
1: argentinienii. Da? Sigur, păi, da, e foarte adevărat.
2: Ce ai, lăsați, nu? Hai să nu, că e diplomație.
1: Știu că e bine când totul e bine că se termină cu bine, dar a fost Paula golul anulat?
2: Nu.
1: Ce? La golul anulat a fost Paul? Hai mă. Ăla din cu Argentina și cu Egipt, mă, ăla măcar l-a călcat cu adevărat acolo. Aici a fost așa o atingere, nu știu, dar mă rog, asta e.
2: La meciul ăsta trebuie niște arbitri puțin săriți, știi? Adică să aibă tupeu să dea cartonaș.
1: Și vreau să întreb și eu, când pentru numele lui Dumnezeu, Ifabu sau cum se cheamă, Acabu, Icabu,
2: la anul și la mulțe.
1: Când fac aia cu offside-ul, mă, fratele meu, că și ieri golul ăla anulat, ai văzut? Da. Nu poți să anulezi un gol pentru un număr, mă, nene.
2: Știi care e problema? Dacă nu s-a făcut acum când au început niște campionate și cupele europene, nu mai poți să faci anul.
1: Un an de zile tot
2: da,
1: mai așteptăm.
2: Da, abia în vara anului viitor. Da.

0: când e perioada aia de pauză. Eu mă gândeam că îi fac pentru mondialul ăsta și de aici să se preia.
1: Ai fi vrut.
0: Aș fi vrut.
1: Și eu aș fi vrut, fiind, să fie, da. Mai ales că ei au și offside-ul ăsta semi-automat, ai văzut? Ăsta da, da. Merge repede aici.
0: Îți spune imediat și verifică da. După aia.
1: Mă rog, dar știi
0: că la Superliga acum avem softul ăla care merge bine.
1: Mă, dar a mers hub-ul acum?
0: A mers, dar n-am avut faze...
1: Nu, dar a fost, nu cu hub acum,
0: fost,
1: nu?
0: Da, da, hub, da. Hub. Au dat și niște imagini din hub-ul de la Mogoșoaia, nu? Sau Buftea, nu mai știu unde.
1: Da, au dat. No, uite da, că n-am prins. Da. Dacă nu m-am uitat la meciuri integral, n-am prins chestia asta, recunosc.
0: Dar nu au fost probleme, așa că...
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Băi, ai văzut mondenități ceva?
0: Nu. No.
1: Hai mă, cum? E doamna Hanca pe undeva pe acolo.
0: Pe doamna Hanca e întotdeauna când joacă Petrolul acasă.
1: Păi, da, da.
0: Nu știu dacă te-ai observat. Și ăștia la Digi o caută cu camera, știi?
1: Știu, știu. Uite, am văzut aici doamna o chestie. Hanca. Doamna, era o chestie cu doamna Hanca mai devreme, dacă nu. Hanca, Hanca.
0: Ce? În tribune?
1: Hanca, nu? Hanca. Hanchi,
0: fac pariu.
1: Hanchi, tanchi.
0: Auzi tot în tribune.
1: Da, mă, în tribune.
0: La Ilie
1: La Ilie, la Ilie. Păi, Ilie Oane.
0: Uite, vezi alt Ilie.
1: Soția fotbalistului a filmat în tribune la Petrolul Dinamo pentru un reality show. Asta e. Nu, asta e mondenitatea. Dacă îmi tai venele, curge sânge alb-roșu, a spus doamna Hanca.
0: Mai vrea să ajungă și
1: Andreea a zis așa, fii atent aici. Deci nu mă lua pe mine cu du-te și cu un ochi, băi, mor cu asta, cu un ochi plângi cu unul râd.
0: Da.
1: E cea mai
0: dar eu nu știu care e stângul sau dreptul.
1: Expresie posibilă. Nu o să-mi treacă niciodată pasiunea pentru Dinamo. De la 7 ani iubesc echipa asta. Noi suntem dinamoviști. Dacă îmi tai venele, curge sânge alb-roșu. Înseamnă că ești bolnav. Cine are sânge alb-roșu e bolnav.
0: Îți mai dau eu știre mondenă.
1: Sângele trebuie să fie roșu.
0: Dinamo și-a recolantat autocarul ca să scape de Vișiniu.
1: Da, era cu Vișiniu?
0: Deci că da.
1: Am văzut că au pus două fiare.
0: Și că e gafă pe autocarul Dinamo că au pierdut o cupă.
1: Hai, au 13 și au pus 12.
0: Exact.
1: Da. Ei, să mai pune una.
0: E o greșeală.
1: S-a pierdut la
0: da, scoate 3 și pune 12.
1: Auzi, tu când dezasamblezi ceva și îți mai rămâne câte o piuliță, dar totuși funcționează. E vreo problemă? Așa și aici, a uitat un trofeu, care-i treaba?
0: Păi da. Ui, da, măcar îl punea în plus, dacă îl greșea. Să pună 14, știi? Deci, aia bă, că avem 14, mai luăm.
1: Da, atunci era și, cred că era mai mare circoteca dacă punea unul în plus. Recunoaște, da? E ca și cum Spania acum în loc să-și pună a doua stea, și mai pun încă una. Și da. O să aibă 3. Nu poți să pui, ai 2. Știi?
0: Vechea grafică autocarului avea o tentă vișinie, deci nu era vișinie, avea o tentă vișinie.
1: O tentă.
0: Iar mulți suporteri au ignorizat alegerea cromatică și au asociat-o cu rivala Rapid. Și de-aia au schimbat.
1: Am înțeles, m-am înțeles. Deci, gata, era un fel de...
0: Bă, acum e și un campionat al autocarilor. Ai văzut că și Suceava are și
1: sparge.
0: Toată lumea.
1: Tu Suceava CCSB sparge orice, iartă-mă. Colantarea autocarului sucevean sparge tot.
0: Exact, pe când trece pe la străzile Moldovei, tu îți dai
1: dar
0: seama.
1: Cine are cel mai modern autocar?
0: FCU Craiova.
1: Cum, mă, n-are FCSB?
0: Nu, mă, FCU Craiova.
1: Nu și la FCSB mai... autocar nou, nouț?
0: Păi a luat, dar ăla e ce era cel mai tare.
1: Mai da, da, ăștia au luat model nou. Cine?
0: Îl închiriază. Ăia de la FCU Craiova.
1: A, la Mintitelu zici că era.
0: Da, pe ăla era cel mai...
1: ăla e vechi, mă, ăla e model vechi.
0: Dar era cel mai tare atunci.
1: Eu știu că FCSB are autocarul cel mai tare în momentul de față.
0: Dar nu e cea mai bună, normal că...
1: Da, da, da.
0: E cea mai bună și cea mai bogată.
1: Da. Doamne Dumnezeu. Ia uzi, e ce că... E bolnav că ține cu Dinamo, cu Dinamo țin numai securiști. Dom'le, ce faceți acasă acolo, mă, la voi, mă? L-am dat, în fapt, trebuia să citesc asta. Bine, mă gândesc cu groază că nu mai la Superliga ne uităm, dar avem Europa săptămâna asta, mă. Am uitat. Avem mijloc de săptămână european.
0: Da, cu 4 echipe.
1: 4, tată, 4, toate 4. Toate mândre în stele. Ia să vedem programul. Știi programul?
0: Da, îl știu.
1: Spune și mie... Voi o transmite meciul FCSB-ului?
0: Nu, că ăsta e în deplasare la de acasă.
1: Era o discuție, am văzut da. Că... Păi și în deplasare cine le transmit?
0: Stai mă să vedem. Știu că este... Miercuri joacă Universitatea Craiova și joi celelalte trei.
1: Uh-huh. Și cine le transmite meciul FCSB-ului? Joacă pe teren propriu, mă, cu Auda.
0: A, e acasă acum.
1: E cu Auda.
0: A, nu e în deplasare.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: E primul meci acasă.
1: E cu Auda la 20:45. Cluj joacă la 20 cu Bran.
0: Da.
1: Iar cealaltă echipă de conference, care e cealaltă echipă de conference? CFR. La Schert.
0: Da, pe plecă. A spus că au plecat cu charter.
1: La ora... Au bani de charter?
0: Păi, n-ai văzut, 1000 de euro.
1: Păi, bine, la Schert și cum ajunge până la Schert?
0: Păi,
1: la charter,
0: altfel,
1: dar n-avea cum, da. Iar Craiova joacă...
0: Da, meciul ăsta am înțeles
1: marți, nu? Craiova joacă marți, nu?

0: Da. Meciul ăsta cu Auda pentru FCSB, înțeleg că e și pe Pro Arena și pe Voio. Așa am înțeles.
1: Stai mă, Craiova nu joacă marți, mă.
0: Miercuri,
1: am miercuri, spus. Miercuri, da, pe vezi?
0: Da.
1: Da. La ora 20:30, în transmisiune directă la Digi Sport și Prima Sport. Meciul dintre Levski, bogații. Uite, bulgarii.
0: Am găsit pe sport.ro, FCSB Auda, live pe Pro TV și Voio. Deci nu pe Pro Arena, pe Pro TV.
1: Ah, am înțeles. Am înțeles.
0: Și da, cred da, că da, este da. Joi la ora 20, dacă nu...
1: Păi ți-am zis eu.
0: Da.
1: Da,
0: da, da, se suprapun meciurile alea de joi.
1: Da, mă, unii la 20 și FCSB la 20:30, da, parcă așa am zis,
0: păi,
1: nu?
0: Și mai e și CFR.
1: CFR la 18.
0: A, da, mai devreme.
1: Da, ți-am zis la Alașchier, da, la ora, da, 18.
0: Mai bine. A, că la aia sunt departe.
1: Știu că o să te uiți la meciul cu Alașchier CFR, să fii, nu să-l ratezi.
0: La FCSB.
1: Îți pui alarmă în telefon.
0: FCSB pentru că Marius Baciu este invincibil. Nu pierde niciun meci. Are 3 meciuri, 3 victorii.
1: Te las cu Europa singur o perioadă. O perioadă când Europa, sunt în concediu.
0: Până vii tu, deja suntem în play-off.
1: Păi da, eu vin după ce se termină tur și, tur și... Nu, nu. Tur și retur. Lipsești și la tur și la retur, ca să, păi, zic, da, așa.
0: Încă
1: așa.
0: Un pas mai departe.
1: Așa, așa, așa.
0: Ăsta, da, FCSB în Ghencea, nu?
1: Nu, da, mă, pe unde să joace? Asta, nu, pe bune, unde să joace?
0: Peluză 30 de lei, tribuna a doua 50 de lei, VIP între 50 și 150 de lei.
1: A, frumos, frumos. Elegant. Cât de
0: frumos.
1: Cât? Cât de cât? Cât de cât? Elegant.
0: Crezi că o să vină lume?
1: Da, e, vine ceva lume.
0: A început frumos.
1: Da, mă, dar au văzut că e în reviriment Georgeș. Fiind să-l vadă pe George.
0: Păi George a centrat la primul gol.
1: Păi eu ce zic, e reviriment.
0: Picior de aur.
1: N-ai auzit că a fost omul meciului? Păi nu știu, de... n-am văzut meciul, recunosc.
0: N-a fost omul meciului.
1: Așa au zis ăștia, mă, că omul meciului George Popescu.
0: Eu am văzut meciul, Cisoti mi s-a părut cel mai bun.
1: Mai bun decât George Popescu?
0: Da, mai bun.
1: Eu te rog să-ți analizezi bine, păi, spusele.
0: El dispare din joc, la Cisoti toată... Tot meciul se bagă în mine.
1: Dar mari fotbaliști dispar în joc.
0: Da, de Bututau ăla, sau cum îl cheamă?
1: Bututu ăla. Nu știu ce să spun.
0: Aimen. Hai să zicem Aimen.
1: Aimen, bun. Ce vrei să spun despre el?
0: 25 de ani tânăr.
1: Da, venit de la Sochiu.
0: Da.
1: Despre el vorbești, nu?
0: Da, ci că de 8 luni îl studiază meme.
1: L-a studiat bine.
0: L-a studiat
1: și echipa și promova, nu?
0: Și sau? L-a convins. A zis că a fost cel mai complicat transfer din viața lui de conducător.
1: Bun, înseamnă că e sculă de jucător.
0: El așa zice.
1: Păi dacă e jucător și venit din Liga a 3-a în Liga a 2-a, e mai bun ca Țimbă.
0: A promovat, Țimbă, nu?
1: Da, ăștia au promovat, da. Sochiu.
0: Și că a fost cel mai bun de la ei. Ăștia au fost și prin prima ligă mult timp.
1: A fost cel mai bun de la ei și nu l-au păstrat să-l vândă în prima ligă franceză sau
0: cum? Eu spun ce zicea domnul Meme, asta am auzit. Nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată, nu știu.
1: Dacă era material de prima ligă franceză, nu ajungea la noi.
0: Da, dar el a luat fața lui Paris Saint-Germain, Monaco.
1: Nu, stai, că le-am nu este interesate chiar de orice. Stai.
0: Strasburg, din astea.
1: Nu știu, poate vrea să ajungă la un Rem sau, nu știu, Ren, la o... Zic și eu acolo, da. Of, Doamne Dumnezeule. Peste tot este despre greșeala fantastică după colantarea dinamovistă. Da. Da.
0: Vezi că azi mergem și pe la Arad.
1: Mergem.
0: Joacă Corvinul Hunedoara. O echipă de tradiție a fotbalului.
1: Redebutează pe prima scenă a fotbalului românesc după câți ani, frate? Când au retrogradat ăștia?
0: Păi cred că au vreo 30 de ani, nu? Cam... 20 ceva de ani.
1: Da,
0: în anii 90.
1: În anii 90, da, da.
0: Asta cu redebutat, știi că nu...
1: Și când place, mie îmi place, mie,
0: îmi place.
1: Mie îmi place cu redebutul.
0: Bine,
1: ăsta.
0: Bine, îl aud foarte des, adică...
1: E frumoasă expresia asta.
0: Și da, dacă mai retrogradează la anul și mai vine odată, mai redebutează odată, nu?
1: E, acum... Exact, vrei tu așa să... Acum, ce vrei să spui tu? Nu. Redebutul ăsta ar spui că e după o pauză foarte lungă, înțelegi?
0: A, și atunci...
1: Merge. Adică da, dacă e, de exemplu, retrogradează anul ăsta și promovează, nu mai zici redebut, da, așa...
0: Dacă vine Hermașta de înapoi în prima ligă?
1: Nu zic. Nu, pe să vină acum, un an, doi,
0: nu.
1: Zic că se întoarce în prima ligă.
0: Corect.
1: Adică mie mai... Așa sau mie la îndemână, știi?
0: Știi că mai zic unii, se reîntoarce.
1: Se reîntoarce?
0: Da, da, mai este. Da.
1: Păi probabil că nu l-ai auzit pe comentatorul ăla de aseară, ne vorbind de prelungiri la prelungiri. Zice, mai sunt 6 minute de joc, fără să mai punem la socoteală prelungirile suplimentare. Ai auzit-o pe asta cu prelungirile? Mă, poți să dai supliment când ești în prelungiri și mai dai 2 minute, că s-a întâmplat ceva. Dacă când tu spui minutul 85, mai sunt 5 minute de joc, plus prelungirile suplimentare, iată, ce frumos, ce frumos.
0: Prelungiri la prelungiri.
1: Da.
0: Mai bine spunea și era mai
1: cum
0: frumos.
1: Cum, George Popescu a declarat că a jucat slab?
0: Dar mă, are momente de luciditate.
1: Bă, de-aia cred în viitorul lui.
0: Ce vezi?
1: Pentru că
0: e lucid.
1: Exact, a devenit lucid, că n-a fost. A fost translucid, acum e lucid. Și,
0: corect.
1: Da, așa e, vezi?

0: am simțit eu că e un vibe bun la George Popescu. Scuze-mă, dar așa am simțit eu vibe-ul ăsta. Nu poți să te superi pe mine foarte, foarte tare. Consiliul Europei face apel la FIFA să protejeze sportul rege de presiunile politice și financiare. Nu mai poate FIFA de chestia asta. Ei sunt corupți de când, de la Havelange încoace, și voi ne luați cu chestii de astea. Ai, Dumnezeule, hai mă, ce Doamne ferește. Și ăștia visează, că ai vezi pe pereți.
1: Congresul ăsta următor de la FIFA, pe bune.
0: Chiar așa acolo crezi tu că...
1: Să fie...
0: Ai tu așa un feeling că...
1: Acolo să fie ode, grafice...
0: Te rog să saluți clasarea pe locul 14 la campionatul european Under 20 a naționalei de handbal masculin.
1: A mai luat o bătaie.
0: Ne-a bătut Islanda cu 39-26. Bătusem, câștigasem un meci ceva mai devreme și pe site-ul federației, sau nu știu, n-am văzut, era o laudă că bătusem...
1: Pe Israel mi se pare că am bătut.
0: Nu știu pe ce...
1: Singurii pe care am bătut pe Israel.
0: Uh-huh.
1: Israel și...
0: Deci am luat așa... 44-26 de la Suedia,
1: da.
0: 41-28 de la Ungaria. Ăștia se ia care au luat 53 de goluri, nu?
1: Da, da, da, cu Slovenia. Da.
0: Excepțional. Bravo. Uite, Ungaria, titlul continental. A câștigat 34-32 în fața Suediei în prelungiri. Și dacă te interesează la Under 20, la basket... A câștigat Slovenia titlul
1: Slovenia
0: european.
1: La sporturile astea de echipă extraordinar.
0: Slovenia a câștigat, dar cred că a fost organizat campionatul ăsta european la ei acasă.
1: De la basket, nu?
0: Da, la basket. Și a bătut în finală Serbia. Bine, acolo, între afacere
1: ex-Iugoslavă,
0: ca să zic așa. Păi, le spuneam și colegilor în pauză, cea mai plastică și frumoasă descriere a argentinilor a făcut-o, dacă îl știți, e un ziarist cunoscut, foarte controversat, Piers Morgan, și a zis așa despre comportament dezgustător al argentinienilor, în special lui Paredes, doar o gașcă de bandiți violenți și oribili, o rușine pentru fotbal. Băi, a caracterizat Morgan ăsta, nu-s de multe ori de acord cu el, dar de data asta mi-a mers la suflet, trebuie să recunosc.
1: Serviciul de protecție pe rețelele sociale, SMPS al FIFA, deci atent, au un departament care are ca scop protejarea jucătorilor, echipelor și oficialilor împotriva amenințărilor și abuzurilor online, a detectat peste 7 milioane de postări potențial dăunătoare sau jignitoare pe rețelele sociale în timpul Cupei Mondiale.
0: Bun.
1: A anunțat sâmbătă Forum Mondial.
0: Deci noi dădusem o statistică la un moment dat dinainte,
1: da, da.
0: Și acum asta este actualizat. Asta e actualizat.
1: FIFA preciza că rata de detectare a fost de 14 ori mai mare decât la ediția din 2022, în timpul căreia au fost eliminate 470.000 de astfel de postări. Păi da, dar acum au fost mult mai multe motive de...
0: Frumos!
1: Nervozitate și...
0: Așa, da. Mă, văd iar imagine. De ce nu i-au dat, și lui o medalie, mă?
1: Cui?
0: Lui Doni. Să-i fi dat și lui o medalie de campion mondial.
1: Pe el vrea, dar nu-i dădeau aia și n-a plecat de pe
0: scenă. Nu ei. Să fi bătut, cum e că, da? Să fi bătut o medalie și pentru el ăsta, Infantino. Pe cuvântul meu.
1: Ai face una de seară. Dacă a plâns un pic, îi dă și lui.
0: Cum îl scot? Exact ca anul trecut. Hei, moșulică, treci mă de pe... Bă, vin, băi, șeful, vino mă. Bă, nu mai sta acolo. Vino. Și n-a plecat, mă, până la ura. S-a lăsat. Ăștia până l-a ignorat. El stătea acolo la poză. Ce, păi, place să se dea în bărci. Îi place să se dea în bărci ceva extraordinar. Mă, un lucru sigur nu voi vedea la campionatul mondial de peste 4 ani. Nu vei vedea în tribune atâtea staruri cât în America. Cred că cu asta ești de acord.
1: Da,
0: sigur vor fi și aici, dar acolo ai și Hollywood-ul lângă, înțelegi? Adică sunt multe chestii.
1: E patria vedetelor.
0: E patria vedetelor, da. Și la New York e New York, Los Angeles. N-ai văzut, de exemplu, la meciurile de basket de la New York, ale New York Knicks. Ai văzut ce e acolo, în primul rând? Exact în primul rând acolo, unde sare transpirația jucătorilor pe spectatori. Sunt numai deștea grei acolo, Actori, cântăreți, sportivi din alte discipline și toate celelalte. Ce că tata e Trash Brenco, apropo de zicea Infantino.
1: Nu, că nu l-a deranjat, adică i-a făcut semn așa, dar nu s-a dus să-l ia de acolo, știi? În mod normal, venea unul și îl scotea din cadrul ăla.
0: Ce să-i faci, mă? Ce să fac? Cât să tragă de el? Adică, da, ok.
1: Dar el e rupt de realitate, adică nu e...
0: Da,
1: îți dai seama de
0: senil, părea senil acolo.

0: prietenii care mai ajung, care ajung în situația aia și își dau seama la un moment dat și pleacă. El nu și-a dat seama niciodată că nu e unde trebuie. Știi?
1: Da.
0: Asta înseamnă că ai o problemă.
1: New York, New Jersey, New York, New Jersey, New York, New Jersey, da? Comentatorii Antenei 1. New York, New Jersey, New York, New Jersey, deci că de 50 de ori. Domnul Nazare, domnul Petrișor.
2: Da, da, da.
0: Așa, iar luăm pauză.
1: Păi, cum? Cum adică iar?
0: Vă luăm și noi o pauză de deshidratare.
1: Deci, cum a zis, cum a zis? Hai să ne deshidratăm în pauză. Exact. Gata.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni.
2: Bună dimineața tuturor.
1: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM pe aplicații. Bă, frațitate, bă! Frațitate, băi!
2: Ce rău îmi pare de ei.
1: 59 de căpățând de acuzare.
2: Îmi vine să plâng, o ce nedreptate.
1: I-a ridicat pe la cererea britanicilor.
2: Foarte bine.
1: Da, foarte bine.
2: Deci nu mai vin pe aici.
1: Păi dacă ajung prima...
2: Să se prezintă la nu știu
1: dar
2: ce.
1: Dar ajung, i-au extradat, adică...
2: Bă, cred că da, totuși.
1: Da, deja? Hai să vedem. Băi, Messi versus Ronaldo. Stă discută de... rivalitatea asta deja de cât? De 20 de ani de când se discută, nici nu mai știu. Mă rog. Întrebarea este însă următoarea. Ce va însemna naționala Argentinei fără Messi în raport cu naționala Portugalii fără Ronaldo în condițiile în care se dau totuși la o parte amândoi? Nu vorbesc de turneul final al campionatului mondial din 2030, acolo e clar că nu va mai fi niciunul. Da, poate Ronaldo vrea, de exemplu, europeanul de peste 2 ani, iar Messi vrea Copa America, nu știu când are loc, anul viitor sau ceva de genul ăsta. Dar să presupunem că de mâine nu va mai fi niciunul în echipa lor, în echipele lor naționale. Care va fi impactul? Cum va arăta Portugalia și cum va arăta Argentina? Hai că așteptăm și părerile voastre. Ce credeți? Cum va fi naționala Argentinei fără Messi și cum va fi aia Portugaliei fără Ronaldo? Tare sunt curios. Ce spune dumneata, domnule...
2: Știi că e chestia
1: mata,
2: la...
1: Mata, cum zice Eliescu. Da. Mata, domnul Nazare, ce spui?
2: La Argentina e un final de ciclu și e clar că va dura, va veni un nou selecționer, se va face o echipă, nu vor fi rezultate foarte aproape. Dar la portughezi, cred că e diferit. Pentru că la portughezi toți îl cam mâncau pe nea Ronaldică, știi? Adică nu lăsau, nu trăgeau toți pentru el, nu-l respectau foarte mult.
1: Adică nu era, idolul Messi, Messi nu
2: exact,
1: era idolul Ronaldo,
2: era.
1: Da?
2: Era bun, era cu ei acolo, dar nu, dacă ăla putea să dea gol, o dădea în poartă, nu-i dădea pase lui Ronaldo. La Argentina, dacă era cu poarta goală, îi dădea pase lui Messi să dea el, înțelegi? De asta spun, la portughezi, cred că se vor așeza mai... Se vor așeza mai repede.
1: Eu aș merge mai departe și aș spune că eliminându-i pe cei doi din echipele naționale ale Portugaliei și Argentinei, lotul sau jucătorii pe care îi are în momentul de față generația asta a portughezilor este superioară față de ce găsim la Argentina. Așa cred eu. Și i-aș vedea jucând chiar mai bine fără Ronaldo. Pentru că ei au cu cine, la cine să se raporteze. Sunt încă niște jucători, măi, totuși sunt jucători care au făcut furor prin Champions League, mijlocași senzaționali,
2: da, da.
1: Atacanți, fundaj lateral, nemaipomeniți, adică

0: Eu o văd cu mult ca valoare individuală peste ce are Argentina.
1: Da, știi care este? E mai ușor să fii selecționar la Portugalia decât la Argentina.
0: Păi da, tocmai de asta, nu? Știi? Că ai, da, ai de unde să
1: e
0: alegi.
1: E o echipă mai liniștită acolo, adică că mai o poți mula, înțelegi? Adică poți să faci ceva. Aici cu Argentina e greu. Dacă n-ai un selecționer mână de fier, aici e haos.
0: Uite, cineva e chiar categoric. Nu doar că Argentina va arăta mai rău, dar Portugalia va arăta mai bine.
1: Asta, și eu zic.
0: Adică mai bine decât cu Ronaldo. La argentinieni știe toată lumea că fără Messi va fi mai rău. Dar lumea speră ca portughezii să joace mai bine fără Ronaldo. Asta nu e o notă bună pentru Ronaldo, dacă stai să te gândești așa un pic. Da, nu știu, în afară de cei care se duc la meci doar ca să-l vadă pe Ronaldo, că știu că e Ronaldo, știi cum a fost în America. Era mingea la Ronaldo, auzeai în tribune, leșinături pe acolo de emoție, știi? Da.
1: Gândește-te că la Portugalia și la Argentina nu se schimbă doar Messi și Ronaldo, se schimbă și selecționerii. Vor mai dispărea niște jucători, deci vor fi alte echipe. Mă refer pentru turneul final următor. Da? Că da. Nu mai dispar și alții, să știi, pe lângă Messi și Ronaldo. Da, poate la portughezi mai puțin, că sunt tineri, da?
0: Sunt tineri, că e bătrână tânără.
1: Dar aici sunt.
0: Păi auzi, portughezii în afară de Cancelo și de Bruno Fernandes mai au vreunul care se apropie de 30 de ani?
1: Dar la argentinieni sunt.
0: Sunt, echipă bătrână. Da. Mă, nu știu de câte ori au jucat Messi cu Ronaldo, că gândiți-vă doar de câte ori s-au întâlnit în Spania. Gândiți-vă, da, Barcelona versus Real Madrid. La echipa națională, nu știu câte meciuri directe au fost, acolo mai puține. Că unii sunt Europa, alții sunt în America de Sud. Cum zice Neamitică, auzi bă frate, cineva îl citează pe Neamitică. Cum zice Neamitică, sunt pline cimitirile de oameni de neînlocuit. Fotbalul merge înainte și echipele se vor adapta la calitățile celor vin din... Da, asta întrebam și noi. Clar că trebuie să adapteze, dar cum se adaptează? Că unii se pot adapta mai ușor, alții mai puțin sau alții chiar deloc, o perioadă lungă. La Argentina asta e pericolul, să fie o perioadă mai lungă de hiatus. Mai ales că au luat un titlu mondial, două Copa America.
1: O să vedem și în Copa America și Campionatul European cum vor arăta echipele astea până la turneul final de peste 4 ani. Pentru că o să vezi dacă există vreun progres sau nu.
0: Da, zice cineva, depinde mult ce selecționer să aibă fiecare. Da, sigur că depinde de ce selecționer, dar întineresc echipa Argentinei? Orice selecționer o va întineri? Sau vei continua să-i chem pe toți ăștia cu Otamendi, fie el și rezervă?
1: Știi care e mai ideea totuși? Orice selecționer va veni, gândește-te că ultimele două turnee finale a fost în final. Orice este.
0: E greu, sigur că e.
1: Dar acum depinde ce îi setezi, că dacă tu îi setezi să ajungă tot în finală, e cam imposibil. Dar nu știu, să atingi un sfert de finală sau ceva. Adică eu nu văd cu echipa pe care vreau să ajungă iar în final. Că nu.
0: În 2014 a fost prima finală a lui Messi, da? Înainte de 2014, când fusese ultima finală a Argentinei?
1: Păi 90, nu?
0: Asta am vrut să spun. Au fost 24 de ani.
1: 86-90.
0: Au fost 24 de ani? În 24, nu, 24 de ani, da. 24 de ani. Eu nu zic că cineva spune că în următoarea decadă, fără Messi, nu va mai prinde fazele superioare. E posibil, să știi. Pentru că producția de fotbaliști argentinieni
1: nu prea mai există,
0: pentru că în general la nivel mondial nu mai avem super talente de astea sau să... Da, nu știu. Dacă mizați în continuare pe sărăcia din Buenos Aires, care să dea în continuare jucători mulți pentru fotbal, da, e posibil.
1: Dar zici și mie unul argentinian tânăr bun de tot.
0: Păi îți spun unul care a fost super umflat. Super umflat.
1: No, bun, ți-am zis bun.
0: Nu, dar el era prezentat ca super sculă. Este jucătorul pe care l-a luat anul trecut, în vara trecută l-a luat Real Madrid. Mastrantuono sau cum îl cheamă?
1: Știu de cine zici,
0: pe care au dat o grămadă de bani de la River. Da?
1: Mastrantuono.
0: Da. A fost o catastrofă în primul an, dar era prezentat ca un super talent, un stângaș de mare excepție.
1: Acum are 18 ani, anul trecut avea 17.
0: Da, dar nu s-a remarcat cu nimic. Adică un super talent e ăla Yamal. Ăla așa, când l-am văzut pe Yamal ăsta, Mastantonu, n-am văzut nimic la el. Care să-mi spună, uite mă, păi băiatul ăla de la Voluntari mi pare că driblează mai interesant. Cum îl cheamă?
1: Guțea.
0: Așa. Garnacio, aoleo. N-are nici

0: aer n-are nici talent.
1: Tu gândește-te că Argentina a luat titlul mondial când l-a avut pe Maradona și când l-a avut pe Messi. Acum ca să mai iau un titlu
0: ne
1: mondial,
0: mai trebuie unul de
1: ăsta. Mai trebuie unul, dar nici nu te uiți cu microscopul și nu găsești. Să zici, bă, uite, sunt trei, da, și poate unul din ăștia trei ajunge. Măi, da, nu-i găsești. Nici din Garnuccio, nici din Mastantuono ăsta. Hai să fim serioși.
0: Da, bă, bine, e tânăr, e adevărat. Da. E de adevărat. Poate și
1: Ștavi Popescu e tânăr.
0: Băi, cred că să... Mă, nu, eu cel puțin sunt consecvent. E George, eu îi zic George. George. Bă, când păi Tavi, când George, hotărăște-te.
1: Tu îi spui ca Gigi, e foarte bine.
0: Sunt trup și suflet dedicat cauzei Gigi Vecari.
1: Și asta cu tinerețea, da, e tânăr, da.
0: Da, e tânăr, e tânăr.
1: Sunt mulți tineri, dar puține speranță.
0: În deceniile următoare se va dezvolta puternic fotbalul pe calculator. Spectacol garantat.
1: Ăla există oricum.
0: Lăsăm gluma la o parte, izvor de talente acolo, peste Brazilia, în Argentina. Da, da, și Brazilia e izvor de talente. Acum că au o generație mai nefericită, da, eu cred că sărăcia din Brazilia va produce în continuare fotbaliști, pentru că n-au ce să facă copiii altceva.
1: La ce
0: altceva.
1: Sunt curios, apropo de fotbalul african și despre forța pe care a avut-o la acest turneu final, ce se va întâmpla peste 4 ani? Dacă va fi mai bine, adică dacă progresul ăsta va continua.
0: Nu știu ce să zic.
1: Băi, asta e o întrebare. Nici eu nu știu ce să zic, dar e de urmărit.
0: Din păcate, din păcate, fotbalul african la nivel local, da, nu cu jucătorii ăștia care sunt formații prin străinătate la academiile din străinătate sau sunt chiar născuți în vestul Europei. Eu cred că la nivel local situația în continuare e complicată, tocmai din motive financiare. Că n-am auzit, sunt câteva țări în Africa în dezvoltare. Adică chiar sunt câteva. Dar dacă îți spun care sunt, n-ar nicio relevanță pentru că nu sunt bune în fotbal. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, cum și-a dezvoltat infrastructura în Nigeria, care a produs fotbaliștii 3 decenii la rând, extraordinari. Știu, n-am mai auzit de Nigeria?
1: Nu, dar n-am mai auzit nici de Camerun, dacă mă întreb.
0: De Camerun? Camerun, Camerun.
1: În anii 90, Camerun și Nigeria erau cele mai bune.
0: Hai că Nigeria are un lot mai bun, că Osimhen și ăștia au niște jucători.
1: Da.
0: Dar unde au fost la campionatul ăsta mondial, știi?
1: Da. A fost Camerun și Nigeria. Nigeria n-a fost cu Vudu, cu alea, cu scandalul atunci?
0: Da, ăștia au fost?
1: Parcă Vudu. Nu mai țin minte.
0: Eu când spui Vudu prima dată mă des la Haiti întotdeauna, recunosc chestia asta.
1: Dar n-a fost, dar le-a făcut la penaltiuri din Vudu. Din,
0: din Vudu, da, știu, a fost.
1: Și-au ratat aia.
0: Așa, așa, da. Vai, de-au înțepat păpușa, nu? Cum
1: exact.
0: E că, da, ritualul Vudu ca să rateze.
1: Da, e de văzut. La asta cu fotbalul din golf m-am lămurit, nu? Adică e în același trend, dacă nu chiar mai prost.
0: Da.
1: Și vreau să mai văd fotbalul asiatic ăsta pe care mi-l prezintă domnul Infractino, înțelegi?
0: Tune, eu repet așa, bă, cu o insistență demnă de o cauză mai bună. Marea dezamăgire rămâne China din două motive. Unu, s-au băgat bani foarte mulți.
1: Nu merge.
0: Și doi, ei teoretic au și o masă, nu teoretic, practic au o masă mare de selecție. Problema e că nu le au cu sportul ăsta. Ce să facem dacă nu se... Adică oricâți bani ai băgat dacă... Uită-te mă la turci, mă. Mă, uită-te la turci. Ăștia-s bolnavi cu fotbalul. Se învârt
1: l-au
0: acolo...
1: L-au luat pe Salah acum, ai văzut?
0: Da, Salah. Mă, și e Trosar lângă el.
1: Da.
0: E și Trosar la veșii. Da. Bă, da, e oficial.
1: Da, eu așa am văzut.
0: Cu Salah am auzit, dar și cu Trosar. Bine, Trosar de oricum cam...
1: Deci tu gândește-te că da. Radu Drăgușin a avut o ofertă de la Fener de 6 milioane. El are salariul 3. Cât crezi că i-o fi dat lui Salah?
0: A, lui Salah i-a dat mult, mă.
1: Asta spun, da.
0: Păi da, adică, bineînțeles.
1: Gândește-te la un fundaj, da, care da. Nu e așa. Și i-a dat 6. Pe lui ăsta cred că i-a dat 15.
0: Vezi însă că lui Salah nu i s-a mai făcut o ofertă la fel de importantă din Arabia Saudită? Asta pentru că s-a strâns robinetul.
1: Trosar că la...
0: Nu mai la Beşiktaş. Nu știu oficial.
1: Dar nu e sigur tot așa.
0: A, dar nu e sigur, păi vezi, n-am auzit.
1: N-au fost prezentat, nu.
0: Păi nu, dar așa nici Salah n-a fost prezentat. Nu. Da. Dar Salah acum 2 ani avea ofertele alea gigantice din Arabia Saudită și nu s-a dus. Păi de fapt, acum un an, nu acum 2 ani.
1: Acum vara trecută.
0: Vara trecută.
1: Da. Acum, da, întrebarea este, turcii plătesc mai mult decât ei?
0: Probabil că în momentul de față, da. Și, repet, ei au probleme cu banii de când și cu război și cu toate chestiile astea. N-ai văzut să retrag din golf, să retrag de nu știu unde, să retrag de nu știu unde. Nu mai poți să arunci așa cu banii. Și atunci... Ce sens are? Până la urmă, ce să mai urmărești cu fotbalul? L-ai luat pe Ronaldo și n-ai câștigat nimic.

0: Adică l-ai adus pe Benzema și n-ai câștigat nimic. Nu prea nimeni meciurile alea, nu e niciun fel de interes. De ce să-i mai iei? Te-ai lăudat în lume, ți-ai făcut o imagine, l-ai luat pe ăla de la, zic pe nume, Ronnie O'Sullivan de la snooker, ai luat jumate din liga de golf, ai zis că ești mecher, ți-ai făcut circuit de Formula 1. Da, imaginea Arabiei Saudite tot aia. Trebuie să vină și niște bani înapoi, că știi că, până la urmă, ei asta urmăresc. Oricum, fotbalul nu vine nimic.
1: Nu știu dacă vine sau dacă va mai veni. Nu. Bine.

0: Ceva, nu mai știu unde.
1: Da, da. Bun, să-l vedem pe Zizou. Da, mai ales după... După trei campionate mondiale în care Franța a atins cel puțin semifinalele.
0: Și cu pragmatismul lui Zidane?
1: Dar se pare că nu e pragmatic Deschamps?
0: Ba da, și Deschamps.
1: E mai pragmatic. Poate, da. Poate asta e vina lui Deschamps, că e prea pragmatic.
0: Cred că asta e vina Federației Franceze, că angajează numai pragmatici din ăștia.
1: Dar mai e o dezbatere și vă fac francezii așa cum am făcut-o și noi și o facem de fiecare dată. Cu antrenori de club și antrenori de echipă națională. Zizou are un palmares extraordinar antrenând la Real Madrid. A prins și o perioadă cu un lot extraordinar și a luat 3 Champions League. Când a antrenat o selecționată? Niciodată. Este o... Are o echipă bună. Adică asta îl poate ajuta foarte tare. Că și Franz Beckenbauer, când s-a dus selecționer, nu a antrenase pe nicăieri înainte, dar a reușit-o.
0: A reușit-o bine.
1: A reușit-o bine, da? Și dintr-o dată, după care el n-a mai antrenat. S-a fost președinte de federație, ce a mai fost și așa mai departe. Aici, dacă îi reușește, într-adevăr e senzațional. Dar are și cu ce să lucreze. Are acolo la...
0: Adică te bagi la treabă când vezi ce ai la...
1: Adică eu
0: ce stof ai.
1: Când o să apară în fața lui Cherki și o să zică lui Cherki, bă, magrebianule, că s-a amândoi magrebian, dar, bă, te-am văzut jucând în finala aia mică, mă. Bă, tu așa se intră pe teren, mă. Bă, eu cred că-i crapă obrazul lui Cherki. Sigur că și în fața lui Deschamps ar fi trebuit să-i crape obrazul, dar la Zidane ăsta a fost mare jucător. Deschamps a fost foarte bun. Ăsta a fost genial, deci... Nu știu, să vedem.
0: Nu știu, în afară de Spania, care va urma cursul ăsta cu jucători tineri, cu selecționeri, cu nu știu ce...
1: Și sistemul.
0: Sistemul care rămâne la fel, da, și da. Identitate și așa, toate se schimbă acum.
1: Da.
0: De la Franța, nu știu, Anglia...
1: Mă, Franța are o echipă tânără. Da. Adică, de, ce să se schimbă, nu, în abordare, nu?
0: Astea, să zici că astea patru au ajuns undeva sus, dar tot ce e sub cele patru se schimbă. Portugalia, Germania, Olanda. Că și la Olanda și-a dat Ronald Koeman demisia.
1: Da, imediat și-a dat.
0: Da? Da. Și e nevoie și acolo, că au jucători bune. Acum hai să nu...
1: Da, n-au jucători de... Eu zic că n-au jucători de primele patru în lume. Asta e părerea mea despre Olanda, cum a fost și despre Brazilia și despre Germania. Da. Uite că s-a nimerit.
0: Dar uite, la Brazilia nu se schimbă nimic. Păi nu rămâne?
1: Păi rămâne, da.
0: Păi asta spun. Deci uite, Brazilia și Spania rămân pe aceleași principii și cu același... aceiași antrenori.
1: Da, dar vezi, ei față exact același lucru ca și la argentinieni.
0: Ancelotti trebuie să mai caute fotbaliști. Asta
1: nu are acel fotbalist de geniu. Sigur, Vinicius e bun, e iute, face dribling, dar nu e la care stragă echipa după, nu e la care să lumineze jocul și așa mai departe, da? Nu e vârful cum era Ronaldo. Băi, când era Ronaldo, ăla adevărat. Cum zice lumea, da?
0: Ronaldo 1.
1: Ronaldo 1.
0: El primero.
1: El primero, da? Nu au așa ceva. Nu au.
0: Aveți că au fost trei echipe în semifinale care au avut un lider și a câștigat a patra care n-a avut un lider. Sau cel puțin așa
1: nu
0: se pare.
1: Are un lider, dar nu e supervedetă. Nu e supervedetă.
0: Nu e atât de important, da. Un joc e important. Nu e important în
1: da, adică
0: să-l vezi, să-l simți.
1: Nu e spectaculos, nu e să ia, să dea golul, să facă, să dreagă, să dea asisturi.
0: Fiecare au avut câte un. Mbappé, Kane și...
1: Brazilia, Ronaldo. Messi. Așa, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldinho. Bă, ăștia toți erau...
0: Da, erau cu
1: super
0: echipa
1: fotbaliști,
0: lor,
1: mă. Super fotbaliști, da. Da, și Neymar a fost, să știi. Până la un punct a fost super fotbalist.
0: Vrei să spun ceva? Nici Olanda, nici Germania n-au avut lider.
1: Nu, n-au așa ceva. Nu, nu.
0: Spune
1: nu.
0: Și mie, care e fotbalistul reprezentativ de la Germania?
1: Musiala.
0: Hai,
1: te-am zis o specială,
0: da,
1: acum.
0: Zis,
1: ce
0: știu. Mi-ai dat un răspuns natural, dar...
1: Da. Da, măi, Cristi, domn președinte, adevăratul lider este Rodri. El e lider.
0: Știu, dar nu...
1: Dar nu este fotbalistul ăla... exponențial de imagine și ce mai vrei tu. Nouă ne place foarte tare, dar ai văzut când i-au dat lui și o zi pe bună dreptate balonul de aur, toți urlau că îl merita Vini, că Vini dădea goluri. Mă, nu știu, eu tot pe Rodri am rămas și atunci. Acum să-i dăm balonul de aur lui Rodri pentru tot anul fotbalistic va fi, dar deja e candidat, să știi, după...
0: Păi, e candidat și e deținător de titlu mondial.
1: Mondial, da.
0: Contează și performanța, știi?
1: Contează,
0: poți să fii pe locul 7 și să vrei să fii, știi, mai greu.
1: Da.
0: Iar și în general se dă de la echipa care a luat titlul mondial.
1: Iar francezii au avut și de-a lungul anilor niște super, da, începând cu Platini, nu? Da, Platini, marele Platini, marele Zidane. Da, mă, și marele Mbappé, nu te supăra. Știu că lumea, el e controversat. Bă, e super vedete. Dă gol. Asta e, el nu e...
2: La revedere.
1: Hai, la revedere. Hai,
0: la revedere,
1: pa. Hai, pa, pa, mâine dimineața.

0: Dimineața.
1: Mbappé de România.
0: Fără așa. Viva Spania și disară, continuăm cu Superliga. Da?
1: Viva Hai. Rapid.
0: Ceau. Bine, luăm și noi pauză publicitară și ne întoarcem imediat pentru finalul emisiunii pe radio.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. La Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Da, am revenit pentru finalul emisiunii. Va fi foarte interesant. Bine, acum nu ne grăbim să descoperim, să anticipăm.
1: Durează oricum.
0: Durează, dar așa cade. Pentru că, în primul rând, nu știm dacă cei doi vor mai juca pentru națională sau nu. Micuțul, de exemplu, are doar 39 comparativ cu, e mai mic cu 2 ani. Da. Dar Ronaldo n-a spus că se retrage de la național. Eu nu l-am auzit de declarare așa ceva. E vorba de campionatul mondial de peste 4 ani. Dar cine știe ce zici? Și l-am auzit și pe nou selecționer. Ăla, bătrânelul, Jorge Jesus.
1: Da.
0: Eu vorbesc cu Cristiano și vedem, adică n-a spus gata, trebuie să schimbăm. Nici nu-ți poți permite față de Ronaldo să
1: fii zici atent, chestia asta. În decembrie, acum o să fie trage la sos pentru preliminarele campionatului european, da, după Liga Națională. Mie nu mi-e frică de nicio echipă, doar de două formații mi-e frică, cu care nu ai ce să discuți. Spania și Franța. Și Anglia. Trei. În rest, toate sunt... Bine, normal că sunt mai bune.
0: Roagă-te să primim Spania ca să vedem și noi campioana mondială venind în România.
1: Da, și oricum se califică locul 2.
0: Ai văzut ce am văzut? Așa, fi și tu.
1: Ăsta e campionatul european și aici merge locul 2.
0: Exact.
1: Să nu mai dai de una mai bună la locul 2 acolo.
0: Bine, și dacă nu vine Franța, atunci să vină Franța, ca să vină toată pleiada aia de super
1: și
0: atacanți.
1: Și să punem meciul cu Spania la final, că poate batem și noi. Ultimul meci din grup.
0: Dar ce ia-ți proști, mă?
1: Păi n-a făcut, mă, cine a făcut 0-0 cu ei de să lău? Turcia.
0: Turcia, da, da, atunci erau calificați, da.
1: Da, da, au luat un 0-6.
0: 6 luaseră, da. Auzi, aseară am văzut undeva, nu știu cine a zis, știi cât a luat în ultimul meci amical, a luase Argentina de la Spania?
1: Amical, nu știu.
0: 6.
1: Da.
0: 6-1. De-aia au jucat așa. Și-au adus aminte ce înseamnă, ce înseamnă pentru ei să se ia la harță.
1: Le-a fost frică,
0: mă, da. Asta e.
1: Altfel, dacă era Egipt sau insule Capului Verde, mergeau pe atac.
0: Da.
1: Nu aveau nicio treabă.
0: Ne zice cineva, eu cred că peste 4 ani toate echipele calificate după primele meciuri vor face ce a făcut Norvegia în meciul cu Franța, și anume să-și odihnească jucătorii principali un meci.
1: Da, se poate. Are meciul de al treilea.
0: Da, da, vezi că francezii nu și-au odihnit jucătorii cum și-au odihnit. Norvegia a odihnit 10 jucători. 10. A zis, bă, oricum ne bată ăștia, măcar să ne odihnim. Și până la urmă, pentru ei și bine, sfer de finală pentru ei.
1: Au avut un soi de aroganță, nu?
0: Da.
1: E, se poate interpreta. Da.
0: Dacă am vorbit despre mare victorie cu Samoa, am bătut o echipă de nivelul nostru.
1: Bine, pe care n-am mai bătut de nu știu când.
0: E adevărat, dar m-am uitat în clasament, suntem lângă ei acolo, adică nu e mare... Dar am văzut titlul, am bătut un nume mare din rugby mondial. Dacă Samoa e nume mare din rugby mondial... Atunci suntem.
1: Partea bună e că în 3 meciuri am dat peste 30 de puncte, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Sigur, am luat multe, dar astea se pot corecta. Dar să dai 4-5 eseuri pe meci, chiar e...
0: Măi, știi cum...
1: Față de acum un an sau doi.
0: Noi
1: ani.
0: La rugby suntem cum eram BD. Am și o diplomă de participare. Noi e bine să ne calificăm, că mai mult de participare aia n-avem ce să facem la Cupa Mondială. Mai ales cum e sistemul ăsta, nu poți să câștigi niciun meci. N-ai cum. Că tu ești ultima valoric și te bate alealte, fără niciun fel de probleme.
1: Nu știu acum dacă s-au mărit cu încă 4. Ce, sper? Una mai slabă cu noi?
0: Una mai slabă decât noi?
1: Să fie cu noi în grupă.
0: Cine să fie?
1: Nu știu, ăștia, Zimbabwe,
0: Hong Kong. Zimbabwe poți,
1: Hong Kong, am văzut că și...
0: Dar cu Samoa nu poți să fii.
1: Nu, poți să fii, dar mai buni.
0: World Cup? Păi nu s-a tras la sos, mă?
1: Da, pe noi suntem cu...
0: 2000...
1: Da, da, s-au făcut.

0: cu grupele mai mici, înainte erau de 5 și acum sunt de 4. 4.
1: Păi n-au câștigat nimic, mă, asta spune.
0: Noi avem Italia, Africa de Sud și încă una, nu mai știu cine.
1: Așa, și Bastu, Italia sau Africa de Sud?
0: Italia, Africa de Sud și Tonga sau nu mai știu cine.
1: Ia stai să vedem. Mergis, ia să vedem aici. Acușca. Acușca.
0: Înainte erau grupe de 5 și mai întâlneai una mai cât de cât așa. Noi am fost cu Tonga ultima.
1: Gata, m-am găsit. George.
0: George, așa.
1: Da. Vede.
0: Bine, George, vezi că nu mai e
1: cine. Nu, dar tot te bate.
0: Tot te bate.
1: Tot te bate, tot te bate. Deci nu câștigi niciun meci. De aia zic, e diplomă. Am și o diplomă de participare, domnilor. Știi? Dar fii atent. Că aici se califică, ba nu, stai, tot aia. Deci dacă nu câștigi niciun meci degeaba, se califică și
0: echipa. Nu se califică și locul 3.
1: Da, dar tocmai aia, că nu te califici.
0: Păi, trebuie să bați un meci ca să te califici de pe locul 3.
1: De aia zic, e bine să mergem, dar doar diplomă de participare. Că uite, să avansezi, să ieși din grupe, nu poți să ieși din grupe.
0: La astea mai sunt Hong Kong, slabe și Zimbabwe. Astea sunt cele mai slabe. În rest, nu există.
1: O să râzi. Dacă la rugby n-am nicio speranță și nu vom avea nici, la, mai ales cum e acum, să trecem de grupe. Dar o să râzi. La campionatul mondial cu 64 de echipe, cu noroc la tragerea sus, pot avea, te poți gândi să ieși din grupe. E adevărat, nouă ne-ar fi convenit mai mult să ajungem la un campionat mondial cu 48, pentru că puteai să treci de locul 3.
0: Aici, locul 2 e mai greu.
1: E locul 2 e mai greu. Dar la rugby nu o să sper niciodată că ies din grupă. Păi că la fotbal, dacă ajung la mondiale, așa rupt în fund cum sunt, la fotbal nu e ca la rugby. La rugby diferența de valoare spune cuvântul în orice moment.
0: Și în ziua de azi contează și partea financiară. Hai să fim serios.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: La nivelul ăsta, adică cum sunt unele echipe și unde ești tu.
1: Da, da. Vai de mine diseară, că priorii lui Pancu... Ai de mine,
0: mamă,
1: de
0: două
1: mine.
0: Meciuri avem în seara asta.
1: A, bă, dar unul contează,
0: ne
1: vorba.
0: Ne mutăm la Arad.
1: Da.
0: Să-i vedem pe corviniști.
1: Ce face diseară? Deci fii atent aici. Nu, Pancu trebuie să bată clar, nu trebuie să bată. Clar.
0: Da, dar vine Burcă.
1: Mă gândesc, adică trebuie să bată clar ca să le dea suporterilor un imbold, că după aia iar încep suporterii și știi cum e pe la Rapid.
0: No, un meci prost la început e nasol.
1: E nasol, de aia zic. Adică nu 1-1-0 de la chinuit. Bă, 1-1-0 dominant așa ca Spania, domnul Nazar.
0: Da, da,
1: să nu
0: e...
1: sufle șef și...
0: Pancu e ofensiv, el joacă ofensiv, așa a zis.
1: Da, știu că Petru, mai asta zici. Hai să vedem pe asta zici.
0: Auzi, am mai auzit eu alții înainte că joacă ofensiv.
1: Cine?
0: Al...
1: Dă-mi un nume.
0: Ex-antrenori.
1: Păi da, zi...
0: Șumudică, Gâlcă.
1: Gâlcă n-a zis că joacă ofensiv.
0: Nu joacă.
1: E foarte
0: organizat.
1: Gâlcă e foarte organizat.
0: La început când a venit a spus că nu, e ofensiv. Da? Am lămurit după aia.
1: Vezi că astăzi zici Paulica joacă pentru tine. Totuși,
0: Paulica.
1: Dacă nu plouă, dacă și astăzi plouă la Iași, nu mai joacă. Ci că la 11 au pus meciul. Probabil că trebuie să plece Badoza, are vreun turneu prin altă parte zilele astea. Șerif din Egipt cu Badoza din Spania, la ora 11. Nu se uită nimeni la meciul ăsta. Zi.
0: Mâine vom avea o zi de pauză, totuși.
1: A, că nu avem nici cupe europene.
0: Nici cupe europene, cu echipe românești, evident.
1: Eu n-am o zi de pauză mâine pentru că e contratimp individual în Turul Franței. Azi e de zi de pauză, într-adevăr, în Turul
0: Franței. Iar
1: miercuri
0: te invit
1: la dans.
0: La Sofia te invit.
1: La Sofia,
0: la Levski,
1: pe stadionul Vasili Levski.
0: Băi, tot stadionul ăla e?
1: Eu nu știu, dragul meu.
0: La bătrânul stadion?
1: Bă, ce că l-au renovat.
0: L-au renovat, dar tot ăla, adică e pe același loc și nu e din ăsta.
1: Hai mă că o să vedem o transmisie de la Bulgaria. De când ai mai văzut un meci transmis de la Bulgaria?
0: Este pe stadionul Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
1: Asparuhov ăsta a fost mare fotbalist bulgar.
0: Da, da, vezi de 17.000 de locuri ăsta.
1: Tu știi ce bețiv era Asparuhov ăsta?
0: Era un fel de al nostru din...
1: Să știi că se făcea comparație, vorbesc serios. Da. Se făcea comparație, da, cu Asparuhov.
0: Au avut și niște fotbaliști în anii 70, nu? Când au fost și ei pe la mondiale.
1: Bă, nu l-am prins pe Asparuhov.
0: Dar vezi că au fost
1: povestiri
0: și ei pe la mondiale.
1: Păi au fost la mondiale. Dar când au fost la mondiale?
0: 66, cam 14. Cred că atunci a fost
1: asta. Atunci că fi fost, nu știu când a fost Asparuhov, dar știu după nume.
0: Fii atent că a murit în 71.
1: Da, mă, ți-am zis că a murit într-o condiții dubioase.
0: Dubioase.
1: Da. Gen Dancuie.
0: Controversate.
1: Controversate, da, da. Controversate, așa să fie, controversate.
0: Bine.
1: Gata.
0: Vine Florin Chivulete?
1: Sigur vine. Vine cu, înțeles că vine cu ăsta, cu slovenul, la ce invitat.
0: Explică de ce a fost prelungirea, săr.
1: Poftim? Cum adică?
0: Păi de ce a fost prelungirea, săr? ca să vadă lumea un spectacol.
1: Ah.

0: Tercete n-am mai repede. N-ai înțeles.
1: Bă, dar ce vii cu de-astea la mine? Deci nu pot așa, mi-e greu. Da.
0: Bine, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine dimineață la 7 fix suntem aici.
1: Toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la prima emisiune a acestei săptămâni. Unu solist. Știm și cine a ridicat trofeul la mondiale. O echipă care a reușit să nu primească gol, atenție, de la jucători celebri precum Mbappé, precum Barcola, precum Dembélé, precum Messi, precum Julian Alvarez și alții de teapa lor. Momentul în care nu te penetrează acești importanți atacanți mondiali, este clar că ai reușit o performanță inegalabilă. Și de aceea trebuie să felicităm Spania pentru ceea ce a realizat, pentru că într-adevăr a meritat acest trofeu și nu cred că cineva ar putea să conteste acest lucru. Ferran Torres este eroul care a adus Spaniei cea de-a doua cupă mondială din istorie, atunci când nimeni nu se aștepta, iar echipele se pregăteau de loviturile de departajare, atacantul iberic a înscris un gol unic în finala Cupei Mondiale, câștigată până la urmă de Furia Roja cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri, iar Ferran Torres a devenit eroul unei generații care a dus Spania pe vârf în lume și a făcut-o să cucerească acest trofeu. La 26 de ani, Ferran Torres, dragi prieteni, trăiește momentul suprem al carierei. Atacantul născut pe 29 februarie 2000 la Foioa, în provincia Valencia, a devenit eroul Spaniei. Acest lucru subliniază foarte multe publicații sportive, inclusiv Golazo.ro, care atribuie un mare merit lui Ferran Torres, eroul Spaniei din finala Cupei Mondiale. Să nu uităm însă că până la finală Ferran Torres nu avusese un rol de prim plan. După ce a fost

titular în primul meci din grupă cu capul verde, încheiat execrabil 0-0, atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele cele mai puternice ale lui Luis de la Fuente, dar asta din postura de rezervă. Chiar dacă au existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile modeste ale lui Ferran Torres, selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea, iată, i-a fost răsplătită în cel mai important moment al acestui turneu, în finală. Golul victoriei, ați văzut, a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli. Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams, argintul viu al acestei formații, a deviat mingea cu capul spre înapoi. Foarte inteligent acest Nico Williams, de fapt el a creat golul până la urmă, că putea să dea la poartă cu capul din poziția respectivă, dar a întors mingea acolo unde puțin se mai așteptau, la Ferran Torres, care a venit lansat din urmă și excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima, curajos, cu piciorul stâng, sub transversală, nelăsând nicio șansă vașnicului portar Emiliano Martinez. Iată ce a declarat Ferran Torres, atacantul spaniol, după finala mondială: cred că până la urmă golul a venit de la cei 47 de milioane de spanioli, nu doar de la cei care suntem aici. Destinul era scris, era menit să câștigăm. Acum, intrat în minutul 75 în locul lui Alex Baena, Ferran Torres a schimbat dinamica jocului și a oferit pase decisive lui Mikel Merino pentru golul calificării Spaniei în sferturi. Deci impactul acestui Ferran Torres n-a fost chiar atât de insignifiant pe parcursul partidelor de la Mondial, iar Ferran Torres este unul dintre jucătorii produși de Academia Valenciei, acolo pe Mestalia. El a debutat la prima echipă în 2017, înainte de a fi transferat în vara lui 2020 la Manchester City, făcând acolo o mutare de peste 30 de milioane de euro. E posibil ca acolo Ferran Torres, sub comanda lui Pep Guardiola, să-și fi dezvoltat jocul fără minge și versatilitatea, fiind utilizat pe ambele benzi ale atacului, dar și ca un număr 9 fals, adică jucătorul de atac care se află în spatele vârfului. După un sezon și jumătate în Premier League, iată, Barça a investit 55 de milioane de euro pentru a-l readuce pe tărâmul ei, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai clubului catalan. Trebuie să remarcăm, așa cum scrie și Golazo.ro, că Ferran Torres a fost în ultimii ani unul dintre cei mai criticați fotbaliștei Barsei, a alternat perioade excelente cu momente de inconstanță pe teren, iar eficiența sa în fața porții a fost deseori pusă sub semnul întrebării. Da, sigur că deși nu a fost întotdeauna titular incontestabil în națională, Ferran Torres a avut un randament impresionant în tricoul Spaniei, reușind să aducă Cupa Mondială la Madrid. Viitorul lui Ferran Torres este din nou subiect de speculații pe piața transferului. Vă dați seama, acum atacantul de 26 de ani mai are contract cu Barça până în 2027, dar vine o concurență ofensivă care se anunță din ce în ce mai puternică și s-ar putea să-l vedem pe Ferran Torres după acest gol, reușind o plecare într-o zonă, într-o altă zonă și pe bani mult mai mulți. Mai ales că după plecarea lui Lewandowski, Hansi Flick pregătește o reconstrucție a compartimentului ofensiv, iar clubul a ajuns deja, a adus un nou atacant și continuă să caute întăriri pentru linia de atac. În condițiile în care Barcelona văd că tot se agită în acest context pe noul său proiect, e posibil ca Ferran Torres să rămână incert pentru sezonul viitor, chiar dacă el și-a demonstrat valoarea, iar la Cupa Mondială a înscris golul care a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie, dar potrivit jurnalistului Luca Bendoni, internaționalul spaniol Ferran Torres și-ar fi dat acordul de principiu pentru un transfer la Paris Saint-Germain după încheierea campionatului mondial. Da, în același timp discuțiile pentru prelungirea contractului cu Barcelona intră în impas, sau intraseră în impas înainte de acest gol, acum s-ar putea să fi schimbat un pic, dar totuși pare că o despărțire în această vară devine un scenariu tot mai plauzibil pentru Barcelona, chiar dacă Ferran Torres a adus Cupa Mondială la Madrid. Acum, în noul sezon, Hansi Flick ar putea avea vreo 6-7 opțiuni pentru a ocupa pozițiile de atac. Să nu uităm, Barcelona l-a transferat deja pe Anthony Gordon și pe lângă Adeyemi, directorii sportivi încearcă să-l aducă pe Camp Nou și pe

Julian Alvarez, da? Se pare că acolo pista este destul de blocată, nu cred că se mai poate umbla acolo. Acum mă pun în sufletul lui Leo Messi, care a participat la 39 de ani la 6 campionate mondiale în 2 decenii. El a trecut de la suferința înfrângerii la extazul triumfului și invers, a încheiat acum cu lacrimi de durere, poate că ultimul campionat mondial din cariera sa. Multe goluri, multe pase decisive, o implicare totală, chiar și aseară, chiar dacă n-a apucat să tragă pe spațiul porții, dar el a pierdut 2 finale, în 2014 și acum în 2026, dar a propulsat Argentina spre trofeul mondial acum 4 ani, în 2022. Acum, ce să zic, e un briliant. E un briliant și un jucător determinant pentru naționala Argentinei. El a încheiat în lacrimi campionatul mondial învins de o Spanie omniprezentă după acest 0-1 după prelungiri la capătul unui turneu vulcanic în care Messi a reușit să aducă până la urmă Argentina în finală, ceea ce nu e deloc puțin. Lionel Messi, la 39 de ani, cred că a depășit toate așteptările. El a purtat din nou pe umeri selecționata albi celeste până la ultimul ei meci, nu a mai cucerit trofeul ca în 2022, dar rămâne cu un argint destul de prețios, dragi prieteni, în acest turneu final, ultimul, din câte se pare, al carierei sale. Are un titlu și 2 finale la mondial și iată, debutând la 19 ani la mondialul din 2006, se înclină acum la 39 de ani după decenii de fericire, dar și de suferință. Acum s-a comparat, văd că toată lumea l-a pus pe steagul Argentinei, pe Diego Armando Maradona și pe Lionel Messi. Maradona a evoluat la doar 4 mondiale, având un titlu în 86, o finală pierdută în 90, plus eliminările din 82 în a doua fază a grupelor și din 1994 în optimi. Mari jucători, atât Lionel Messi cât și Diego Armando Maradona, jucători determinanți pentru istoria fotbalului argentinian. Da, prieteni, am văzut și Cacealmaua din finala mică, sâmbătă noaptea spre duminică, 10 goluri, de parcă se juca un tenis din ăla în forță, parcă se juca la Wimbledon partida dintre Franța și Anglia, un 6-4 pentru naționala Angliei, cu penaltiuri făcute inutil, cu goluri marcate de Avalma, așa, 4 goluri marcate de englez prin Rice, Consa, Saka de 2 ori în prima repriză. A venit o remontadă a francezilor cu Mbappé, Barcola și din nou Mbappé, care a dus scorul la 4-3. Apoi a fost un penalti pe care l-a făcut unul dintre fundașii formației franceze, chiar inutil, și a marcat Saka pentru 5-3. Dembele s-a gândit că ar fi bine să oprească și el un picuț așa avantajul ăsta luat de Avalma pentru englezi. Ce să facem? A făcut 5-4 din pasa lui Upamecano, dar a venit și golul lui Bellingham în minutul 90+8, un gol care sigur că a trezit interesul tuturor. A fost o acțiune individuală excepțională a lui Jude Bellingham, care s-a terminat cu un șut de lângă zona suprafeței de pedeapsă. El a trimis mingea precis în colțul drept și a schimbat scorul, transformându-l în unul de tenis, de set de tenis. 6-4 așadar, în condițiile în care portarul Mike Maignan a fost neputincios de partea formației franceze. Și uite așa, Anglia a obținut medaliile de argint într-o partidă, aș putea spune eu, una pusă cu mâna ca și rezultat, pentru că mi-e greu să cred că se întâmplă așa ceva prea des în fotbal, să vezi un scor de 6-4 într-o finală mică, care până la urmă să știți că nu prea contează în palmares. E adevărat că Anglia a câștigat medalia de bronz după un meci cu multe goluri. Ea pentru prima dată în istorie a obținut victoria în finala mică, învingând Franța după un meci care a părut palpitant inițial la Miami, dar mandatul lui Didier Deschamps la

Naționalii Le Bleu s-a încheiat cu o înfrângere și s-ar putea să fie și o plecare de acolo, de pe banca cocoșului Galic. Cam asta. Ei, a început și Superliga României. Am trăit un rezultat pe care l-am anticipat. Aduceți-vă aminte emisiunea de vineri în care spuneam că rezultatul cel mai plauzibil în Superliga României la meciul de debut este un egal între FC Voluntari și Botoșani. Matko Babic a ratat ca posibilitatea unei victorii a echipei ilfovene. A scăpat pur și simplu singur cu portarul advers. E foarte adevărat că și de partea cealaltă a fost o ratare uriașă. Dar asta nu înseamnă că formația din Voluntari n-a jucat excelent. Excelent a jucat, a fost un prim meci de o calitate extraordinară. Am văzut atacanții Babic și Roman martelând necruțător poarta lui Anestis, care a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, poate chiar cel mai bun. Mi-a plăcut și Mitrov de la Botoșani, a făcut o bandă dreaptă excepțională. Foarte bine a jucat și Roman, Babic mai puțin, pentru că dacă marca la acea fază când a scăpat cu portarul, cu siguranță că Voluntariul ar fi ieșit cu 3 puncte din această partidă. Dar încă e timp. Voluntariul se va deplasa la Cluj în etapa viitoare. Am văzut-o pe CFR pur și simplu curățată și la propriu și la figurat, dragi prieteni. O echipă a CFR-ului cât se poate de silfidă, așa modest, pierzând la Galați cu scorul de 2-1 în fața unui Oțelul Galați deosebit de activ, mai ales că a simțit slăbiciunea CFR-ului din Cluj. Craiova s-a distrat pe final de meci cu UTA și i-a speriat un pic pe cei de la Levski înainte de dubla partidă din Liga Campionilor, bătând cu 4-0 pe UTA. Ziua de vineri, pe lângă acea remiză la Voluntari, s-a încheiat cu o victorie a FCSB-ului, care n-a mai clacat în fața Argeșului așa cum o făcea pe vremuri. Bârligea a fost din nou cheia acestei partide, marcând un gol cu capul, un gol deviat la o centrare excelentă primită de la un coechipier. Bârligea rămâne un jucător de bază și un marcator de elită în curtea FCSB-istă și mă bucur pentru el că a reușit să marcheze. Tănase a jucat iarăși foarte bine, a marcat și el un gol frumos de pedeapsă. Este limpede că Florin Tănase va fi unul dintre jucătorii determinanți după plecarea lui Olaru la Royal Union Saint-Gilloise. Cam asta s-a jucat în prima divizie românească. Chiar și ziua de duminică a adus o surpriză pentru mine. Victoria Petrolului cu Dinamo este o surpriză, 1-0 pentru Petrolul, un meci frumos tare. A marcat Martins dintr-un penalti acordat, zic eu, just de către arbitrul acestei partide. Aș mai remarca faptul că în aceeași etapă, dragi prieteni, ziua de duminică a adus o victorie clujeană a Universității în fața Farului. După două partide în care s-a apărat cu îndârjire și n-a făcut altceva, poate pe final la Cluj în meciul cu Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, iată, iese la joc, simțind subțirimea fundașilor Farului din Constanța, marchează repede prin Aliev, minutul 44, cine putea altul să marcheze, a avut și un gol anulat de VAR, chiar în minutul 2, deci Clujul a fost călare pe Farul, hai să o luăm așa cum e de luat, pentru că Larie și Dican foarte rar au putut să facă față lui Aliev, lui Macalu, lui Ștefănescu, chiar Drameh, vreau să vă spun, un jucător care n-a evoluat cine știe ce în partida cu Dinamo Kiev, iată-l marcând în poarta Farului Constanța. El și cu Aliev au reușit golurile meritate de data aceasta. Da, sigur că ne îndreptăm către o zi de luni în care, dragi prieteni, avem parte de două meciuri în prima divizie românească. Ce am putea juca la meciul Corvinu Cixereda miercurea? Dacă mă întrebați pe mine, pauză sau final X este cea mai importantă variantă pentru partida dintre Corvinu și Cixereda miercurea.
pentru că e clar că echipa din Miercurea Ciuc, simțind faptul că această echipă a Corvinului vine din divizia secundă,

și nu are prea multă experiență de primă ligă românească, se duce să dea lovitura și credeți-mă că e foarte posibil să o vedem pe Csíkszereda plecând nebătută de la Hunedoara. Eu cred în rezultatul de egalitate. Corvinul își poate impune să obțină ceva, nu cred că poate să facă asta câștigând 3 puncte. Corvinul a pierdut cu Copăr într-un meci amical, a bătut-o pe Piunică Revan, e adevărat, cu 2-0, a suferit o înfrângere destul de urâtă cu Grosuplie, nici nu știu din ce divizie este această formație, care a bătut Corvinul într-un amical, a făcut un egal cu Bihorul, a pierdut cu Chindia Târgoviște în Liga Secundă, mi-aduc aminte acea partidă, deci lucruri care nu prea ne indică o victorie a Corvinului astăzi împotriva Csíkszeredei Miercurea Ciuc. Eu cred că va fi un rezultat de egalitate, iar acest rezultat de egalitate se va înclina către echipa mai experimentată. Eu spun că această Csíkszereda Miercurea Ciuc a căpătat o experiență foarte bună în partidele din anul trecut, a venit pe prima scenă cu încredere și a adus și jucători și aș putea spune că este o echipă care va popi foarte multe adversare, dragi prieteni, în această ediție de campionat. Atunci când nu te vei aștepta, Csíkszereda va reuși să obțină puncte și chiar cred cu toată tăria acest lucru. Văd un X2 astăzi la Corvinul Csíkszereda Miercurea Ciuc, adică un rezultat de egalitate care poate fi pauză sau final X, dar într-un final e posibil să vedem echipa ciucană obținând chiar toate cele 3 puncte. Nu o văd pe Corvinul câștigând. În cealaltă partidă, Rapidul ar trebui să calce cu dreptul, așa cum a călcat și FCSB-ul, așa cum a călcat și Craiova, așa cum a călcat și Universitatea Cluj. Eu zic că echipa giuleșteană ar trebui să apese accelerația și să o bată pe Sepsi. Acum, ce să zic eu despre această echipă rapidistă? Nu va juca Baroan, care are piciorul rupt. Nu va juca Gojkovic, care e accidental la genunchi. Nu va juca Manea, tot așa, accidental la genunchi, foarte multe accidentări în zona genunchiului la ligamente, și nici brazilianul Talisson, și el tot la genunchi, foarte, foarte greu de anticipat. Acum, de partea cealaltă, și Sepsi Sfântul Gheorghe are două găuri mari, Bangboye și Caramoco. Sunt jucătorii care nu vor fi activi astăzi pentru Sepsi, așa cum site-ul FlashScore ne indică. Dar sigur că echipa giuleșteană, care a avut prestații contradictorii până la urmă în aceste meciuri amicale, fiind acolo pe Giulești cu publicul în spate, zic eu că ar trebui în mod normal să apese accelerația și să o bată pe Sepsi. Ultima partidă a Rapidului a fost un 1-2, un meci pierdut cu Slovan Liberec. A fost 0-2 la pauză. Giuleștenii au jucat destul de bine, dar din păcate au mâncat o cafteală la limită, 2-1. Dar mă aștept și eu la câte un gol așa de la Moruțan, de la Petrila, de la Burmaz. Adică, oameni buni, haideți un pic, că echipa asta are omogenitate, jucătorii au jucat mult timp împreună și cred eu că o linie de mijloc în care Hromada sigur că nu va lipsi, alături de Moruțan, alături de și Borza va fi pe teren fără doar și poate, zic eu că Rapidul cu un pic de noroc ar putea să obțină cele 3 puncte puse în joc în această seară cu Sepsi, care nici ea nu mi se pare că rupe gura târgului, dar meciul va fi destul de strâns, prieteni. Handicapul de 2, nu știu dacă Rapidul va bate la mai mult de un gol diferență pe Sepsi Sfântul Gheorghe, cotele sunt clar în favoarea giuleștenilor, dar nu cred că Sepsi va putea să fie răpusă la mai mult de un gol diferență. 2-0, 3-0, 4-1, 3-1, nu știu. Nu, mi se pare că va fi un meci închis în care Rapidul are obiectivul de a lua punctele și atât. Mai avem astăzi ceva prin Bulgaria, în FBET League. Am văzut-o pe CSKA 1948, Sofia termină la egalitate la Varna, un 2-2, pentru mine suspect, ciudat în raport cu valoarea pe care CSKA 1948 Sofia a avut-o, da, bine că a egalat, că a fost condusă la Varna de Sparta cu

0: scorul de 2-1. Cealaltă, CSKA, se întâlnește într-un derby al capitalei bulgare cu Slavia. Slavia Sofia, CSKA, de la ora 19:15. Ce să zică bookmakerii? Bookmakerii spun că formația oaspete, CSKA Sofia, are prima șansă cu Slavia. Da, evident că și noi subscriem la această idee și cota, iată, coboară vertiginos pe mâna lui CSKA Sofia, care se pare că încă din prima etapă se duce hotărâtă pe terenul Slaviei să dea lovitura. Este destul de interesantă lupta care se va duce în această ediție. Primele patru vor participa într-un play-off de patru pentru câștigarea titlului. Celelalte patru, locurile 5, 6, 7 și 8, merg într-o calificare către Conference League. Deci iată ce sistem de play-off au reușit vecinii noștri de la sud să îmbrățișeze, nu cum jucăm noi play-off și play-out din primele 8 și restul. Prieteni, fotbalul continuă să pulseze. Eu cred că CSKA-ul va câștiga pe terenul Slaviei, dar la cel de-al doilea meci, Botev Plovdiv nu este o nucă prea ușor de spart în fața lui Locomotiv. Doamne ferește! Botev Plovdiv are prima șansă, dragi prieteni, așa cum spun bookmakerii. Sigur, și aici se poate întâmpla un rezultat de egalitate fără niciun fel de problemă, pentru că Locomotiv Sofia are toate argumentele să creadă că va pleca nebătută de la Plovdiv. Dar dacă vreți să mergeți pe mâna a ceea ce vă sugerez eu, fie pauză sau final X între Botev Plovdiv și Locomotiv, fie handicapul de 2, Locomotiv Sofia nu pierde la Plovdiv la mai mult de un gol diferență. Adică aveți o triplă aici. Victoria lui Botev cu 1-0 sau cu 2-1, 3-2, cât vreți, și rezultat de egalitate, dar și succesul lui Locomotiv, care, credeți-mă, ar fi o surpriză mare pentru FBET Liga Bulgară în prima etapă a acesteia de campionat. După cum se știe, puteți forța un pic totalul de goluri mic, mărunt. Știți foarte bine că în Bulgaria nu sunt atacanți de superclasă care să marcheze atât de des și atunci oricare partidă se poate încheia cu sub 2,5 goluri în Liga Bulgară. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care să ne mai strecurăm prin fotbal. Mai avem și alte meciuri și zic eu că putem încropi un bilet frumușel astăzi, într-o zi de luni, pentru că cine câștigă de luni are perspectiva unui câștig pe tot parcursul săptămânii. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii

0: numărul 82A, în orașul Voluntari, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Văzând așa rezultatele formației Turun Paloseura Turcu, recent ea a bătut-o în Veikkausliiga pe Oulu cu 3-0. Tot ce joacă acasă înseamnă cam victorii pentru Turun Paloseura Turcu. Ea a învins-o și pe Yaro cu scorul de 3-2. Acum îi vine pe Kasma Ilves Tampere, o echipă deloc ușor de bătut. Cotele la partida dintre Turun Paloseura Turcu și Ilves Tampere sunt pe undeva parcă trase la Indigo. Egale, doamne, ce egalitate perfectă între cotele celor două formații. Aștept, așa cum se întâmplă foarte des în Finlanda, ca astăzi la ora 18 să văd ambele echipe marcatoare. Goluri multe în partidele lui Turun Paloseura Turcu, 3-0 cu Oulu, 1-3 la SJK, 3-2 acasă cu Yaro, de partea cealaltă și Ilves Tampere nu se lasă mai prejos, 3-1 o bate pe Differdange în UEFA Europa League. Destul de generoasă cu golurile și Ilves Tampere, de aceea mă aștept ca cele două formații să reușească ambele să înscrie, indiferent de rezultat, pentru că mi-e greu să merg pe mâna uneia dintre formații. Un alt meci ceva mai târziu, după o oră, meciul dintre Marienham și Lahti. Mă uitam și aici pe statisticile Flash Score pe care site-ul ni le oferă de fiecare dată. 4-2 pierde Marienham la Gnistan, e bătută la VPS cu 4-0, tot în Veikkausliiga. Da, nu știu, Marienham e o echipă modestă, foarte, foarte modestă, de aceea am văzut că și bookmakerii merg pe mâna lui Lahti la această întâlnire. O formație Lahti destul de interesantă, de pe locul al 8-lea al clasamentului, cu 3 puncte astăzi, formația din Lahti ar putea să treacă cu ușurință de ultima clasată. Marienham n-are nicio victorie până acum, e greu să cred că astăzi o bate pe Lahti, care luptă pentru un loc sub soarele play-off-ului. E un moment în care Lahti ar trebui să ia 3 puncte, pentru că altfel se îndepărtează vertiginos de Pluton. Da, Lahti a învins-o în ultimul meci cu 2-0 pe HJK Helsinki, o echipă foarte cunoscută și foarte respectată în campionatul Veikkausliigii finlandeze. Lahti a bătut-o și pe Gnistan cu scorul de 1-0. Deci sunt toate premisele să vedem un 2 solist la meciul Marienham-Lahti în Finlanda, mai ales că echipa gazdă e vai de capul ei săraca. În Islanda, atenție, în Vestadelid Karla Liga, două meciuri care se pot încheia cu goluri peste 3,5. Mă, măcar unul dintre ele, Hafnarfjord Breiðablik, Blik, echipe marcatoare, dar și Keflavika Kranes. Besta Liga islandeză este un campionat în care se marchează foarte, foarte mult și de obicei de ambele părți, indiferent că echipele bune sau slabe, bubuie poarta și se oferă de fiecare dată culoare serioase pentru marcarea golului. Iubesc foarte mult islandezii golul, așa că la cel puțin un meci din astea două vom avea parte de GG3+, sau chiar GG4+. În Virsliga Letonă și acolo avem această echipă RFS, care mie îmi place la nebunie și ați văzut-o și pe plan european. Ea este la 2 puncte în spatele lui FC Riga și tinde să câștige titlul anul acesta și în partida de la Jelgava, ocupanta locului 6, zic eu că forța de atac a formației RFS o poate îngenunchea pe Jelgava, care are cu 30 de goluri mai puțin marcate decât RFS, și aș merge aici un mare solist la partida de la ora 18, Jelgava RFS, care ar putea să aducă un succes foarte interesant. E adevărat, cota e foarte mică, e o cotă de gol marcat, dar dacă mai puneți și două goluri marcate de RFS, pentru că Jelgava înghite mult, dragi prieteni, mult de tot. Mă uitam, păi în 22 de partide Jelgava a primit 38 de goluri, adică primește la greu, nu se joacă. A fost bătută la Riga cu 3-0 în etapa trecută, așa că nu știu în ce măsură se poate opune marilor echipe, dacă se pot numi mari, din Virsliga Letonă. Mai avem un Supernova Grobina, două echipe cam de același calibru, care pot pleca de la X în pauză sau final. Sunt echipe care se duc către zona minată a retrogradării și eu zic că un rezultat de egalitate între cele două ar fi minunat pentru

ca cele două să stea la distanță de locul 9 și 10, care implică cumva vorbe despre retrogradare. Avem și în Lituania, în top liga, partida dintre Suduva și Hegelmann. Și aici, dacă Suduva își dorește foarte mult să obțină o cupă europeană, să meargă măcar prin Conference League, ar trebui să obțină 3 puncte importante. Ea are deja 7 victorii în 19 meciuri și 9 egaluri, semn că e specialistă. Pierde foarte greu Suduva. Suduva e pe locul 5, prieteni, și are doar 3 înfrângeri în 19 meciuri, față de prima clasată Kauno Žalgiris, care are 4 înfrângeri în 20 de meciuri. Deci iată-o pe Suduva cu posibilitatea de a marca cel puțin 2 goluri în poarta lui Hegelmann și de a obține 3 puncte care ar propulsa-o chiar pe locul 2 direct, adică ar pleca de pe 5 până pe 2. Iar adversara chiar e plauzibil de bătut, această Hegelmann, ocupanta locului 7, cu foarte multe goluri primite. Deci dacă Suduva primește 16 goluri în 19 meciuri, deci nici măcar un gol de meci nu primește Suduva, Hegelmann primește 29 în 19 meciuri. Adică e un picuț de diferență în ceea ce înseamnă apărarea și de aceea cred că Hegelmann va ceda și pe terenul Suduvei, primind cel puțin un gol, dacă nu chiar mai mult. În general, meciurile amicale între echipe de cluburi la fete, între echipe germane, lasă loc de multe goluri. Andernach întâlnește pe FC Köln în această seară. E un meci amical intercluburi în care cele două echipe se pregătesc pentru sezonul nou fotbalistic din această țară. Kölnul este o echipă marcatoare, o echipă care dă destul de multe. I-a dat 6-0 la ultima partidă lui Andernach. Vă dați seama, 6 goluri. A bătut-o pe Andernach cu 2-0, tot timpul a bătut-o, a făcut-o praf pe unde a prins-o. Și atunci cred că și astăzi putem avea parte de goluri la această întâlnire germană dintre cele două echipe de fete. Mai avem prin Rusia Rotor Volgograd cu SK Khabarovsk, dar nici nu știi ce să joci în Rusia, goluri puține, vă dați seama. Și în Suedia, hai să mergem puțin prin Suedia, pentru că acolo, în zona aceasta nordică, se întâmplă foarte multe lucruri interesante și multe goluri de obicei. Uite, de exemplu, FC Malmö se deplasează la Kalmar, dar cu o infirmerie foarte, foarte înghesuită. Brazilianul Busanello nu își va juca, este inactiv. Christiansen e accidentat la picior. Djuric are multe cartonașe galbene. Muntenegreanul a primit 4 și va sta la partida de la Kalmar. Jansson accidentat și el la genunchi. Mai avem și pe bulgarul Karabeliov, și el inactiv. Va fi greu pentru Malmö pe arena din Kalmar să obțină victoria, în condițiile în care, dragi prieteni, Kalmar e pe locul 12, iar FC Malmö pe locul 6. Malmö vine după 3 victorii la rând. A urcat așa în clasament, iar succesul de astăzi al lui Malmö ar putea să o aducă lângă cupele europene, adică deasupra lui AIK Stockholm, deasupra lui Haken, ar propulsa-o, sub Haken, da, oricum peste Djurgården, peste Stockholm, o victorie în această deplasare la Kalmar. Acum nu știu dacă echipa din Kalmar va ceda atât de ușor, ea de obicei omoară adversarul acasă, 3-0 cu Örgryte, 2-1 cu Degerfors, pe care le prinde, le pilăfește, cum îmi place mie să zic. Dar, până la urmă, cred că Malmö nu pleacă bătută din această deplasare. Dați-mi voie să cred lucrul acesta. Malmö este o echipă totuși cu nume, o echipă care își dorește și anul acesta o cupă europeană și este capabilă, din postura ei, așa cum a jucat până acum, să o bată pe Kalmar, chiar și fără jucătorii accidentați despre care vă vorbeam. X2, sigur, Kalmar, Malmö și goluri. Foarte important este să vedem și goluri acolo în Suedia, unde și acolo se marchează mult, la fel ca prin Islanda. Meciul de mai târziu, cel dintre Örgryte și Djurgården, ar trebui să aducă la rampă o victorie a lui Djurgården. Toată lumea zice asta. Djurgården este în acest moment pe locul 5. N-a dat prea mari satisfacții pentru că a pierdut acasă cu Sirius, prima clasată, și acasă cu Broma Poikarna 1-2. Mi-e foarte greu să cred că la această partidă din deplasarea de la Örgryte, penultima clasată,

va suferi o nouă înfrângere. Totuși, este o echipă care trage la cupele europene și o victorie astăzi în această deplasare ar face-o să vină la limita Ligii Conference în clasament. Cel puțin o echipă va câștiga. Fie Malmö câștigă în deplasarea de la Kalmar, fie Djurgården câștigă în deplasarea de la Örgryte. E diferență de valoare în ambele partide. Da, știți cum e. Poate să iasă o surpriză din două, adică un rezultat de egalitate sau mai știu eu ce trăznaie pe acolo. Și divizia secundă, parcă suedeză, am văzut-o activă astăzi. Da, în divizia secundă suedeză, în Superettan, e un singur meci care se va juca. E vorba de meciul dintre Norrby și Sundsvall. E o luptă și acolo, să știți, în divizia a doua suedeză. Norrby e pe locul 13, amenințată flagrant cu retrogradarea, dar s-a înțeles probabil cu Norrköping și a bătut afară pentru a ieși din zona minată. Eu astăzi nu văd pe Norrby pierzând partida cu Sundsvall. Sundsvall e ultima clasată, sărac, are 9 puncte, vai și amar de ea. Norrby a făcut 14 grație acestei victorii, care nu prea știu eu cum a fost obținută. Două echipe slabe față în față, e posibil să se înscrie destul de puțin la partida dintre Norrby și Sundsvall. Cred că totuși echipa gazdă va fi mai agilă, mai activă în acest meci, pentru că este un meci care pe care între două echipe amenințate cu retrogradarea. Cotele sunt ușor în favoarea lui Norrby, dar sigur că acest meci se va încheia cu handicapul de 2. Chiar dacă își va dori să o bată pe Sundsvall, Norrby nu o poate face la mai mult de un gol diferență, pentru că e o echipă puțin marcatoare. Cam ăsta e fotbalul astăzi, dragi prieteni. Nu e puțin ca număr de partide. Poate că dacă vreți să mergeți și prin Uruguay, în Liga Uruguayana, torneo intermedio, veți avea meciul dintre Montevideo și Danubio. Un meci pe care probabil că îl va gestiona destul de bine pe stadionul Centenario, formația gazdă Montevideo City, care e cam desperiat pe teren propriu, să știți. În clasament mă uitam la Montevideo City pe locul 4 și a cam bătut adversare. Danubio-i pe ultimul loc, e vai de mama ei, e slabă, n-a câștigat cu nimeni, are vreo 3 egaluri în care a dat cu mingea peste gard, pentru că nu altfel se poate explica 0-0 cu Național, 1-1 cu Juventud, 0-0 la Van Dierers. Deci Danubio e o echipă modestă, cea mai slabă marcatoare din divizia uruguaiană Torneo Intermedio. E un moment în care Montevideo City poate obține o victorie care să o împingă chiar pe locul întâi al clasamentului în această seară. Da, nu cred că putem avea parte de vreo surpriză în această întâlnire. Astea sunt meciurile din fotbal, prieteni. Îmi place să cochetez și cu voleiul, să știți. Îmi place să cochetez și cu voleiul și aștept astăzi să se joace ceva și nu găsesc nimic într-o zi de luni. Am avut Nations League, am avut Bulgaria-Franța 0-3 și SUA-Polonia 0-3. Iată un rezultat la care nu mă așteptam, polonezele să le bată pe americance cu 3-0. Dar tenisul continuă să pulseze, așa cum vă spuneam. De data aceasta s-au mutat băieții și fetele pe la Estoril în Portugalia pe zgură, pe la Kitzbühel în Austria tot pe zgură. Iată, fetele joacă la Hamburg în Germania, foarte interesant, un turneu foarte, foarte interesant. La Iași, acum, curând, repede, Șerif va juca finala cu Badosa. Nu s-a putut juca ieri, a bătut vântul rău de tot, a fost ploaie urâtă la Iași și sigur că această jucătoare egipteană, Maiar Șerif, o întâlnește pe Paula Badosa, o jucătoare de mare, mare maturitate. Vreau să vă spun, Paula Badosa a coborât pe locul 115 la 28 de ani, dar nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Este duel între o spanioloaică și o egipteancă. Nu s-a jucat ieri, vă spuneam, din cauza vremii. Paula Badosa a venit la Iași și am crezut că a venit așa într-o doară, dar uite că n-a venit în excursie. După ce a câștigat titlul la Bașta, dar a reușit noua sa victorie consecutivă sâmbătă 3-6, 7-5, 7-6 cu slovena Zidanec. Pe departe

0: De cealaltă, Maia Șerif a avut o misiune mai ușoară în cealaltă semifinală, bătând-o măr pe ucrainianca Oleksandra Olinikova. Ce mă bucur că a bătut-o pe Olinikova, a treia favorită a turneului. Șerif are un singur titlu în carieră, dar a mai jucat finale la Cluj, Napoca și Rabat în 2021 și 2024. Dacă se înfoaie la ea Paula Badosa, este clar că Paula Badosa, după ce a câștigat trofee la Indian Wells, Belgrad, Sydney, Washington, e clar că vine la a cincea finală WTA, pe care cred că o și poate câștiga. Cele două, conform statisticilor Flash Score, s-au întâlnit până acum de două ori în circuitul profesionist, Șerif și Badosa, fiecare având câte o victorie. Egipteanca a învins cu 2-0 culmea la Leida într-un turneu ITF prin 2013, când Paula Badosa era pui de crevedia. Iar în sferturile de finală, acolo, iar Badosa s-a bătut-o măr, 6-3-6-1, de curând, în 2023, în primul tur de la Charleston. Și sunt foarte sigur că în această finală, jucătoarea spaniolă de tenis, Paula Badosa, o poate bate măr pe Maiar Șerif, chiar cu 2-0 în turneul UniCredit Iași Open, dotat cu premii de vreo 246.000 de euro. Da, ăsta este tenisul la Iași. Nu vreau să vorbesc despre întreg tenisul, pentru că panoul este plin pentru astăzi, dragi prieteni. În turneul băieților de la Estoril, pe zgura de acolo, cred în șansa unui jucător de-al gazdelor. Este vorba de Roja. Țineți minte, Roja, tenismenul gazdelor, locul 123 mondial, care îl întâlnește pe spaniolul Martinez, locul 159. Un spaniol destul de lent, așa aș remarca. Martinez l-a bătut pe Skatov, pe la Estoril, l-a bătut pe Jorda Sanchez, dar nu știu în ce măsură astăzi poate să stea în fața reprezentantului gazdelor, care va fi și susținut din tribună. Tot la Estoril, dragi prieteni, aș merge pe mâna francezului Drogué în fața lui Hugo Carabelli, chiar dacă cotele totuși sunt inverse. Minimum un set pentru francezul Drogué, care mi s-a părut că a făcut un turneu destul de bun la Umag. L-a bătut pe olandezul Van Aasche, l-a bătut pe belgianul Blocks, în fine, a făcut un turneu destul de bun. Tenisul vă mai aduce ceva partide și la Kitzbühel, acolo unde aș merge pe mâna lui Navone în fața francezului Müller. Începe foarte repede acest meci. Zic eu că Neumayer, care va evolua împotriva lui Hoffmann, va fi bătut de german. Mi-e greu să cred că Neumayer poate sta în fața lui Hoffmann, un jucător cu multă valoare, dar cu o vârstă cam înaintată, 34 de ani. În ceea ce înseamnă evoluția fetelor la Hamburg, pe zgură, merg pe mâna jucătoarei Podoroska din Argentina în fața germancei Stusek, o necunoscută. Nu vreau să o văd pe Ana Kalinina mergând mai departe, ci vreau să o văd pe această Cuevedo, cu toate că are șansa porcului de Crăciun, Caitlin Cuevedo, locul 100 mondial. Dar minimum un set pentru această jucătoare, cred că merită încercat. Da? Cam asta, dragi prieteni, pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sile și-a dat cu revulsin. Știe că vine după o perioadă de concediu. Este singur aici, solo voce. Face joc de glezne pe scări aici pentru a începe să bârfească. Deci toate premizele pentru ca ziua dumneavoastră de luni să fie una prolifică, ascultând Sport Total FM. Sunt Florin Chivulete și pun punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit mâine la aceeași să ne reauzim pe calea undelor. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei! Mi-a fost dor de voi, trebuie să recunosc, săptămâna asta cât am lipsit, săptămâna trecută, de fapt. Cât am fost în concediu, abia așteptam să ajung la microfon, cel puțin în ultimele zile, dacă în primele zile recunosc că nu v-am dus dorul, m-am odihnit. Am stat cu burta în sus la munte, la mătușa mea, m-am întors, slavă Domnului, la milimetru, n-am prins pe drum spre București dezastrul ăla de la Bușteni. Am trecut pe acolo cu câteva ore mai înainte, ceva îngrozitor, m-am făcut 70.000 de cruci de ieri și până astăzi că am reușit să răzbesc. Bine, asta nu înseamnă că am scutit și traficul, că a zis ce a fost acolo, ce se întâmplă de obicei, de fapt, e nenorocire, pentru că am stat în coloană de mi-a venit acru. În porțiunea aia de la Comarnic de care nu știu când Dumnezeu să scăpăm odată că m-am săturat de la Revoluție încoace de 37 de ani mi s-a urât de când mi se promite că vom avea în sfârșit o autostradă care să lege Ploieștiul de Brașov. Dacă mai țineți minte, în primii ani de democrație, din 1990, apărea în toată presa la vremea aia că începând din 1996 vom putea să mergem pe autostradă până la Brașov. Pe naiba, a făcut 2026, a mai trecut 30 de ani de atunci și tot n-am fost în stare să facem o amărâtă de autostradă, o porțiune de cât? Până 200 de kilometri, mai puțin. Ai, nu suntem, trebuie să ne consolăm cu ideea că nu suntem buricul pământului. Să știți că am lăsat special mai devreme, până la capăt, piesa celor de la Pink Floyd, de pe celebrul album The Wall, pentru că aș vrea să militez un pic pentru educație, oameni buni. Mai ales după ce am văzut aseară, după fluierul final al ultimului act al Cupei Mondiale găzduite de continentul nord-american, Canada, Statele Unite și Mexic, m-a făcut încă o dată să-mi întăresc convingerea, deși

Și nu mai aveam nevoie că educația contează enorm de mult, chiar și în domeniul ăsta al sportului în care mulți trâmbițează aiurea deseori că n-ai nevoie de școală pentru a reuși să ajungi un sportiv de mare performanță. Să știți că trebuie disociate lucrurile astea, n-are legătură școala cu educația. Sunt unele lucruri care pleacă din familie. Adică, nu știu, mă uitam la izbucnirea aia de la final, actele alea violente, ce rost mai aveau, cui au servit, nu știu, să strice așa o atmosferă, o sărbătoare unică, poate în viața multora. Sunt mari sportivi de pe planeta asta care n-au reușit, hai să ne rezumăm doar la fotbal, mari fotbaliști care nu s-au bucurat niciodată de o finală de cupă mondială. Tu reușești odată în viață, de două ori, hai, maxim de trei, să ajungi la un asemenea nivel și atunci îți bagi joc în ultimul hal. Vorba lui Narcis din glumă de multe ori. Lipsă de cultură fotbalistică, oameni buni. Ca de obicei, îmi fac datoria în începutul oricărei emisiuni la care sunt la microfon să vă îndemn să colaborăm pentru bunul mers al emisiunii. Îmi pare foarte rău că nu l-am astăzi pe Viorel Grigoreu alături, pentru că ar fi fost mult mai dinamic și ar fi fost și un moment potrivit pentru a trage concluziile evenimentului ăsta care ne-a ocupat mai mult de o lună din această vară, Cupa Mondială la fotbal, cu o dimensiune cu totul și cu totul ieșită din comun, în premieră cu un număr atât de mare de participante, 48, și o să fie și mai mare, am înțeles, după cum și-a dezvăluit intențiile președintele Federației Internaționale de Fotbal, Gianni Infantino, ar putea să lărgească competiția până la 64 de participante. Va fi un colos atunci. Deja a fost diluat și de data asta, dar minte atunci. Deci spuneam că vă îndemn să colaborăm. Vă aștept cu numeroase mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați dacă v-a fost dor să intrați în direct la SPTFM. Puteți să și sunați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Pentru că avem multe de discutat și o să tot vorbim pe parcursul săptămânii ăsteia. Deși a început și Superliga, dar încă va mai dura ceva timp, câteva zile, până se vor stinge toate ecourile Cupei Mondiale și ne vom concentra asupra competiției interne, care a debutat în acest weekend cu un nou sezon. Zice un ascultător, eu ți-am spus de două săptămâni că face 64, că e vorba de bani. Da, am înțeles că e vorba de bani, dar știți cum e. La un moment dat, când exagerezi, contrabalansezi prea grav, riști să diluezi atât de mult produsul, care este competiția, până la urmă jocul de fotbal, că ăsta vinde ca să produce atât de mulți bani, încât nu mai devine atractiv și nu mai are cine să-ți dea bani pe el. Adică, nu știu cum să spun, când ai un cal frumos, nu știu, un El Zora, fac o comparație așa, și tu vrei să-l vinzi cu bani frumoși, păi dacă îl îngrași prea mult, cu prea mulți bani, ajunge un umflat leneș care nu mai face, nu mai e spectaculos și n-ai ce să mai vinzi la un moment dat. Te duci ca în bancul ăla cu vaca la târg, cu țăranul ăla care zicea că nu dă nici lapte, nu face nici viței și de ce am mai adus-o ca să o fac de râs. Așa mie că o să ajungă și fotbalul la nivel de cupă mondială. Adică să nu... Da, nu uită, au tot, n-are rost, ce să mai... Într-adevăr, l-am cunoscut și eu pe Mircea Meionescu, dar acum să-i facem necrologul la fiecare dintre emisiunile pe care le-am avut la radio. De ce să... Nu mă... Dacă era Viorel aici, poate am fi discutat un picuț mai mult. El l-a cunoscut personal mai bine decât mine, l-a avut și invitat la interviuri, la podcast, am impresia. Sunt mai multe. Eu nu l-am cunoscut atât de bine, o singură am avut onoarea la o lansare de carte să-i strâng mâna.
O să vă vorbească mai pe larg Narcis, sigur, diseară, ca

cunoscut mult mai bine decât mine, poate și colegii de după amiază, de la Traffic Sport, de asemenea. Nu mă pronunț foarte tare, foarte apăsat așa în privința persoanei. E adevărat, este o pierdere pentru presa românească, pentru lumea literaturii, pentru că a fost un scriitor de succes. După ce că meseria asta e din ce în ce mai săracă pe zi ce trece, ce să mai... Ne împărținăm și prin selecție naturală. Omul avea o vârstă, totuși, 80 de ani, uite, cu atât mai mult... Îl prețuim pe colegul nostru Horațiu Sima, care e mai în vârstă decât era Mircea Meionescu, mai mare cu un an, și cu toate astea, uite, e încă sănătos, bine printre noi, ancorat în realitate, foarte coerent și determinat în muncă. Fiecare cum are noroc în viață, de gene sănătoase, de cum se îngrijește și așa mai departe. Bun, vă spuneam... că o să vorbim preponderent despre această cupă mondială. Evident că aștept opiniile voastre. Mai întâi de toate să vă citesc așa câteva titluri interesante pe care o să le abordăm de-a lungul emisiunii, evident, dacă o să avem timp printre discuții. Avem astăzi legat de fotbalul intern mai mult decât de cupa mondială, o să se ocupe cei care vor urma la microfon după mine, pentru că n-o să prind aceste două evenimente. Tragerile la sorți așteaptă echipele românești angrenate în competițiile continentale să-și afle adversarii. Universitatea Craiova își va afla astăzi de după ora 13 tragerea la sorți din turul al treilea al UEFA Champions League. O să vă spun cu cine ar putea juca. De asemenea, tragerea la sorți pentru Conference League, o să aflăm care sunt posibili adversari ai celor de la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj. Cele două echipe concitadine, ardelene, rivale în competiții. O să vorbim un pic și despre meciurile care... Foarte pe scurt, de fapt, o să vă mai amintesc doar că joacă Rapidulețu în seara asta și nu doar Rapidulețu. Avem două meciuri, de fapt, astăzi programate în Superliga, de la ora 18:30 de minute. Corvinul Hunedoara o va primi pe Csíkszereda Miercurea Ciuc într-un duel din zona Ardealului. De asemenea, de la ora 21:30 de minute în seara asta, Rapidulețul joacă lângă mine în Giulești cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Mai avem discuții evident din jurul altor echipe din fotbalul românesc, de ce s-au supărat suporterii dinamoviști pe conducătorii clubului din cauza unei erori la unul dintre scrisurile de pe autocarul echipei. O să aflați despre ce este vorba. De asemenea, știri care se învârt în jurul cupei mondiale, o grămadă. Iar dintre cele legate de viața noastră de civili, de mireni, în afara statutului de microbiști, despre vreme n-are rost, nu mai intru în amănunte, pentru că ne anunță meteorologică numai de bine n-o să fie, o dăm, iar pendulăm dintr-una într-alta, așa mergem ca o bilă din aia de bowling, dintr-o mantă într-alta, pendulăm între furtuni, caniculă, numai vară echilibrată n-avem în jur și aflăm de ele de cele mai multe ori, ați văzut și voi, prin intermediul roalerturilor care ne prăjesc creierii. Eu nu mi l-am scos de pe telefon, mulți dintre prietenii mei întreabă, bă, de ce îl mai ții, că aia încă mai cred în utilitatea lui, în naivitatea mea, așa, cred că la un moment dat e posibil să mă anunțe prin roalertul ăla și înainte să se întâmple ceva, nu în timp ce se întâmplă deja sau după ce s-a întâmplat, cum e cazul de multe ori, din nefericire. Pentru că tot vorbeam de educație la începutul emisiunii, înainte de a face pasul către discuțiile despre finala Cupei Mondiale, care s-a jucat aseară între Spania și Argentina, mai fac o scurtă paranteză așa legată de educație. Am văzut o chestie care mi-a sărit în ochi la începutul jurnalelor televizate, înainte de a deschide microfonul. Vecinii unguri mizează pe inteligență.

bun. În timp ce la noi de ceva vreme este îndelung promovată și lăudată și nici nu mai știu cum să-i spun, din nefericire, prostia, lipsa de educație și mediocritatea în cele mai diforme moduri cu putință și dăunătoare atmosferei în general în care trăim în țărișoara asta. Uite, vecinii unguri mizează pe polul opus. Am văzut legat de sport că premierul ungurilor, Peter Maguire, a făcut o propunere surpriză pentru președinția vecinilor de la vest, de la nord-vest. A propus-o pentru funcția, adevărat, mult mai simbolică decât în România, decât e cazul la noi, adică președinta Ungariei, președintele Ungariei, președinta în cazul de față, n-are cine știe ce puteri. E cam ca în Elveția, ca în Italia, ca în Germania, are un rol așa, mai mult consultativ, emblematic. Dar contează, contează mult imaginea acestuia și modul în care reușește să reprezinte pe plan extern, și dacă reușești să ai o personalitate pe care știi să o promovezi în domeniul ăsta, atunci ești norocos. Ei bine, ca să nu vă mai țin în tensiune, principala propunere pentru titlul de președintă al Ungariei o vizează nici mai mult, nici mai puțin decât pe cea mai talentată jucătoare de șah din istorie. Mulți dintre voi știu despre cine este vorba. Este vorba de Judith Polgar. Oameni buni, vă spuneam că premierul Peter Maguire a anunțat aseară că o va invita pe fosta mare șahistă, mare maestră internațională, Judith Polgar, considerată unanim de către iubitorii șahului de pe planetă, deci drept cea mai mare jucătoare din toate timpurile, dintre fete, doamne, domnișoare, sexul frumos, pentru a prelua funcția de președinte al țării, un rol în mare parte decorativ, spuneam, dar important pe plan extern. El îi va propune, premierul fostei șahiste, să fie președinte interimar, cel puțin, până la adoptarea și intrarea în vigoare a noii Constituții. Judith Polgar, care are 49 de ani, mamă, ce a trecut timpul. Bine, a și fost foarte precoce, de altfel. Era încă de pe vremea lui Ceaușescu, o jucătoare cunoscută, de când era puștoaică. Ea poate reprezenta unitatea națiunii, și că de asta se va întâlni cu ea pentru a o întreba dacă acceptă această nominalizare. Să vedem. Judith Polgar mai are două surori, Jușa, numele ei Suzan, și Zofia, sau Sofia, mă rog, nu știu exact cum se citește corect în limba maghiară, împreună cu Ildiko Madl, au câștigat Olimpiada de șah din 1988, vă spuneam, înainte de instaurarea democrației pe la noi, pe meleagurile astea, și au pus capăt la acea vreme dominații sovietice în domeniul ăsta. A fost considerată o jucătoare extrem de precoce și genială. A învins bărbații, a participat la turnee alături de bărbați, a devenit una dintre cele mai bune, talentate și imprevizibile jucătoare din istorie. De asemenea, prima femeie și singura care a depășit pragul de 2700 de puncte în clasament, puncte din ala ELO, prag pe care mulți îl consideră distinția de super grandmaster, adică mare maestru, super mare maestru internațional. Acum să vedem dacă va accepta această funcție. Oricum, este o lovitură de imagine din punctul meu de vedere pentru unguri. Și uite, o dovadă că dacă vrei, dacă ții la imaginea țării tale, e bine să promovezi oameni cu știință de carte, oameni inteligenți și oameni cunoscuți la nivel internațional. Ce ne-a mai scris ascultătorii pe aici? Cu ro, alertul acesta, dacă îl dezactivezi, se poate întâmpla precum atacul americanilor asupra bucureștenilor. Da, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, este la cel puțin unul dintre cele două mari bombardamente asupra capitalei. Mă refer la cel din 44, când a fost distrus o mare parte din centrul Bucureștiului și zona asta de est. Calea Griviței, Gara de Nord, au aruncat un covor de bombe, practic.

atunci forțele anglo-americane, din fortărețe zburătoare, din ale avioane, din acele de bombardament, dar pe care nu le-au putut, din fericire pentru noi, coborâ la înălțimă mai mică pentru a-și regla tiruri, pentru că au fost ținute în șah și atacate foarte profesionist de avioanele de vânătoare decolate de la Ploiești, Messerschmitt și are 80 la vremea respectivă, bravi piloți de vânătoare, român, că tot a fost ieri ziua aviației. Atunci, în 44, când au încercat să bombardeze puncte strategice ale Bucureștiului, precum Gara de Nord, Palatul Telefoanelor, au murit o grămadă de civili atunci, au bombardat Calea Griviței, zona Giuleștiului, au distrus Teatrul Național, care era lipit de Palatul Telefoanelor, în fine, atunci oamenii n-au luat în serios, asta vrea să spun ascultătorul nostru, alertele de bombardament, pentru că erau foarte multe exerciții din astea făcute aiurea așa doar pentru a-i menține pe oameni, a-i obișnui cu alertele, a-i ține în stare de veghe, să știe ce să facă în cazuri din astea. Și ca în bancul cu Petrică și lupul, strigi lupul de foarte multe ori și păcălești oamenii, la un moment dat când într-adevăr vine lupul, nu se mai creadă nimeni. Așa s-a întâmplat și atunci. Au și aruncat niște benzi din bande din alea beteală din aia metalică pentru a bruia radarele din avioane de sus anglo-americane. Atunci ai noștri de jos de la sol credeau că e beteală, ceva sărbătoare, mă rog, și ne-au prins cu pantaloni în vine, cum se zice în limbaj de tribune atunci. Deci are și rolul lui până la urmă, rolul alertul ăsta, nu e bine să... Bun, vă salut și eu, dragi răpății, cei care ați intrat un pic mai târziu în direct. Ia să vedem, să atacăm subiectul finalei de aseară și mulțumesc ascultătorului care mi-a trimis primul mesaj scurt la obiect și legat de marea finală disputată la New Jersey aseară, azi noapte, în România. Se spune așa, domnul Ilie Adrian, Adi Ilie, cu noi pe felie, cum să lași ca arbitru durități de o parte, iar de cealaltă parte să fluier faulturi ca în liga noastră. V-a spus tot campionatul mondial că meciurile sunt foarte târziu și nu ne-a spus nimic despre ele, că nu le-ați vizionat. Acum, după ce s-a terminat campionatul mondial, nu vreți să vorbiți de liga 1 pentru că vorbiți despre ecourile astea. Asta înseamnă să fii mafioci, să n-ai chef să lucrezi după ce ai fost în vacanță. Am chef să lucrez, mister, nu trebuie să fiți atât de agresiv în limbaj, chiar dacă ați spus 3 zâmbăreți și un thumb up din ăsta sus după mesaj. Dar ce să, semifinalele și finala chiar nu au prins în concediu. Și să știți că cea mare parte dintre meciurile care au fost de la ore acceptabile, le-am văzut în rest, nu le poți vedea pe toate pentru că nu se poate fizic. Adică dumneavoastră îmi reproșați că n-am putut să văd toate meciurile, inclusiv cele de la 3 noaptea, de la 5 unele dintre ele. Păi n-aveam cum, pentru că trebuia să vin pe urmă la muncă aici, la dumneavoastră însemna să nu dorm deloc. Adică eu vă felicit dacă aveți un serviciu care v-a permis să urmăriți aproape toate meciurile și sunt invidios pe dumneavoastră, dar nu se poate. Eu nu am un asemenea serviciu care să-mi permită să dorm toată ziua ca să pot să stau treaz pe urmă să văd toată noaptea meciuri. Nu se poate fizic, adică nu cred că ar trebui să fiți nemulțumit pe tema asta, că nu, adică nu puteți cere imposibilul. Așa, stați răutăcios cu Calea Griviței, care arată la fel ca în 44, nu e chiar așa. Negativismul ăsta nu l-am înțeles niciodată. Eu sunt de acord că Spania a dominat meciul, ne mai spune altcineva, dar din cele 21 de faulturi pe care le-au făcut Spania, mă întreb oare nici măcar unul nu a meritat un galben? Cred că arbitrul a tras puțin și cu spaniol. Dom'le, mie nu mi s-a părut, sincer. Poate la unul dintre faulturi, da, hai să zicem că unul acolo de prăsilă ar fi mers. Dar uitându-mă la ce a fost... Păi uite, haide să fim un pic... Uite, stați așa, că aveam statistica meciului de aseară. Stați așa, că vă spun imediat. În timp ce nici nu se terminase meciul și mi-a trimis o vorbă mea aseară pe WhatsApp, imediat. Stați așa, că vă spun cifrele de aseară. Deci e vorba de o dominație atât de masivă

0: ibericilor, încât, nu știu, n-are rost să mai deschidem subiectul ăsta. Adică, nu știu, e greu de spus ceea ce spuneți dumneavoastră, că au tras arbitrii cu spaniolii într-un meci pe care ibericii l-au dominat într-un așa hal, încât dacă pentru cine n-a văzut meciul și a arunca un ochi doar pe cifrele astea, pe numerele astea, ar spune că a fost cea mai dezechilibrată finală din istorie. Deci, șuturi spre poartă, 20-3 pentru spaniol. Doar 3 șuturi spre poartă a avut argentinienii. Atenție, șuturi pe poartă, 11-0. 0 tăiat în 4, 0 tăiat și pușcat. Cum să n-ai mai niciun șut pe poartă în tot meci? Mi se pare ceva incredibil. În fine, posesia, mă rog, aici sunt, eu nu sunt adeptul teoriei că cine are posesia câștigă automat și meciul. Și asta a fost zdrobitoare, 68-32. E adevărat, spaniolii tocmai prin posesia asta, dar făcută cu cap, nu posesie din aia seacă, au reușit să câștige trofeul și au dominat de la dal capul al finei toată competiția. Deși, vă repet, aseară s-au întâlnit pe teren două echipe, atenție, care n-au reușit să bată capul verde, oameni buni. Deci, despre ce vorbim aici? Două echipe care n-au reușit să bată capul verde în 90 de minute. În fine, trecem peste, ai așa, la capitolul diverse. Continui cu cifrele. Pase, dublu a avut spaniolii. 803 pase față de 445 argentinieni. Acuratețea paselor, 90% dintre pasele schimbate de spaniol și-au atins ținta, adică au circulat neîntrerupte de către adversar, față de doar 78% ale argentinienilor. Faulturi, mai multe argentinieni, 24 față de 21. E adevărat, ale argentinienilor au fost și sancționate, unul dintre ele chiar cu roșu. Dar, uitându-mă la ale lor, au fost absolut justificate. Ale spaniolilor, hai să zicem că cel mai mult, că le-am văzut și pe alea, am văzut relorile, am văzut rezumatul, de fapt, pe urmă, un rezumat amănunțit. Nu pe televiziunea de stat spaniolă, pe online, în fine. Hai să zicem că la unul dintre ele era, a fost așa, la limit, putea fi sancționat cu galben, în rest, nu prea au fost, acum, pe bune. 5 cartonașe galbene și unul roșu au primit argentinienii, dar ați văzut și voi stilul de joc, adică eu nu încerc, nu țin partea nimănui și nu vreau să atac Argentina, bravo lor că au ajuns în finală. Dar stilul de joc a arătat și nu doar în meciul de aseară, și în cele anterioare a fost aproape unanim criticat, adică nu e invenție de-a mea. Dată argentinienii. Păi cum mă, fără niciun șut pe poartă și un singur offside să poți emite pretenții. Iar la cornere de asemenea, 9 cornere la 4. Acum o să mă face și numărător de cornere cu ocazia asta. Bun. Înainte de a mai citi mesaj, hai să răspundem la un prim telefon. Ia să vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua, Lăniților! Bine ați revenit!
0: Bine ai revenit și tu la microfonul nostru, maestre. Ia spune!
1: Legat de, mă rog, marele meci de seară. Sincer, îmi place foarte mult Messi, mi-aș fi dorit, dar la un moment dat îmi place și Spania, dacă ar fi să aleg o echipă din Europa în afară de România. Dar la un moment dat chiar erau enervanți, erau așa, parcă prea au dus la maxim această... acest stil de joc foarte, foarte totuși nu cred că e ok. Am înțeles, domnule, suntem luptători, dar uneori era băiatul ăsta, nu scap acum, care a fost eliminat. Păi, după ce a primit primul galben, cred că mai trebuia de vreo 3-4 ori eliminat.
0: Da, mă uitam, și Enzo Fernandez și Cholo Junior, ai văzut și tu.
1: Cholo Junior a dat cu capul meciul cu Anglia, adică totuși ok, e un joc bărbătesc, dar parcă l-a dus la extrem. Serios, deci la un moment dat chiar îmi doream să câștige Spania, pentru că a fost cea mai bună echipă. Până una alta, nu știu dacă în istoria campionatelor mondiale a mai fost vreodată o câștigătoare să primească doar un singur gol. Nu m-am uitat, ce

0: dar cred că este premier, adică să primești doar într-un singur, câte au fost? 7 sau 8 meciuri, nu? Că au fost 3 în grupe, 16,
1: da.
0: Sferturi, semifinale și astea. Să primești și vorba aia. Până la urmă, dacă stăm să ne uităm pe culoare, că de adevăr mulți spuneau că ar

0: fost favorizată de, de UEFA, mă rog, și Catra Steuda.
1: Da, nu știu, a avut o tragere la sorți, hai să zicem norocoasă, ca să nu se, se supere nimeni. Da, că uite, tocmai scria acum un alt ascultător că a avut o zi minus de odihnă argentinienii față de spanioli. Da, dar eu zic că s-a compensat cu faptul că a avut adversari mult mai facili, până în sferturi cel puțin. Față de...
0: Spania a eliminat Portugalia, a eliminat Belgia, a eliminat Franța. Haideți să fim serioși acum.
1: E adevărat. Bine, nici ei n-au un stil spectaculos. Acum, pe bune, spaniolii nu au jucat ceva rupere. Au, au câștigat campionatul ăsta tactic, prin posesie prelungită, dar fără să aibă un joc neapărat fervescent, șampanie. Au, au jucat foarte tactic și eficient. Eficiență maximă. Dar așa se câștigă un, un trofeu. Când vrei să faci spectacol, te uiți la Anglia, Franța, la meci fără miză, ai văzut. Cum n-a mai fost miză?
0: N-a fost nicio miză, vă dați seama, unul putea să termine 8-8.
1: Da, dar știi ce se întâmplă? Stau și mă gândesc dacă nu cumva, că mulți spuneau, au criticat meciul, că domne, că fără miză, că nu știu ce, că nu mai lua așa ce. Până la urma urmei, de ce ne uităm la fotbal? Nu să vedem goluri, să vedem spectacol. Nu vezi că miza, când ajunge să omoare sportul în sine și show-ul, te întreb dacă mai merită. Adică, nu știu, ce, ce, da, ce preferi să vezi? Un meci fără miză, dar spectaculos, cu 10 goluri? Sau unul cu miză mare, la care să fie să stroznească fălcile de plictiseală? Nu știu.
0: Este adevărat, dar finala mică, vă dați seama, era o dezamăgire și pentru Franța și pentru Anglia și ar fi dorit să joace finala mare. Și atunci s-a jucat deschis, din punctul ăsta de vedere, pentru că n-am mai fost acticizat meci, au zis, bă, păi,
1: cum zice, uite, un alt ascultător acum, că la fotbal nu ne uităm pentru un fotbal ca Rodri, care a fost într-adevăr fotbalistul turneului, dar fără să fie, să iasă în evidență cu ceva, pentru utilitatea lui în cadrul echipei, un stâlp în mijlocul echipei care a dirijat totul, a contat enorm, dar la fotbal ne uităm pentru Messi, pentru Mbappé, Dembélé, Yamal, pentru show. Până la urmă chiar și Haaland, care e extrem de spectaculos și eficient în multe, chiar dacă e masiv și nu, nu le are cu driblatul. Dar pentru așa ceva ne uităm la spectacolul ăsta care a tras 2 miliarde de oameni.
0: Aseară, cred că Scaloni a mers la mica ciupeală, a fost un pic fricos, că nu-l bași pe Lautaro, până la urmă ți-a dat golul de, de calificare.
1: Da. Corect.
0: Asta e. Până la urmă a câștigat cea mai bună echipă, dacă fiind corect, lăsând la o parte, eu știu.
1: Da, nici eu n-am înțeles de ce l-a ținut pe bani. Mă rog, asta e... Că m-am întrebat un ascultător, văd, asta e... nu știu, a fost decizia lui Scaloni până la urmă, el știe. Poate n-a vrut să riște, au fi avut vreo problemă medicală, dar am fi auzit, ar fi comunicat treaba asta, n-ar fi fost o chestiune pe care să o ascunzi dacă omul a avut probleme fizice. Da, mă rog, așa a hotărât tehnicianul lor. Și să nu mai uităm o chestie, că uite, tot așa mi-amintește un alt ascultător. Băi, spanioli au luat un singur gol tot turneul, mă.
0: Păi asta am zis și mai devreme, Nu știu dacă în, în istoria campionatelor există o, o câștigătoare care să câștige campionatul cu un singur gol. Adică nu cred. Nu știu, n-am verificat, dar nu cred.
1: Da, nu știu ce să zic. Depinde fiecare cum agrează și cum privește sportul ăsta, pentru că, uite, spune cineva că pentru dânsul finala mică a fost o rușine față de finala mare, pentru că, într-adevăr, s-au înscris 10 goluri, dar asta înseamnă că au luat meciul la mișto. Mie nu mi se pare că l-au luat la mișto, din contră. Au jucat ca din astea caritabile. Ci că plus că s-au făcut multe greșeli în apărare, nu întotdeauna un meci e frumos dacă se scriu goluri multe. Dom'le, nu știu, pentru mine e. Eu când vreau să văd fotbal, asta văd. La americani, ai văzut, de-aia nu există sporturi la care, care să se termine 0-0. Păi ați aruncă cu hamburgeri în cap, te stropesc cu cola, îți varsă cartofii prăjiți la ceafă, în pantaloni, dacă nu-ți... dacă nu marchezi nimic, îți cer banii înapoi. Numai la noi se poate. Da, în fine.
0: Da, bine, acum, să fim serioși, nu se poate compara un meci pentru locul 3 la campionatul mondial, când toată lumea a fost dezamăgită, clar, când doreai să fii, vorba aia, printre cei mai buni, să joci finala, cu finala care totuși ați văzut, aseară, meci, chiar eu mă uitam dacă plânge la mișto, dar îi se vedeau la un moment dat când a venit un cadru mai aproape cu zoom, îi se vedeau lacrimile, adică era conștient că a ratat o oportunitate

0: cu care probabil nu se mai, nu se mai întâlnească niciodată. Mă gândesc că în viitor apropiat se va retrage și de la echipa de club, inclusiv de la echipa națională. Și atunci alta era miza în, în finală. Și, da, au fost fricoși, sincer au fost fricoși. Adică, din punctul meu de vedere, a fost mult mai tare semifinala cu Anglia decât finala cu, finala cu Spania. Da? Asta e, până la urmă.
1: Da, nu în fine.
0: Campioană din Europa. Oricum, mă gândesc că va mai, eu știu, următorii ani Spania va fi o echipă foarte puternică. Gândiți-vă că la Cubarsi ați văzut cel mai tânăr jucător la 19 ani. Și mai era Puștiu, care joacă tot la Barcelona, dacă nu greșesc.
1: Cine, Yamal?
0: Yamal, așa, da, Yamal. Adică,
1: Yamal a fost una dintre dezamăgirile mondialului ăsta, după părerea mea. Mulți o să spună, domne, că stai așa, că e prea tânăr, că... Nu știu. La urma urmei, dacă stai să te gândești, Mbappé la 18 ani, n-avea 19 ani împliniți când era, deja era campion mondial cu Franța în 2018 în Rusia și marcase și goluri. Și în finală, și da, în fazele eliminatorii. De când Yamal...
0: marcate la campionatul mondial, vedeți, apropo de chestia asta, că le dau 2-3 goluri pe cine meciuri, acum au ajuns la 8-9 goluri pe, pe campionat. Dar e un, un alt fel de, de joc. Dar, până la urmă, cred că a fost, într-adevăr, pentru noi a fost un pic incomod orele astea de, de transmisiune, pentru că era bala 2, bala 3.
1: Asta a fost pentru întreaga Europa aproape, n-ai ce să faci. Am mai explicat treaba asta. Chiar dacă au fost în jur de 2 miliarde, între 1,5 miliard și 2 miliarde de telespectatori pe întreaga planetă, adică o treime din populația planetei, ăstea s-a uitat la... la hai un sfert, să zicem, din totalul populației planetei, s-a uitat la finala campionatului mondial de fotbal. Cu toate astea, normal să fi fost favorizați aia care au plătit bilete pentru a vedea meciul pe stadion acolo. A trebuit să le pună o oră acceptabilă ălora. Ai văzut și cât a costat biletul la finală? $11,000. Păi, băi, tată, când bagi atât de mulți bani, când plătești, dai pe un bilet banii pe o mașină, ce vorbești? Trebuie să te pupe și în funde.
0: Organizare bună, cât ar fi noi să-l criticăm, mă rog, pe american sau pe Trump, organizare bună, ok, și cu spectacol și cu toate cele, până la urmă e un pic diferit de ceea ce se întâmplă la noi prin Europa. Poate peste 4 ani, nu știu, cu 60 și ceva de echipe, vom fi și noi prezenți. O uitam aseară după meci la declarațiile, zic că Hagi ca niciodată a vorbit foarte bine, foarte fluent, dar o cam dădea în bălării, că n-a
1: să... Asta e ce pot să... A spus și el ce se pricepea, ce am ascultat și eu parțial până la un punct, la un moment dat, când a zis-o pe aia cu mingea e o bucată din creierul fotbalistului junior român, m-a pierdut și m-a înculcat. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm în direct, aștept în continuare telefoane de la voi, de la ascultătorii noștri fideli. Mă întreabă cineva, de fapt vreo 2 deocamdată, al treilea se pregăte, încă scrie. Mă întreabă dacă bănuiești cine ar putea să ia balonul de aur. Nu știu, e prea devreme și nu cred că va conta doar parcursul de la Cupa Mondială pentru trofeul ăsta individual care se acordă la sfârșitul anului, la începutul anului viitor, de altfel. De fapt, contează și ce evoluții vor avea la cluburi fotbaliștii cu șanse pentru trofeul ăsta, nu doar după Cupa Mondială. Dacă ar fi să judecăm așa strictul modo, doar pentru ce s-a întâmplat la Cupa Mondială acum, în mod normal, chiar dacă risc să... Adică mi-asum riscul ăsta, că de-aia spus la microfon, la urma urmei e părerea mea. Dacă mergi după principiul după care a primit și Lionel Messi de vreo 2 ori distinția asta uriașă individuală, cea mai mare pentru individuală din fotbal, pentru orice jucător de top, ar trebui, în mod normal, după evoluția de la campionatul mondial, să o ia Mbappé. La urma urmei, golgheterul competiții, a tras echipa după el, din nou, e la a treia finală, a fost la un pas să ajungă la a treia finală, n-a prins-o din alte, din mod

alte considerente. O să discutăm despre asta și zilele următoare. Opa, ia uite, vezi noi din tenis, dragilor, jucătoarea noastră preferată, viitoarea lideră a tenisului românesc, Alexandra Alexandrescu, iau-te la turnee. Mamă, i-a dat o lăptăreasă. Eu te-am învins în semifinală cu 6-0, 6-0 și mâine are programată finala. Bun așa, în regie se joacă turneu de fete în București, lângă stadionul preferaților mei, da. Mulțumim, domnul Alexandru Alexandrescu, pentru informații și pentru poze. Ținem pumnii, Alexandre, pentru competiția de mâine. În mare formă, dacă a zdrobit adversara fără game pierdut în semifinală. Ia să vedem, ia să vedem. Se întreabă cineva dacă Messi plângea pe bune. Nu, plângea pe bune, stați liniștit. Băi, la urma urmei, să pierzi o finală nu e, nu-i doresc nimănui, mai ales că argentinienii, cum mai scria un între voi mai devreme. Băi, e dramatic. La urma urmei, Argentina a pierdut câte finale? Și toate cu scorul ăsta de 1-0 și... Nu, e plus la penaltiuri, plus... Nu, e... E nasol, adică n-aș vrea să fiu în pierar. Eu oricum, nu știu, pe de altă parte, sunt fericit pentru el, pentru Messi, sunt bucuros, chiar dacă eu sunt un fan declarat al adversarului, să zic așa, Cristiano Ronaldo, deși eu nu-i văd ca pe adversar pe cei doi. Am văzut mai degrabă ca pe niște concurenți, hai să zicem așa, în cel mai dur termen posibil, deși e un termen foarte blând. Concurenți. Aia spune concurenți, nu adversari, nu rivali. Și dacă ar fi fost rivali, oricum rivalitatea asta a fost în beneficiul ambilor fotbaliști. A făcut să fie mai buni concurența asta între ei. Eu fiind un adversar al lui, adică deloc un adversar al lui Messi, doar un fan al lui Cristiano Ronaldo. Asta nu înseamnă, nu mă face automat un adversar al lui Lionel Messi. Din contră, sunt un mare admirator, la fel cum ei doi sunt amici. De câte ori se întâlnesc și au arătat respect unul celuilalt. Mi-a părut rău pentru Messi, vă dați seama. Dar, pe de altă parte, dacă stai să te gândești, pui în balanță așa evoluția ele lui din ultimele două meciuri la mondialul ăsta și cele din faze grupelor și prima, hai să zicem până în sferturi, evoluțiile lui cu cele de pe finale, eu zic că trebuie să fie mulțumit cu faptul că a ajuns totuși să joace o finală și cu șanse să o câștige. De ce nu? Până la urmă, în ciuda dominației autoritare a spaniolilor. E urât, vă dați seama, e trist să joci un ultim act cu trofeul pe masă și să nu-l atingi, să se depărteze așa ca o himeră de tine, ca o Fata Morgana, oricât te-ai chinui. Toți ați avut probabil la un moment dat coșmaruri din astea, să zic, când visezi că te prăbușești într-o groapă, cazi într-un puț, într-o gură de beci, întinzi mâinile ca să te salvezi și te simți paralizat, nu poți să faci nimic și simți cum te prăbușești așa într-un hău. Cam așa arată și pe viu, probabil, coșmarul ăsta a pierderii unei finale cu trofeul pe masă. Na, și nu l-aș bănui de fățărnicie și de nimic. Până la urmă, am văzut niște manifestări destul de moderate față de duelul ăsta, față de cum se manifestă de obicei duelul ăsta dintre Messi și Cristiano Ronaldo. Am văzut o atitudine destul de moderată a celor care țin cu portughezul sau susțin naționala lusitană. Deși ar fi avut mai 11.000 de motive, de miștouri și de glume, de sărate și de... Pentru că, la urma urmei, privind finala de aseară, argentinienii au fost mult mai clar dominați de către spanioli față de cum au fost portughezii de către spanioli în duelul direct. Dacă vă uitați comparativ, puneți față în față statistica celor două partide, o să vedeți că totuși portughezii au făcut o figură mult mai reușită în duelul direct cu Spania decât au făcut argentinienii aseară. De adevărat, o să spuneți că, domne, că n-a fost un meci final, că miza era alta și aveți dreptate. Cu toate astea, cifrele rămân. Adică, uite, ca să spun până la urmă adevărul până la capăt, chiar dacă mulți o să se simtă deranjați și o să interpreteze greșit. Cristiano Ronaldo în duelul direct cu Spania

a avut niște cifre mai bune decât a avut Messi aseară contra spaniolilor. Ăsta e adevărul, nu te poți piti după deget. E adevărat, miza a fost cu totul alta, spaniolii au jucat mai bine aseară decât în meciul cu portughezii, da? Ai, da, au jucat meciuri dramatice, mă, de-a lungul timpul argentinilor, cu argentinienii, cu tine, își amintește despre finala din 90, un ascultător, și când a pierdut cu Germania golul lui Bremer, pentru că portarul a făcut câțiva pași în plus, da, erau atunci alte reguli, nu erau atât de stricte ca în prezent în privința portarului pe linia, pe restricțiilor impuse portarului la apărarea loviturilor de partajare. Da, nu se, plus că ai, cum, uite, foarte bine spune un alt ascultător de-al nostru, nu se poate compara, nu-i poți compara pe cei doi până la capăt corect, pentru că joacă posturi complet. În momentul ăsta nu mai sunt chiar atât de diferite ca la începutul sau în toiul carierei celor doi. Că amândoi joacă mai mult la finalizare decât la construcția. Cel puțin Cristiano Ronaldo nu mai construiește deloc. E doar pomană, că atâta mai poate. E încă un bun finalizator dacă îi dai mingea la picior și îl prinzi cu fața la poartă. În rest nu mai, e pământ de flori. Pe când Messi și-a mai, având o condiție fizică mai bună decât el, 2 ani contează diferență totuși, aproape 2 ani, la nivelul ăsta, la, când treci de, ești în jur de 40, 2 ani contează cât 4, în mod normal, în mijlocul carierei. Dar nu știu de ce degea insistați, de ce plângea Messi. Eu cred că plângea de tristețe, sincer, că a pierdut meciul de aseară. Nu e normal. Poate și aș fi fost la fel în locul lui. Absurd, dacă aș fi ajuns vreodată jucător de fotbal. Acum, nu, pe bune, ce poți fi mai urât decât să pierzi o finală de campionat mondial? Să fii aproape de a câștigi, mă rog, să ai impresia că ești aproape să câștigi trofeul și să nu poți. Că s-ar fi putut întâmpla și chestia asta. A avut ocazii, să nu uităm, argentinienii, spre finalul partidei. A avut un șut peste bară, după ce i-a fugit piciorul de sprijin la un moment dat, nu mai știu cine a dat șutul ăla. Chiar am uitat că au întâmplat atât de multe aseară. A avut și Messi, a avut o ocazie la un moment dat. A intrat în unghi, da, nu, e rău, e nasol. Nu aș mai insista pe tema asta, pe fățări. Nu, mi s-a părut deloc aiurea. Fățărnicie sau falsitate, nimic de ce s-a întâmplat aseară. Mă refer la manifestările umane ale jucătorilor de pe teren. Nu înțeleg, într-adevăr, violență. Și la final, comportamentul ăla. Băi, a fost urât. Nu, așa ceva nu. Deci nu. A fost mai urât decât costul ăla dat în ceafă în semifinală cu Anglia. Deci nu, așa ceva nu. Cu Franța, pardon. Și că, sincer, cine credeți că ar fi avut un avantaj dacă se ajungea la penalti? Păi și eu zic Argentina. Pentru că Dibu Martinez e bun la penalti. Am mai arătat odată treaba asta. Și eu zic la fel. Sunt de acord cu dumneavoastră aici la capitolul ăsta. Dacă s-ar fi ajuns la loviturile de partajare, eu zic că argentinienii ar fi fost favoriți. V-am zis, prin faptul că îl avea în poartă pe Dibu Martinez, un portar și bun la penaltiuri și experimentat la nivelul ăsta foarte înalt. Ia, plouă iar la Snagov, deci un Sfântul Ilie de vină. Da, corect. La mulți ani tuturor purtătorilor numelui Sfântului Ilie, aducătorul de ploaie, patronul orașului meu, Găiește sărbătoare, a fost tot weekendul ăsta și astăzi avem a fost concerte aseară în centrul orașului, astăzi avem bâlci în micuța urbe dâmbovițeană. Le spun tuturor ascultătorilor și sportivilor, personalităților din țara asta care poartă numele de Ilie, Iliana, am o finuță, Iliana, îi spun la mulți ani, i-am spus și înscris prin părinți, îi urez și pe cale orală, profitând de microfonul pe care l-am în față, să fie frumoasă și deșteaptă și sănătoasă, în primul rând, încă 100 de ani de acum colo, dacă se va putea.

Deci de-aia, de-aia plouă. Mă uitam, v-am zis, la imaginile scandaloase de la final, că cu asta am început și cu asta și termin prima oră a acestei emisiuni înainte de pauză. Să știți că, deși a fost toată lumea sărit în cap celui care a apărut în prim plan, principala agresor la faza de după, în faza aia încălcită, încăierarea de pe teren de după ultimul fluier, toată lumea a sărit în cap lui Leandro Paredes, care a și primit cartonaș roșu, că se poate acorda cartonaș roșu și după fluierul final, pentru că a fost autor al unor gesturi sălbatice, după cum scrie Gazeta Sporturilor, asupra doi adversari. I-a pus la pământ pe Eric Garcia și pe Gavi. Totuși, să știți că după urmărirea relorilor și după analiza fazelor de la final făcute de brigada de arbitri și de observatorii meciului, de către brigada de arbitri, scandalul a plecat din altă parte, dar tot de la un argentinian, de la un gest neobservat de către arbitri, observat de către cei de la VAR, de către, mă rog, cei care au făcut parte din organizarea partidei de aseară. Au curs în felul următor evenimentele astea urâte de la final. După ce a fost înlocuit în minutul al 99-lea al meciului, capitanul Rodri a privit de pe bancă golul decisiv marcat de Ferran Torres în minutul al 6-lea al primei reprize de timpului adițional. Golul marcat în minutul 106 de Ferran Torres l-a privit de pe bănci, de pe bancă, centralul Slavko Vincic, care, apropo, a arbitrat excepțional din punctul meu de vedere meciul de aseară, mici scăpări, dar astea sunt scuzabile, a pus capăt meciului. Rodri, alături de colegii săi, au sprintat pe teren pentru a sărbători triumful la final. E bine, în timp ce alerga să-i li se alăture celorlalți spanioli, a fost lovit cu pumnul în stomac de către Nahuel Molina. Și uite, vedem și niște imagini prinse așa, la rezoluție mică, un colț, o zonă periferică, așa. Vezi, sunt faze din astea pe care le ratează și cele 24 de camere cu care s-a filmat meciul de aseară. Inclusiv din dronele deasupra sau din cele care se plimbau pe cablurile alea suspendate deasupra gazonului. Din 24 de camere n-a fost în stare niciuna să prindă imagini clare. E foarte greu de acoperit dacă n-ai un regizor de emisie excepțional și inspirat. I-a tras ăsta, frate, un pumn în piept, în zona plexului Molina lui Rodri, dar am zis că ia respirația. Pentru cei care nu vizualizează și n-au în momentul ăsta, doar ne ascultă, ca să vă dau un exemplu, dacă mai țineți minte, că tot așa au fost prinse niște imagini foarte slabe calitativ, întorcându-ne în timp, la ultimul mondial jucat de România în 1998 în Franța, la meciul cu Tunisia, Marius Lăcătuș a tras unui adversar la un moment dat un pumn. Am zis că îl lasă knock-out, îl face groghi pe ăla, îl numără arbitrii, îl scot pe targă. Ceva de genul ăsta a fost și aseară, un meci foarte, un gest foarte urât, mai urât decât cel al lui Paredes. Este foarte posibil ca în urma dovezilor ăsta video să fie pedepsit, sancționat, suspendat și Molina. Cred. Așa ar trebui în mod normal. S-a ridicat adrenalina aia, vă dați seama, imediat Rodri. S-a întors imediat pentru a confrunta pe Molina, moment în care a început bătaia generală, pentru că au fost mai mulți fotbaliști din jur, din ambele tabere, care au văzut gestul respectiv. Urmă, Eric Garcia a intervenit ca să-l împingă pe Molina, autorul, lansatorul pumnului către pieptul lui Rodri. Leandro Paredes a venit și el dezlănțuit, s-a băgat în mijlocul bătăii, i-a înfipt mâna în gât lui Paredes, apoi l-a pus la pământ pe Gavi cu un priză din aia de UFC, ceva de jiu-jitsu brazilian, ceva de o priză din aia. A primit cartonaș roșu pentru că l-a văzut în toată splendoarea arbitru sloven. Argentinienii, pe urmă, extrem de agresivi, care au fost, oricum au fost extrem de agresivi pe toată durata meciului, au izbucnit, au declanșat această bătaie în general. Vă reamintesc că ei au terminat meciul în 10, după ce în minutul 90

0: și 3, Enzo Fernandez a primit al doilea galben, după ce pe primul încasase complet aiurea pentru niște proteste cu 10 minute mai devreme. Iar faultul ăla extrem de dur asupra lui Cubarsi, la jumătatea terenului, a fost fără doar și poate de galben. Nici măcar argentinienii n-au contestat treaba asta. O intrare imprudentă, urâtă, a prins pe piciorul de sprijin, în fine. Cam asta a fost așa istoria finalului ăsta, neplăcut și nedemn de un ultim act. Mamă, ce plouă la Slagov, pe imaginile astea trimise de un ascultător. Înseamnă că iar vine și la noi. Mai un pic, până plec eu de la muncă, peste vreo oră, cred că dă și aici în mod sigur. Cică, dar de unde știm noi că domnul Rodri nu l-a înjurat de măsa în timp ce aia? Păi de acolo, pe de-astea, n-aș mai ajungem nicăieri. La urma urmei, și dacă l-a înjurat, aceeași problema a fost, știți și voi, cu celebrul duel dintre Zidane și Materazzi. A recunoscut pe urmă Materazzi că l-a înjurat după ani, s-au împăcat și au strâns mâna. Dar la nivelul ăsta, trebuie să te faci că n-auzi. Te urci în sus, îți bați degetele, te uiți în sus, îți bați degetele în urechi. E adevărat, nu se face așa ceva, dar înjurăturile sunt la ordinea zilei în fotbal, inclusiv în Superliga românească, unde e nivelul extrem de scăzut. Nu faci așa ceva, mai ales într-o finală de cupă mondială, să-ți lași și echipa în inferioritate când încă mai are șanse să câștige sau să ducă meci în prelungiri măcar pentru că te-a înjurat un adversar. Nu există. Ești un profesionist adevărat, te faci că nu-l auzi chiar dacă nu-ți convine. Fierb de nervi. Bă, te stăpânești, că de-aia ești fotbalist de campioană mondială al titră până în momentul ăla și plătesc pentru serviciile tale o grămadă de bani, niște cluburi, o țară întreagă așteaptă de la tine să o reprezinți cu cinste și onoare și tu te duci și arzulea în pumn pentru că te-a înjurat. Nu e o scuză chestia asta. La fel cum și Zidane la vremea respectivă și-a recunoscut vina și a spus că dacă s-ar mai întâmpla vreodată, i s-ar mai fi întâmplat vreodată în carieră, așa ceva n-ar mai cădea în aceeași capcană și s-ar fi stăpânit. Ai, ia, deja plouă și în București, auzi, de a început în Titan, nasol. La Victorii deja plouă, când mă plouă, eu am venit, nu erau două picături, ce Dumnezeu. Și la Victorii era doi pași de noi. În drumul Tabrea, da, câteva picături, cât să mânjească mașinile. Da, aia, punctual așa, prin jumătate de cartiere bucureștene. Bun, haide să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute cu discuțiile despre Cupa Mondială, abordată și din alt unghi. Aștept în continuare comentariile voastre și scris, poate și prin Viu Grai, să zic așa, în vorba lui Moșteacă, că de-aia ne-a dat statul gură. Rămâneți pe Sport Total FM, revin în câteva minute, în direct la Bârfe și Sport.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial.

0: comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntari numărul 82A, în orașul Voluntari, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Am mai discutat și în pauză, în scris cu voi pe WhatsApp, prin mesaje. Vă reamintesc că putem comunica în scris la numărul de WhatsApp 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați pentru a intra în direct la 0773301059 și 0773301058. Discutam, vă spuneam acum în pauză, cu domnul Tibi Gilbert despre aptitudinile defensive ale Argentinei și dacă ele trebuie sau nu lăudate până la urmă. E complicat, am spus, pentru că fiecare vede altfel fotbalul și are alte așteptări. Spune dânsul că Argentina a demonstrat la acest mondial că știe să revină și că poate să marcheze când apasă pedala de accelerație. Nu văd de ce să nu-l auzi pe cineva care știe să se apere. Credeți că este ușor să te aperi? Vă spun eu că este foarte greu. Păi nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră. V-am și zis, eu sunt un mare fan al boxului, de exemplu. Floyd Mayweather, de exemplu, boxerul meu preferat, a fost, că s-a retras de fapt, acum mai face doar șușanele din astea, un super maestru defensiv, poate cel mai bun boxer defensiv care s-a născut vreodată. Era imposibil să-l atingi pe Mayweather. Dar toți îi jurau că ar fi fricos, pentru că asta e, lumea vrea să vadă show până la urmă, vrea să vadă atac, lumea apreciază mai degrabă un meci din ăla, cum făceau Arturo Gatti, de exemplu, sau, nu știu, Golden Boy de la Hoia, pe atac din alea, sau ceva, sau Miguel Angel Cotto, sau, mă rog, alți boxeri defensivi la categoriile astea, în jurul mijlociei, super mijlocie, semi-mijlocie, mijlocie, așteptau, adică apreciau mai mult bătăliile astea de gladiatori, cu sânge, cu schimb defensiv aproape inexistente, cu mii de pumni, cu fețele tumefiate, pe când Mayweather, da, era poreclit pretty boy la începutul carierei, pentru că ieșea aproape neatins, netumefiat de pumni, cu fața intactă, zâmbăreț, pentru că nu-l nimereai. Trebuia să fii mare artist ca să reușești să-l prinzi. Într-adevăr, defensiva are și rolul ei, dar asta e, exact, concluzia pe care o trageți dumneavoastră. Scopul, scuză, mijloacele, bine, în realitate trebuie percepută invers. Machiavelli, când a spus treaba asta în Principele, se referea la, vrea să sugereze de fapt că nu e așa, ăla era diabolic care mergea pe principiul ăsta că scopul, mijloacele. De fapt trebuie înțeleasă ca invers această concluzie. Dar e adevărat, se aplică. Din păcate, la nivelul ăsta, când miza atât de mare. Da, am început vigilia în București, nasol. Eu nu simt aici, noi suntem izolați aici, m-am zis, nu vedem nimic. Tare mișto asta.

trimis cineva un clipuleț cu copii în echipați ca de box, cu mănuși de box, căști de box în mâini, protecții din alea, gambiere din alea, când joacă fotbal. Trei și după ce se depozea mai trag câțiva pumni în cap. Da, cam așa, e comic filmulețul ăsta, cam așa, din păcate. Au arătat unele meciuri de la mondialul ăsta. Și că trebuie să recunoaștem că spaniolii au avut noroc acolo ultimele faze. Da, a fost un pic aiure, adică au lăsat garda jos și era să se înțepe. Nu prea se face așa ceva, dar a avut și șansa adevărat, s-au și apărat exemplar. Și că eu cred că Argentina a gândit să ducă meciuri la penaltiuri direct, pentru că nu prea a jucat mai nimic sau nu i-a lăsat Spania să joace. Eu cred că nu i-a lăsat spaniolii, acum sincer, oricât ai jucat de la rezultat, bă, să n-ai niciun șut pe poartă. Noi, chiar. Adică da, cel mai probabil au sperat că asta ar fi șansa lor să ajungă la loviturile de partajare. Și că în afară de faptul că joacă foarte dur, toată lumea a zis că Argentina a beneficiat de arbitraje potrivnice, dar dacă boii de englezi nu se retrăgeau ca fraierii, nu mai reveneau în vecii vecilor și amin. Păi da, știu, dar uite, nu vedeți, pe de-o parte avem ascultători care susțin că defensiva trebuie lăudată, că e o artă. E până în momentul în care se aduce dezavantaje. Nasol. Că, uite, turneul de la Iași, Paula Badosa s-a retras de la scorul de 4-0 în setul al doilea pentru Șerif din cauza unor probleme la piciorul drept. De altfel a jucat cu un bandaj pe pul. Bă, bine, bravo ei că a intrat pe teren, că le-a stricat socoterilor organizatorilor în capitala Moldovei, ce să, e nasol. Nu mai este așa de mare rușine pentru Argentina, pentru că nici Franța n-a fost în stare să marcheze un gol Spaniei. Da, corect. Păi, tot pe același principiu v-am spus și eu mai devreme că dacă e să o luăm așa comparativ între Argentina și Portugalia ca echipe ale celor doi mari rivali care stârnesc atâtea polemici, tot pe principiul ăsta, portughezii au arătat mai bine contra Spaniei decât au arătat argentinienii aseară. Deși e greu să faci comparații pentru că au fost două meciuri, doar unul dintre ele a fost final. E adevărat. Da, tot eliminatorii a fost și cealaltă confruntare până la urmă. Asta e, joci cât te lasă adversarii până la urmă. Dar am ascultat dimineața cel puțin ultima parte a colegilor Maricescu și Nazare la matinal și la un moment dat a pus Gabi o întrebare mișto pe care vă relansez și eu vouă ascultătorilor în momentul ăsta. Vă provoc așa să răspundeți, faceți un exercițiu de imaginație. Cine credeți că va fi mai dezavantajată în viitorul imediat, că practic nu mai putem vorbi despre cei doi la națională, a anunțat oficial că se vor retrage și Cristiano Ronaldo și Messi. Aveau un duel dimineață cei doi colegi, dar el am văzut pe Cristiano Ronaldo declarând clar, cu subiect și predicat, la finalul aventurii Portugaliei la acest mondial, că a fost ultimele lui evoluții la naționala lusitana. Întrebarea pe care o pusese Gabi dimineață și pe care o relansez și eu către voi este: care dintre cele două echipe credeți că va ieși mai în pagubă după retragerea starului central? Argentina va afectată de retragerea lui Messi decât Portugalia de retragerea lui Ronaldo, sau invers, sau mă rog, hai să formulez altfel, fără cei doi în echipă de acum înainte este o echipă, e mai echipă Portugalia fără Ronaldo decât e Argentina fără Messi? Eu vă spun părerea mea de la început, ca să mă întrebați pe mine, să mă eliminați din calculul ăsta. Eu cred că, cum zicea și Gabi dimineața, să îi împărtășesc opinia, cred că portughezii sunt mai echipă în momentul ăsta fără Cristiano Ronaldo decât sunt argentinienii fără Messi. Cred că au un lot un pic mai tânăr și mai valoros portughezii decât au argentinienii fără Messi. Ah, uite, mulțumesc pentru opiniile pe care ați început să le lansați la întrebarea

Mi-a spune cineva, Argentina, fără Messi, nu cred că ieșea din grupe. Bun, deci asta e un vot, o opinie. Altcineva spune, Argentina, pentru că au jucat un fotbal foarte dur și urât față de Portugalia, care a arătat mai a echipă. Portugalia sunt mai echipă, mai uniți, spune cineva. A treia opinie, și deja se cam conturează o părere, clar Argentina, Messi a tras echipa după el de nenumărate ori, ne spune Octav în premieră. Așa, mai spune cineva, e o întrebare retorică, atunci e clar că sunteți tot pe direcția asta. Argentina mai dezavantajată, iar altă opinie, mai spune altcineva, ambele echipe trebuie reconstruite. Da, bine, asta era clar. Ambele echipe vor... Da, cine începe mai de jos? Atunci hai să fărulez altfel la reconstrucția asta. Că după ce îi fac petrecerea de pensionare lui Ronaldo, a doua zi portughezii mai fac un chef de bucurie că au scăpat de el. Da, adevărul e că... Bine, dar acum depinde cum înțelegeți treaba asta. Am mai ascultat și opiniile voastre pe care le-a scris dimineață la întrebarea lui Gabi. I-aș formula un pic altfel chestia asta cu bucuria portughezilor față de retragerea lui Ronaldo. Nu neapărat pentru că i-ar fi încurcat. Cred că a fost altceva în interiorul lotului, atmosfere, chestii, pentru că practic nu, mie mi s-a părut, asta e părerea mea, poate voi ați văzut altfel, că nu neapărat Ronaldo i-a încurcat pe portughezi, cât l-au încurcat ei pe el. Adică nu mi s-a părut că echipa Portugaliei ar fi fost trasă în jos de Cristiano Ronaldo, cât s-au chinuit ei ca să tragă echipa și vă eludându-l pe Ronaldo din jocul lor. Adică au făcut tot posibilul ca să-l șunteze, să nu-l joace câteva meciuri la rând. Au evitat să-i dea pase decisive, n-au intrat în combinații cu el, l-au izolat pe teren. Deci mie nu mi s-a părut că jocul lui a tras înapoi echipa, ci că mai degrabă echipa a jucat în așa fel încât să încerce să tragă pe el în jos și a dăunat atitudinea asta evoluției per ansamblu a portughezilor pe teren. Au pus ura lor față de Ronaldo, restul echipei, o parte dintre ei, că nu toți, pe primul loc înaintea unității de echipă. Adică eu rămân la părerea că oricât ar fi deramolit Ronaldo la ora asta, dacă i-ar fi dat pase utile în careu, în poziții favorabile, încă mai are suficientă forță și experiență, slavă Domnului Căcălău, ca să fi băgat mingea în alții. De fapt a și marcat până la urmă, la un moment dat. Dar am analizat niște filmulețe, clipuri făcute de diversi microbiști de pe planeta asta, în care adunate, puse cap la cap, multe faze de-a lungul evoluției Portugalii la mondialul ăsta, în care greșea clar adversitatea asta din interiorul echipei. Faptul că l-au izolat, au tras echipa în jos, restul echipei, restul jucătorilor portughezi, încercând să-l izoleze și să-l scoată din, să, nu știu, să-l umilească, habar n-am, nu știu ce a fost în capul lor, dar v-am zis, eu aș vedea din altă perspectivă, ca asta mai degrabă, nu că a tras Ronaldo echipa în jos, ci că restul echipei n-a vrut să joace cu Ronaldo. Ia, în continuare, răspunsuri la întrebarea lansată de mine. Salut! Clar, Portugalia o să fie mai puternică fără Ronaldo, Argentina fără Messi este penibilă. Argentina este echipă fără Messi, jocul nu se va mai concentra pe Messi. Aia, uite, în sfârșit o opinie invers. Că Argentina va fi o echipă, mai echipă fără Messi, pentru că nu se vor mai concentra doar pe a-l pune pe el în valoare. Bun, deci pe asta o bifăm în partea cealaltă. Portugalia este mai valoroasă, Argentina fără Messi nu înseamnă mare lucru, o adunăm tot la grosul răspunsurilor. Și pe asta, ambele echipe au făcut tactica pentru Ronaldo, Messi, pentru fotbal este o pierdere, deci aici e vot neutru. Argentina nu va mai ajunge în perioada următoare nicio finală, prevede cineva. Nu se știe, poate la Copa America, nu se știe, n-avem unde să știm. Ambele câștigă cu mumiile pe teren, amândouă au jucat în 10, aici astăzi răutăcios, mie nu mi s-a părut, ba Messi chiar i-a scos cel puțin două meciuri pe argentinieri, acum pe bune,
Și v-am zis opinia mea.

fan al lui Cristiano Ronaldo. Dar nu poți nega chestia asta. Nu puteți să spuneți că Messi a tras în jos pe argentinieri în turneul ăsta. Jumătate din meciurile pe care le-au jucat argentinienii la mondialul ăsta i s-au datorat. Faptul că au ieșit din grupe și că au ajuns până în final i s-a datorat în mare măsură lui Messi. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Că au jucat în 10. Hai, Portugalia, să zicem că Cristiano Ronaldo, da, poate multe meciuri a jucat în 10, dar pentru că așa a vrut ea, nu pentru că atât a putut el. Repet, părerea mea. Dar cu aici n-aveți dreptate. Messi a tras după el, cel puțin două meciuri. Și în fine o concluzie tot așa echilibrată între cele două tabere. Ambele echipe trebuie reconstruite. Pe asta deja nu mai e o întrebare, e o certitudine, era evident. Mai spune cineva, Messi aseară se plimba pe teren la fel cum a făcut tot mondialul, nu știu la... Păi dacă cam asta a fost media lui, să știți, tot mondialul, 5-6 km pe meci. Dar el a ajuns deja la știința jocului atât de evoluată încât nu are nevoie să alerge. Alergă strict, strictul necesar, este atât de eficient. Alergă doar cât are nevoie, nu mai alergă aiurea. După, el nu mai joacă la, nu mai face defensivă, nici el, nici Cristiano. V-am zis, dar uitați-vă comparația cifrelor între cei doi și o să vedeți că turneul ăsta, la cel puțin la capitolul ăsta pe care îl invocați dumneavoastră acum în comentariu, ăsta la kilometri alergați, a alergat mai mult Cristiano decât Messi. Dar ăsta e stilul lui Lionel. El nu alergă mult. Da, dar 3 goluri, bine, și din penalti acum, na. Mai spune cineva, ceilalți nu au jucat nimic, Bruno Fernandes vrea să fie, dar nu putea, dar a vrut să fie ceva, dar n-a putut fără Cristiano, cred că el este unul dintre cei care trage în jos echipa și nu Ronaldo, zice cineva. Da, mă rog, e o opinie. Portughezii nu aveau voie să facă asta la mondial, dacă îi făceau așa în preliminarii nu era o problemă, dar nu asta faci la un mondial. E, aici ne suprapunem opinii și eu v-am zis același lucru. Nu îți sabotezi echipa, propria ta echipă, parcursul echipei, încercând să șuntezi un coechipier pe care nu-l suporți. E adevărat. Și că colegii lui Ronaldo n-a avut șansa să vină din sufletul lor sprijinul pentru el, așa cum a fost la Messi. Da, e adevărat, e mai antipatic probabil Ronaldo, nu știm ce se întâmplă în interior. Astea toate sunt supoziții. Dar după cum se manifestă pe teren, într-adevăr, poți fi tentat să crezi chestia asta. Că probabil este mai antipatizat Ronaldo de către coechipieri decât iubit cum este Messi de către coechipieri. Cristian a fost impus și s-a autoimpus cu prea multă bine, asta cu aroganța e cu duși întors, v-am mai zis eu. Chestiunea asta cu aroganța e discutabilă. Trebuie puse în nu știu, în balanță atitudinea per ansamblu a jucătorului respectiv, nu doar pe teren, ci și în afara lui comportament. Eu n-am văzut, să știți, de-a lungul timpului un comportament arogant al lui Cristiano Ronaldo. Nu știu de unde au tot scos-o mulți chestia asta. Poate pentru că a ieșit mai mult în evidență, a vorbit mai mult, se bucură mai expansiv decât Messi. Messi a fost un taciturn tot timpul. Uitați-vă la numărul de declarații publice, de interviuri. Nu poți să faci o comparație între un om care vorbește, hai să zicem că egal cu media celor din jur, sau poate un pic mai mult câteodată, decât unul care nu vorbește aproape deloc. Înțelegeți? E complicat. Atunci normal că celălalt pare arogant când unul nu dă decât două interviuri pe an și atunci zice doar banalități. Adică spuneți-mi și mie o declarație pe care o țineți minte interesantă, dată de Messi vreodată. El nu vorbește. Aia e. Deci trebuie ținut cald în concide atitudinea din afara terenului. Iar în afara terenului mie nu mi s-a părut Ronaldo niciodată ca fiind un tip arogant. Azi, se pozează cu tot copiii, dă autografe, vorbește cu toți. Na, adică nu mi s-a părut niciodată că ar fi refuzat pe cineva, că ar fi avut un comportament urât, că... Și la atitudinea pe teren până la urmă în afara jocului. Păi uitați-vă la numărul de cartonașe primite de-a lungul timpului de către cei doi prin comparație. Ronaldo mi se pare că a avut o singură eliminare, sau două, toată cariera. Și asta spune multe, să știți, până la urmă, despre presupusa asta aroganță. În fine... Da, pentru cei care spun că s-a plimbat pe teren, când ai 8 goluri și 4 asisturi, da, corect, aveți dreptate. Nu e. Bine, nu e asta cu plimbatul, nu se referea la faptul că n-a jucat. Se referea la kilometri alergați, ascultător. Hai să nu deformăm, să nu înțelegem greșit ceea ce a

omul să transmită. El se referea strict la distanța parcursă, la kilometri alergați. Dar nu trebuie să alergi mult, cum zicea și răposatul americanei. La o echipă deșteaptă alergă mingea, nu alergă fotbaliști. Și în cazul lui Messi este foarte adevărat treaba asta. De ce să alerge mult și fără rost? Atunci pici în extrema cealaltă cu veșnicele exemple și veșnicele cu bănele.

asta privind titlul de golgheter al turneului final, Gheata de Aur. Deși aici intervine și alt aspect. Uite, termin de citit mesajele și abordăm o altă chestiune interesantă. Și mai spune cineva, e mult mai arogant Messi decât Ronaldo. Nu, neapărat. Messi nu e nici el arogant. Nu e niciunul, nici altul, mă, până la urmă. Hai să fim sinceri. Nu-s fotbal. La cât de mari au fost ei și la cum au dominat fotbalul ăsta în ultimele două decenii, aveau tot dreptul să fie aroganți. Dar nu sunt. Nu sunt aroganți. Hai să fim serioși. Niciunul, nici celălalt. Domnul Silea, am o întrebare. Dacă Portugalia câștiga mondialul acum 4 ani cu Ronaldo, acest mondial juca și pentru el? Întreabă Emil din Ges. Oricum, atât de multe a făcut Ronaldo pentru naționala Portugaliei în ultimele două decenii, de când joacă el, cât a jucat el la națională, încât ar trebui să-i pupe și mâinile și picioarele și ar trebui să-i fie recunoscători încă 20 de ani de acum încolo, nu să se comporte în halul ăsta în care s-a comportat cu el. Pentru că v-am mai spus, până înainte de epoca lui, Portugalia, poate cu o generație cea precedentă, dinaintea lui Ronaldo, generația lui Figo, generația mai multor fotbaliști portughezi atunci, aia care au jucat semifinale de campionat european în 2000, cu Abel Savie, cu mai mulți atunci, cu João Pinto, cu cine mai erau fotbaliștii, Rui Costa, fotbaliști valoroși înaintea generației lui Cristiano. Dar până la el, oameni buni, băi, portughezii fuseseră la 3 campionate mondiale, deci aveam mai multe noi, România, râsul curcilor în prezent, că n-a mai fost din 98 la un mondial. România, înainte de epoca Cristiano Ronaldo, fusese la 4 campionate mondiale și Portugalia la doar 3. Ăla din 66 din Anglia, câștigat de englezi, la care i-a tras după el Eusebio, că și atunci poate n-ar fi fost nimic de capul lor. Ăla din 86, care a fost dominat autoritar de argentinieni, mondialul Maradona, cum va rămâne în istorie, de care a trecut neobservată participarea lor, și ăla din 2002, din Japonia-Corea, cu generația lui Figo. Atât fuseseră la mondial. Erau nimeni în ploaie, portughezii, înainte de Cristiano. În fine, nu mai zic, nu mai insist, am mai vorbit pe tema asta. Și asta e adevărat. A spus vreo minciună când a spus pentru mine Portugalia, Cristiano, până la mine Portugalia nu a câștigat. Păi da, asta e adevărul. Practic e o statistică ce a spus el. O fi zis-o și la... Poate nu trebuia să spună chestia asta. Că, într-adevăr, poate suna arogant. Dar, deși nu a mințit cu nimic până la urmă. Da, asta cu atitudinea și cu vorbit un public ține și de curajul fiecăruia și de... nu știu cum să zic. E adevărat, Cristiano vorbește 4 limbi, cel puțin, dacă nu chiar 5, și Messi nu are curaj să vorbească în engleză, deși am înțeles că știe bine engleză, înțelege, dar e mai timid, să zicem. Că nu cred eu că nu știe engleză după atâta timp, ci mai ales de când sunt în Statele Unite, că preferă să vorbească doar în spaniolă. Asta e el mai puțin curajos în exprimarea publică. Dar asta nu înseamnă... Da, așa... Ia să vedem. Nimic nu mai fac portughezii după plecarea lui Ronaldo. Bun, deci asta e a doua opinie pe care o trecem lângă aia, că vor arăta mai bine, mai rău portughezii decât argentinienii după retragerea lui Ronaldo, decât argentinienii după plecarea lui Messi. Deci au un scor așa aproximativ, ar fi de vreo 10-12-2, ca să zicem, la întrebarea asta pe care v-am pus-o. E clar atunci. Concluzia, conform răspunsurilor date de voi, este că Argentina va arăta mai rău fără Messi decât va arăta Portugalia fără Ronaldo. Mai spune cineva că cel care a spus mai înainte că Messi e arogant, era bad. Sunteți răutăcios. Manu, omul s-a referit doar la atitudinea față de terți, de copii, de public, de interviuri, de manifestările publice. La asta s-a referit. Dar Messi e mai timid. Plus de asta v-am mai zis chestia aia adevărată, că el a avut niște probleme din astea ușoare, vagi, de spectru autist. Început așa. Adică, până la urmă, să știți că agorafobie se numește frica asta de a vorbi în public, de a de a te exprima într-un cadru mai larg, așa, e o timiditate care bate un pic spre o formă ușoară de spectru autist, dar asta ar explica într-un fel, să știți, pe de altă parte, genialitatea lui Messi. Pentru că majoritatea copiilor, și asta o știu de la specialistul, prietenul nostru, Alin Nedelcu, care e în domeniu, are doctorat, are...

diplomă, are tot în, în așa ceva. Și din experiența lui îmi spunea că majoritatea, mai ales a copiilor care sunt sub spectru autist, au diverse alte calități care bat spre genialitate. Foarte multe ori sunt superiori nouă celor așa zici normali. Prin alte chestiuni. Au memorie fotografică unii dintre ei, pot face calcule în gând, pot face niște permutări, pot face o grămadă de chestii la care noi nici nu visăm. Dacă ați văzut filmul, de exemplu, genialul film, rolul uriaș pe care îl face Dustin Hoffman în, alături de Tom Cruise în Rain Man, dacă mai știți, film făcut în 88, un film gigantic în istoria cinematografiei. Joacă un rol de persoană autist, Dustin Hoffman, și avea niște talente de astea speciale. Îl folosea frate său Tom Cruise ca să trișeze cu ajutorul lui la cazinouri, la, știa, număra cărțile, în fine. Cam asta. Într-un fel s-ar explica, să știți, și genialitatea lui Messi pe teren, prin faptul că își concentrează probabil creierul asupra evoluției, predictibilitatea asta a fazelor înainte, cu câteva fracțiuni de secundă față de restul adversarilor, sunt niște chestii care pot fi explicate de către specialiști. Așa, mai spune cineva, probabil că dorința lui Ronaldo de a câștiga mereu a tras și Portugalia după el și a dus-o mai sus, pentru că a fost un lider. Da, un lider a fost, fără doar și poate. Ci că Messi are o condiție ceva mai specială, este în spectrul autist, ceea ce se numea înainte sindromul Asperger, iar acum se numește autism nivelul 1. De aici se explică nesiguranța lui de a vorbi în public, dar și geniul. Exact ce vă spuneam adineauri, ne spune domnul Dan Tomescu. Deci, cu aceleași cuvinte, mai pe scurt și mai concis, a spus dumneavoastră, decât ce m-am străduit eu să explic timp de câteva minute. Mai spune cineva că agorafobia este frica de spații deschise. Da, mă rog, poate m-am exprimat eu greșit. Sau eu am explicat-o ca și cum ar fi teama de a te exprima în spații deschise sau în public. Și că poate că și chestia asta l-a ajutat pe Messi să fie atât de bun, pentru că este un geniu. Da, este un mic geniu. S-a și studiat stilul de joc al lui Messi, vă repet, la una dintre universitățile prestigioase din Europa. Nu mai știu exact care, dar la vremea respectivă știu că găsisem acum vreo 15 ani. 10-15 ani, nu mai știu, un articol conform căruia s-a făcut la un moment dat un... s-a studiat timp de câteva seminarii la o universitate prestigioasă genialitatea lui Messi, evoluția lui pe terenul de fotbal. Bun, vă spuneam, apropo de numărul de goluri marcate, o teorie interesantă, că am văzut o chestie pe site-ul Gazetei Sporturilor. Bine, e o opinie împărtășită și la noi de către Ovidiu Anițoaia, pe care o împărtășesc, de fapt, vedete de la nivel înalt din fotbal, printre care se numără Wayne Rooney, Alan Shearer, două superstaruri ale fotbalului englez. Este vorba de corectitudinea sau incorectitudinea, mă rog, cum vreți să percepeți, de a lua în calcul golurile marcate de Kylian Mbappé în finala mică a campionatului mondial, dacă ar trebui sau nu puse în statistici. Ovidiu Anițea, veteranul cu irasatul presei românești, zice că este scandalizat de un asemenea, de meciul ăsta de finală mică și că ar fi ilegal și fraudulos privind prin prisma golurilor marcate, că n-ar trebui să fie opinia asta, opinia mai multora, printre care se numără și seniorul Anițoa, este că n-ar trebui să conteze în statistica oficială performanțele stabilite în finala mică, pentru că este un meci fără o miză teoretică. Aici nu sunt de acord 100% cu ceea ce spune domnul Anițoaia. Dânsul susține că n-ar mai fi o miză câștigarea locului al treilea. Aici e cu duși întors. Depinde cine ești în fotbalul ăsta. Pentru că ceea ce pentru englezi sau pentru francezi nu înseamnă mare lucru în momentul de față, pentru că ambele s-au considerat la începutul competiției ca fiind una dintre candidatele, două dintre candidatele la câștigarea trofeului, să nu însemne într-adevăr

pentru ei mare brânză, locul al treilea mondial. Dar de-a lungul timpului au fost multe finale mici care au fost luate în serios pentru că pentru alte reprezentative băi, e ceva să fii locul al treilea anume. Vă pomeneam mai devreme de generația de dinaintea lui Ronaldo, de Figo și de campionatul mondial 2002, Japonia și Corea de Sud. Băi, acolo vă amintesc că finala mică a câștigat-o Turcia, care a fost în anul ăla a treia echipă a planetei. Băi, turcii o să se mândrească toată existența lor cu treaba asta, că au fost a treia echipă a lumii la un moment dat. Și ei au jucat extrem de serios acea finală mică. Pentru că pentru o națională, fiindcă pentru o națională de nivelul Turciei, să fii a treia forță a lumii, băi, e o mândrie. Dacă pentru Franța și Anglia nu e, pentru ei era și pentru noi ar fi. Dacă prin reducere la absurdul optimismului, România ar ajunge vreodată să joace pentru să ajungă primele patru în care UDH în semifinalele unui campionat mondial. Cum am fost la un pas în 94, băi, aia e Everestul nostru, tată. Am fi jucat o finală mică rupere. Adică, nu știu, eu nu sunt de acord aici cu Ovidiu Arănțoia că n-a avut un rol. În fine, zice așa, ca să vă citesc exact declarația. Finala mică este un meci ilegal, fraudulos. Nu este normal să se joace un asemenea meci și nu este normal ca profitând de finala mică, Mbappé să devină goalgetter. De ce? Pentru că este împotriva regulamentului. Regulamentul campionatului mondial spune că în grupe joacă fiecare cu fiecare, poți să și pierzi, dar dacă te clasezi corespunzător, mergi mai departe. După aceea, competiția este eliminatorie. Cine pierde, pleacă acasă. Directorul gazetei susține că Anglia și Franța nu mai aveau ce căuta pe teren după înfrângerile din semifinale. Anglia și Franța au pierdut, de ce mai joacă? În calitate de ce joacă ele finala mică? În calitate de echipe care trebuia să plece acasă pentru că au fost eliminate, nu este deloc în spiritul regulamentului, este după părerea mea o chestiune frauduloasă. Ce caută două echipe învinse să mai joace un meci la mondial? Atunci să rămânem ca la judo, unde sunt recalificări, ca la canota sau chiar la atletism, să mai jucăm niște meciuri, domne, au jucat bine, să le mai dăm o șansă. Nu, au pierdut, merge acasă. Nu sunt de acord, repet, 100% cu ce a spus domnul Anițoia, cu tot respectul pentru cariera dânsului, dar ceea ce pentru echipele astea mari, Anglia și Franța, v-am zis, nu înseamnă mare brânză, pentru că pentru ei doar aurul contează, pentru altele contează enorm. Și v-am dat exemplul turcii, care mi se pare cel mai elocvent. Turcii care ați văzut și voi ce campionat au în comparație cu cel al României. Vă reamintesc că Beşiktaş și Istanbul tocmai transferă, trebuie să-i prezinte oficial zilele astea, pe Salah și Trossard. Deci, ce vorbim aici? Între noi și turci e o diferență foarte mare, cel puțin la nivel. Dacă nu la echipa națională, știți și acolo, s-a văzut clar că ne-au bătut la pas, turcii fiind una dintre dezamăgirile mondialului, una dintre petardele mondialului ăsta. Dar la nivel de campionat nu există comparație între noi și turci, între Superliga românească și Superligul turcesc. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici, că Messi la cât de bine își dozează energia mai putea duce un mondial. Hai să nu exagerăm. E adevărat, are știința, dar nu mai e. Adică totuși, totul are o limită. Și că Ronaldo până punctează, marchează 1000 de goluri, nu se retrage. Dacă le marchează în campionatul Arabiei, s-ar putea să nu mai conteze și nu cred că va forța. Și că și la handbal sau alte sporturi, de ce nu se mai dă și locul alt? Ba se dă, nu la toate. Să știți, de exemplu, la rugby se joacă finala mică, din câte știu eu. Și Nea Ionică e frustrat că nu luă Messi balonul de aur, nu e balon, e gheată de aur, nu e același lucru. Și l-a luat Mbappé, față de și golgheter al all-time 21 de goluri, Trossard a fost... pe Trossard, da, corect, l-au și prezentat. Aveți dreptate, uite poză cu tricoul numărul 19. Da, trebuie să-l mai prezinte și pe... în curând și pe Salah, pe Mo Salah. Că nu înțeleg de unde e disputa asta, păi nici eu nu înțeleg, să știți, dintre fanii lui Messi și cel al lui Ronaldo. Mie îmi plac amândoi, nu este obligatoriu să fii doar de o parte și de cealaltă, sunt bucuros că am fost contemporan cu doi mari fotbaliști, corect, și eu de asemenea. Că noi ne mândrim că am fost locul 5 în 94 fără
finală. Păi da, de asta vă zic. Păi să fi luptat noi pentru locul al treilea mondial în 94, ar mai fi fost de aceeași părere.

0: domnule Anița, eu nu cred chestia asta. Da. Că n-ar trebui să se contorizeze astea, aici îi dau dreptate, parțial. Poate n-ar trebui să se contorizeze golurile marcate la mondialul ăsta sau... Dar că să nu joci finala mică, nu. E o prostie. Pentru că v-am zis, pentru alții, un loc al treilea mondial e o mare performanță. Așa, că prăstând proporțiile, la fel și în China. Ei premiază doar medalia de aur la Jocurile Olimpice. Unde? Nu există și argint și bronz. Hai să fim... Serioși, nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Deci că trebuie jucată finala mică, dar nu ar trebui luate în calcul... Păi cam de aceeași părere sunt și eu. Luate în calcul golurile marcate per jucător în lupta pentru titlul de golgheter al turneului, deoarece el nu se mai află în lupta pentru marele trofeu. Nu e că... Nu privind prin prisma asta. Pentru că și locul al treilea este o medalie de bronz, este un trofeu până la urmă. Ați văzut, în multe discipline se primează inclusiv cu bani, inclusiv prezențele pe podium. Deci nu e chiar așa. Poate n-ar trebui, nu știu, ar trebui introdus doar în categoria meciurilor bonus. Nu știu, e o discuție mult prea complicată care se va întinde pe mult timp de acum încolo. Cam asta a fost emisiunea, nu mai avem timp, dar și mâine e o zi, o să avem timp pentru tras concluzii și discutat după Cupa Mondială toată săptămâna asta până spre final, nimeni nu se va sătura. Vă repet, diseară se încheie și prima rundă a Superligii, avem de la ora 18:30 duelul dintre Corvinul și Csíkszereda, Miercurea Ciuc, și de la ora 21:30 în Giulești, Rapid cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport, când va fi alături, mâine abia aștept, și Viorel Grigoroiu, și vom discuta din nou despre ecourile Cupei Mondiale, vom trage concluziile după prima rundă a Superligii și despre multe alte subiecte pe ordinea de zi, pentru că se pot întâmpla foarte multe în interval de 24 de ore. Până mâine vă spun să fiți sănătoși, la bună reauzire, rămâneți pe frecvența Sport Total FM după o oră de relore al unor interviuri foarte interesante făcute de colegi în ultimele 24 de ore. Urmează Trafic Sport de la ora 14. Să fiți sănătoși! Până mâine la ora 11, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma.
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii noștri cu acest început de săptămână.
2: Și fără ca de obicei...
3: Ba da, putem spune ca de obicei, da? Că deja da? E obișnuit.
2: Te rog să-l prezint tu pe invitatul nostru.
3: Prietenul nostru, secretarul general al Federației Române de Box, Daniel Ion. Te salut, bine ai revenit astfel de noi.
4: Vă salut, mă bucur salut, să fiu aici.
2: Mă uit și eu la tine să văd dacă ai ochii, bine, că-s capteni mari în lumea boxului.
3: Nu, am învățat când era mic, mi-a spus că a făcut lecții cu tata lui Cristi Vlad, cu Gheorghe Vlad.
2: Aha, da.
3: Și a învățat să pareze. Așa, la
2: mare boxer.
3: Da,
2: mare
3: da.
2: Boxer, eternul, mare antenor.
3: Eternul loc 2, eternul loc 2, să spunem.
2: Da, dar era un spectacol să-l vezi.
3: Da, așa este.
2: Tu
3: așa
2: nu
3: așa
2: l-ai apucat să-l boxezi.
4: Da. Nu l-am apucat ca boxer, l-am apucat doar ca antrenor, de când eram mic.
2: Făcea niște schive de ieșeau ăia cu care boxa, ieșeau cu luxație de umăr sau de coate.
3: Da, era bun.
2: Extraordinar era. Practic era cam singurul care, adică era un fel de Dobrin al boxului.
4: Da.
2: De tot și dădea bine la spectatori.
3: Da, ghinionul lui a fost că era cu Cuțov pe categorie, cu Calistra, mi se pare.
2: Așa, și...
3: Dobrescu, și Paul Dobrescu.
2: Și
3: da.
2: Paul Dobrescu, deci da, erau da. Patru. Da, bătaie, da, tata, da. Acum nu avem
4: că au 11 finale naționale Paul Dobrescu cu
3: Da, cu Calistra Cuțov, da, așa este. Vrei să te rog să...
2: Da, în regie, alături de noi, regizorul Dragoș Constantinescu, ne întoarcem la lumea boxului. Avem căștile pe Aurel Găzvan. Hai să ascultăm și noi cum a fost la centura DAU de la Brăila, proaspăt întors secretarul general de acolo. Te ascultăm, Daniel.
4: A fost o competiție așa cum trebuie să fie centura DAU, de senior cu sportivi foarte valoroși. Pentru această ediție a fost pentru mine impresionant că a fost sala plină aproape zi de zi.
3: Câte zile au fost? 3 zile?
4: 6 zile.
3: 6 zile
4: de competiție. Aproape zi de zi, sala plină, 1500-2000 de oameni, ceea ce schimbă complet percepția asupra oricărui sport. Când la box sala e plină, meciurile par mult mai tari și când

0: mai sunt și brăile.
1: Sunt bocari.
0: Da. Și simt, știu boxul, da, știu, cunosc așa, da. Și imediat...
1: Brăi la Galați.
0: Da, da. Galațiu, din păcate, nu mai e la nivelul de altă dată, dar sper să revină, că potențial e uriaș în zonă. Mai au încă antrenor de valoare și poate să revină în prim plan.
1: În primul rând trebuie să fie elementul care să intre în ring. Acolo, în zona aia, sunt captangii toți. Adică urcă ușor în ring.
0: Dacă ar fi așa, doar pe criteriul ăsta, am avea și la Vaslui cluburi puternice,
1: da,
0: dar n-avem niciun club.
1: Da, acolo e familie capteană, nu e pe stradă.
0: N-avem niciun club de box, nicio secție de box în Vaslui. E unul dintre proiectele trei neapărat înființat, pentru că, așa cum se spune dintotdeauna, în lacuri cu noroi pe fund crezi nu feri. Iar pentru box sunt multe zone cu potențial uriaș și nespeculate, așa cum ar trebui. N-a fost cea mai grea competiție a Centurii de Aur, pentru că au venit destul de puține țări, ținând cont și de faptul că a fost la concurență cu alte două competiții, dar au venit sportivi de calitate. Au fost meciuri foarte bune cu Uzbekistan, care e numărul 1 în box mondial, a venit cu 2 campioni mondiali, nici Uzbekistan n-a venit cu cea mai bună echipa lor. Ei au, cred că la momentul ăsta, vreo 4 echipe de seniori. Au venit la noi cu echipa de Under 23, dar în care aveau 2 campioni mondiali, spre exemplu de tineret.
1: Da.
0: Adică sunt...
1: viitorul lor. Deci,
2: sunt cam ca Franța la fotbal, nu pot să facă vreo 4 echipe.
0: Da, lejer, oricând. Și toți au școala lor și se prezintă într-un fel de... Nu e, e mare lucru pentru un sportiv român să treacă de un uzbec, indiferent de că e lotul 2, lotul 3, lotul 4, toți sunt buni. Nu știi pe cine să alegi acolo. Faptul că, uite, Andrei Arădoaie a câștigat finala, iar a luat centura de aur și prestația lui a arătat într-un mare fel, multă lume se gândea că e pe final de carieră, că probabil vrea să lase. Andrei, la ce a arătat, are potențial să ducă tot ciclul olimpic și poate chiar și să reușească surpriza să se califice la Jocurile Olimpice. A confirmat încă o dată categoria noastră de forță 70 de kilograme, o categorie top. Am avut cei trei care s-au bătut și la naționale. Aruntu Doroiu, care a învins în primul tur un campion mondial din Uzbekistan de tineret și a ajuns doar la bronz, pentru că finala a fost între Stavri și Dani Grigorie.
1: Da, Stavri este de unde? De la Constanța?
0: Nu, e de la Rapid. Rapid a creat o oază de boxeri puternici la nivel de seniori, a avut un proiect și un buget care le permite să țină sportivii seniori, să le oferă niște contracte tentante și atunci reușește să țină. Asta a fost cea mai mare problemă a noastră în ultimii ani. Noi nu am reușit să avem un nucleu, un lot de seniori stabil. E prima oară după, în ultimii 13 ani, cred că ăsta e primul an în care putem alinia un lot competitiv la nivel de seniori cu 8 categorii pe care să știm că suntem bine reprezentați, iar la unele chiar cu bătălie între ei.
1: Da,
0: Dani Grigorie, Stavri, Aruntu Doroiu și Daniel Stoican a venit și el la competiție, dar nu era la nivelul de pregătire care să-i permită să intre în luptă. Dar mă uitam, ai 4 de asemenea valoare, ai speranțe să califici la Olimpiadă la categoria asta.
1: Hai să lăsăm un pic, facem o paranteză la centura de la Brăila, pentru că ai pomenit de cei 4 și de Daniel Raj, da?
0: Care ar trebui să fie tot
1: ticul lor. Ce se întâmplă cu el totuși? Este campion european, nu e pregătit. Ce face? În Anglia muncește? Nu? De ce trăiește? Ce ați aflat?
0: Am vorbit mult cu el și cu întreaga lui familie. Nu muncește, toată viața lui la momentul ăsta înseamnă box. Adică chiar ne spunea maică-sa că a încercat să-l convingă să renunțe la box de când s-a apucat și a zis, a fost prima dată când băiatul meu n-a mai vrut să vorbească cu mine o lună de zile când i-a zis să renunțe la box. Nu muncește, vrea doar box. A semnat un contract foarte bun cu una dintre cele mai tari firme de box profesionist din Anglia imediat după campionatul european. Am ajuns la un acord să continue cu lotul României și să ducă tot ciclul ăsta olimpic și să încerce calificare și de ce nu medalii. Potențial are, are o calitate extraordinară. Nu să chinuie să-și facă categoria. Pentru categorie, da, iar pentru box asta este extraordinar.

0: să poți să-ți faci categoria ușor, deja ai un atu major și nu e uzat absolut deloc, îi place în orice ce face, e convins că va ajunge să ridice steagul României și să facă imnul României sau de la mari competiții.
1: Daniel, stai, ai nimerit un subiect delicat pentru noi ca ziariști, că efectiv ne-am trezit cu un campion european după nu știu câți ani și nu știam ce să spunem ascultătorilor, că era o necunoscută. Omul ăsta a câștigat titlul de campion european. Cam câte meciuri a avut la amatori în Anglia, ceva? Cum a venit la voi?
0: El a boxat bine și în Anglia. A fost la finala, e o competiție a țărilor britanice.
1: Da.
0: Eu cred că am mai povestit, nu știu dacă aici, la competiția aceea a ajuns în finală și a fost învins în finală de irlandez parcă, sau scoțian, cu care s-a întâlnit în primul tur la campionatul european.
1: Aha, și a tras-o.
0: Și l-a învins fără drept de apel. Îmi povestea acum că n-a avut niciun fel de emoție, a simțit că a fost nedreptățit în finala competiției atunci, britanice da. Și că abia aștepta meciul acesta revanș. Pot să preiau toată povestea cu Daniel Stoican, pentru că e o poveste interesantă. Daniel Stoican și-a dorit să prindă un lot național, să boxeze la nivel înalt și a dorit chiar România, să reprezinte România. El era prieten pe TikTok, pe Instagram cu Arun Tudoroiu și cea mai mare problemă a boxerilor noștri a fost să-și găsească parteneri de sparring competitivi. Stoican s-a oferit să vină în România pe cheltuiala clubului lui să facă sparinguri de calitate cu Arun Tudoroiu. A venit, s-au pregătit cam o săptămână, apoi a mers și la alte cluburi, a făcut sparinguri și a ajuns într-un final la Brăila, unde era lotul național și a fost o chimie între Stoican și Bogdan Dobrescu în primul rând, dar și faptul că a fost Salazar la lot și de-abia venise și antrenorul cubanez a simțit potențialul și a insistat că trebuie obligatoriu să aibă o șansă reală, dar situația cu el a fost, nu-l știam, nici noi nu-l știam foarte bine, nu a venit într-adevăr ca o surpriză plăcută și am zis ca să mergi la europene trebuie să câștigi campionatul național. S-a nimerit că peste vreo lună era campionatul național de Under 23 la Bacău. A intrat în campionatul național fără să fie cap de serie, i-a încolonat pe toți și a câștigat titlul, a câștigat locul un lot firesc.
1: Da.
0: A ajuns la european, am avut dificultăți și de-aia ne bucurăm că am avut întâlnirea asta față în față și cu el și cu familia. El știa că pentru un titlu european are o premiere.
1: Bănească.
0: Financiară, da. Dar netrăind în România, neînțelegând exact sistemul nostru, s-a gândit că într-o săptămână, două, o lună după european, să face premierea. A văzut că trec 6 luni și nici nu se mai pomenește de ea, s-a gândit că n-a știut că premierea asta nu i-o dă federația. El a crezut că federația acordă premierea. Și ne-am întâlnit, i-am explicat, a mers la minister, a înțeles exact situația, sunt sportivi mari la multe sporturi care așteaptă premieri de acum 2 ani.
1: Da, cu 3 ani, din 2024.
0: 24, da. Cred că până cele mai.
1: Cele de la tenis de masă, ne spunea antrenorul loturilor.
0: Tenis de masă, Filimon, da. Lupte, că nu, de fapt, cred că niciun sport nu a încasat premieri de la jumătatea lui 2024 și până acum. Nici nu știu nici acum dacă sunt bugetate pentru anul acesta, dar sunt convins că se vor rezolva. A înțeles exact situația, a înțeles beneficiile jocurilor olimpice care sunt la cu totul și cu totul alt nivel și competiția regină. A apărut și decizia asta istorică a CIO de care s-a aflat de curând, că începând în acest an, CIO va recompensa cu $10,000 fiecare sportiv care se califică la Jocurile Olimpice, din momentul calificării.
1: Foarte tare.
0: Și în anul în care s-a calificat, până la finalul anului, îi face plata. Primii care beneficiază sunt cei 29 de sportivi români care au fost la Milano Cortina, la Jocurile Olimpice de iarnă.

0: E o miză. E clar că trăim niște vremuri în care contează liniștea financiară, iar pentru boxeri, pentru toți sportivii, cred că în afară de fotbal, nu sunt salarii mari. Dacă da. Nici alea nu, dacă nici beneficiile alea pe care le știu că îi motivează și trebuie să ajungă acolo pentru a încasa o premiere, pentru a încasa un salariu mai mare, dacă nici acelea nu vin, e clar că e greu să-i păstrezi.
1: Și mai e altceva, Daniel, faptul că familia lui, el, au plecat în România din cauza sărăciei, să vorbim adevărat, de-aia s-au dus în Anglia, altfel ar fi stat aici, contează pentru omul care, cum să zic, își drămâiește fiecare leu, dacă dintr-o parte așteaptă o sumă de bani și nu-i vine azi, nu-i vine mâine, și tot să uită pe geam, vine poștașul sau nu vine.
0: Și apare la un moment dat și întrebarea, oare îi mai luăm vreodată, oare ne păcălesc?
1: Da, e corect,
0: și...
1: e corect.
0: Adică nu-i mai calculezi la trebuie să vină, fac ce trebuie să fac.
1: Plus că mai se întâmplă și altceva, fiind sportiv de performanță, ești în categoria oamenilor de rând. Trebuie să ai altă pregătire, altă hrană, altă odihnă, altă medicație, adică toate sunt la un nivel mult mai cheltuitor, mult mai financiar, mult mai mare.
0: Da, și de cele mai multe ori, mai ales afară, sportivii țin toate aceste cheltuieli singuri.
1: Da, da, da.
0: Ceea
1: da.
0: Ce nu e ușor. Nu e ușor să plătești și antrenor, poate, și sală. În România, astea sunt beneficii nevăzute, dar încă-s gratuite. Sala, antrenorul, medicația, deplasările, încă le primesc. Sper să rămână cât mai mult, pentru că mie mi-e clar că sistemul de sport de înaltă performanță se degradează constant la nivel național. Ne place să facem poze cu campionii, dar la acum 2 ani cred că a fost proiectul acela, sportul prioritate națională al lui Carol Eduard Novak. Foarte bun cu strategia, dar a făcut-o. Era un proiect care părea să fie de viitor și să ajute sportul românesc. Numai în Novak, proiectul a dispărut. Trebuia ca începând în 2026, dacă mi-aduc aminte bine, să se aloce sportului 1% din PIB. Înțeleg
1: mai
0: că
1: 0,028%,
0: ceva de genul acesta este. 0,0 în loc de 1%. Deci e clar că n-a devenit prioritate națională și nu sunt sigur că va deveni vreodată așa cum merită, cum ar merita, că până la urmă vedem ce se întâmplă cu Nadia. E clar că e cel mai bun ambasador pe care l-are sportul român, pe care l-are România la momentul ăsta. Sportul și campionii de sport.
1: Stai că și aici ai văzut câtă răutate poate să fie în comentarii. De ce Nadia, de ce numai ea, de ce nu și alelalte și așa mai departe. Stai, mă, nițelgă, ce facem noi aici lui Nadia? Este una poate exagerată, poate nu exagerată, dar la un nivel la fel i-au făcut și spaniolii și Nadia nu e spanioloică. Este o stranieră pentru ei, dar au respectat ce a făcut această fată acum 50 de ani pentru gimnastică. Practic, ea a revoluționat gimnastica modernă. Cam asta este realitatea.
0: Clar, și cât s-a vorbit de România prin Nadia,
2: da,
0: probabil n-a reușit nici un ministru de externe, nimeni.
1: No, no.
0: N-a reușit să aibă o campanie care...
1: S-a vorbit pozitiv, Daniel, clar. Aici e problema. Sau admirativ.
0: E clar că trăim în niște vremuri de hate total și m-am convins la acest lucru și m-am liniștit un pic, că mă gândeam, băi, se întâmplă ceva, dacă la box, la felia pe care sunt eu, se întâmplă lucruri bune constant. E prima oară în 13 ani când ai un lot național de senior competitiv, când ai lot de tineret competitiv, lot de junior masculin competitiv. Nu ne mințim, noi știm că aproape 10 ani am trăit prin fete, prin medalele fetelor. La băieți nu prea contam. Acum începe să contăm la băieți, să se construiască serios. Și tot e ură și hate în jurul ăsta. Am încercat să înțeleg ce se întâmplă și am înțeles că de fapt ăsta e sportul național. M-am convins de asta când căutam un film rusesc, îl țineam eu minte din vremuri și l-am căutat pe Google, pe site-uri de filme și am văzut, am defectul profesional să citesc comentariile la, și am văzut cât hate era la o pagină de filme.
2: Da.
0: În care poți să schimbi, nu-ți place un film, poți să schimbi, să cauți altul, schimbi și pagina, te duci pe... Și erau atât de multe înjurături că am înțeles că, de fapt, cam asta caută lumea, un motiv ca să dea cu huo. E drept că sunt destule motive la ce trebuie.

0: Sau vreun mai multe astea decât ar trebui, normalitate.
1: Da, sunt tot mai puține motive să aplauzi, să te bucuri, să apreciezi ceea ce ai, pentru că, pe de altă parte, trăim unul dintre cele mai bune vremuri din istoria omenirii. Să fim cinstiți, prima oară când înțeleg că se moare mai mult în accidente de mașină decât în războaie, mai mulți mor din dopați decât de inaniție. Sunt niște vremuri destul de bune, dar ne obișnuim cu binele și căutăm motive să avem
0: bine, și omul în general de cârcotaș.
1: Da.
0: Că
1: da.
0: E mai mult sau mai puțin, trebuie să găsească ceva, dar e adevărat, problema este alta și a crescut extraordinar de mult față de zecile de ani în urmă, aici suntem la 1900, nu, așa, media de vârstă, că înainte să murea la 30 de ani, 35, 38, 40, 42, a murit săracul și acum la 80 și ceva de ani e bine mers și verde și face alergare sau semi-maraton.
1: Se compensează, sunt și mulți, multe boli grave care eu știam că sunt exclusiv ale bătrâneții și acum le aud la oameni de 30-40 de ani.
2: Eu simt un soi de Horas, pentru că înainte în evul mediu se murea...
0: Erau numite altfel bolile, zic eu.
2: Nu erau așa multe boli pentru că...
0: Nici nu se știa de ele,
2: Răzvan. Nici nu se știa de ele, dar nici așa nu a apărut așa multe boli și erau oameni care... Erau bătrâni la țară, am prins eu bătrân la țară care avea 100 și ceva de ani și îmi povestea că a murit bătrânul, nu de altceva, era în căruță și s-a piponit căruța de un bolovan și a căzut din căruță și de-aia a murit. Altfel nu,
0: deci fuma
2: la vârsta aia, deci fuma la vârsta aia, că era alt tutun, era tutunul ăsta de acum. Așa, să iau sinusoidă, știi, într-adevăr au apărut acum vitamine, ce mai a apărut așa și ce spune și invitatul nostru, așa este, e o perioadă bună. Eu mi-am dat seama, Gioxere, nu neapărat în România, în Italia, acum cu COVID-ul, câți oameni în vârstă au murit.
0: Da.
2: Și am făcut atunci legătura cu câți români s-au dus acolo să îngrijească oamenii bătrâni.
1: Da.
2: Adică erau oameni care ajungeau la 80 ceva de așa pentru că a fost o viață liniștită, bună, ieșiseră la pensii la o anumită vârstă, acum nu mai, nici acolo nu mai e, cu 13 salarii, așa, au prins pe anii 80, când a fost destul de, economia mondială a fost destul de bună.
0: A duduit.
2: 70-80, da. Știi? Dar și asta e o sinusoidă care, la noi, de pildă, eu cred că este în cădere, totuși, vârsta, adică se moare mai tânăr decât...
0: Nu știu, dar nu văzut, cred. Nu
2: din
0: știu.
2: Ce am văzut. Ba da, pentru că sunt... Chiar, uite, acum mi-aduc aminte, chiar a fost o chestie asta sociologică și spunea din cauza atâtor probleme, mai ales economice, așa sunt mulți oameni care mor de inimă rea, de stres,
0: da,
2: de...
0: Da, asta era săracii, semnul la boală negăsită.
2: Ăștia săraci lipsiți de medicamentație, cum trebuie, de asta medicală.
0: Știi unde îți dai seama, Răzvane, de starea de sănătate... în general, la noastră, vorbesc de pătura de jos, nu aia medie sau înaltă, când e cât un reportaj la televizor în cât un sat de ăsta, pentru o inundație, pentru, mă rog, ceva care e calamitate pe plan local, și vezi oamenii care vorbesc la televizor, care câte un dinte în gură, restul nu are nimica, că tocmai din cauza sărăciei, tocmai din cauza, cum să zic, lipsei de asistență medicală, că nu găsești medic acolo. Trebuie să ducă ea căruța să meargă 20 de kilometri să ajungă la stomatolog. N-are decât un dinte.
1: Și mai scrie pe scroll apoi numele și 41 de ani și tu ai fi dat 70.
2: Da. Exact.
1: Da, am citit curând un studiu făcut de OMS. Foarte interesant că a urcat pe locul 3 în cauzele mortalității după poluare și alimentație, epidemia de singurătate. În cea mai interconectată perioadă a omenirii și cei mai afectați sunt cei în categoria 13-17 ani, care nu mai știu să socializeze, petrec în online și uită cum să-și facă prieteni să socializeze normal. De-aia sportul ar trebui totuși să nu fie ignorat așa, pentru că are capacitatea să-i scoată din device-uri, să-i introducă în colectivități, în comunități, să-i ajute să devină mai sociabil. Copiii devin tot mai antisociali dacă sunt lăsați să petreacă timp
0: online. Da, și au comportamente ciudate.
1: Da.
0: Adică...

0: Am văzut câteva chestii de astea care nu te gândeai, mă, la un copil de 13 ani să se urce pe, cum să zic, pe acoperișul unui vagon aflat în gara nu știu care, să-și facă un selfie ca să dea bine și mare electrocutat că s-a apropiat de 27.000 de volți și așa mai departe, sau călcat de tren și alte chestii care nu au niciun fel de logică pentru un om normal.
1: Sportul și înainte, că înainte nu era chestia asta cu tabletele astea, dar a reușit să, de pildă, să aducă oamenii violenți, să-i liniștească, pentru că au început să-i
0: disciplinez.
1: Da, să se disciplineze. L-avem pe tipul ăla care tu l-ai găsit cu nume.
0: Da, nume care unguresc. Organizează galere.
1: Nu, ăla cu nume unguresc care acum e în județul Giurgiu și îl băteau toți și l-am dat să supărat.
0: Atila Sabo,
1: care tot așa era un tip violent, a făcut lupte. A făcut lupte și a aliniat pe toți.
0: E tare de tot.
1: Și a devenit un om
0: Stai să spun și ție în două, trei cuvinte, pentru că asta arată, cum să zic, parcursul unui om care vrea să facă ceva.
1: Unui om necăjit, necăjit, de copil, da. De copil necăjit.
0: Otila Sabo este născut în Covasna, știu, satul Zăbrăuț, parcă, într-o familie cu mai mulți copii. Mama lui a murit, era tatăl și 4 copii. Și omorâ și ăsta de greutăți, că îți dai seama, vorbesc de acum 50, 60, 70 de ani, s-a întâmplat chestia asta, a căutat, a găsit pe cineva să-l ajute, o femeie, o țiitoare. Da. Și a venit asta în casă lângă ei și așa mai departe și de când a venit, nu l-a înghițit pe acest om, care avea și el vreo 6-7 ani. Motiv pentru care, la instigarea femeii respective, l-a dat afară din casă și l-a dat la un centru de copii.
1: Prin Prahova.
0: Și a ajuns de la, cu ajutorul ăștia, asistenților sociali, la leagănul de copii din Prahova. A intrat în leagăn și vedea darele lui, dar omul nu știa nicio boabă în română. Era ungur, s-a dea din comuna asta și nu vorbea românește. Motiv pentru care, în clipa în care a ajuns acolo, l-au luat la capa ceilalții care iau. Că nu știa, că nu vorbea, că nu știu ce.
1: Îl bătea din orice motiv.
0: Îi i-au luat mâncarea, l-a descălțat, l-a cutare și săracul de el era iarnă, pleca din cămin ca să nu mai ia bătaie și venea să plimba pe Ploiești. Singur. Și la un moment dat, pe plimbările astea, a ajuns în dreptul stadionului Petrolul, trecând pe lângă zidul exterior, dar sunt geamurile alea care se vedeau la sala de lupte. Și s-a uitat, a pus nasul acolo și s-a uitat și așa mai departe și l-a văzut pe geam antrenorul de atunci. Și a ieșit pe ușă și a venit la el. Ce faci mai aici? Și el s-a speriat, a crezut că îl bate, că nu știu ce, chiar nu știa să vorbească românește. Ăsta și-a dat seama că e interesat și e bine încoace. Și l-a adus la el jos, l-a văzut că era, cum să spun, vai de mama lui, că-i fura toată îmbrăcămintea și tenis și tot. I-a dat un training, i-a dat tenis, s-a dus acasă la cămin. La cămin l-au luat la căpăceală și iar i-au luat, că ajunge să se mănânce din gunoaie după stradă, că căuta de mâncare, că și mâncare i-o furau. Și a venit la sala de lupte, a doua zi, dezbrăcat de ăia, i-a mai dat un echipament, a început să se pregătească. În 6 luni de zile, omul bătea pe toată lumea. Deci tot căminul era aliniat. Le dădea capace la toți. Deci
1: toți aia care îl bătuseră și
0: aia. Da. Așa? Și omul respectiv a fost campion național vreme de 8 ani la categoria grea, la lupte greco-romane, dar niciodată numele lui n-a apărut în ziare pentru că era ungur.
2: Deci, n-am știut povestea, dar foarte... Păi,
0: și omul respectiv este la vârsta de acum cât are 70 da, ceva da. De ani, este de 8 ori campion mondial la categoria grea la lupte greco-romane. Ultima oară a câștigat la Budapesta. Și acum este cel mai mare bogătaș din Telorman la fostul cu mustață de la PSD.
1: Dragnea.
0: La Dragnea este cel mai mare moșier a cumpărat pământul. Sigur, pământul, că da, da. După aia
1: se ocupă cu agricultura.
0: Așa, se ocupă și domnule, la 6 dimineața mă urc pe tractor, pe tot ce e nevoie, am ultimele de ultimele generație, că e și puternic din punct de vedere financiar tot ce face el. Și zice, au venit la mine, au venit de la securitate, mă rog, securitate în genul general. Asta ne spunea cât Răzvan, eu 2 ani, nici 2 ani.
1: Cred că mai mult de 2 ani.
0: Mă rog, da. Și au venit să le dau firma.

0: sunt niște lucruri uluitoare, știi?
1: Asta îmi amintește de interviul Steluței Duță, de la noi,
0: campioană
1: multiplă la box. Campion.
2: Da, da.
1: Și povestea după un meci greu într-o finală europeană, în care a încasat mult. Și a întrebat-o cum a fost, cred că o adversară de Rusia, a mâncat bătaie rău. Și zice, ce bătaie, asta e nimic pe lângă că trebuia să mă bat pentru a putea să mănânc desertul când eram la orfelinat.
0: Da.
1: Asta e...
2: Da.
1: Sunt multe.
2: Distracție.
1: Și vis-a-vis de asta de succes, țin minte, de curând, cred că la începutul anului ăsta sau sfârșitul anului trecut, a venit un fost mare conducător din box și avea o listă cu toți mari boxeri pe care i-a format din anii 80 până prin 2000. Și era o listă impresionantă și i-am spus, ne uitam pe listă și încercam să vedem care dintre ei mai sunt acum în box sau în anturajul boxului. Da, da. Și constatam că ceva de genul 2 din vreo 20 care mai au treabă cu boxul și îmi spunea, ăsta e la pușcărie, ăsta e... Și am luat concluzia că de fapt e un pachet mai complet ca să reușești într-un sport să-l ridici. Nu ajunge să iei medalii. Medaliile te ajută pe moment, dar dacă nu reușești să construiești oameni în primul rând și cum s-a îmbogățit luptătorul acesta, ăsta sunt convins că dacă vreun club de lupte, vreun sportiv de la lotul național îi cere ajutorul, va avea o slăbiciune să-l ajute.
0: Da, categorii, pentru că a trecut prin toate, adică știe.
1: De-aia în ultimii 2-3 ani s-a pus mare accent la noi și pe, hai să ne uităm puțin, ce fac mai departe, dincolo de sport, care șansele să ia bacalaureatul, să-și construiască și o altă posibilitate în viață, nu doar țintă olimpiadă unde ajung unul dintr-o mie, poate.
0: Dacă ajungi.
1: Da. Și să fim și acum, chiar mă uitam și eram bucuros că trei sportivi care au susținut de la lotul național de tineri care au și seniori U23 care au dat bacalaureatul în sesiunea asta au reușit, examen, au absolvit. E un, inclusiv Stroie Fabian, campionul european de acum câțiva ani, în 2023, au luat, chiar dacă nu mai stăm prin plan la box acum, au luat o pauză de câteva luni pentru a-și rezolva și situația școlară și pentru a nu rămâne
0: mare lucru.
1: Să poată să înscrie la facultate, să poată să continue și vor reveni în box și cred că vor avea și rezultate mai bune, construindu-și un pic liniște, un pic de spate pentru...
0: Păi, Daniel, mi-aduc aminte, nu știu, adică poate nu mai înșel, dar în vremuri apuse, într-adevăr. Era foarte rar să găsești cât un boxer care avea facultate. Foarte rar. Chiar în perioada aia de glorie a noastră, cu campioni europeni, cu campioni mondiali, parcă era unul Niculescu, nu știu ce, care era... Și mai era Stoian. Stoian, care a fost campion.
2: Bănuiesc că și Paul Dobrescu.
0: Și Paul Dobrescu, da. Și Paul Dobrescu. Foarte rar erau care terminau facultatea, adică așa cum spuneai tu, și completau studiile.
1: Am găsit un proces verbal de Consiliul Birou Federal de la Box după anii, la începutul anului 2000, când Pierre de Hillerin era membru în bordul de conducere al federației și i s-a cerut o strategie, ceva de revitalizare a boxului și el a zis, e foarte simplu, dați-mi 20 de antrenori cu facultate și vă promit că duc boxul pe cele mai înalte culmi. Contează și ce construiești. Nu e ușor să faci sport de performanță și să ai și performanța academică, dar nici nu e bine să le permiți să o neglijeze.
0: Păi știi unde se vede treaba asta, Daniel? În comentariile la box, în comentariile în contondente care sunt, lăsând la o parte modul în care se adresează sau critică, nu există virgul, nu există cratimă, nu există cuvânt, adică sunt una după alta greșelile care arată că oamenii mai mult de 4 clase sau degetul pus la care scrie nu avea.
1: Începe să schimbe și imaginea asta. Începe ușor să schimbe și am mai povestit, m-a încântat și m-a amuzat teribil când Andrei Musteț, un boxer de lot național,

0: a intrat primul pe țară la facultate și a pus acolo nota și să mai ziceți că boxerii n-are minte.
1: Bună!
2: Da,
1: bună.
2: Da, da, avea și simțul umorului, da.
0: Da. Încep să apară, au apărut, oricum e o generație care nu poate fi comparată cu generațiile anterioare, pentru că de multe ori am întâlnit boxeri tineri mai actualizați decât mulți antrenori, pentru că au acces la atât de multă informație încât nu pot să-i mai consider că nu știu, fac doar ce antrenorul, încep să pună întrebări și întrebări pertinente și să foarte mulți au grijă singuri de nutriție, de
2: da.
0: Ce trebuie să facă, își fac planul după internet. Antrenorul trebuie acum să țină pasul cu ei.
1: Mai mi-aduc aminte, tot într-un dialog aici la Radio Răzvan, am vorbit cu parcă Silaghi, la Carei, la Caransebe și
2: la Marghita.
0: Sebastian Silaghi,
2: da, la Salonta. Salonta, da. Salonta.
1: Salonta, Bihor, Salonta, da. Da. Care avea un boxer maghiar, care au avut și maghiarii să-i dea cetățenia și au optat pentru noi și avea 10 pe linie la școală.
0: Ezvan Sux.
1: Sux, ăsta e, da.
0: Da,
1: bravo.
0: Un caracter deosebit, sportivul acela acum nu mai e în prim plan în box, era la tot la categoria asta 70, categorie
1: al cincilea.
0: Și s-a axat pe școală, dar educat, cu pasiunea lui călăritul, de la câți sportivi au zis că pasiunea lui e călăritul, bine, avea o herghelie familia lui,
2: da.
0: Un boxer extraordinar și un caracter foarte, foarte frumos. Sper să, chiar dacă nu continuă în boxul de înaltă performanță, să găsească un rol, pentru că i s-ar potrivi un rol de conducător lui.
1: Da, da, da.
0: Avea multe abilități.
1: Nu, da, Daniel, vezi, asta mai era marea noastră bucurie a lui Răzvan și a mea, că abordăm subiecte de care lumea nu știe. Și de la alte discipline, exact, uite, tu ne-ai completat extraordinar cu Ișvan Suc, da? Am vorbit cu el, am scris despre el, am făcut interviu și cu antrenorul și cu el, asta anul trecut, da? Și aflăm acum că e pasionat de călărie și are familia herghelie. Mai trecem o dată pe el să vedem ce face.
0: Într-adevăr, premiant în toți anii, un copil foarte dezghețat. Mi-a plăcut mult de el și mi-a părut rău că a avut ghinionul să fie la o categorie foarte, foarte puternică.
2: Da, da.
0: Ghinion. Nu, poate
2: adică
0: mai...
2: să aibă mulți pe, mulți pe loc, să zic așa, știi? Da.
0: Da. Mulți să gândesc așa, că dacă ai o categorie cu patru de asemenea valoare, trei să pierd. Unul să afirmă, trei să pierd. Eu nu cred, adică încă se pot dezvolta și unul poate să coboare la 65, unul să urce la 75. E bine să ai la cât mai multe categorii concurență. Eu știu că an de zile, când ziceam în 2013, 2014, 2015, lot național însemnau trei boxeri, Bogdan Juratoni, Nistor și mai apărea câte unul. 2, 3, 4, după aia...
1: A fost secetă totală.
0: După aia Jitaru, Arădoaie și încă unul, doi. Nu aveai
1: de unde să aduci.
0: Da. Acum că văd concurență la 50 de kilograme, ai doi medaliați europeni, Daniel Gârleanu cu Preda. Preda, care e, cred că anul 2 sau 3 de facultate, un copil dezghețat, Adrian Preda de la Pitești. La 60 e Găvaie cu Scalcu, adică aproape fiecare categorie are acum concurență și nu se pot culca pe urechi.
1: Da, da,
2: asta e bine.
0: Și mă întorc la centura de aur. Și noi avem una dintre cele mai tinere echipe. Rădoaie este singurul dintre veteranii, din generațiile campion european 2015 de tineret, încă în activitate. Foarte puțini au rămas și au avut o asemenea consistență, dar restul, media de vârstă e 21 de ani la lotul nostru de seniori.
1: Chiar că e mică.
2: Băiatul ăla din Cuba nu-i tot la categorie cu Arădoaie?
0: I-am pus separat, unul la 85, unul la 90. Adică Arădoaie face 90.
2: Pe care le-ai pus să se îngrășe?
0: Nu, fac firesc, a slăbit, da? Un pic mai
2: ieta.
0: Okay. Da. Nu, e de îngrășat.

0: mai etap probabil va încerca 80 pentru
1: Da, s-a rezolvat cu el cu toate chestiile, că era la un moment dat, că de ce boxează pentru noi, că n-are cetățenie, că n-are aia, s-au rezolvat lucrurile, sunt în regulă?
0: E un proces de durată, adică exceptând canotajul care a reușit record de naturalizare, procesul de naturalizare durează mai bine de un an. Nu e chiar ușor. S-au făcut toate actele, acum este la dosarul complet, este la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Sper să se rezolve și aici repede, cu puțin noroc ar putea în toamnă să fie eligibil pentru a reprezenta România la campionatele europene și mondiale. La momentul ăsta nu e încă, dar e un plus de valoare pentru lotul nostru. Mă uitam și impactul pe care l-are în sală și, și profesionalismul lui în pregătire ajută. Și da, noi am avut o conferință de presă, pentru că la un moment dat a fost jignit și umilit în ultimul hal. Făceau pe net tot felul de poze cu aiu și...
2: Bine că au învățat.
0: Era atacat cu un stand. Și la conferința de presă au luat cuvântul, au venit toți componenții lotului și au zis: nu, suntem o echipă, noi am venit să-l susținem pe Maieta pentru că este parte din echipa noastră și este un caracter frumos și nu e corect să fie lăsat să-i se întâmple așa ceva. Și mi-a plăcut foarte mult și de-aia am început să am speranțe că se construiește o echipă pentru mai mult de un ciclu olimpic. S-ar putea...
1: Boxerii l-au apărat pe Maieta, pe voi cine va apără, Frățioare? Pe tine și pe Vasile Câtea?
0: Cinstit vorbind, ne apără munca pe care am făcut-o. Adică ne-au trimis și controle, ne-au făcut reclamații peste tot. Păi, instanță, avem mai multe procese.
1: O luați pe umele tenisului? Ăla a avut 250.
0: Nu, ăla e un record imbatabil. Un record imbatabil. Nu, am prins și mai rău. Adică când a venit Vasile Câtea președinte, țiu minte bilanțul, eu atunci mi-am notat pe o agendă care era situația în box, la zi, la momentul ăla. Și când am făcut predarea, a câștigat președinția Vasile Câtea, i-am zis: n-am cum să te felicit că știu care e situația și în ce intri. Nu e de lăudat postul ăsta, e din potrivă un post de cârcă intensă. Erau 16 procese pe rolul instanțelor, vreo 6 sau 8 miliarde imputații federației. Era o situație grea. În federație, spre exemplu, erau 3 oameni neplătiți de luni și luni de zile și 2 calculatoare care nu mai țineau pasul, nu mai suportau updatări la programe. Dacă updatai, se bloca. Și văd acum nivelul. Acum e o supărare dacă nu facem transmisie live la un eveniment. Pe vremea aia, nici poze nu se puneau de la evenimente. Lumea se obișnuiește ușor cu binele și are impresia că trebuie să tinzi tot timpul spre mai bine. Și e real, așa e, trebuie să tinzi spre mai bine, dar trebuie să rămâi puțin ancorat și la situația reală a sportului românesc.
1: Daniel, vorbesc nu în cunoștință de cauză, dar nici în necunoscut despre situația voastră. Și este unul dintre lucrurile pe care nu le înțeleg. De fiecare dată vorbesc cu Răzvan aici legat de lumea boxului. Dom'le, situația de la box a fost catastrofală nu numai acum când vă dă cu pietre lumea. Sau mă rog, așa se pare. Dar în ultimii, să zic, 15 ani, 20 de ani, indiferent cine a fost președinte la federație, au fost procese, au fost atacuri, au fost denigrări. Tot timpul a fost ceva. Și mai mult de atâta, voi ați preluat o moștenire care, cum să zic, vă aducea în stare de faliment. Ai spus acum 8 miliarde. Păi mă, Frățioare, 8 miliarde.
0: Fără astea. Finanțare, fără loturi, fără nimic. Și perioada aia a atârnat greu. În
1: păi da, n-ați avut pe nimeni. Adică erați voi la federație și căutați boxerii până la anul de poruncă. Nu mai erau loturi, nu mai era nimic.
0: Da. Eu am mai spus, cred că e cea mai proastă perioadă din istoria omenirii să ai o funcție de prim plan. Pentru că cei care apreciază ce face un conducător sunt tot mai puțini. Cei care dau cu ho cresc de la o zi la alta. Nu e o surpriză. Oricine ar fi acum și la aproape toate federațiile sunt probleme din punctul ăsta de vedere.

0: oamenii sunt deținătorii adevărului absolut, propriul adevăr. Orice le-i spune, nu mai poți.
1: Adevăr. Da.
0: Nu mai vrea nimeni adevărul altcuiva.
1: Are el dreptate, știu eu.
0: Da, normal. Dacă sunt oameni care cred că dacă merg până la marginea lumii, se uită în jos, în univers, atunci orice e posibil. Nu, nu e o surpriză și nici nu trebuie făcut o dramă din faptul ăsta. Când e o funcție, trebuie să-ți asumi că vei fi atacat, că vei fi jignit, că să vor scrie comentarii negative. Dacă nu ai psihicul pentru a le duce, mai bine nu candidezi.
2: Nu candidezi, corect, așa este.
0: Nu ai cum să eviți altfel. Și o pățesc toți. Nu sunt foarte surprins, nu e grupul atât de mare și dovadă că este oarecum amuzant. Dovadă că nu e o problemă atât de mare atacul ăsta concentrat, e și faptul că la ultima adunare generală președintele a cerut un vot de sprijin și a primit 105 din 106
2: chiar membri. Vreau să spun, să amintesc treaba asta acum, da.
0: Dar, din păcate, sunt mulți care au foarte mult timp liber. Cu cât faci mai puțin sau deloc, cu atât ai mai mult timp liber să ataci pe ce fac ceilalți. Uh-huh. Eu câteodată mi-aș dori să vină în prim plan și să vadă diferența între a sta la calculator și a înjura. Nu, că n-aș face niciodată. Am mai plecat o dată de la federație. Sunt în generația veche și de moda veche care consideră că de la un loc de muncă unde ai avut un salariu și de la o căsnicie unde ai avut satisfacție, niciodată nu va trebui să duci mai departe vorbe negative. Dar boxul a intrat în sufletul meu și la 20 de ani după ce voi pleca de la federație o să am numai cuvinte de laudă despre box, pentru că am cunoscut și fața frumoasă a boxului, și boxer de calitate, și antrenor de calitate, și oameni deosebiți. Că sunt și oameni care nu te plac și pe stradă și te înjură în trafic. Mm-hmm. Aia e viața.
1: Ușor trece o oră, dar vreau să te întreb, Florin Ionită ce a făcut?
0: Florin Ionită a pierdut finala împotriva unui campion mondial de tineret, dar n-ai cum să fii dezamăgit de el. A încasat niște lovituri grele, dar a dus bărbătește o finală puternică. A pierdut cu Mama Soliev, unul dintre boxerii de mare perspective ai Uzbekistanului, dar a avut două victorii impresionante. A câștigat în primul tur cu un ucrainian de valoare, în turul 2 a bătut clar de tot un indian și a făcut un meci extraordinar. A pierdut finala, într-adevăr, împotriva acestor forțe ale naturii uzbece, care la momentul ăsta sunt superiori în box. E clar că sunt cei mai buni în lume.
2: Cum erau cubanezii cândva?
0: Cum erau cândva, dar cubanezii tot aveau concurență, aveau Rusia. Uh-huh. Și erau cam de la egal la egal. Bine, și Uzbekistan e cu Kazahstanul pe acolo și cam un par medalii.
1: Dar îți explici de ce explozia asta? Așa că, practic, ei țineau de URSS, să zic, ca o republică în cadrul URSS-ului. Și uzbecii la boxul sovietic n-am prea văzut.
2: Aveau, nu, asta mă gândeam acum, când tot spunea și Gioxerul și Vasile Câtea, că amândoi spun de când tot vorbim cu ei și spun de Uzbekistan și de Kazahstan, și încercam să-mi aduc aminte de sportivi, de boxerii sovietici, din ce zone. Mulți erau din zona asiatică, adevărat.
0: Da.
2: Dar nu erau așa, să zici, era Rifat Rishkiev, mi-aduc aminte că era kazah.
1: Rishkiev,
2: Îl bătuse, mi se pare că îl bătuse pe Kutsov în mare. Dar în rest erau împărțiți, adică nu erau numai din Kazahstan și Uzbekistan, erau mulți din zona asta...
1: Zona rusă. Nu prea erau Armenia, cu ochii oblici.
2: Nu, erau din zona asta, asta spuneam, din cum se cheamă munții ăștia, de unde sunt Kazahstan.
1: Ural?
2: Din
1: Tamir, Pamir.
2: Unde e Georgia, Armenia,
1: Altai.
2: În scap acum, în fine. Mulți erau de acolo. erau și din zona, erau și de ăștia cu ochii așa, dar nu erau să zic, băi, erau
1: cum erau spaimă.
2: Cum era la basket de pildă, cei mai buni basketbaliști sovietici erau din Lituania. Era așa. Clar, acolo era clar, așa. Aici nu era să zic, băi, erau cei mai buni boxeri sovietici erau din Kazakhstan sau din Uzbekistan. După aia cred că au dezvoltat ei, deci după ce și-au câștigat independența, erau buni și au dezvoltat acest box, au avut mulți oameni, probabil că au fost...
0: Acum mici, de fapt sunt explicații destul de pertinente. În Kazakhstan o explicație e și faptul că bugetul lor anual e în jur de 40 și ceva de milioane de euro,
1: wow.
0: Comparativ al federației noastre, când e 800 de mii, 1 milion, zicem să rămână.
2: Da, da.
0: Iar în Uzbekistan a fost Viorel Sima, directorul de relații internaționale, a fost în Uzbekistan în cantonamentul seniorilor lor.
2: Da.
0: Și a zis, băi, eu nu cred că seniorii noștri ar accepta să mai stea în asemenea condiții, că aveau o cameră mai mică decât e aici, mm-hmm. cu un pat și țineau valiza sub pat și o masă la care să facă, ăla erau conținut, n-aveau semnal la telefon, n-aveau acces la internet.
1: Uh-huh. Rabotă,
0: spartani, rabotă, da. Adică gladiatori, numai muncă și box, nu aveau alte opțiuni.
2: Da,
0: da. S-ar putea să fie ăstea motivele principale.
1: Da, păi sărăcia scoate valori.
0: Tocmai că nu prea e sărăcie, că și au un buget astronomic comparativ cu noi, își permit să meargă la aproape toate turneile majore.
2: Se referă la sărăcie a omului de rând.
0: Da.
1: La asta mare.
0: Da, când... Spre exemplu, la Iași a venit acum vreo 2 ani echipa a patra a Kazahstanului, cu vreo 20 ceva de sportivi. Și echipa a treia, a doua, a întâia erau plecate și ele în lume, la alte turnee, la alte competiții. Și când echipa a patra își permite să vină la o competiție unde trebuie să iei avion, să mobilizezi, dai diurne, sunt cheltuieli mari.
2: Da.
0: Înseamnă că e un potențial uriaș. Au și în țară, au 4-5 pe categorie, au ajuns ca la fiecare categorie de senior, noi ne bucurăm că sunt 4 la o categorie, la 70,
2: da,
0: și la celelalte 1-2, dar ei au clasamentul primilor 10 pe categorie și locul 10 de la ei s-ar putea să fie campion național într-o grămadă țări.
1: Da. Vedeți că e un ascultător, mulți caucaz.
2: Caucaz, Caucaz.
1: Mulțumim frumos.
2: Caucaz, da. Mai avem lipsusuri, ca să nu zic lapsusuri, așa. Ăsta e cel mai mare dușman al omului de la radio.
1: Păi, când ești în direct, ce să zic, secunda 2, trebuie să dai. Nu ți-a venit.
2: Da, foarte bine.
0: Florin Ionita a ajuns la... Mă uitam așa, mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut cum se prezintă și cât de bărbat a devenit, că era copil, era...
1: Da.
0: Așa, acum începe
1: era în creștere, că n-avea masă musculară ca tineri.
0: Acum e la 120 ceva de kilograme, e o forță.
1: Greu, super greu.
0: Și l-a tras puțin în jos și înțeleg așa pe de-o parte. A ajuns și la 21 pic de ani și 21. La 21 de ani să nu ai un venit stabil, să nu începe să te macine. Sunt colegi mai slabi ca el care poate au un contract de activitate sportivă la club de câteva mii bune și încep să facă comparații, să fie o problemă, dar am și vorbit cu el. E convins că, și eu sunt convins că e pe drumul cel bun și că...
1: Dar el acum de club de ce aparține?
0: Tocmai s-a transferat la Dinamo.
1: Deci s-a transferat de la Simion la Dinamo.
0: De la boxul Simion la Dinamo, da.
1: Îi dă grad, îi dă alea, o să aibă altă
0: în
1: ce
0: timp,
1: de...
0: În timp, adică acum...
1: E de viitor, oricum.
0: Da, cluburile și-au schimbat cu un pic strategia, e corect pe două parte. Încep să investească mai ales în sportivii care au adus deja performanțe
1: pentru
0: club. Și Steaua, și Dinamo, și... Adică întâi trebuie să demonstrezi pentru club,
2: chiar dacă
0: vii cu 4 medalii europene, dacă sunt obținute pentru altcineva...
1: Nu se pune.
0: Da. Va putea, da, anul ăsta să se afirme, să obțină un contract așa cum merită și o situație care să-i dea liniște de viitor. De asemenea, așa cum...
1: Cu cine face la Dinamo?
0: Nici nu a început încă la Dinamo. Joi a fost transferul. Pe moment el e component de lot. Lotul național de seniori cu Ioniță, cu toți sportivii este începând astăzi la Reșița să pregătesc.
1: Dar cine e perța cu ei? Cu lotul de senior?
0: Salazar este antrenorul Salazar. Lotului de senior, dar acolo a devenit o echipă consistentă cu 4 antrenori. Și acum merg să se pregătească și cu Francis Vașta ca să...
1: Bravo!
0: Da, sigur vor avea ceva

0: de învățat, sigur, și stagiul ăsta va fi extrem de util.
1: Cât durează un stagiu de ăsta? O săptămână? Două?
0: Lotul de seniori este destul de mobil. Stagiul ăsta în la Reșița durează o săptămână. Apoi, probabil, vor veni la București pentru următoarea lună. Încep să aibă un program foarte agitat. Nu știu ce, de la World Boxing, programul competițional internațional al competițiilor de obiectiv este foarte comprimat. Noi din 11 august până în decembrie avem
1: tot pe drumuri.
0: 7 competiții internaționale de obiectiv. Înainte aveam și în prima parte a anului, adică juniori, tineretul, cadeții erau grupați până în iulie. Acum s-au mutat toate în partea a doua anului. Un program foarte greu de susținut. Anul ăsta sunt europene mondiale la tineret și jocuri olimpice de tineret. Deci 3 competiții mari grupate din august până la sfârșitul lui noiembrie. Seniorii au două campionate europene, pentru că e un campionat european under 23 și unul de seniori, dar v-am zis, media noastră de vârstă e compatibilă cu ambele.
1: Da.
0: Tot aia sunt sportivi.
1: Mi-aduc aminte, l-am avut aici în dialog pe Alec Năstac, Răzvan și cu mine, și a deșertat sacul cu, cum să zic, cu amintirile alea teribile de când aveam box adevărat, și i-am pus întrebarea vis-a-vis de meciurile bilaterale România-Statele Unite, când pleca echipa națională de la noi pe toate categoriile, se ducea la americani acasă și îi și bătea. Deci pe echipe. Și ne-a citat, Răzvan, îți mai aduce aminte, ne-a citat Alec Năstac pe calculator la Bean Cup, la toate categoriile, de la semi-muscă până la grea, că nu era super grea atunci. Aveam în componență campioni europeni, vicecampion mondial și așa mai departe. Adică nu era o categorie, la toate erau valori.
2: La toate erau acoperite, adică toate. Aveai 2-3 oameni.
1: De profesioniști, adevărat, da.
0: Atunci noi eram Uzbekistanul.
1: Da, nu, așa nu, e, nu, ai dreptate.
0: Adică majoritatea competițiilor mari, turnee internaționale, România avea statut de invitat, adică nu plăteam cazare masă acolo. Eram invitați de onoare.
2: Era mare.
0: Și nu știau cum să se mai poarte. Ia, dacă mi-o caminte la Alec Năstac, că ziceați de bilaterala din America, că dacă mi-aduc aminte bine, cred că a fost 6-4 pentru noi acolo. Au fost invitați și plimbați cu limuzina de Hefner, de Playboy, și dus la palatul.
2: Parcă ne-a povestit.
0: Eu am găsit tăpător în ziare și mă uitam ce eveniment e ăsta acum. Ei plimbați cu limuzina.
2: De-aia spunem, la box există box amator. Există chestia asta, că în alte sporturi să se cumuleze niște puncte din aceste turnee care au loc sau nu?
0: Toate turneele aduc puncte.
2: Adică să fie un clasament general.
0: Da. Există un ranking mondial.
2: Ranking mondial, așa.
0: Pe fiecare categorie în parte.
2: Da.
0: A existat mereu. Adică exista și la IBA ranking mondial.
2: Și asta nu e decisiv pentru calificarea la...
0: Nu. Rankingul mondial a fost o singură dată decisiv la Olimpiada din 2021 de la Tokyo, pentru că nu s-a mai făcut al doilea turneu de calificare și a calificat
2: COVID,
0: pe baza rankingului, că era COVID-ul. Rankingul ajută la capii de serie la competiții, în stabilirea capilor de serie, dar eu nu țin minte, încerc să mă duc cu memoria cât de mult în urmă pot, și cred că în ultimii 11-12 ani, cel mai bine clasat la masculin a fost Arădoaie, locul 34, parcă în 2020.
2: Dintre ai noștri.
0: Da, dintre ai noștri. N-am mai avut de mult în vârful rankingului. Și e tot mai greu să-ți permiți să ajungi acolo, pentru că...
2: Trebuie să participi la multe,
0: iar competițiile principale la World Boxing sunt... am avut Brazilia, după aia China. Bangkok, zone care comportă niște cheltuieli astronomice pe care nu ți le poți permite. Nu suntem la nivelul de federație să poți trimite la nici măcar la toate cele 4 cupe mondiale de seniori. Ne putem permite, pentru că risc să nu mai ai buget pentru a-i trimite la european, unde au șanse reale. Așa că
2: Asta, deci centura de aur a adus puncte?
0: Nu, nu.
2: Câștigătorilor?
0: Nu. A vremurile de glorie, când centura

0: aur era criteriul de calificare la Olimpiadă, cred că s-a oprit în 2000, dacă 99 cred că a fost ultima competiție la care era criteriul de calificare. Dar nu mai e nicio competiție, niciun turneu internațional nu mai e criteriul de calificare la Olimpiadă.
1: Nu, dar să aducă puncte astea, cum spuneai tu, cap de serie.
0: Toate turneele aduc puncte. Ultimul cap de serie al României cred că a fost Lăcrămioara Perijoc, cap de serie la numărul 1 în 2019 la Europenele de Senior din Spania. Ea a fost sus pe baza turneelor, că la momentul ăla nu avea niciun european mondial, nu avea nicio medalie ăsta, dar câștigând turnee a ajuns cap de serie, da. No, acum e clar că nu o să ne fie greu să mai ajungem cap de serie.
2: Sper că nu o să fie greu să mai vii la noi invitat.
0: O să-mi facă plăcere de fiecare dată. Dar am început cu centura și n-am apucat să zic că doar două, să-i pomenesc măcar pe cei cinci care au câștigat centura de aur. Este la fete, am avut două câștigătoare, Nicoleta Elena Radu, dar a fost o categorie mai ușoară. M-a bucurat la feminin revenirea Amaliei Niță, cu un meci extraordinar în fața unei sportive din India. În boxul feminin, India e în vârf, stă foarte, foarte bine și o victorie clară a Amaliei Niță. Iar la masculin, Arădoaie, cum am spus, a făcut un meci extraordinar și a câștigat la 90 de kilograme, Ioniță argint la plus 90, Grigorie a luat, Daniel Grigorie, aur la 70 cu o finală care a ridicat sala în picioare cu... în meciul cu Stavri, un meci extraordinar, și Maeta s-a impus și e clar, titularul a luat aur la 85 de kilograme într-o finală cu Moldova.
1: Dacă tot ai cifrele astea, tabelele astea, spune toți câștigătorii, că chiar sunt curios cine a câștigat, din ce țări au fost câștigătorii celor de categorii.
0: Păi, au fost la masculin, la toate cele 10 categorii au fost participanți. La 50 Republica Moldova, Cătălin Turcu. La 55 a câștigat India, Dabas Prianasu. La 60 aici a câștigat un uzbek, Vakhobov. Dar o finală cu un haitian, avea nume Geronimo. Senzațional haitianul, a avut niște meciuri entuziasmante. La 65 un ucrainian, Ilia Hnatiuk. La 70 Daniel Adrian Grigorie. La 75 moldoveanul Vasile Cebotari l-a bătut pe Alex Buleu de la noi. La 80 a câștigat ucrainian Rudia Dimitro într-o finală cu Republica Moldova. La 85 Maeta, 90 Arădoaie cu finala cu Bobin Chauhan din India, și la plus 90 uzbekistanul Mamasoliev l-a bătut pe Florin Ioniță.
1: Au bun boxeri moldoveni, că văd că au fost și în finale, au și câștigat.
0: Au și aur european. Adică moldovenii merg la multe competiții și sunt pe bătaie. Da. Valeriu Răspeliță, chiar dacă a pierdut finala cu Ucraina, e boxer extraordinar.
2: Dane, vreau să te întreb vis-a-vis de Niță. Niță...
0: Amalia.
2: Da, are cât? 4 titluri de campioană europeană? Parcă așa e.
0: Neînvinsă la junior și tineret.
2: Asta știu, rând.
0: 2 de juniori, 2 de tineret.
2: Așa și. Cam cât? Știu că avea foarte multe meciuri în care nu pierduse.
0: Nu pierduse niciunul la junior și tineret. La
2: seniori. A pierdut la Budapesta acum un an, parcă, prima oară.
0: La seniori.
2: La seniori, da.
0: A pierdut și la Budapesta, a pierdut și în martie la campionatul mondial de seniori. Clar e o trecere dură de la un sportiv neînvins la juniori și tineret să ajungi la seniori. Nu mai e marja. La juniori avea 2 ani, la tineret doar 2 ani de vârstă să întâlneau.
2: Da.
0: La seniori a întâlnit și veterane cu mare experiență și meciuri mult
1: mai grele.
0: Adică a avut nevoie de o perioadă de adaptare, în primul rând

0: psihică.
1: Și fizic.
0: Și fizic, da, sigur, da, da, și psihic, să fii cu statul de neînvins.
1: Altă duritate la lovituri, sigur.
0: Iar la Amalia mai e o problemă. Ea și-a construit o reputație atât de puternică la junior și tineret că nu prea a avut parte de meciuri, adică o trimitea la turnee și nu se mai scria o sportivă la categoria.
2: Teofilo Stevenson,
1: da, da, da, da.
0: Și foarte greu i s-a găsit partener. Și acum a venit Algeria, o echipă puternică, cred că 21 de oameni.
2: Algeria?
0: Algeria.
2: N-a venit cu...
0: Dar nu la categoria Mali.
2: Nu, nu, n-a venit cu băiatul fată.
0: A, nu, nu.
2: Nu, așa, da.
0: A, India a venit cu o echipă foarte puternică. Mm-hmm. Neașteptat, e prima oară când vine India în România. A zis că i-a plăcut... S-a terminat comisia sâmbătă, toate țările participante au dat mesaje extraordinare că s-au simțit
2: de
0: bine.
2: De mulțumire și de...
0: Da, avem încă harul, da, îi face pe invitat să se simtă bine și să...
2: Bun ospitalier, da.
0: Da, da, da. Sunt convins că anul viitor, spre exemplu, la Dracula Open va fi record absolut de participare. Dracula oricum a devenit cel mai puternic turneu din lume non-elit.
2: Da, da, da, da.
0: Ca participare. Dar anul viitor cred că va bate alte recorduri.
1: Bravo. Bravo.
2: Și, da, vă cam rupe pe partea financiară, nu? Că e organizare. E...
0: Facem cu parteneriate. Adică nu facem cu bani de la bugetul de stat, că bugetul de stat are alte capitole în pregătire și participare la competiții de obiectiv.
2: Aveți sponsorizări, nu? Sau cam așa?
0: Cu parteneri, cu autorități locale, unde găsim înțelegere. Într-adevăr, scandalul ăsta ne trag în jos, pentru că mulți
2: nu vor să se
0: au ezitări să se mai asocieze. Da, da, da. Dar după ce văd despre ce e vorba, unde am apucat să lucrăm, păstrăm uși deschise, că au văzut cum
2: lucrăm. Care e realitatea, da.
0: Spre exemplu, noi când facem un acord cu autoritățile locale pentru o competiție, noi niciodată nu le cerem să ne dea nouă bani să-i gestionăm noi, pentru că ne îngreunează viața. Noi punem devizul de cheltuieli pentru a fi competiția o reușită, sunt aceste capitole. Nu, capitole de cheltuieli.
2: Da, da, da.
1: Care îl bazi?
0: La ce puteți asigura? Și uneori poți să asigure, spre exemplu, salvare la un preț, poate chiar gratis dacă e lor, sau pază, sau transportul local cu firmele, ajută, pentru noi ar fi cheltuielile astronomice. Absolut. N-am putea să le ducem, să asigurăm transportul local la câteva sute de oameni, ne-ar cam dărâma. Sala, nu mai plătim chirie, adică sunt multe beneficii când închei un parteneriat și ai sprijin.
2: Da, da,
1: da. Daniel?
0: Vă mulțumesc de invitație și voi răspunde mereu cu drag la orice invitație de la dumneavoastră și de la Sportul Telefem.
1: Știi că ne face plăcere și nouă să mai depănăm în trei amintiri din vremurile bune ale presei.
0: Cred că erau bune și pentru că eram tineri. Erau vremurile de tinerețe și întotdeauna alea vor fi vremuri bune.
1: Rămâi cu impresie plăcută.
0: Da, da.
2: Băi, auzi, înainte să ne aducem aminte de o chestie, eram sus, când am lucrat cu Daniel, noi am fost colegi și așa, noi eram un grup de la mai multe secții, dar care ne-am nimerit să fim undeva sus pe Casa Scânteiei, pe Teresa Casei Scânteiei, dacă vă uitați la Casa Scânteiei, există vreo patru
0: turnulețe,
2: așa să zicem, care astea erau niște camere. Și eram un grup acolo de vreo 7-8 inși, cam așa cred că eram. Și 11 septembrie, cât a fost? 2001, vorbesc cu prietenul Vadim Vâjeu, știi, bă, și zice, bă, n-ai văzut, mă, că au intrat avioane în World Trade? Bă, eu cu mintea, chiar nu știam nimic, așa, eu știam de World Trade-ul ăla, de la care se vedea la de la noi de pe terasă.
1: Da, era aia schimbat de numica
2: doar. Bă, n-am auzit și un avion, așa, hai să mă uit, știi, bă, nu văd nimic, dar și unde te uiți? Păi ăsta lângă noi aici, la capătul tramvaiului. Da, da. Nu, bă, la New York. Deci, apropo de perioadele alea, când ne nimerisem acolo un grup de oameni veseli, oameni simpatici, și era foarte bine acolo că erau niște scări înguste și șefii nu prea le era greu să urce acolo.
1: Nu vă descopereau.
2: Doamne, nu, că nu făceam chestii rele sau nu știu ce. Da, eram mult mai relaxat decât dacă
1: știam
2: că vin ei. Da, da.
0: Așa. Toată munca era relaxată. Adică da, nu știu dacă înainte să mă mut în turn, eram pe etaj cu jurnalul, cu...

0: Da, și ți-o minte că s-a deranjat cineva că s-aude muzică foarte tare de la departamentul de fotbal intern.
1: Da, că era fotbal intern.
0: Gazeta Sportului și a făcut reclamații. Și a doua zi cineva l-a așteptat pe director, nu știu, economic ce era, din trust, din impact, intact. Și l-a așteptat și când a venit, a venit de pe și ne-a spus și când a trecut în fața ușii noastre era operă, a deschis un pic la maxim operă și toată lumea părea așa fascinată, visătoare.
1: Melomani!
0: Cu mâinile puse pe masă, pe batiste să-i arătăm unghiile. Și l-a uflat un râs și a zis, nu, n-ai ce să vorbești așa, să te bulaca.
1: Da.
2: Bun,
1: mulțumim frumos pentru vizită, succes și, domne, mai puțin hate vă dorim să aveți, sau măcar să aveți dialog cu oamenii care...
2: Important să stați în centrul ringului,
1: da.
2: Nu la colțuri, că de acolo se încasează.
0: Da.
2: Luăm pauză și revenim.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la lumea tumultoasă a boxărilor de la Centura de Aur la Brăila. Mergem acum în celălalt capăt al țării, drumul de la Hunedoara spre Arad al primarului echipei Corvinu Hunedoara.
1: Al orașului Hunedoara.
0: Dar
1: unde e Corvinu?
0: L-am comprimat. Dan Bobăuțanu, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, să trăiți!
0: Să trăiți și dumneavoastră. Știu că vă deplasați acum spre Arad să inaugurați primul meci în Liga Națională pe teren propriu.
2: Da, după 34 de ani.
0: Ia, dați-ne cât mai multe amănunte.
2: Primul meci al Corvinului după 34 de ani. Să sperăm că e pe bun augur. Până la urmă, onorăm competiția, știm că suntem unul dintre cele mai mici orașe care vor avea echipă în Liga 1 și care nu este nici capitală de județ, ca să fie treaba. Da, am ajuns aici pe forțe proprii. O să ne descurcăm și mai departe.
1: V-a schinuit mult până ați ajuns, așa că cred că e un moment emoționant.
2: A fost un drum lung. Da. A fost un drum foarte lung, un drum care a parcurs, de fapt, drumul tranziției de la o economie centralizată la o economie de piață. Practic, în 92, în Corvinu retrograda, deja combinatul, care era proprietarul echipei, trecea prin restructurări fundamentale, n-a mai fost finanțare suficientă și de atunci lucrurile au mers din ce în ce mai rău. Se cunoaște cu pierderea până și pierderea identității.
1: Exact, exact. Toate astea s-au răsfrânt, toate, pentru că pe vremea aia nu primăriile susțineau entitățile sportive, ci uzinele.
2: Uzinele, într-adevăr, exact. Trebuie de stat, sigur.
1: Da. Și murind aceste uzine, au murit și sportul.
2: A murit sportul tot.
1: Exact.
2: Nu putem să spunem doar fotbal. Practic, întreținerile de stat susțineau prin statul român.
1: Da, așa este.
0: Și aveau drept de promovare.
2: Acum avem și drept de promovare. Am avut drept de promovare, sigur. Aveau drept de promovare pe timpul ăla. Da.
0: Că erau de stat.
2: Existau tot felul de chichițe. Să știți că economia de piață și sistemul democratic e foarte interesant. Dacă nu știi să-l gestionezi, pățești astea, cum pățesc alte cluburi, din punctul meu de vedere total injust. Dar mă rog, nu sunt eu legiuitor și nici n-am pe gând să fiu.
0: Păi nici nu vă mai trebuie acum să vă legați la cap, dar, domnul Bobăuțanu, vreau să vă spun că în dialogul pe care îl avem noi

cu antenori, cu jucători, cu suporteri de club. Unul mi-a pus o întrebare și la care n-a știut să-i dau răspunsul. Dumneavoastră ați intrat în prima ligă pentru că ați avut îndeplinite toate condițiile de a juca în prima ligă. Dar cine este

0: Particularul, nu-l aveți pe tricouri, a zis.
1: Particularul este o societate comercială organizată pe legea 101, societate comercială a primăriei.
0: Și e trecut acum pe...
2: Ca sponsor pe tricouri.
1: Nu, și nici măcar primăria sau Consiliul de Țeană nu sunt trecute. E o simplă siglă, nu... Ținem. Noi invităm privații, de fapt, ținem locul liber pe tricouri, să vină acei investitori privați care se tot anunță, dar nu vin niciodată, că hai să fim serioși, nimeni nu vrea să investească bani în fotbal, cu toate că toată presa sportivă spun de ce nu vin privații. Păi, nu știu, trebuie pe privați de ce nu vin.
0: Păi eu...
1: Cam vrea să dăm echipa, adică într-un final... Să ne retragem, să vină privații, dar eu nu, tare mi este că nu interesează.
0: Păi nu interesează în actuale condiții când, hai să zic, e un privat mare care e sponsorul principal, apare pe tricouri. Dar cei care contribuie cu porțiuni, să zic, mai mici din finanțele necesare unei echipe, de multe ori nici n-ai voie să le spui, e cazul nostru, să le spui numele la radio că faci reclamă. Cu toate chestia asta mi se pare absolut aberantă, că facem reclamă pentru sport, nu facem reclamă pentru firma respectivă. Firma respectivă înțelege utilitatea sportului și îl ajută. Atunci să-i ajutăm și noi, să spunem, uite mă, firma asta a dat bani, face și alții ca el. Vă facem reclamă, n-avem voie că facem reclamă. O contradicție. Cum o vedeți?
1: E o contradicție care, de fapt, îndepărtează
0: corect
1: potențialii investitori. Una o formă de organizare a cluburilor în România pentru a participa în Liga 1 este dată de acea lege a sportului, care n-a mai fost amendată niciodată. Și acolo, pentru că există o ligă profesionistă, pun niște condiții, lucru care la handball, basketball, ei nu se pun. Nu ai aceleași condiții. Acolo toate cluburile sunt municipale. Să știți că poate fi o dilemă pentru unii, dar vă spun ceva, dacă mâine s-ar da o lege prin care nu s-ar mai finanța aceste programe sportive de către primării și consilii județene, n-ar mai exista în România decât vreo 10 echipe, poate 90 la nivel de Liga 1 și cam atât.
0: Da. Sunt multe lucruri care pot fi rezolvate, dar trebuie să cineva să ia taurul de coarne. Asta trebuie să facă. Dom'le, uite, așa e normal, așa e bine și cu asta basta, da. Spuneți-ne, câți suporteri deplasați la Arad astăzi? Aveți idee?
1: Eu, din ceea ce am întrebat pe cei de la club, sunt în jur de 550 de abonați, și am înțeles că au vândut undeva la 1500 de bilete, deci în jur de 2000 ar trebui să vină din Hunedoara. Acum, nu, e o problemă, într-adevăr, că e departe, trebuie să-ți iei o zi liberă, mai multe chestii, dar asta nu are importanță foarte mare, important este să ne bucurăm de un proiect pornit dintr-un oraș sub 100.000 de locuitori, un oraș mic, care pe niște principii corecte a reușit să ajungă aici. Cred că asta e satisfacția cea mai mare, faptul că am redat oamenilor un club de fotbal. A fost greu, dar chiar în 5 ani de zile să faci atâtea lucruri și Cupa României și 6 meciuri în Europa League sau Conference League, promovări succesive în condițiile unui buget bănuiesc că e cel mai mic din Liga 1. Eu zic că asta este un merit a celor care se ocupă de acest club.
0: În primul rând e un merit al celor care au luat inițiativa de a renaște acest club la nivel fotbalistic, de a-i readuce și recăpăta toate însemnele, culorile, palmaresul și așa mai departe, că de aici a plecat totul, altfel era Casteaua.
1: Sigur, până la urmă, factorul politic a fost decisiv, chiar dacă unor nu le convine expresia asta, nu amestecați politicul în fotbal, sigur, nu, politicul nu face schimbările,

0: aia să fie foarte clar, nu face lotul, nu face strategia, nici măcar nu sună ca să-și anuleze cartonașe roșii.
1: Da.
0: Dar la origine este un proiect politic, este un proiect pe care eu mi l-am asumat personal, ulterior l-am explicat echipei mele, echipa a zis, da, hai să încercăm și nu voi ascunde niciodată acest lucru, că este un proiect politic, adică nu o dau așa după cireș că o să înceapă haterii să mă jure că se amestecă politicul. Nu, nu, dacă nu se amesteca politicul, astăzi n-ați fi avut de ce să dați telefon pe subiectul Corvinu Hunedoara decât să întrebați așa.
1: Dacă
0: ce
1: mai
0: se întâmplă? Mai faceți fotbal în orașul
1: exact, acolo? Exact, dacă mai e, da.
0: Deci și acestul subiect este un proiect politic 100%, care a fost gândit în detalii, care a ajuns în punctul acesta, iar din momentul acesta putem spune că conducerea care este a clubului știa ce are de făcut, nici venim la meciuri, ne uităm și atât tot. Sunt deja pe drumul cel bun.
1: Spuneți-mi, sunteți mulțumit de campania de transferuri?
0: Eu cred că a fost una dintre cele mai interesante campanii de transferuri ce am urmărit și eu la Liga 1. Jucătorii aceștia pe care i-a adus societatea de management sportiv împreună cu conducerea clubului și cu staful tehnic au fost selectați din cel puțin 200 de vizualizări de jucători.
2: Wow, wow.
0: Să nu uităm, sunt jucători care unii vin de la contracte mari la contracte mici. Deci au existat negocieri foarte strânse cu cluburile care au dorit cumva să facă loc altor jucători în lot și poate serviciile celor care au fost lăsați să plece nu mai erau suficiente pentru ei.
1: Da.
0: Jucători pentru care nu s-a plătit niciun euro. Deci nu există niciun transfer, asta e politica noastră. Nici n-am putea să susținem, adică de ce să ne mințim? Și vin în limitele unor salarii poate printre cele mai mici din Liga 1. Poate, nu știu sigur.
1: Da.
0: E o politică de transfer făcută foarte inteligent. Adică asta a început în urmă cam o jumătate de an. Șase luni spre 8 luni de zile. De atunci încerc să se ne... S-a negociat cu fiecare parte. No, imaginați-vă, jucătorul din Iordania participă la campionatul mondial.
1: Abualnadi, da, da, da.
0: Da, și el deja este în lot aici.
1: Da, da, da, într-adevăr este... Că m-am uitat și eu pe... Mi-a luat ochii.
0: La pauză, la odihnă, cred că 15 zile, dacă nu greșesc.
1: Da, da.
0: Nu, că eu de asta am venit.
1: Da, da. Mi-a luat ochii.
0: Poate fi o rampă de lansare pentru unii dintre ei. Eu cred că de aici... Ba mai mult jucătorul din Nigeria, cum îl cheamă, vârful de atac.
1: E boac.
0: Așa, care a jucat la CFR.
1: Gana, Ganez, da, da.
0: Ganezul, da, nu Nigerian, da. Ganezul. Realizat că vine să un salar cel puțin dublu.
1: Sau de Okoro vorbiți, că Okoro e nigerian.
0: Okoro la rândul lui, da. Da, și el, mai este Hayatu.
1: Da, Hayatu era la dumneavoastră, dar acum l-ați cumpărat definitiv, bă, adică era împrumutat, nu?
0: Nu, sunt împrumutați, da, sunt împrumutați.
1: Da, nu, că...
0: Okoro și Hayatu sunt împrumutați, Gideon este al nostru definitiv.
1: Aha.
0: Pe Gideon, eu zic că, nu știu, dacă îl prinde sfârșitul campionatului și să nu fie solicitat transferul... Știe, Max are un stil al lui aparte, îi pune în valoare, chiar aici, nu degeaba are 5 ani de când la Hunedoara, nu?
1: Da, da. Espinoza s-a descurcat anul trecut la Slobozia, atacantul din Peru.
0: Da.
1: Așa?
0: Espinoza sper că va juca și el astăzi. Cred că vor juca toți astăzi. Acum nu știu exact.
1: Hrezdac se întoarce.
0: Bănuiesc o să-i vedem pe toți.
1: Da. Hrezdac se întoarce, a fost la dumneavoastră când ați luat cupa.
0: Pe cine?
1: Hrezdac.
0: Hrezdac s-a reîntors.
1: Da.
0: E un lot bunic, bun.
1: Da, da, e echilibrat așa.
0: Și e dublură, au dublură pe pe fiecare post, deci va avea, m-am spus eu, o să ai de gestionat cel mai greu.

0: va fi de gestionat banca de rezerve.
1: Da, da.
0: Aia să ne mulțumim că nu joacă, aia din teren. Aia să mulțumim că aia joacă.
1: Așa se întâmplă când ai un lot echilibrat.
0: Da.
1: Da,
0: da.
1: Da. Și au plecat, Moicino, au plecat oameni care nu prea vă mai ajutau în ultima vreme. Fie oameni care erau mai mult rezerve, gen Velisar, fie oameni care nu e... Bradu...
0: Velisar l-a scos din mână, ca să zic așa, pe Durariu, care la FCSB.
1: Da, da, da.
0: Copilul ăla a jucat fundaș stânga.
1: Da.
0: În locul lui Velisar, că era under de la un moment dat, l-a mai jucat că era under, el a jucat, a jucat.
1: Pe valoare, da, da.
0: Chiar bun.
1: Da.
0: Am sperat că ne-l dau și anul ăsta, da, că s-au lămurit că până la noi nu cred că se auzise de Podurariu.
1: A jucase un meci în divizia, în liga, prima ligă, dar așa, când îi bagi la sfârșit de campionat, să aibă și ei un meci acolo, să bifeze și ei câteva minute.
0: Da, da, da.
1: Nu
0: da,
1: se auzise, da. Nu se auzise până la dumneavoastră, așa e.
0: Da, cei care au plecat de regulă, nu, știi, trebuie toată să fii pragmatic, să nu fii cu sufletul.
1: Cu suflet, da, da, da, da. Bine.
0: Și, nu, ei și-au analizat singuri. Vă rog să mă credeți că noi, ca și finanțatorii, nici măcar 1% n-am avut implicarea. Te-a rugat să-l ține pe Lică. Zic că Lică e de mult.
1: Da, da, da, da.
0: Continuator să avem și noi un jucător măcar mai vechi în echipă, dar Lică n-a mai vrut să stea.
1: Da, da. S-au dus la Bistrița cu Bradu, că și Bradu era destul de vechi la dumneavoastră.
0: Și Bradu era de la începutul proiectului.
1: Da, da, da, da. Da, poate e mai bine pentru ei acolo, preferă poate partea financiară.
0: Ar fi fost greu, într-adevăr, să mai joace, pentru că Liga 1 este cu totul altceva.
1: Absolut, absolut. Bine că v-ați păstrat antrenorul.
0: Da, da. L-am păstrat și am prelungit și contractul.
1: Da, da. Mi-aduc aminte, anul trecut vorbeam cu dumneavoastră, că s-a tot pus problema, pleacă Maxim, nu pleacă, și dumneavoastră ne-a spus atunci, domne, am vorbit cu, am avut discuție cu el și rămâne, deci vă spun clar că rămâne la Corvinu, și seara, la nu știu ce post de televiziune, era dat ca sigur că îl ia Hermannstadt, la Hermannstadt, da, că plecase Măldărășanu, deci sigur și gata, că Maxim e ca și venit la Hermannstadt, și domne, am înnebunit noi sau nu, adică am vorbit cu omul, cu primarul. Și ne-a spus așa și acum e la Hermannstadt. Și bineînțeles că s-a dovedit în urmă zilele următoare că era...
0: Niciodată nu mi-aș permite să vă induc în eroare.
1: Sigur.
0: Și nu am de ce să o fac de altfel. O să mă dau, știu eu...
1: Sigur că da, sigur.
0: Rotul că dețin o informație, nu, dar informațiile care le dețin,
1: da,
0: le
1: da.
0: Dețin toate.
1: Sigur,
0: noi,
1: sigur.
0: E adevărat că nu ne amestecăm în ceea ce spuneam. Tactic, în schimbări.
1: Da, da, da, da, da.
0: Sau știu și locul de cantonament și la legii. Dar în schimb, ca și echipa administrativă, suntem cu ochii pe club ca pe butelie.
1: Da, da, da, da.
0: În eurocent, dacă fac datorii,
1: da.
0: Zboară cei din conducere, eu le-am spus de 100 de ori. Băieți-vă, uitați-vă la ce se întâmplă cu insolvența.
1: Da, da, da.
0: Cu stopajul la sursă a banilor care trebuie să-i dați către ANAF pe salarii și toate celelalte.
1: Da.
0: Deci nu există să fie lăsat din mână. Deci în tot ceea ce privesc finanțele, suntem atenți la virgulă. Clubul este auditat de primărie în fiecare an. Este supus controlului Curții de Conturi. Transparență 100%. Nu sunt banii noștri.
1: Bine faceți.
0: Nu să greșim pe banii noștri.
1: Da.
0: Putem să greșim, că după anii mei, ține mântajele nevastă, n-ar arăt.
1: Da, da, da.
0: Pe banii oamenilor nu vreau să greșim și știu toți asta. Și de aceea, când v-am spus că Max are contract și nu pleacă, știam de ce.
1: Da, da, da.
0: Primul
1: da.
0: Rând, e o prietenie, e adevărat cu Max, când și el ne doream. Dar este și o clauză
1: da.
0: Foarte generoasă pe care... Nu ar trebui să o plătească dacă l-ar da afară.
1: Sigur, sigur.
0: Ceea ce nu va fi cazul, că i-a spus că vei continua și în Liga a doua și a treia,
2: dacă n-ai grijă.
1: Da, da, da.
0: Totodată, dacă vrea să plece, e o clauză la fel de generoasă pe care a zis să o achite cineva. De aceea știam că nu o să achite
1: da.
0: Nimeni

0: Da.
1: Și am de contract până în 2027 avea, 29.
0: Mai cad multe guverne până atunci, da. Dacă au,
2: da, ăsta, da, azi când cade.
0: Păi asta zic, că nu s-a făcut, nu se face, știi, până să cadă, da. Ați pomenit dumneavoastră de faptul că aveți grijă de situația financiară și bine faceți, pentru că mă uitam, toate echipele astea care au fost în insolvență, în afară de CFR Cluj și Dinamo prima oară, niciuna n-a reușit să iasă din insolvență. Sau din comodat, din cum se... partea asta.
1: Concordatul ăsta. Nu trebuie să ajungi acolo.
0: Da, exact.
1: Nu trebuie să ajungi.
0: Exact.
1: Nu ajungi acolo decât pentru că faci niște promisiuni pe care nu ți le poți onora și aici trebuie la salarizare.
0: Da.
1: Pe acolo vorbesc toate.
0: Exact. Sunt conducători și eu am dat exemplu pe cel de la petrolul. Dar sunt și alții. Care, domne... Într-adevăr, e locul lui de muncă acum, dar el la un moment dat, dacă el, pe el nu-l doare gura să promită. Dom'le,
2: vino că-ți dau
0: și el se gândește, hai că poate îl păcăresc pe ăla să mai dea niște bani, să-l așa, și până la urmă nu reușește și clubul intră în cei mai rău. El pleacă de la club și o să-și găsească altceva de muncă, în timp ce clubul poate să dispară. De faliment, de Iașu,
1: un exemplu. Vă rog să mă credeți că le spun de multe ori și conducătorilor, povestim așa când se face analiza, da. Hai să vedem.
0: Sigur.
1: Cu cheltuielile și... Păi ăla vrea atât, ăla vrea vă băieți. Eu vă sfătuiesc să dați exact cât scrie în buget.
0: Exact.
1: Bugetul care vi s-a aprobat. Nu să risca lui. Și învățați și pe fotbaliști, care sunt niște sportivi până la urmă. Tot important este că în data de 14 să ții banii, aia care ți-am promis. Îți scriu pe hârtie, nu, la aia la Hermașta, sunt datorii. De unde sunt? Nu să-i mai primească.
0: Da.
1: Și s-au lăcut ca niște salarii, cum se zice, prostii de la care
0: dă.
1: Nu la care cere, da?
0: Da.
1: E cu duș și întors. Este până la urmă o afacere economică, ca oricare alta,
0: da.
1: Un magazin de prăjituri sau unul de haine, în care trebuie să te închizi la finalul lunii fără niciun euro datorie. Față de terți, față de jucători, ăsta este de la noi. De altfel, noi în 5 ani de zile n-am întârziat niciodată, măcar cu o zi, plata salariilor.
0: Da.
1: Niciodată.
0: Asta e bine.
1: E ceva.
0: Da, este. Și ați și promovat, ați și cu performanță.
1: Da.
0: Noi vă dorim să o țineți tot așa, succes în nou sezon. Noi ne bucurăm că revin pe prima scenă echipe care au mai fost, care au o tradiție, așa, și pentru că odată cu, când va fi gata și terenul dumneavoastră de la Hunedoara, cu siguranță media de spectatori a campionatului va crește, pentru că o să vină oamenii la stadion.
2: Se rodează și echipa. Apropo de asta, era întrebarea mea, dar l-am lăsat pe Răzvan pentru că au avut lucruri interesante de dialogat. Ce noutăți ne spuneți despre Valea Jiului la stadion? Când estimați? Ce se aude?
1: Noi la... Eu acum, nu știu cum m-a auzit la telefon.
2: Da, acum, bine.
1: Să părăsesc hotelul, să mă duc să mă întâlnesc cu oamenii ăștia. Stadionul din Petroșani undeva, zic eu, la finalul lui august va fi supus omologării.
2: Oh, ce tare!
0: Da, e bine.
2: Foarte tare. Foarte tare.
1: Iar mâine la București, de aici plec la București după meci, mâine am întâlnire la Compania Națională de Investiții când va fi predat proiectul tehnic al noului stadion. Mâine e o zi mare.
2: Bravo.
1: Chiar important asta.
2: Sigur că
1: va fi predat proiectul, deci e finalizat. Se vor analiza indicatorii, se vor analiza toate planșele.
2: Foarte tare, asta e bine. Foarte tare. Bravo, oameni.
0: Spuneți-mi, cum se, de curiozitate, cum se numește stadionul din Hunedoara? Se mai numește Mihail Klein sau nu?
1: Stadionul din Hunedoara se numește Corvinul Hunedoara 1921. Brandul pe care este al primăriei.
0: Ok.
1: Nu este al clubului.
0: Da.
1: Este al primăriei.
0: Da.

0: ca să spun așa una în premier, că m-a întrebat cineva, dar de ce ai gândit-o așa? Foarte simplu. Dacă vreodată fac vreo prostie ăștia cu clubul și îl duc în cap, brandul e al nostru și facem alt club.
1: Da, Doamne ferește să... Da, da.
0: Exact, exact.
2: Bine, mulțumim. Bun, foarte
1: succes
2: mult.
1: Succes și să ne reauzim cu bine.
0: Bine, mulțumesc și eu de...
2: O secundă, dar după depunerea actelor, când pleacă primarul spre casă?
0: Mâine de la București?
2: Da, mai stă până miercuri să-l invităm la radio?
0: Nu, că miercuri sunt la ADR Vest, la Reșița. Fac parte din bordul de conducere și trebuie să fiu la ședința de monitorizare pe fonduri europene.
2: E în regulă.
0: Îmi pare rău. Data viitoare.
2: E în regulă. Toate cele bune. Succes.
0: Bine.
2: Succes diseară. La revedere.
0: Bine.
2: A fost primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, omul care a militat pentru noul Corbinu și iată că astăzi Corbinu Hunedoara, după cât a zis, 34-35 de ani.
1: Din 92, mi se spune.
2: Da, are meci în Liga
1: în prima divizie. Bă, contează foarte mult să fie edilul, să fie un iubitor de sport, știi?
2: Da, da, da.
1: Pentru că dacă
2: s-au făcut care multe.
1: Nu simte nimic ca pentru sport, da. Așa, da, așa, uite, s-au făcut multe chiar. Deci el, de când a venit el, în primul rând au reobținut brandul, că erau CS Hunedoara.
2: Toate le-a luat, da.
1: Se făcuse ceva și
2: era
1: pe la stadionul
2: ăla. Era la Mircea Alic, totul era la Mircea Alic.
1: Da, da, nu, eu nu știu cum poate să ajungă la un om brandul și astea. Mie mi se pare o mare tâmpenie. Nu poate să vină un om să ia...
2: Da? Sunt de acord cu tine în totalitate. Dar așa? Nu e singurul loc.
1: Dar aici a fost ok. N-a mai fost nimeni să invoce că el e cu Corvinu și că nu e cum a fost în alte situații. Și încet, încet are construit echipa aia. L-a adus pe Maxim, care a construit niște echipe.
2: A făcut o echipă care putea să promoveze de acum 3 ani, dar n-a avut voie.
1: El a avut și ghinion când era în divizia C. A avut din nou în divizia C cu sistemul ăsta nenorocit care l-a avut Federația de Fotbal. Era neînvins în seria lor și a jucat barajul cu Baia Mare și a prins niște meciuri proaste, două meciuri proaste și atunci a intrat Baia Mare și a mai stat un an în C. După aia a promovat în divizia B, Liga a doua. Au câștigat cupa, dar n-au avut voie să promoveze și acum anul ăsta când au avut voie să promoveze, uite că au reușit să promoveze și... Adică au făcut așa ceva, o chestie cu pași mărunți, dar siguri. Am mai văzut-o la Pascani când a preluat pe CV Cluj. Când din divizia C, tot așa, din contră Pascani, mi-a am stat de vorbă cu el atunci, Pascani și-a depășit planul. Că el se gândise o perioadă mai lungă să stea în divizia B și să promoveze. Și el a promovat imediat în divizia B atunci și... Doamne, ce e a lui, a lui. Nu știu, că a greșit după aia, că a făcut cu statul, nu știu ce.
2: Dar era fără el, nu era CFR.
1: Dacă nu era el, nu era CFR Cluj. Numai nu mai vorbeam de CFR Cluj acum, de atâtea titluri și atâtea comportări bune pe plan internațional. Bun, haideți să luăm pauză și vom reveni.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Rămânem prin zona Pusenilor de la Hunedoara și Corbinu, care se deplasează spre echipa de fotbal, Corbinu, care se deplasează sau deja s-a deplasat spre Arad. Rămânem prin zonă, la Deba, împreună cu ziaristul Nicu Gabrea. Te salutăm, Nicu!
1: Salut, Nicu!
2: Vă salut cu drag, mai de jos de Hunedoara la Deva.
0: La Deva, da. Dar nu, da. Nu sunteți departe și sunteți prieteni. Ce facem, frățioare, cu gimnastica asta? Că nu mai știu nimic.
2: A, bun, acum mi-ai pus o întrebare așa direct, eu vreau să o iau pe focolite, dar hai să vă spun, după concursul ăla de la Ploiești, care a fost un concurs de verificare a senioarelor, că până la urmă aici stăm, și vizionarea juniorelor pentru alcătuirea loturilor cu care România va participa la campionatele europene de la Zagreb, programate între 13 și 16 august, s-a întâmplat să fie probabil, nu probabil, sigur, a fost o discuție foarte dură la nivelul Federației Române de Gimnastică legată de organizarea Cupei Mondiale de Gimnastică Aerobică. Această competiție este programată la sfârșitul lunii acesteia la Oradea. Și au fost ceva probleme și sunt încă ceva probleme de pus la punct. Lumea gimnasticii de la noi este împărțită între gimnastică artistică, gimnastică aerobică. S-au spus probabil cuvinte, n-am fost la asta, de asta zic că probabil, cuvinte mai dure, mai tari. Deși la adunarea generală dinaintea competiției de la Ploiești, toate lucrurile erau așezate, s-a votat, s-a schimbat statutul, urmează procedura standard. Asta a fost joi în data de 9, ca duminică să aflăm cu toții că Alina Drăgan și-a dat demisia din funcția de expert în cadrul federației. Ea rămâne, rețineți, ea rămâne vicepreședintele federației, așa cum este și Gina Gogean. Că au fost declarații, că sunt declarații, eu sunt de acord că nu toate lucrurile merg foarte bine la federație, că sunt foarte multe lucruri care trebuie aranjate și puse la punct. Da, noi ne lovim de un lucru pe care uneori trebuie să îl înțelegem. Nu toate aceste chestii care sunt puse pe tapet au putut fi realizate și din alte motive. Federația nu a avut, sau mă rog, conducerea actuală a federației nu a avut încă statutul bine definit, abia acum, după adunarea generală, că sunt multe probleme care nu sunt realizate sau rezolvate. Și ăsta e un adevăr. Însă, pot să spun că ne pregătim pentru ambele competiții. Și pentru cea de la Oradea, Cupa Mondială, la care am înțeles că vor veni sportivi din vreo 15 țări. Este ultima verificare posibilă, oficială,

0: sportivii și ai noștri, dar și cei care sunt înscriși, datorită faptului că ne apropiem cu pași repede de campionatele mondiale. Și atunci orice posibilitate din aceasta de a participa la o competiție cum este la noi, dă posibilitatea sportivilor să-și verifice nivelul. Pentru până când se va rezolva problema aceasta, în două săptămâni s-au făcut ceva demersuri. Am vorbit chiar înainte să mă sunați voi cu domnul Emanuel Fântâneanu, care are misiunea ingrată de a duce până la capăt toată această organizare, dânsul fiind numit din partea Federației Internaționale și ofițerul de presă, da, dau din casă acum, dar așa este, cred eu că până la urmă toți cei care sunt implicați vor cădea la pace și vor merge mai departe, iar după această competiție și după campionatele europene lucrurile să se rezolve într-un fel sau altul. Pentru că m-a întrebat de gimnastică și de fapt eu cred că pe voi vă interesează foarte mult cum stăm cu pregătirea pentru sau mă rog, echipele care au fost stabilite pentru campionatele europene.
1: Nu, nu mă interesează asta, adică mă interesează în primul rând să ne spui, să ne accentuezi, să dai din casă eventual. Ce se întâmplă dacă și-a dat demisia din funcția de consilier? Ce funcție mai are Drăgan la federație sau cu ce poate să ajute?
0: Alina Drăgan este vicepreședintele ales al Federației Române de Gimnastică, așa cum este și Gina Gogean.
1: Da.
0: Există un președinte, Ioan Silviu Suciu, și doi vicepreședinți. Alina Drăgan avea un contract în cadrul federației de expert.
1: Pe gimnastică, da. Pe gimnastică artistică.
0: Pe gimnastică aerobică.
1: Aerobică.
0: Dar Alina avea, să zicem, nescris, nespus și activități administrative. Adică având cea mai longevivă activitate în cadrul federației, cunoștea toate lucrurile care trebuiau rezolvate.
1: Ne-am lămurit.
0: Administrativ.
1: Ne-am lămurit.
0: Că e foarte interesant. Alina Drăgan este și președinta Comitetului Tehnic din cadrul European Gymnastics, Federația Europeană. Are o misiune foarte, foarte grea. E arbitru internațional cu misiune. Ei, decizia de a-și da demisia din cadrul federației, din cadrul federației nu înseamnă că și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte sau din partea de comitet tehnic al gimnasticii aerobice la nivel european.
1: Bun, ne-am lămurit cu ea. Ce e cu Gina Gogean? Că am înțeles că urmează aceeași traseu.
0: Gina Gogean este vicepreședintă a federației aleasă, și s-a
1: bășicat.
0: Și-a exprimat punctul de vedere cu unele nemulțumiri pe care le-a întâmpinat vis-a-vis de colaborarea cu actualul președinte. Lucruri pe care le-a spus, poate că nu le-a mai spus, în ședințele lor de acolo, de la, eu n-am fost la ședințe că am spațiu limitat, dar acolo probabil că s-au spus multe lucruri și care n-au fost rezolvate într-un fel sau celălalt. Multe acuze aduse la sau către președintele Suciu, dar repet, acum, după adunarea generală, au câteva lucruri majore care pot fi rezolvate. Au secretar general oficial, au fost numiți antrenorii federali pe funcțiile pe care le-au avut, funcțiile care nu erau ocupate au fost ocupate acum după adunarea generală. Și de acum încolo merg mai departe cu ideea că aceste lucruri vor putea fi rezolvate. Că nu s-au rezolvat până acum, aici rămâne istoria ca să lămurească cei din conducere, de-aia au comitet executiv, de-aia au adunare generală, cele care și-au dat demisia, pot, mai ales că au funcții importante, pot aduce adunării generale la cunoștință foarte multe din aceste probleme care nu au fost rezolvate și unele au fost spuse, altele nu au fost spuse, unele s-au rezolvat. Cuiul pe pela toată chestia asta cred că este totuși numirea antrenorului Nicolae Forminte la conducerea lotului. Nicolae Forminte, care a fost agreat de o parte din membrii Comitetului Executiv în ceea ce privește numirea lui ca și antrenor coordonator cu, să zicem, drepturi limitate. Și aici contează. Eu am văzut lista pentru

0: Zagreb. Și eu îmi pun întrebarea de ce unele gimnaste au fost acceptate și altele nu au fost acceptate. Îmi pun întrebarea dacă acea comisie, că există o comisie la nivelul federației, alcătuită comisie tehnică, dacă acea comisie tehnică a fost consultată în ceea ce privește alcătuirea acestui lot. Știu foarte bine că Nicolae Forminte vorbește cu voi și poate fi întrebat, dar sunt foarte multe persoane care acuză faptul că gimnaste care au potențial sau care la ultimele verificări au demonstrat că au calitate, nu se află pe această listă. E cazul lui Mara Ceplinski, spre exemplu. Mai mult decât atât, nu se precizează deloc în acest moment care este situația celelalte gimnaste cu potențial. E vorba de Ana Maria Mihăiescu. Ea nu a fost la verificarea a doua. Ce spune comisia care a fost? Pot fi cooptate în lotul pentru europene sau, mă rog, doar gimnaste care au fost la două vizualizări. Dar Ana Maria Mihăiescu a anunțat federația cu documente că nu poate veni la concursul de la Ploiești pentru că a fost accidentată. Dar nu sunt documente de asta făcute pe genunchi, sunt documente aduse de la clinici de specialitate. Întrebarea este dacă Ana Maria Mihăiescu mai poate fi cooptată în lotul pentru europene și poate să înlocuiască o altă gimnastă care are doar un aparat. Nicolae Forminte probabil a ales un lot alcătuit din gimnaste care ar avea potențial să ajute echipa la două, la trei sau mai puține aparate. 1, 2, 3, 4 aparate. Cum e cazul lui Sabrina Voina. Sabrina Voina poate să facă 2 sau 3 aparate, exclus paralelul. Pentru că la paralel Sabrina nu a primit viza medicală, mă rog, nu e treaba mea, nu mă pricep. Dar ea merge și cu note mari, la concursul de la Ploiești s-a văzut că are note mari la sol, la bârnă și la sărituri. Dar ea a fost numai la un concurs de verificare, ăsta de la Ploiești. Ana Maria Mihăiescu a fost la concursul de la Deva și a avut note bune. Singura certitudine acum, în lotul pe care l-a prezentat domnul Forminte și care, cum v-am spus, nu știu dacă a trecut prin validarea acelei comisii, este Alexia Blănaru, care a avut exerciții constante și la vizionarea de la Deva și la vizionarea de la Ploiești și care are potențial pentru 4 aparate. Am văzut că avea un total și la Deva și la Ploiești de peste 50 de puncte. Ceea ce înseamnă că ea poate să fie cooptată cu siguranță în această echipă. Rămâne să vedem dacă, și acum aici vin, dacă cele două gimnaste de la Dinamo sunt în echipă, dacă Ana Maria Mihăiescu nu e nominalizată acum, dar dacă poate fi înlocuită o altă gimnastă și ea să fie trecută pe acest tabel. Și de aici discuții, e cert că nu vom avea sprijinul gimnastei Denisa Golgotă. Da. Ea și-a exprimat dorința de a pleca în Statele Unite. Nu știu dacă a făcut o discuție pe această temă cu cei din conducerea federației.
1: Spune-mi altceva, cine e secretarul general acum?
0: Secretarul general a fost ales domnul Ovidiu Comșa, parcă se numește.
1: Are treabă cu gimnastica, e din fenomen sau...
0: Am înțeles că are istoric, dânsul fiind și la alte entități sportive cu funcții și, nu știu, cunoaște, nu pot. Și aici sunt niște lucruri care mă depășesc pe mine. Știu că dânsul a venit în locul lui Bogdan Ionisă, care s-a retras, el fiind antrenor la lotul național de natație la sărituri în apă, cu rezultate foarte bune pe care le-a obținut zilele trecute.
1: Da, dar nu poți să fii secretar general și la gimnastică, unde trebuie să... Eminența Cenușie e secretarul general la o federație, nu-i președinte.
0: Deci, aici mă depășește. Eu nu pot să spun despre cineva pe care nu-l cunosc în amănunt, cu care am colaborat, să zicem, o perioadă foarte scurtă. Aici rămân niște lucruri care trebuie
1: rezolvate la timp, nivel, da.
0: Dar am văzut, și aici trebuie să spun eu apreciere, am văzut că a purtat o discuție foarte pe documente cu reprezentanta Agenției Naționale pentru Sport,

0: a fost la două adunări generale, la prima, cea din luna aprilie și acum, a purtat câteva discuții punctuale pe articole de statut și care au fost adaptate și în urma discuțiilor respective a fost acceptate de către...
1: Să sperăm că e bine, să sperăm că e de bine, dar nu e normal. Lăsând deoparte chestia asta, am vorbit de antrenorul federal la băieți de Forminte. La fete cine e? Că văd că se păruiesc care să intre în echipa națională.
0: Păi, în conformitate cu prevederile hotărârii din data de 9, nu, din luna decembrie, antrenorul federal pentru fete este doamna Angela Cacoveanu, care, din păcate, este într-o perioadă de concediu medical, fiind suferind, are o problemă mai deosebită și este în concediu medical prelungit.
1: La băieți
0: o avem pe doamna Marton, da, la băieți nu se pune problema, că nu avem decât poate un junior sau doi care ne vor reprezenta la Zagreb, iar la fete, domnul Forminte, care are calitatea, am spus, de antrenor interimar, antrenor coordonator interimar, dar domnia sa probabil că trebuie să discute cu antrenorul federal și de aici cu ceilalți membri ai comitetului tehnic.
1: Mă interesează un lucru, de data asta Cârcotaș, ca orice fel de ziarist. Care este influența la lotul de fete al mamei Sabrine?
0: Din, să spun o chestie, pe care eu am și văzut-o la Ploiești, ținând cont de faptul că s-a tot vorbit că Sabrina se antrenează cu mama ei și că mama ei are o relație foarte rece cu președintele federației. I-am văzut pe cei doi, pe Camelia Voina și pe președintele, stând de vorbă, discutând pe marginea unor evoluții ale Sabrine și chiar la un moment dat spunea Camelia, de formație profesională, că noi ăștia gazetari auzim, vedem și ce nu trebuie, i-a spus, hai să vezi, hai să vezi că va face. Era vorba de acea diagonală cu întoarcere cu salt înaintea lui Sabrina, pe care ne așteptam, unii să nu o facă și a făcut-o, și a făcut-o bine. Și mai spunea Camelia, că am stat de vorbă cu ea, că fata e în creștere de formă și că are ambiția să facă evoluții foarte, foarte bune. Deci relația e, dar și atât. Adică Sabrina se pregătește cu Camelia Voina, domnul Forminte, nu știu, o fi zis dânsul ceva pe acolo, dar era ca și cum a zis eu către un perete.
1: Am înțeles. E sublină, dar lipsește cu desăbărcire. Ne-am săturat de scandalurile din gimnastică și nu numai motiv pentru care... Hai să ne întoarcem la...
2: Un singur lucru o să întreb, Nicu. Ai spus că Nicolae Forminte este antrenorul...
1: Conjunctural.
2: Cu sarcini limitate. Ce înseamnă sarcini limitate?
0: Dânsul a primit sarcina să pregătească o echipă cu care să mergem la Zagreb. După care se va trage linie în funcție de rezultate, se va stabili și ceea ce vom avea noi pentru Rotterdam. Aha. Dar ce vreau eu pe voi să înțelegeți și ascultătorii să înțeleagă, noi avem în acest moment loturi de fete în mai multe locații. Unul la Deva cu cele mai multe pe care le coordonează domnul Forminte. Uh-huh. Unul la București, acolo unde se pregătesc fetele, la Dinamo și la Steaua. Da. Și ele au dreptul să fie. Și mai este lotul de la Constanța. Și atunci antrenorul Nicolae Forminte, numit coordonator, ar trebui să selecteze cei mai buni din toate chestiile astea. Păi, să mă ierte Dumnezeu, acum eu știu că Nicolae Forminte ascultă de fiecare dată când vorbesc și pe care o să mă sune iară să mă critique că am spus-o mai mult, este părerea mea ca și gazetar. Domnule, dacă domnia sa spune, sau mă rog, gurile lețuri așa, nu merg fetele alea care nu s-au prezentat în pregătire la Deva. Păi sunt destule fete mature care gândesc împreună cu... De ce să mă duc eu la Deva când pot să stau acasă și rezultatele sunt așa? De ce să vin în Sabrina la Deva când ea se poate pregăti în sala de la Dinamo?
1: Da, Sabrina asta nu poate să-și facă o federație singură, că ne-am cam săturat de pretențiile ei. Nu te supăra, dar e o federație foarte slabă. Nu se poate, domnule, să fie o antrenare care să facă ce vrea în gimnastică. N-are niciun rost.

0: Deci, din punctul meu de vedere, eu am zis altfel. Să lase fetele toate acasă, la cluburile lor și să facem, cum fac și alții, trialuri, da, nu sunt eu cel mai în măsură. Că americanii cam asta fac, mai sunt și alte, da. Și fiecare se pregătește la clubul lui, înainte cu o lună de zile se face un trial și după aceea cele 5, 6, 7 gimnaste merg într-un centralizat. Întrebarea este, de ce nu s-ar duce fetele astea la Izvoran? De ce nu s-ar duce toate fetele astea la Constanța? Nu-i treaba mea și nu mă bag aici. Eu zic că mai este o chestie, știi, așa cu un cârlig. Și dacă Sabrina are vreo medalie la europene?
1: Ce? Situația rămâne tot la fel. Care e problema?
0: Sigur nu te supăra. La fel.
1: Nu te face, rămâne la fel. Face exact ce a făcut David Popovic când a fost la Jocurile Olimpice. Și-a luat apartament la hotel și gata, a terminat. Să ajungă și ea la baloarea lui Popovi și atunci face ce vrea în gimnastică. Li se acceptă prea multe, Nicu. Adică, domne, da. Să-și vadă fiecare de ele, dar dacă am un antrenor coordonator pe gimnastică, păi ăla să hotărească, nu să-mi vină patru pretenții de la Constanța, voi, trei de la Izvoran și două de la Steaua și Dinamo.
0: Voi spuneți foarte bine, voi spuneți foarte bine ceea ce spuneți, dar poate că ar trebui ținut cont și de celălalt aspect. Da? Dacă fetele aceștia nu vor să lucreze cu formite și avem, știi, varianta aia de la Olimpiadă, când alea nu vreau să lucreze cu nu știu cine și celelalte nu vreau să lucreze cu belgienii, olandezii. Vezi? De acolo s-a plecat greșit.
1: Da, așa da. E. Da. De la olandezi. Da. Și au plecat și olandezii, s-a ales praf. Atunci aveam și echipă de fete care venea pe locul 4, aveam și băieți, acum nu mai avem nimic decât scandaluri non-stop. Și unde nu te aștepți?
0: Păi, acum, știi, să nu fiu rău cârcotașul, să zic așa. Și noi presa avem de lucru dacă tot sunt scandaluri.
1: Corect,
0: da?
1: Corect.
0: Doamne ferește, că nu sunt ăla. Dar știi de unde s-a plecat totul? S-a plecat atunci când echipa de gimnastică la care au fost antrenori Gina Gogean, Lucian Sandu, a fost destrămată prin acea voință
1: Amalia Puflea.
0: Au dus-o pe doamna Corina și cum se mai numește ea, cu cei belgeni. Rețineți, o echipă care câștigase la vremea respectivă 6 medalii de aur din 6. Da.
2: De la scandalul Amalia Puflea.
0: A fost scandalul cu Amalia Puflea. Da. Acolo încet, încet. Iar mergem înainte. Ce să facem? Asta este.
1: Hai să trecem la atletism, Nicu. Lasă, ne-am săturat de gimnastică.
0: Da. Acum ai venit
1: pe felie.
0: Calea care îmi place cel mai mult. Ce să fac la gimnastică? Zice că mă mai pricep și eu, deși domnul Formite mă critică de fiecare dată. Da, asta este. Ce să facem?
1: Dar te ascultă. Te ascultă, Nicu. La atletism. Zic, te critică, dar te ascultă.
0: Da, spune.
1: Zic, te critică Nicolae Forminte, dar te ascultă. Asta e important.
0: Păi mă ascultă și... Na, da, asta este. Și critica este constructivă câteodată. Deși noi de fiecare... Adică eu și cu domnul Forminte de câte ori ne vedem, avem diferențe de opinie, mă ascultă, nu mă ascultă, eu îi spun ce părere am, dânsul trage concluziile și merge mai departe. Că asta este. Atletism. La DEVA am avut anul acesta două competiții, dar asta care s-a desfășurat la finalul sezonului trecute, campionatele naționale de atletism pentru junior până la 16 ani și pentru categoria tineret până la 23 de ani, a reunit pe cele două zile peste 450 de sportivi. Federația Română a avut un parteneriat foarte bun cu cei de la primăria din DEVA și cu cei de la liceu cu program sportiv Cetate DEVA. Stadionul din DEVA a fost reintrodus în circuitul național, fără să fiu eu, știi, găzdar, cum se zice, toți cei pe care i-am întrebat au apreciat eforturile care s-au făcut. Cu un stadion care se ridică la nivelul, hai să nu spun internațional, că ar fi chiar o culmea, care se ridică la nivelul cel mai bun, cu condiții excelente, cu aparatură și, deși odată suprafața de ultimă generație, aparatură tehnică electronică apreciată și care a putut fi manevrată în limitele normale. Rezultatele, deci pentru o parte din sportivii participanți, a fost un test de verificare înainte de competițiile în aer liber, competițiile internaționale, n-au fost recorduri naționale,

dar au fost timpi foarte buni, cu multe, să zicem, rezultate care constituie best season, da, și recorduri personale la toate nivelele. Dacă asta... vreți așa, reprezentanții de la Rapid București. Nu dau, adică nu vreau să dau nume, dar vreau să vă spun că au avut medalii foarte, foarte multe și la U23 de

0: spun așa doar câteva cluburi care au avut și mi-amintesc eu că au avut rezultate deosebite, dar poate și că dura, a fost caniculă în aceste zile la Deva, n-a plouat deloc, poate și că dura a făcut ca aceste rezultate să nu fie dintre cele mai bune. Gândiți-vă și cu asta închei, că proba de marș maraton, de semi-maraton, așa s-a numit, semi-maraton marș, s-a desfășurat sâmbătă dimineața la ora 6.
1: A fost răcoare, da, foarte bine.
0: Da, a fost mai acceptabilă vremea. Și pe traseu au fost dimineața la ora 6 suficient de mulți spectatori care au aplaudat evoluția fetelor, băieților, nu au fost foarte mulți participanți, dar a fost bine.
1: E în regulă. Înseamnă că pista pe care o aveți voi, pista nouă la stadion, va fi una rapidă, este una rapidă și ne așteptăm la multe recorduri de acum încolo personale, de ce? Nu chiar și naționale. Important să aveți concursuri, asta este totul.
0: Păi, acum, apropo de concursuri, trăgând cu urechea la discuțiile care au fost între oficialii federației, cât au fost aici, și reprezentanții primăriei, se aude că anul viitor vor fi mai multe competiții care vor fi alocate municipiului, pe stadionul de aici de la Deva, și chiar este posibil să se facă demersul pentru ca anul viitor o competiție internațională să fie organizată aici la Deva. Condiții sunt. Stadion avem, loc de cazare avem, mai există și posibilitatea ca să zicem încălzirea și celelalte să fie făcute pe stadionul sintetic care este gard în gard cu stadionul mare, iar dacă cei care nu sunt obișnuiți cu așa ceva pot trece strada și să meargă la liceul sportiv. Oricum vă aștept de mult să veniți la Deva să faceți și voi reportaje live de aici de la Deva.
1: Răzvan, că e mai tânăr decât mine. Bine, mulțumim foarte mult.
0: Cei care sunt în vârstă sunt bine primiți aici.
1: E regulă. Mulțumesc foarte mult, Nicu. Toate cele bune,
2: cu
1: la
2: bine,
1: revedere.
2: Cu bine, Nicu.
0: Toate cele bune vă urez și eu vouă. La revedere.
1: A fost de la Deva ziaristul Nicu Gabrea cu informații extreme, extrem de interesante din lumea gimnasticii, nu tumultoasă, explozivă în fiecare secundă de la ultimele alegeri. Chiar nu înțeleg, lipsa de performanță, chiar sunt prea multe lucruri, duce la niște lucruri de neînțeles, a spus-o și el și e un lucru pe care l-am remarcat și noi, Răzbane, avem 5 gimnaste mari și late, dintre care două sau trei sunt contestate că sunt în echipa națională, care sunt antrenate în 4 locații, la Deva, la Steaua, la Dinamo și la Constanța. Păi cum să faci, frățioare, explicați-mi și mie, care vă pricepe, cum să faci echipă națională când la fiecare locație de asta e câte o sportivă care s-ar putea să fie la echipa națională. Mai mult de atâta, în cele 4 locuri sunt 4, 5, 6 sportive care ajung sub comanda lui Nicolae Forminte. Dom'le, dar din astea 4 una singură face 4 aparate. Restul că nu mă lasă tata fac 1, 2, maximum 3. Nu vă supărați. E ceva neregulă în gimnastică.
2: Da. Intră un vârtej.
1: Dihonie.
2: O dihonie cu un vârtej de ăsta așa de lipsă de performanță, cu cum să spun, sentimente negative de pe margine. Așa,
1: numai negative.
2: Ale unor oameni implicați emoțional sau altfel. Și de aici nu iese nimic bun până într-o zi când
1: a explodat mamăliga.
2: Ori se întâmplă o minune și iese cineva, iese vreun sportiv bun și mai liniștește lucrurile.
1: Dar Răzvane, dar vezi și tu că de un an jumate, de 2 ani, numai scandaluri sunt.
2: Da,
1: cu sportive,
2: da. De la Amalia Puflea.
1: De la Puflea,
2: De la Amalia Puflea. Atunci a zis-o și Nicu și n-am cum să nu cred pe Nicu, care de viață în așa, dar adică Nicu ne-a confirmat, pentru că și mie de atunci mi s-a părut că am început și noi discutăm atunci de Amalia Puflea.
1: Da, păi dar noi nu știam.
2: Și
1: sigur că
2: eu atunci nu bănuiam că o să fie așa de... Am zis, bă, o să fie o chestie care...
1: Trece o săptămână,
2: trece,
1: două,
2: trece tanele, revine, nu revine Amalia Puflea, corect. Dar viața merge înainte. Dar uite-te că ea n-a mai revenit și viața a mers înainte, dar rău. A mers prost înainte.
1: Răzvan, e gata emisiunea.
2: E gata, da. Este gata... Zavârșii, cum spuneau.
1: Zavârșii, da. Bulgarii.
2: Și campionatul mondial. Zic zavârșii pentru că am văzut atâtea turnee finale.

0: ale la bulgari, că dacă nu erau bulgarii, să le dea Dumnezeu sănătate, aș fi știut doar așa, din povești, din citit. Apropo de bulgari, campionatul bulgar este și a început și luată cu celălalt nostru. E un derby sofiot la 19 și 15 Slavia cu CSK și la 21-30 Botev Plovdiv cu Locomotiv Sofia. La noi este amintit un meci, cum v-am vorbit și cu primarul Hunedoarei, Corvinul cu Csíkszeredo la 16:30 și la ora 21:30 Rapid cu Șepși. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la prima emisiune a acestei săptămâni. Unu Solist. Știm și cine a ridicat trofeul la mondiale. O echipă care a reușit să nu primească gol, atenție, de la jucători celebri precum Mbappé, precum Barcola, precum Dembélé, precum Messi, precum Julian Alvarez și alții de teapa lor. Momentul în care nu te penetrează acești importanți atacanți mondiali, este clar că ai reușit o performanță inegalabilă. Și de aceea trebuie să felicităm Spania pentru ceea ce a realizat, pentru că într-adevăr a meritat acest trofeu și nu cred că cineva ar putea să conteste acest lucru. Ferran Torres este eroul care a adus Spaniei cea de-a doua cupă mondială din istorie, atunci când nimeni nu se aștepta, iar echipele se pregăteau de loviturile de departajare, atacantul iberic a înscris un gol unic în finala Cupei Mondiale, câștigată până la urmă de Furia Roja cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri, iar Ferran Torres a devenit eroul unei generații care a adus Spania pe vârf în lume și a făcut-o

să cucerească acest trofeu. La 26 de ani, Ferran Torres, dragi prieteni, trăiește momentul suprem al carierei. Atacantul născut pe 29 februarie 2000 la Foioa, în provincia Valencia, a devenit eroul Spaniei. Acest lucru subliniază foarte multe publicații sportive, inclusiv Golazo.ro, care atribuie un mare merit lui Ferran Torres, eroul Spaniei din finala Cupei Mondiale. Să nu uităm însă că până la finală Ferran Torres nu avusese un rol de prim plan. După ce a fost titular în primul meci din grupă cu capul verde încheiat execrabil 0-0, atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele cele mai puternice ale lui Luis de la Fuente, dar asta din postura de rezervă. Chiar dacă au existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile modeste ale lui Ferran Torres, selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea, iată, i-a fost răsplătită în cel mai important moment al acestui turneu, în finală. Golul victoriei, ați văzut, a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli. Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams, argintul viu al acestei formații, a deviat mingea cu capul spre înapoi. Foarte inteligent acest Nico Williams, de fapt el a creat golul până la urmă, că putea să dea la poartă cu capul din poziția respectivă, dar a întors mingea acolo unde puțin se mai așteptau, la Ferran Torres, care a venit lansat din urmă și excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima, curajos, cu piciorul stâng, sub transversală, nelăsând nicio șansă vașnicului portar Emiliano Martinez. Iată ce a declarat Ferran Torres, atacantul spaniol, după finala mondială: cred că până la urmă golul a venit de la cei 47 de milioane de spanioli, nu doar de la cei care suntem aici. Destinul era scris, era menit să câștigăm. Acum, intrat în minutul 75 în locul lui Alex Baena, Ferran Torres a schimbat dinamica jocului și a oferit pasă decisivă lui Mikel Merino pentru golul calificării Spaniei în sferturi. Deci impactul acestui Ferran Torres n-a fost chiar atât de insignifiant pe parcursul partidelor de la Mondial, iar Ferran Torres este unul dintre jucătorii produși de Academia Valenciei, acolo pe Mestalia. El a debutat la prima echipă în 2017, înainte de a fi transferat în vara lui 2020 la Manchester City, făcând acolo o mutare de peste 30 de milioane de euro. E posibil ca acolo Ferran Torres, sub comanda lui Pep Guardiola, să-și fi dezvoltat jocul fără minge și versatilitatea, fiind utilizat pe ambele benzi ale atacului, dar și ca un număr 9 fals, adică jucătorul de atac care se află în spatele vârfului. După un sezon și jumătate în Premier League, iată, Barça a investit 55 de milioane de euro pentru a-l readuce pe tărâmul ei, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai clubului catalan. Trebuie să remarcăm, așa cum scrie și Golazo.ro, că Ferran Torres a fost în ultimii ani unul dintre cei mai criticați fotbaliștei Barsei, a alternat perioade excelente cu momente de inconstanță pe teren, iar eficiența sa în fața porții a fost deseori pusă sub semnul întrebării. Da, sigur că deși nu a fost întotdeauna titular incontestabil în națională, Ferran Torres a avut un randament impresionant în tricoul Spaniei, reușind să aducă Cupa Mondială la Madrid. Viitorul lui Ferran Torres este din nou subiect de speculații pe piața transferului. Vă dați seama, acum atacantul de 26 de ani mai are contract cu Barça până în 2027, dar vine o concurență ofensivă care se anunță din ce în ce mai puternică și s-ar putea să-l vedem pe Ferran Torres după acest gol reușind o plecare într-o zonă, într-o altă zonă și pe bani mult mai mulți. Mai ales că după plecarea lui Lewandowski, Hansi Flick pregătește o reconstrucție a compartimentului ofensiv, iar clubul a ajuns deja, a adus un nou atacant și continuă să caute întăriri pentru linia de atac. În condițiile în care Barcelona văd că tot se agită în acest context pe noul său proiect, e posibil ca Ferran Torres să rămână incert pentru sezonul viitor, chiar dacă el și-a demonstrat valoarea, iar la Cupa Mondială a înscris golul care a adus Spaniei al doilea titlu mondial din istorie, dar potrivit jurnalistului Luca Bendoni, internaționalul spaniol
spaniol Ferran Torres și ar fi dat acordul de principiu pentru un transfer la Paris Saint-Germain.

după încheierea campionatului mondial. Da, în același timp discuțiile pentru prelungirea contractului cu Barcelona intră în impas, au intraseră în impas înainte de acest gol, acum s-ar putea să fi schimbat un pic, dar totuși pare că o despărțire în această vară devine un scenariu tot mai plauzibil pentru Barcelona, chiar dacă Ferran Torres a adus Cupa Mondială la Madrid. Acum, în noul sezon, Hansi Flick ar putea avea vreo 6-7 opțiuni pentru a ocupa pozițiile de atac. Să nu uităm, Barcelona l-a transferat deja pe Anthony Gordon și pe lângă Adeyemi, directorii sportivi încearcă să-l aducă pe Camp Nou și pe Julian Alvarez. Da, se pare că acolo pista este destul de blocată. Nu cred că se mai poate umbla acolo. Acum mă pun în sufletul lui Leo Messi, care a participat la 39 de ani la 6 campionate mondiale în 2 decenii. El a trecut de la suferința înfrângerii la extazul triumfului și invers, a încheiat acum cu lacrimi de durere, poate că ultimul campionat mondial din cariera sa. Multe goluri, multe pase decisive, o implicare totală, chiar și aseară, chiar dacă n-a apucat să tragă pe spațiul porții, dar el a pierdut două finale, în 2014 și acum în 2026, dar a propulsat Argentina spre trofeul mondial acum 4 ani, în 2022. Acum, ce să zic, e un briliant. E un briliant și un jucător determinant pentru naționala Argentinei. El a încheiat în lacrimi campionatul mondial învins de o Spanie omniprezentă după acest 0-1 după prelungiri la capătul unui turneu vulcanic în care Messi a reușit să aducă până la urmă Argentina în finală, ceea ce nu e deloc puțin. Lionel Messi, la 39 de ani, cred că a depășit toate așteptările. El a purtat din nou pe umeri selecționata albii celeste până la ultimul ei meci, nu a mai cucerit trofeul ca în 2022, dar rămâne cu un argint destul de prețios, dragi prieteni, în acest turneu final, ultimul, din câte se pare, al carierei sale. Messi are un titlu și două finale la mondial și iată, debutând la 19 ani la mondialul din 2006, se înclină acum la 39 de ani după decenii de fericire, dar și de suferință. Acum s-a comparat, văd că toată lumea l-a pus pe steagul Argentinei pe Diego Armando Maradona și pe Lionel Messi. Maradona a evoluat la doar 4 mondiale având un titlu în 86, o finală pierdută în 90 plus eliminările din 82 în a doua fază a grupelor și din 1994 în optimi. Mari jucători, atât Lionel Messi cât și Diego Armando Maradona, jucători determinanți pentru istoria fotbalului argentinian. Da, prieteni, am văzut și Cacealmaua din finala mică, sâmbătă noaptea spre duminică, 10 goluri de parcă se juca un tenis din ăla în forță, parcă se juca la Wimbledon partida dintre Franța și Anglia, un 6-4 pentru naționala Angliei, cu penaltiuri făcute inutil, cu goluri marcate de Avalma, așa, 4 goluri marcate de englez prin Rice, Consa, Saka de 2 ori în prima repriză. A venit o remontadă a francezilor cu Mbappé, Barcola și din nou Mbappé, care a dus scorul la 4-3. Apoi a fost un penalti pe care l-a făcut unul dintre fundașii formației franceze, chiar inutil, și a marcat Saka pentru 5-3. Dembele s-a gândit că ar fi bine să oprească și el un picuț așa avantajul ăsta luat de Avalma pentru englezi. Ce să facem? A făcut 5-4 din pasa lui Upamecano, dar a venit și golul lui Bellingham în minutul 90+8, un gol care sigur că a trezit interesul tuturor. A fost o acțiune individuală excepțională a lui Jude Bellingham, care s-a terminat cu un șut de lângă zona suprafeței de pedeapse. L-a trimis mingea precis în colțul drept și a schimbat scorul, transformându-l în unul de tenis, de set de tenis. 6-4, așadar, în condițiile în care portarul Mike Maignan a fost neputincios de partea formației franceze. Și uite așa, Anglia a obținut medaliile de argint.

într-o partidă, aș putea spune eu, una pusă cu mâna ca și rezultat, pentru că mi-e greu să cred că se întâmplă așa ceva prea des în fotbal. Să vezi un scor de 6-4 într-o finală mică, care până la urmă să știți că nu prea contează în palmares. E adevărat că Anglia a câștigat medalia de bronz după un meci cu multe goluri. Ea pentru prima dată în istorie a obținut victoria în finala mică, învingând Franța după un meci care a părut palpitant inițial la Miami, dar mandatul lui Didier Deschamps la cârma naționalei Le Bleu s-a încheiat cu o înfrângere și s-ar putea să fie și o plecare de acolo, de pe banca cocoșului galic. Cam asta. Ei, a început și Superliga României. Am trăit un rezultat pe care l-am anticipat. Aduceți-vă aminte emisiunea de vineri în care spuneam că rezultatul cel mai plauzibil în Superliga României la meciul de debut este un egal între FC Voluntari și Botoșani. Matko Babic a ratat ca posibilitatea unei victorii a echipei ilfovene, a scăpat pur și simplu singur cu portarul advers. E foarte adevărat că și de partea cealaltă a fost o ratare uriașă, dar asta nu înseamnă că formația din Voluntari n-a jucat excelent. Excelent a jucat, a fost un prim meci de o calitate extraordinară. Am văzut atacanții Babic și Roman martelând necruțător poarta lui Anestis, care a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, poate chiar cel mai bun. Mi-a plăcut și Mitrov de la Botoșani, a făcut o bandă dreaptă excepțională. Foarte bine a jucat și Roman, Babic mai puțin, pentru că dacă marca la acea fază când a scăpat cu portarul, cu siguranță că Voluntariul ar fi ieșit cu 3 puncte din această partidă. Dar încă e timp. Voluntariul se va deplasa la Cluj în etapa viitoare. Am văzut-o pe CFR pur și simplu curățată și la propriu și la figurat, dragi prieteni. O echipă a CFR-ului cât se poate de silfidă, așa modest, pierzând la Galați cu scorul de 2-1 în fața unui Oțelul Galați deosebit de activ, mai ales că a simțit slăbiciunea CFR-ului din Cluj. Craiova s-a distrat pe final de meci cu UTA și i-a speriat un pic pe cei de la Levski înainte de dubla partidă din Liga Campionilor, bătând cu 4-0 pe UTA. Ziua de vineri, pe lângă acea remiză la Voluntari, s-a încheiat cu victoria FCSB-ului, care n-a mai clacat în fața Argeșului așa cum o făcea pe vremuri. Bârligea a fost din nou cheia acestei partide, marcând un gol cu capul, un gol deviat la o centrare excelentă primită de la un coechipier. Bârligea rămâne un jucător de bază și un marcator de elită în curtea FCSB-istă și mă bucur pentru el că a reușit să marcheze. Tănase a jucat iarăși foarte bine, a marcat și el un gol, frumos executat lovitura de pedeapsă. Este limpede că Florin Tănase va fi unul dintre jucătorii determinanți după plecarea lui Olaru la Royal Union Saint-Gilloas. Cam asta s-a jucat în prima divizie românească. Chiar și ziua de duminică a adus o surpriză pentru mine. Victoria Petrolului cu Dinamo este o surpriză, 1-0 pentru Petrolul, un meci frumos tare. A marcat Martins dintr-un penalti acordat, zic eu, just de către arbitrul acestei partide. Aș mai remarca faptul că în aceeași etapă, dragi prieteni, ziua de duminică a adus o victorie clujeană a Universității în fața Farului. După două partide în care s-a apărat cu îndârjire și n-a făcut altceva, poate pe final la Cluj în meciul cu Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, iată, iese la joc, simțind subțirimea fundașilor Farului din Constanța, marchează repede prin Aliev în minutul 44, cine putea altul să marcheze, a avut și un gol anulat de VAR chiar în minutul 2, deci Clujul a fost călare pe Farul, hai să o luăm așa cum e de luat, pentru că Larie și Dican foarte rar au putut să facă față lui Aliev, lui Macalu, lui Ștefănescu,
chiar Drameh, vreau să vă spun, un jucător care n-a evoluat, cine știe ce, în partida cu Dinamo Kiev, iată-l marcând.

în poarta farului Constanța. El și cu Aliev au reușit golurile meritate de data aceasta. Da, sigur că ne îndreptăm către o zi de luni în care, dragi prieteni, avem parte de două meciuri în prima divizie românească. Ce am putea juca la meciul Corvinu-Cixereda Miercurea Ciuc? Dacă mă întrebați pe mine, pauză sau final X este cea mai importantă variantă pentru partida dintre Corvinu și Cixereda Miercurea Ciuc, pentru că e clar că echipa din Miercurea Ciuc, simțind faptul că această echipă a Corvinului vine din divizia secundă și nu are prea multă experiență de primă ligă românească, se duce să dea lovitura și credeți-mă că e foarte posibil să o vedem pe Cixereda plecând nebătută de la Hunedoara. Eu cred în rezultatul de egalitate. Corvinul își poate impune să obțină ceva, nu cred că poate să facă asta câștigând 3 puncte. Corvinul a pierdut cu Copăr într-un meci amical, a bătut-o pe Piunică Revan, e adevărat, cu 2-0, a suferit o înfrângere destul de urâtă cu Grosuplie, nici nu știu din ce divizie este această formație, care a bătut Corvinul într-un amical, a făcut un egal cu Bihorul, a pierdut cu Chindia Târgoviște în Liga Secundă, mi-aduc aminte acea partidă, deci lucruri care nu prea ne indică o victorie a Corvinului astăzi împotriva Cixeredei Miercurea Ciuc. Eu cred că va fi un rezultat de egalitate, iar acest rezultat de egalitate se va înclina către echipa mai experimentată. Eu spun că această Cixereda Miercurea Ciuc a căpătat o experiență foarte bună în partidele din anul trecut, a venit pe prima scenă cu încredere și a adus și jucători și aș putea spune că este o echipă care va popi foarte multe adversare, dragi prieteni, în această ediție de campionat. Atunci când nu te vei aștepta, Cixereda va reuși să obțină puncte și chiar cred cu toată tăria acest lucru. Văd un X2 astăzi la Corvinul Cixereda Miercurea Ciuc, adică un rezultat de egalitate care poate fi pauză sau final X, dar într-un final e posibil să vedem echipa ciucană obținând chiar toate cele 3 puncte. Nu o văd pe Corvinul câștigând. În cealaltă partidă, Rapidul ar trebui să calce cu dreptul, așa cum a călcat și FCSB-ul, așa cum a călcat și Craiova, așa cum a călcat și Universitatea Cluj. Eu zic că echipa giuleșteană ar trebui să apese accelerația și să o bată pe Sepsi. Acum, ce să zic eu despre această echipă rapidistă? Nu va juca Baroan, care are piciorul rupt. Nu va juca Goicovici, care e accidental la genunchi. Nu va juca Manea, tot așa, accidental la genunchi, foarte multe accidentări în zona genunchiului la ligamente, și nici brazilianul Talisson, și el tot la genunchi, foarte, foarte greu de anticipat. Acum, de partea cealaltă, și Sepsi Sfântul Gheorghe are două găuri mari, Bangboye și Caramoco. Sunt jucătorii care nu vor fi activi astăzi pentru Sepsi, așa cum site-ul FlashScore ne indică. Dar sigur că echipa giuleșteană, care a avut prestații contradictorii până la urmă în aceste meciuri amicale, fiind acolo pe Giulești cu publicul în spate, zic eu că ar trebui în mod normal să apese accelerația și să o bată pe Sepsi. Ultima partidă a Rapidului a fost un 1-2, un meci pierdut cu Slovan Liberec. A fost 0-2 la pauză. Giuleștenii au jucat destul de bine, dar din păcate au mâncat o cafteală la limită, 2-1. Dar mă aștept și eu la câte un gol așa de la Moruțan, de la Petrila, de la Burmaz. Adică, oameni buni, haideți un pic, că echipa asta are omogenitate, jucătorii au jucat mult timp împreună și cred eu că o linie de mijloc în care Hromada sigur că nu va lipsi, alături de Moruțan, alături de și Borza va fi pe teren fără doar și poate, zic eu că Rapidul cu un pic de noroc ar putea să obțină cele 3 puncte puse în joc în această seară cu Sepsi, care nici ea nu mi se pare că rupe gura târgului, dar meciul va fi destul de strâns, prieteni. Handicapul de 2, nu știu dacă Rapidul va bate la mai mult de un gol diferență pe Sepsi Sfântul Gheorghe, cotele sunt clar în favoarea giuleștenilor, dar nu cred că

0: Sepsi va putea să fie răpusă la mai mult de un gol diferență. 2-0, 3-0, 4-1, 3-1, nu știu. Nu, mi se pare că va fi un meci închis în care Rapidul are obiectivul de a lua punctele și atât. Da, mai avem astăzi ceva prin Bulgaria, în FBet League. Am văzut-o pe CSKA 1948, Sofia termină la egalitate la Varna, un 2-2, pentru mine suspect, ciudat în raport cu valoarea pe care CSKA 1948 Sofia a avut-o, dar bine că a egalat, că a fost condusă la Varna de Sparta cu scorul de 2-1. Cealaltă CSKA se întâlnește într-un derby al capitalei bulgare cu Slavia. Slavia Sofia CSKA de la ora 19:15. Ce să zică bookmakerii? Bookmakerii spun că formația oaspete CSKA Sofia are prima șansă cu Slavia. Da, evident că și noi subscriem la această idee și cota, iată, coboară vertiginos pe mâna lui CSKA Sofia, care se pare că încă din prima etapă se duce hotărâtă pe terenul Slaviei să dea lovitura. Este destul de interesantă lupta care se va duce în această ediție. Primele patru vor participa într-un play-off de patru pentru câștigarea titlului. Celelalte patru, locurile 5, 6, 7 și 8, merg într-o calificare către Conference League. Deci iată ce sistem de play-off au reușit vecinii noștri de la sud să îmbrățișeze, nu cum jucăm noi play-off și play-out din primele 8 și restul. Prieteni, fotbalul continuă să pulseze. Eu cred că CSKA-ul va câștiga pe terenul Slaviei, dar la cel de-al doilea meci, Botev Plovdiv nu este o nucă prea ușor de spart în fața lui Locomotiv. Doamne ferește! Botev Plovdiv are prima șansă, dragi prieteni, așa cum spun bookmakerii. Sigur, și aici se poate întâmpla un rezultat de egalitate fără niciun fel de problemă, pentru că Locomotiv Sofia are toate argumentele să creadă că va pleca nebătută de la Plovdiv. Dar dacă vreți să mergeți pe mâna a ceea ce vă sugerez eu, fie pauză sau final X între Botev Plovdiv și Locomotiv, fie handicapul de 2 Locomotiv Sofia nu pierde la Plovdiv la mai mult de un gol diferență. Adică aveți o triplă aici. Victoria lui Botev cu 1-0 sau cu 2-1, 3-2, cât vreți, și rezultat de egalitate, dar și succesul lui Locomotiv, care, credeți-mă, ar fi o surpriză mare pentru FBET Liga Bulgară în prima etapă a acesteia de campionat. După cum se știe, puteți forța un pic totalul de goluri mic, mărunt. Știți foarte bine că în Bulgaria nu sunt atacanți de superclasă care să marcheze atât de des și atunci oricare partidă se poate încheia cu sub 2,5 goluri în Liga Bulgară. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care să ne mai strecurăm prin fotbal. Mai avem și alte meciuri și zic eu că putem încropi un bilet frumușel astăzi, într-o zi de luni, pentru că cine câștigă de luni are perspectiva unui câștig pe tot parcursul săptămânii. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de

0: magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, suntem din nou alături, dragi prieteni. Vă spuneam că avem aceste două partide la fotbal. Haideți să vedem dacă fotbalul ne-ar mai putea oferi ceva. Și cred că am mai putea agăța de aici colo câte ceva. Uite, în Finlanda, de exemplu, o echipă care acasă își face treaba foarte bine este Turun Paloseura Turku. Și văzând așa rezultatele formației Turun Paloseura Turku, recent ea a bătut-o în Veikkausliiga pe Oulu cu 3-0. Tot ce joacă acasă înseamnă cam victorii pentru Turun Paloseura Turku. Ea a învins-o și pe Iaro cu scorul de 3-2. Acum îi vine pe Kazma Ilves Tampere, o echipă deloc ușor de bătut. Cotele la partida dintre Turun Paloseura Turku și Ilves Tampere sunt pe undeva parcă trase la Indigo. Egale, doamne, ce egalitate perfectă între cotele celor două formații. Aștept, așa cum se întâmplă foarte des în Finlanda, ca astăzi la ora 18 să văd ambele echipe marcatoare. Goluri multe în partidele lui Turun Paloseura Turku, 3-0 cu Oulu, 1-3 la SJK, 3-2 acasă cu Iaro, de partea cealaltă și Ilves Tampere nu se lasă mai prejos, 3-1 o bate pe Diferdange în UEFA Europa League. Destul de generoasă cu golurile și Ilves Tampere, de aceea mă aștept ca cele două formații să reușească ambele să înscrie, indiferent de rezultat, pentru că mi-e greu să merg pe mâna uneia dintre formații. Un alt meci ceva mai târziu, după o oră, meciul dintre Marienham și Lahti. Mă uitam și aici pe statisticile Flash Score pe care site-ul ni le oferă de fiecare dată. 4-2 pierde Marienham la Gnistan, e bătută la VPS cu 4-0 tot în Veikkausliiga. Da, nu știu, Marienham e o echipă modestă, foarte, foarte modestă, de aceea am văzut că și bookmakerii merg pe mâna lui Lahti la această întâlnire. O formație Lahti destul de interesantă, de pe locul al 8-lea al clasamentului, cu 3 puncte astăzi, formația din Lahti ar putea să treacă cu ușurință de ultima clasată. Marienham n-are nicio victorie până acum. E greu să cred că astăzi o bate pe Lahti, care luptă pentru un loc sub soarele play-off-ului. E un moment în care Lahti ar trebui să ia 3 puncte, pentru că altfel se îndepărtează vertiginos de Pluton. Da, Lahti a învins-o în ultimul meci cu 2-0 pe HJK Helsinki, o echipă foarte cunoscută și foarte respectată în campionatul Veikkausliigii finlandeze. Lahti a bătut-o și pe Gnistan cu scorul de 1-0, deci sunt toate premisele să vedem un

doi solist la meciul Mariehamn-Lahti în Finlanda, mai ales că echipa gazdă e vai de capul ei săraca. În Islanda, atenție, în Besta Delid Karla Liga, două meciuri care se pot încheia cu goluri peste 3,5. Mă, măcar unul dintre ele, Hafnarfjord Breiða Blik, echipe marcatoare, dar și Keflavika Kranes. Besta Liga islandeză este un campionat în care se marchează foarte, foarte mult și de obicei de ambele părți, indiferent că echipele bune sau slabe, bubuie poarta și se oferă de fiecare dată culoare serioase pentru marcarea golului. Iubesc foarte mult islandezii golul, așa că la cel puțin un meci din astea două vom avea parte de GG3+, sau chiar GG4+. În Virsliga Letonă și acolo avem această echipă RFS, care mie îmi place la nebunie și ați văzut-o și pe plan european. Ea este la două puncte în spatele lui FC Riga și tinde să câștige titlul anul acesta și în partida de la Jelgava, ocupanta locului 6, zic eu că forța de atac a formației RFS o poate îngenunchea pe Jelgava, care are cu 30 de goluri mai puțin marcate decât RFS, și aș merge aici un mare solist la partida de la ora 18, Jelgava RFS, care ar putea să aducă un succes foarte interesant. E adevărat, cota e foarte mică, e o cotă de gol marcat, dar dacă mai puneți și două goluri marcate de RFS, pentru că Jelgava înghite mult, dragi prieteni, mult de tot. Mă uitam, păi în 22 de partide Jelgava a primit 38 de goluri, adică primește la greu, nu se joacă. A fost bătută la Riga cu 3-0 în etapa trecută, așa că nu știu în ce măsură se poate opune marilor echipe, dacă se pot numi mari, din Virsliga Letonă. Mai avem un Supernova Grobina, două echipe cam de același calibru, care pot pleca de la X în pauză sau final. Sunt echipe care se duc către zona minată a retrogradării și eu zic că un rezultat de egalitate între cele două ar fi minunat, pentru ca cele două să stea la distanță de locul 9 și 10, care implică cumva vorbe despre retrogradare. Avem și în Lituania, în Top Liga, partida dintre Suduva și Hegelmann. Și aici, dacă Suduva își dorește foarte mult să obțină o cupă europeană, să meargă măcar prin Conference League, ar trebui să obțină 3 puncte importante. Ea are deja 7 victorii în 19 meciuri și 9 egaluri, semn că e specialistă. Pierde foarte greu Suduva. Suduva e pe locul 5, prieteni, și are doar 3 înfrângeri în 19 meciuri, față de prima clasată ca Uno Žalgiris, care are 4 înfrângeri în 20 de meciuri. Deci iată-o pe Suduva cu posibilitatea de a marca cel puțin 2 goluri în poarta lui Hegelmann și de a obține 3 puncte care ar propulsa-o chiar pe locul 2 direct, adică ar pleca de pe 5 până pe 2. Iar adversara chiar e plauzibil de bătut, această Hegelmann, ocupanta locului 7, cu foarte multe goluri primite. Deci dacă Suduva primește 16 goluri în 19 meciuri, deci nici măcar un gol de meci nu primește Suduva, Hegelmann primește 29 în 19 meciuri. Adică e un picuț de diferență în ceea ce înseamnă apărarea și de aceea cred că Hegelmann va ceda și pe terenul Suduvei, primind cel puțin un gol, dacă nu chiar mai mult. În general, meciurile amicale între echipe de cluburi la fete, pe germane, lasă loc de multe goluri. Andernach întâlnește pe FC Köln în această seară. E un meci amical intercluburi în care cele două echipe se pregătesc pentru sezonul nou fotbalistic din această țară. Kölnul este o echipă cu o echipă marcatoare, o echipă care dă destul de multe. I-a dat 6-0 la ultima partidă lui Andernach. Vă dați seama, 6 goluri. A bătut-o pe Andernach cu 2-0, tot timpul a bătut-o, a făcut-o praf pe unde a prins-o. Și atunci cred că și astăzi putem avea parte de goluri la această întâlnire germană dintre cele două echipe de fete. Mai avem prin Rusia Rotor Volgograd cu SKA Khabarovsk, dar nici nu știi ce să joci în Rusia, goluri puține, vă dați seama. Și în Suedia, hai să mergem puțin prin Suedia, pentru că acolo, în zona aceasta nordică, se întâmplă foarte multe lucruri interesante și multe goluri de obicei. Uite, de exemplu, FC Malmö se deplasează la Kalmar, dar cu o infirmerie foarte, foarte înghesuită.

suită. Brazilianul Busanello nu își va juca, este inactiv. Cristiansen e accidentat la picior. Djuric are multe cartonașe galbene. Muntenegreanul a primit 4 și va sta la partida de la Kalmar. Jansson accidentat și el la genunchi. Mai avem și pe bulgarul Karabeliov și el inactiv. Va fi greu pentru Malmö

ar propulsa-o, de, nu deasupra lui Häkkinen, sub Häkkinen, da, oricum peste Djurgården, peste Stockholm. O victorie în această deplasare la Kalmar. Acum nu știu dacă echipa din Kalmar va ceda atât de ușor. Ea de obicei omoară adversarul acasă. 3-0 cu Örgryte, 2-1 cu Degerfors, pe care le prinde, le pilăfește, cum îmi place mie să zic. Dar, până la urmă, cred că Malmö nu pleacă bătută din această deplasare. Dați-mi voie să cred lucrul acesta. Malmö este o echipă totuși cu nume, o echipă care își dorește și anul acesta o cupă europeană și este capabilă, din postura ei, așa cum a jucat până acum, să o bată pe Kalmar, chiar și fără jucătorii accidentați despre care vă vorbeam. X2, sigur, Kalmar, Malmö și goluri. Foarte important este să vedem și goluri acolo în Suedia, unde și acolo se marchează mult, la fel ca prin Islanda. Meciul de mai târziu, cel dintre Örgryte și Djurgården, ar trebui să aducă la rampă o victorie a lui Djurgården. Toată lumea zice asta. Djurgården este în acest moment pe locul 5. N-a dat prea mari satisfacții pentru că a pierdut acasă cu Sirius, prima clasată, și acasă cu Broma Poikarna 1-2. Mi-e foarte greu să cred că la această partidă din deplasarea de la Örgryte, penultima clasată, va suferi o nouă înfrângere. Totuși, este o echipă care trage la cupele europene și o victorie astăzi în această deplasare ar face-o să vină la limita ligii Conference în clasament. Cel puțin o echipă va câștiga. Fie Malmö câștigă în deplasarea de la Kalmar, fie Djurgården câștigă în deplasarea de la Örgryte. E diferență de valoare în ambele partide. Da, știți cum e. Poate să iasă o surpriză din două, adică un rezultat de egalitate sau mai știu eu ce trăznaie pe acolo. Și divizia secundă, parcă suedeză, am văzut-o activă astăzi. Da, în divizia secundă suedeză, în Superettan, e un singur meci care se va juca. E vorba de meciul dintre Norrby și Sundsvall. E o luptă și acolo, să știți, în divizia a doua suedeză. Norrby e pe locul 13, amenințată flagrant cu retrogradarea, dar s-a înțeles probabil cu Norrköping și a bătut afară pentru a ieși din zona minată. Eu astăzi nu văd pe Norrby pierzând partida cu Sundsvall. Sundsvall e ultima clasată, sărac, are 9 puncte, vai și amar de ea. Norrby a făcut 14 grație acestei victorii, care nu prea știu eu cum a fost obținută. Două echipe slabe față în față, e posibil să se înscrie destul de puțin la partida dintre Norrby și Sundsvall. Cred că totuși echipa gazdă va fi mai agilă, mai activă în acest meci, pentru că este un meci care între două echipe amenințate cu retrogradarea. Cotele sunt ușor în favoarea lui Norrby, dar sigur că acest meci se va încheia cu handicapul de 2. Chiar dacă își va dori să o bată pe Sundsvall, Norrby nu o poate face la mai mult de un gol diferență, pentru că e o echipă puțin marcatoare. Cam ăsta e fotbalul astăzi, dragi prieteni. Nu e puțin ca număr de partide. Poate că dacă vreți să mergeți și prin Uruguay, în Liga Uruguayana, torneo intermedio, veți avea meciul dintre Montevideo și Danubio. Un meci pe care probabil că îl va gestiona destul de bine pe stadionul Centenario, formația gazdă Montevideo City, care e cam desperiat pe teren propriu, să știți. În clasament mă uitam la Montevideo City, a cam bătut adversare. Danubio e pe ultimul loc, e vai de mama ei, e slabă, n-a câștigat cu nimeni, are vreo 3 egaluri în care a dat cu mingea peste gard, pentru că nu altfel se poate explica. 0-0 cu Național, 1-1 cu Juventus, 0-0 la Van Dierers. Deci Danubio e o echipă modestă, cea mai slabă marcatoare din divizia uruguaiană Torneo Intermedio. E un moment în care Montevideo City poate obține o victorie care să o împingă chiar pe locul întâi al clasamentului în această seară. Da, nu cred că putem avea parte de vreo surpriză în această întâlnire. Astea sunt meciurile din fotbal, prieteni. Îmi place să cochetez și cu voleiul, să știți. Îmi place să cochetez și cu voleiul și aștept astăzi să se joace ceva și nu găsesc nimic.

nimic într-o zi de luni. Am avut Nations League, am avut Bulgaria-Franța 0-3 și SUA-Polonia 0-3. Iată un rezultat la care nu mă așteptam, polonezele să le bată pe americance cu 3-0. Dar tenisul continuă să pulseze, așa cum vă spuneam. De data aceasta s-au mutat băieții și fetele pe la Estoril în Portugalia, pe zgură, pe la Kitzbühel în Austria, tot pe zgură. Iată, fetele joacă la Hamburg în Germania, foarte interesant, un turneu foarte, foarte interesant. La Iași, acum, curând, repede, Șerif va juca finala cu Badosa. Nu s-a putut juca ieri, a bătut vântul rău de tot, a fost ploaie urâtă la Iași și sigur că această jucătoare egipteană, Maiar Șerif, o întâlnește pe Paula Badosa, o jucătoare de mare, mare maturitate. Vreau să vă spun, Paula Badosa a coborât pe locul 115 la 28 de ani, dar nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Este duel între o spanioloaică și o egipteancă. Nu s-a jucat ieri, vă spuneam, din cauza vremii. Paula Badosa a venit la Iași și am crezut că a venit așa într-o doară, dar uite că n-a venit în excursie. După ce a câștigat titlul la Bașta, a reușit noua sa victorie consecutivă sâmbătă, 3-6, 7-5, 7-6 cu slovena Zidanec. Pe de partea cealaltă, Maia Șerif a avut o misiune mai ușoară în cealaltă semifinală, bătând-o măr pe ucrainianca Oleksandra Olinikova. Ce mă bucur că a bătut-o pe Olinikova, a treia favorită a turneului. Șerif are un singur titlu în carieră, dar a mai jucat finale la Cluj, Napoca și Rabat în 2021 și 2024. Dacă se înfoaie la ea Paula Badosa, este clar că Paula Badosa, după ce a câștigat trofee la Indian Wells, Belgrad, Sydney, Washington, e clar că vine la a cincea finală WTA, pe care cred că o și poate câștiga. S-au întâlnit până acum de două ori în circuitul profesionist, Șerif și Badosa, fiecare având câte o victorie. Egipteanca a învins cu 2-0 culmea la Leida într-un turneu ITF prin 2013, când Paula Badosa era pui de crevedia. Iar în sferturile de finală, acolo, iar Badosa s-a bătut-o măr, 6-3, 6-1, de curând, în 2023, în primul tur de la Charleston. Și sunt foarte sigur că în această finală jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa o poate bate măr pe Maiar Șerif, chiar cu 2-0. UniCredit Iași Open, dotat cu premii de vreo 246.000 de euro. Da, ăsta este tenisul la Iași. Nu vreau să vorbesc despre întreg tenisul, pentru că panoul este plin, dragi prieteni. În turneul băieților de la Estoril, pe zgura de acolo, cred în șansa unui jucător de-al gazdelor. Este vorba de Roja. Țineți minte, Roja, tenismenul gazdelor, locul 123 mondial, care îl întâlnește pe spaniolul Martinez, locul 159. Un spaniol destul de lent, așa aș remarca. Martinez l-a bătut pe Skatov, pe la Estoril, l-a bătut pe Jorda Sanchez, dar nu știu în ce măsură astăzi poate să stea în fața reprezentantului gazdelor, care va fi și susținut din tribună. Tot la Estoril, dragi prieteni, aș merge pe mâna francezului Droghe în fața lui Hugo Carabelli, chiar dacă cotele totuși sunt inverse. Minimum un set pentru francezul Droghe, care mi s-a părut că a făcut un turneu destul de bun la UMAG. L-a bătut pe olandezul Van Aschen, l-a bătut pe belgianul Blox, în fine, a făcut un turneu destul de bun. Tenisul vă mai aduce ceva partide și la Kitzbühel, acolo unde aș merge pe mâna lui Navone în fața francezului Müller. Începe foarte repede acest meci. Zic eu că Neumayer, care va evolua împotriva lui Hoffmann, va fi bătut de german. Mi-e greu să cred că Neumayer poate sta în fața lui Hoffmann, un jucător cu multă valoare, dar
cu o vârstă cam înaintată, 34 de ani. În ceea ce înseamnă evoluția fetelor la Hamburg, pe zgură, merg pe mâna jucătoarei Podoroska din Argentina în fața germancei Stusek, o necunoscută. Nu vreau să o văd pe Ana Kalinina mergând mai departe, ci vreau să o văd pe această Cuevedo, cu toate că are șansa

0: porcului de Crăciun, Caitlin Coevedă, locul 100 mondial. Dar minimum un set pentru această jucătoare cred că merită încercat. Da? Cam asta, dragi prieteni, pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Florin Chivulete și pun punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit mâine la aceeași oră să ne reauzim pe calea undelor. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bine, vă regăsirem, șampionul, bună seara! Salut, Viorel!
1: Bună seara, salut!
0: Vio Grigoroi alături de noi, șampionilor!
1: Ne pliem și noi acum pe perioada asta, fiecare mai vine unul seara, mai vine unul.
0: Păi da, n-ai ce să faci, așa e vara.
1: Și mai au unul concediu.
0: Vara, oricum noi nu suntem ca vedetele care lipsesc 3 luni de la muncă. Și apar
1: de dată. Și spun ne vedem la toamnă.
0: Da, exact.
1: Deși cu foamea asta mi-e greu să cred că mai își permit anul ăsta luxul. Nu prea am văzut anunțul.
0: Dar înainte era la greu.
1: E fomică, fomică.
0: E fomică mare de tot.
1: Vorba
0: așa
1: lui Mircea Lădulescu, zis Riciu. Nu pleca în concediu că ți-au alții locul.
0: Da. Riciu e ok, din câte am văzut.
1: Da, n-am cunoștințe.
0: Mircea Lădulescu, am vorbit noi cu el ultima dată, are 85 de ani. Mulți înainte. Din păcate, ieri ne-a părăsit Mircea Meionescu, un adevărat jurnalist și nu doar jurnalist, ci un om de cultură până la urmă. Le-a încercat pe toate. Pe 31 octombrie ar fi împlinit 81 de ani. Așadar, Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Meionescu, om care a venit de foarte mult aici la Radio La Sport Total FM, care a lucrat și cu Vio la Telesport.
1: Da, din fericire, una dintre realizările mele în domeniul ăsta și în general cu satisfacțiile astea rămânem noi, cei care am intrat nebuni, pasionați așa, fără să luăm în calcul alte dezavantaje, deși erau clare și alea ca lumina zilei, dezavantaje. De spuneam că una dintre realizări cam asta e, că am reușit să fiu coleg, nu altceva. Cu nume, unii dintre ei s-au stins, dar care au lăsat ceva adânc așa în istoria acestei meserii. MMI-ul este, na, cum spuneai tu, unul dintre aceștia, Octavian Vintilă.
0: Corect, și Tavi Vintilă, Dumnezeu să-l
1: odihnească. Ion Ghițulescu, Coca-Cos Mateo Hari, adică chiar am lucrat.
0: Da, oameni care nu mai sunt nici printre noi, corect.
1: Cu MMI-ul am comentat meciuri, dar la Cluj, la Buzău.
0: La Telesport, da.
1: Da, la Telesport, la Cluj, la Buzău. La radio. Și la radio am fost colegi.
0: Știu și la RRA. Păi el a făcut și radio și TV și presă scrisă. A scris zeci de cărți. Înțeleg că avea mai multe decât e Dobre.
1: Da, și pe mine am văzut la Alin Buzărin într-o scriere.
0: Și glumeam asta.
1: Că avea 80 și ceva.
0: Da, păi am glumit cu el aici la ultima carte.
1: Totuși cam multicele așa, știi? Acum depinde cât de groase erau. Sau el scria și altceva. El a fost axat și pe
0: dramaturgie, pe teatru.
1: Da, și pe punere în scenă de piese.

0: A fost directorul teatrului din Giurgiu.
1: Tudor Vianu din Giurgiu.
0: Da. Deștept, om deștept. A avut multe de povestit la viața lui și cu America, cu...
1: Da, unde a fost și acolo, în America.
0: Cred că acum știi cum e, de morzu mai de bine, dar cred că mai băga și în ele un
1: pic. Aia la greu, mă.
0: Aia cu Anthony Quinn, că l-a dus cu taxiul.
1: Aia e și i-a dansat din Zorba Grecu, nu?
0: Da,
1: și
0: da, da.
1: Am mai zis, mai avea una...
0: Greta Garbo și Anthony Quinn.
1: Păi da, da, Greta Garbo, culmea că el când zice că o ducea, Greta Garbo a venit în 90 campion, deci n-avea cum să... El o spunea pe asta Greta Garbo, dar el a venit...
0: Nu, el în America s-a dus în 80 ceva.
1: 83 sau 84.
0: Păi da, și dacă a murit aia 90, de ce să nu
1: fie? Păi da, da, era bătrână, avea 80 și ceva, a murit la 85 de ani Greta Garbo și era bolnavă. Păi și
0: nici nu mai ieșea la...
1: Asta
0: să-și
1: zic.
0: Apă.
1: E într-adevăr că stătea la New York, dar nu ieșea cu taxiul, de asta zic că da. I-am mai zis și eu, așa, ca prietenește, am zis.
0: Ori o confunda, că...
1: Sau da, posibil, să fi fost altcineva.
0: Nu fi întrebat-o pe aia, dacă... Cum sunt taxiurile alea, acum nu știu dacă... În Londra, dacă și în America, cu despărțitoare.
1: Grand Marquis-ul ăla, da, da, erau. Mașinile Grand Marquis.
0: Avea demulețul ăla...
1: Da, mai îți dai seama că, na, fiind jurnalist și pe vremea aceea, șocai cu astea. Însă are o carte excepțională despre drumul României 94... Columba a descoperit America și Hagi a cucerit-o, foarte bună, este o carte excepțională. Tot astăzi ne-a părăsit și unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, Kevin Keegan, singurul fotbalist britanic care a câștigat de două ori balonul de aur. Kevin Keegan, câștigător în 78 și 79, a murit astăzi la 75 de ani, el suferea de cancer la stomac, iar ultimele clipe... A fost înconjurat de soție și de fiicele sale. S-a născut în 51 și a început cariera la Scunthorpe înainte ca Bill Shankly să-l transfere la Liverpool în 71 pentru doar 33.000 de lire sterline. Pe Anfield a devenit King Kevin și a cucerit 3 titluri în prima ligă engleză, Cupa Angliei, de două ori Cupa UEFA și Cupa Campionilor Europeni în 77. Keegan a jucat și la Hamburg, unde a câștigat de două ori balonul de aur în 78 și în 79, a mai jucat pentru Southampton și Newcastle, iar pentru Naționala Angliei a strâns 63 de selecții și 21 de goluri, fiind de asemenea participant cu Anglia la Mondialul din Spania din 1982. După retragerea în 84 a devenit antrenor, în 92 a fost la Newcastle, echipă pe care a adus-o în Premier League, și a transformat într-o candidată la titlu. 95-96, echipa lui a fost aproape de a deveni campioană, dar a pierdut lupta la baionetă cu Manchesterul lui Sir Alex Ferguson. Din acea rivalitate a rămas celebră izbucnirea sa televizată I'll love it if we beat them, love it, îi voi iubi dacă îi batem, îi iubesc. Keegan a fost și la Fulham, a antrenat și Național Anglii pe Manchester City și a fost în 2008 la Newcastle. Fusese decorat în 82 cu Ordinul Imperiului Britanic pentru serviciile aduse fotbalului. The Guardian scrie cu o tristețe imensă, anunțăm că Kevin Keegan s-a stins din viață la 75 de ani. Kevin lupta cu cancerul la stomac și în ultimele sale clipe i-a avut alături pe soția și pe fiicele sale. Dublu câștigător al Balonului de Aur, Kevin a fost un soț, tată și bunic foarte iubit. Familia dorește să mulțumească extraordinare echipe medicale care l-a îngrijit și pentru tot sprijinul oferit. Este o perioadă dificilă, iar familia solicită să-i fie respectată intimitatea și nevoia de liniște,
0: și dacă
1: a transmis potrivit The Guardian familia.
0: Tot vorbit de mari dispăruți, unii recent, alții mai de mult, la 20 iulie 43 se năște Adrian Păunescu.
1: Și asta, corect, uite, tot în...
0: Uriaș!
1: Exact.
0: Serios. Uriaș.
1: Da, Dumnezeu să îi... să îi odihnească pe toți aceștia. Și
0: dar ce e acolo un muritor? Venirea Spaniei acasă?
1: Am
0: întors deja?
1: Păi da, că vin, evident.
0: Păi n-au rămas și ei să tragă un pui de somn.
1: Care șampion, că ajung repede. Mai ales la New York.
0: Adevărul ăsta e că...
1: New York-Madrid, ești chiar în margine. Din margine. Ești...
0: Păi da, faci București, nu e vreo 9 ore, nu?
1: E 7 ore ceva, da, 8 ore. Da. Da. Da, depinde, nu de aici la București. La București faci mai mult.
0: Păi nu mă, că a băgat cursă directă.
1: Păi da, faci mai mult.
0: Cât?
1: Cred că faci vreo 9 ore. Cred.
0: 9 ore și până la Madrid faci 7.
1: Da, exact.
0: Până când mai petreci, mai dai o pizza în avion, mai...
1: Da, păi bă, dacă e direct, cam 7 ore.
0: 100% i-a luat un charter, îți
1: da,
0: dai seama.
1: Da, clar, 7 ore. Prin... Cam așa trebuie să faci, vreo 7 ore peste Atlantic.
0: Ce scală, îți dai cu curelea.
1: Nu există, mă, nu există, nu.

0: 7 ore și de la noi vreo 10 dacă pleci de la București direct. Până la New York. 10-11 ore.
1: L-o fi luat și pe Trump cu ei? Să le ține de urât?
0: Văd că au și ajuns șampion.
1: A, păi asta zic. Asta zic, am văzut imagini.
0: Au plecat, îți dai seama, imediat au ăsta, gata, am luat titlul, au plecat, s-au urcat în charter și au și ajuns. Se bucură în seara asta.
1: Cred că o grămadă și-au programat nunți, botez, vacanțe de mâine
0: în funcție
1: încolo.
0: De, da, da, corect, corect. Cred că le-au și anulat unii dintre ei, văzând că Spania ajunge până în finală.
1: Nu cred că a fost cazul lor așa cum s-a întâmplat
0: cum era cu noi,
1: Alex Pop. Da, aia chiar când aia se apucă Dinamo, de o competiție de asta, ia un calcul.
0: Ăla zice că are nuntă.
1: Mm? Da. Da.
0: Da. Deci devine șampionilor Spania, noua campioană mondială. Argentina, dintr-o națională atât de frumoasă, care devenise așa o, cum să zic, un standard al luptei împotriva fotbalului de super calitate și fotbal curat, ba chiar pe vremuri nu știau cum să-l faulteze oameni Maradona, e bine, Argentina de anul ăsta a fost groaznică, urâtă, o echipă care n-a arătat absolut nimic la mondialul ăsta. Dacă nu era Messi, erau mai rău ca Paraguay, o spun eu. Și aseară, cum a zis și Vio, urâtă-i bătrânețea pentru unii. Uh-huh. Adică să ai așa atitudinea aia și Paredes și Enzo Fernandez și... Adică, bă, eu înțeleg, agresivitatea e una, dar țărănismul, ciobănismul e altceva. Da? Adică, nu poți să te compori, să crezi că tu poți câștiga un meci doar rupându-ți adversarii și în finale pe mondială. Din păcate am asistat poate la cea mai urâtă finală mondială de când ne uităm noi la fotbal.
1: Din perspectiva Spaniei n-a fost urâtă.
0: Ba, nu, mă refer ca fotbal, ca nivel, cum
1: păi
0: s-a jucat.
1: Spania a avut nu știu
0: Spania,
1: câte ocazii.
0: Da, Spania a jucat bine, dar te gândești la adversar, da. Știi? Te gândești la adversar care a jucat groaznic, urât, foarte, foarte, foarte urât.
1: Deci mie mi-a adus aminte, comparația poate fi socotită de cei care ne urmăresc, pe bună dreptate, deplasată, exagerată. Da, asta...
0: Deci a clubul Kosovo?
1: Nu. Nu. Cu 89 Milan Steaua. Adică Steaua, totuși finalistă a Cupei Campionilor și câștigătoare în 86 și...
0: Să nu joace nimic, da.
1: Absolut nimic.
0: Da, să fie călcată în picioare.
1: Absolut,
0: da.
1: Bravo. Numai că seara n-a fost 4-0.
0: Dar putea să fie 4-0.
1: Putea să fie, dacă nu era Martinez.
0: Păi la un moment dat era 20-0 la ocazii, da. Pentru...
1: Gol valabil marcat de spanioli.
0: Vreo două.
1: Nu, unul.
0: Unul, da. Al doilea a fost, așa este. Da. Că au dat două, de fapt.
1: Așa?
0: Da, da.
1: Deci
0: corect.
1: Nu era mare diferență și de aceea am făcut comparația asta. Pentru că și atunci, în 89, ca și acum, nu îmi venea să cred că o echipă care a ajuns până acolo este incapabilă să dea o replică. Uh-huh. Se comportă ca una parașutată direct în finală. Stai mă puțin, exact. Că am muncit să ajung aici. Nu, se pare că n-ai muncit deloc. Te-a parașutat cineva. Eu n-am o explicație. Eu n-am o explicație, nici nu cred că există explicație logică la ce s-a întâmplat cu Argentina. Ok, nu funcționează Messi sau un alt jucător, da, chiar tot să nu funcționeze?
0: Da, păi nu, da...
1: În afară de portar.
0: Îți mai spun ceva, eu m-am uitat, n-am ratat niciun meci. Așa. Nu m-a impresionat în nicio partidă Argentina. Ții minte că am fost aici împreună la meciul cu Egipt, însă când i-am văzut pe ăia cum se retrag pe egipteni, mi-am dat seama că vorbim despre un popor care nu știe să ducă lucrurile la capăt. Le-am explicat oamenilor. Dacă mergeți în Egipt, veți vedea că 90% dintre case nu sunt terminate. Da? Așa arată Egiptul. Și asta arată că vorbim despre un popor labil, un popor care nu știe să ducă totul. Aduți aminte că vorbeam aici, Argentina a fost cruntă până în minutul 79-80, da? Și după aia când i-am văzut, că am spus, bă, gata, fii atent că-i bat pe ăștia. Și am avut dreptate.
1: Da, dar s-au întrebuințat și au depus eforturi și valoare și talent și cu capul verde.
0: Așa e, da, dar să te chinui așa.
1: Adică nu le-a venit nimic pe tavă.
0: Știu, dar să te chinui așa în halul ăsta, da, îți arată că echipa, pe lângă faptul că a avut unul dintre cele mai ușoare trasee, să ai o grupă cu Algeria și Iordania, să-mi fie cu iertare, da. Sunt foarte, foarte puțini care
1: eu știu ce spui, dar

0: Și aici e discutabil, adică putea să joace la un moment dat cu Uruguay, putea să joace la un moment dat cu Portugalia.
1: Da, dar n-au jucat.
0: Păi da, dar nu-i vina lor că ăia săracii au fost mai frânzi decât ei. Știi? Da. Adică nu s-au făcut cărțile.
1: Deci revenirea ei s-a bazat atât în meciul cu Anglia și cu Capul Verde și cu Egiptul și cu Elveția pe o retragere fricoasă a unui adversar sperindu-se, da? De ceea ce avea în față.
0: De ce îmi pare rău mie, dacă tot perorăm, că astea sunt cumva.
1: Da, păi suntem la final acum, știi cum e.
0: E că
1: concluziile.
0: N-am o dovadă în sensul ăsta sau cu ce să probez ce spun acum, dar sunt convins că și Franța și Anglia dădeau altă replică Spaniei în finală.
1: Ah, clar, clar.
0: N-avea cum să fie moarte niciuna dintre ele.
1: Să te prezinți în halul ăsta, bravo.
0: Exclus.
1: Bravo. Bravo, să te prezinți în halul ăsta, șampion, e zăvârșe pe bune, nu poți, exact. Ai văzut Franța-Anglia ce fotbal au arătat.
0: Da, dar citeam ce a scris Neaovi.
1: Cu ce?
0: Că ar desființa lupta pentru locul 3.
1: Bă, și eu aș face
0: că
1: asta.
0: E făcută așa
1: păi
0: pentru...
1: da, e pentru o ierarhizare, atât.
0: Păi da, mă, dar campionatul mondial, fie că e de basket, fotbal, gimnastică sau mai știu eu ce, nu presupune medale de aur, argint și bronz? Păi și tu dacă desfințezi locul 3, bătălia pentru locul 3, ce să faci? Dai la două echipe bronzul? Păi nici așa nu e ok. Ai locul 4 și aia lua bronzul.
1: Exact.
0: Păi
1: exact.
0: Nu e ok. Înseamnă că... na.
1: Da, și eu...
0: Da, vezi că a mai scos tata Infantino și din finala aia mică niște milioane, sute.
1: Bă, cred că miliardul.
0: A gândit-o bine, mă, ce să mai.
1: Bă, nu știu dacă au gândit-o bine sau au fost acolo în
0: nu
1: fața...
0: finala, în general.
1: Da,
0: mondialul
1: dar au fost
0: ăsta.
1: Bine așa în fața unui fenomen care n-are cum să e profitabil de când lumea și pământul.
0: Da, da, nu la modul la care a reușit
1: da,
0: ăsta.
1: Da.
0: Adică de la an la an e mai profitabil.
1: Da, bă, șampion, dar și să meargă numai bogați. Ai zis că numai suporteri erau, numai vedete erau la meci, numai...
0: Adevărul ăsta e.
1: Tu ai zis că numai bogați au fost. Nu am văzut
0: că...
1: un om să zici că s-a dus un om sărac să a avut șansa să vadă și el
0: adică
1: finala.
0: Adică mă uitam să văd dacă...
1: Numai miliardar și milionari erau în tribune.
0: În tribune, în afară de, evident, glory.
1: Pleiada de glory. De
0: da,
1: toți
0: da, era da, logic da, să fie acolo. Da, mai da. Vezi și vreun ăsta gen Giroud.
1: Da, mă, da.
0: Sau vreun Wenger prăpădit pe acolo, știi? Sau vreun Ferguson. Nu mă vedei
1: Stai, mă, numai
0: Brad Pitt,
1: numai
0: Adrian Brody.
1: Exact.
0: Bă, stai mă
1: Will
0: puțin.
1: Ferrell.
0: Will Ferrell. Numai... Bă, stai mă puțin. Bă, voi nu zic că nu e cazul să veniți. Dar, bă, nu confiscați, știi?
1: Asta zic
0: e
1: șampion.
0: E cam impostor un pic, dacă mă întreb pe mine.
1: Asta spun.
0: Cam impostori.
1: Păi, deci au venit oamenii ăia, da? Au fost oamenii ei acolo ieri,
0: da.
1: Mi s-a părut și mă uitam și la oamenii că au mai dat imagini așa, dar cred că le era rușine.
0: S-a trezit Denis Rifai că face furnicuțe cu Ioan Andone.
1: Exact.
0: Înțelegi?
1: Exact.
0: I-a făcut de mic,
1: bună,
0: de mică
1: bună
0: fotbalul
1: comparația,
0: Denis
1: da,
0: Rifai.
1: Da, da, habar n-are cine.
0: Da, exact. Da, s-a trezit peste noapte că îi place fotbalul să-l cheme pe Andone Beneato, la furnicuțe.
1: Da.
0: Și ăla la rândul lui...
1: Să-l cheme pe Dănciulescu.
0: Da.
1: Dancule, te pup, vino aici,
0: da,
1: mă, no,
0: da,
1: no.
0: Da, Neando.
1: Neando, da, exact.
0: Trebuia să aibă susținere din public.
1: Din public, da. Bă,
0: nu,
1: vezi,
0: oamenii ăștia...
1: Asta spun, numai fotbal, numai al... Fotbalul trebuia să fie al tuturor claselor sociale, nu așa să stai să-l vezi
0: e,
1: departe.
0: Da, corect.
1: Dă-i șansa omului ăluia, asta e, câștigă, dă-i niște prețuri de bilete normale și dă-i șansa să aibă și el ocazia să câștige... prin tragere la sorți un bilet așa cum fac toți oamenii. Adică
0: cred la că... anul l-a complicat rău de tot, l-a dus prin Uruguay, Argentina, nu?
1: Vine și în Europa.
0: Maroc, Spania.
1: Spania, Portugalia, da.
0: Adică
1: da. Peste 4 ani, da.
0: El vezi că încearcă, nu de fapt încearcă, asta face, colectează lovele de la toate țările posibile și imposibile, mă.
1: Da.
0: Adică
1: exact.
0: De ce să iau eu bani de la o singură țară de organizare când pot să iau de la 5 țări? Nu s-a pus problema acum 4 ani în Qatar că ăia fac cât 10 țări.
1: Exact.
0: La ei au zis, bă, ai nevoie de câte stadioane ai nevoie? De 10. 10 facem.
1: Da.
0: Prin comparație Dinamo s-a blocat după ce au luat două mașini de balast.
1: Păi mai ții minte ce ți-am spus, că stai să vezi când vin litigii și probleme și peste ei. Ții minte ce am spus la emisiunea
0: Parcul Herăstrău lucrează Dita și... mai Parcul cu două excavatoare.
1: Două excavatoare, da.

0: fac nimic. Și am văzut astăzi că vor să intre în insolvență cu STB-ul, căci că e faliment. Da?
1: STB-ul e faliment?
0: STB-ul e faliment, da, da, aproape de faliment. Și dacă nu intră în insolvență, primăria nu mai poate să-l susțină. A ținut astăzi o conferință Ciprian Ciucu și a spus fix ce se întâmplă cu STB-ul. Și le-a cerut insolvență pentru că au niște datorii incredibile. Deci fii atent, ei n-au plătit în 2020, da? N-au plătit datorii la ANAF, nimic. Și cu penalități au ajuns la 1,5 miliarde de lei. Asta înseamnă 300 milioane de euro, nu? Uh-huh. Deci 300 milioane de euro sunt mai datorii la ANAF, către stat. Exact ce spuneam noi, fenomenul de canibalizare. Statul mănâncă, dă într-o parte și ăilalți mănâncă statul la rândul lor. Știi? Asta este procesul de canibalizare și dacă vă întrebați de ce de multe ori România se falimentează. Exact cum ți-ai mânca piciorul și vrei să-ți fie bine a doua zi, da? Asta e, sau mâinile, sau să-ți mănânci și creierul la un moment dat. Da. Deci nu au mai plătit contribuția angajaților. Și, 400 de milioane sunt mai penalități. Apoi, în 2019-2020 se făcuse o licitație câștigată de VFU Pașcan pe 40 de tramvaie de 18 metri bucata. Da, tramvaiul. A venit Nicușor Dan premier, ăsta primar, a trimis corpul de control și a aflat că ăia de fapt luau tramvaiele din Rusia la suprapreț, a tăiat contractul și evident că ăia a dat în judecată și au câștigat procesul și le-a cerut daune de 27 de milioane de lei. Asta înseamnă încă vreo 5 milioane și ceva de euro. Da? Și mai este un litigiu în curs pentru încă 1 miliard de lei. De STB are undeva la vreo 6-700 milioane de euro, milioane, fraților, da?
1: Datorii,
0: da. Da? Deci, practic, de la un contract de 305 milioane de lei, au ajuns la penalități de 1 miliard de lei. Da? De 250 de milioane de euro, șampionilor. Da? Hai, 200 de milioane, pardon. 200 milioane de euro. Deci, au furat ăia și au făcut toate, și nu doar că s-a furat. Înțelegi? Apoi, angajații, fii atent, șampion, angajații sunt 10.000, dar nici măcar jumate nu sunt Vatman și e personal auxiliar, la greu. Iar STB-ul are undeva, acoperă, deci, tarifele pentru călători, adică ce se încasează din bilete și mai ales că merg foarte mulți, merg cu blatul, și aici este o mare problemă.
1: Da, e.
0: Dacă ai putea să le faci să, din tot vestul, să treci pe lângă, asta e, aștepți, cum se întâmplă peste tot, în toată lumea asta, e civilizat, că sunt multe autobuze, nu e aglomerație ca pe vremuri. 17-19% din costuri s-a acoperit tarifele pentru călători. În Varșovia 30%, Paris 37%, da? Și costul mediu ponderat pe kilometru undeva la 16,69 lei, mult peste toate orașele care au flote mixte, cum e Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și mai departe. Și se adaugă și o cotizație pe care primăria o plătește către ADI TPBI, 20 de milioane de lei pe an. Deci le mai dai și la 4 milioane de euro pe an, care este Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfova este, care este iarăși o struță cămilă șampion, da? Și practic singura soluție ar fi insolvența acum, pentru că altfel primăria poate să intre în capacitate de plată. Da? 5,6 miliarde de lei în 2025 pentru a funcționa, atât are nevoie. Deci un miliard de, nu? Un miliard, da. Un miliard și un pic de euro.
1: Da.
0: Cât bugetul Bucureștiului, fraților. Asta ar fi în momentul de față. Deci STB este într-o situație financiară, e o gaură neagră, practic. Datoria este încă o dată sau încă o dată jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Deci cât două bugete ale orașului Brașov ne costă STB-ul pe an, fraților, ca să înțelegeți. Da? Deci STB-ul poate să tragă în jos tot orașul și ar putea duce la incapacitate de plata primăriei dacă nu se cere insolvența. Ca să înțelegem, să înțeleagă și oamenii care ne ascultă unde s-a ajuns. Da? Mulțumim tuturor, mulțumim Leo Messi, da? Champion League. Ce vrei să te mai miră ceva? Champion. E o

0: jale de nedescris. Impostura și hoția sunt la ele acasă.
1: Și datoria, citeam dimineață pe Adevărul, datoria externă a României e ceva halucinant în momentul de față.
0: Adică... Da, și după aia zic oamenii că, domne, că ne-am vândut. Și nu știu ce, păi, noi ne-am vândut? Nu a venit nimeni să te cumpere, nu? Nu spui întrebarea, dar cine a făcut chestia asta? Cum a ajuns aici? Nu e. Dacă stai și citești toate știrile astea în fiecare zi, șampion, oi razna. Băi, razna, nu știu la ce poți să te mai gândești.
1: Nu te mai gândești.
0: Nu te mai gândești la nimica. Deci, bă, stai pe puțin, că... Cine o să plătească datorile astea? Pe care puteți uita, tot noi le plătim, nu? Ne-au pus ăștia taxe peste taxe, totul se scumpește de la o zi la alta, mă. Astăzi ei dai 5 lei pe ceva, mâine dai 6 lei.
1: Uite, datoria României la momentul ăsta a ajuns la 230,9 miliarde de euro.
0: Super.
1: 230 de miliarde datorie. Și înțeleg că ne împrumutăm cu un miliard pe săptămână. Tu îți dai seama, un miliard pe săptămână ne împrumutăm.
0: Da, da, deci știi că de aici putem să ajungem la... Suntem la un pas de colaps, șampion.
1: Da, da, da, păi asta e ideea.
0: Cu Ciolacu și cu toți ăștia.
1: Asta e ideea.
0: Și noi n-avem de 3 luni guvern, mă. Uneori mi se pare că totul este voit, mă, șampion.
1: 100%. Din punctul meu de vedere, 100%. Pentru că am mai trăit, din păcate, sau din fericire, ca să nu mai fim păcăliți din fericire, faze de genul ăsta și aduți aminte, indiferent de președinte, indiferent de culoarea sau coloratura politică.
0: S-a spus că e Blăteanu.
1: Nu, lasă asta. Uh-huh. Dar după o perioadă de, apărea un alt cetățean, deci făcea echipa lui guvernamentală și îl învesteau, îl votau în Parlament și intra în pâine. Uh-huh. Că mai stătea puțin de atunci până când îl demitea pe respectivul guvern. Asta e altă problemă. Dar aveam, știi?
0: Exact.
1: Acum au trecut 3 luni de când i-au demis pe ea, au mimat ceva de 2 ori, odată cu veștea ăla și odată cu, nu mai țin minte, înainte de veștea. Uh-huh. Nu mai țin minte, cu cine? În fine, nu contează. Chiar nu contează.
0: Înainte de Bolojan.
1: Nu.
0: Când îl pusese pe nenea ăla, da, mă, corect. După Bolojan a numit pe...
1: Da. Un cetățean din ăsta.
0: Da, da, da, în fine, la cât de mult sunt...
1: Nu contează. Da.
0: Da, și nu l-au acceptat.
1: Aia a fost vrăjeală, da, din punct, exact, de vedere. Că era clar că nu acceptă. Și acum stăm cu ăștia de miși, care cu siguranță n-au nicio valoare, care cu siguranță nici ei nu vor să mai aibă valoare. De ce să mai fiu eu tras la răspundere?
0: Tomac. Pe Eugen Tomac, mă, bravo. Amintit, gata.
1: Care nu era născut în România.
0: Da, da, da.
1: Așa.
0: Da,
1: da. Nu că era vreo problemă asta din punctul meu de vedere. În fine. Deci nici ei. Și eu să fiu în locul vreunui ministru din guvernul interimar Bolojan, nu mi-aș bate joc, mi-aș onora țara. Dar spune, stai mă puțin, de ce să mă apuc eu să risc, să semnez pe ceva... Uh-huh. În momentul ăsta, în condițiile în care sunt demis de popor, de parlament, că practic parlamentul este
0: Îi reprezintă poporul,
1: bravo,
0: că sunt oamenii
1: demis
0: pe care,
1: de popor,
0: pe care i-ai
1: și
0: votat.
1: Atunci, de ce să stau eu la locul meu, semnez doar ordine de-astea de achiziții, hârtie igienică, șervețele, uh-huh, mâncare, să vină mâncarea, ciorbița și cu felul 2 la minister, uh-huh, la angajat.
0: Și alea subvenționate de stat.
1: Da, da, păi normal.
0: Evident.
1: Și țara e într-un haos de nedescris, datoriile cresc zi de zi, ne împrumutăm, toate taxele și impozitele din iarnă încolo, mă cert, se vor scumpi.
0: Păi iară?
1: Da, da,
0: ăștia,
1: da,
0: sunt imbecili, îți, da, dai seama unde ajungem?
1: Pe unde ajungem?
0: Păi ajung să fii cea mai scumpă țară din lume, pe bune.
1: Păi eu am luat țigări, mă, ieri. Mhm. Uh-huh. Și am văzut că de la 26 s-a făcut 27. Și zic, s-au scumpit? Eu nu încurajez lumea să fumeze, dar să dau un exemplu concret, da? Uh-huh. S-au scumpit și a zis, da, de săptămâna trecută. Păi cum de săptămâna trecută? Ți se pare că a trecut o eternitate de săptămâna trecută? Adică chiar așa am ajuns să scumpim săptămânal? Da, bine.
0: Da, șampion, e incredibil. Da, șampion, acum văd că ne scriu tot și Tomac, am zis șampion, gata, am amintit de fiecare dată.
1: Nu, cred că tot ce se întâmplă acum cu Nibiru, Bibiru și alea este liniște, adică pregătiți-vă că o aveți grea.
0: Da, și acolo...
1: Relaxați-vă și... la Shelly cât puteți, că după aia intrăm noi în acțiune.
0: Bine, oricum, ăia care se duc, în general, sunt foarte tineri și tot pe banii părinților. Crezi că ea sunt interesați sau...

0: Ei vor să trăiască momentul, să aibă...
1: Păi nu, nu, nu, la Nibiru ăsta merg și părinți, că e promenadă.
0: Da.
1: La Beach Please ăla au fost copii mulți. A gândit-o bine ăsta mic. Uh-huh. Știi? A gândit-o bine ăsta mic, să vină și părinți și copii, să ia bandă peste tot. Bravo lui.
0: Da.
1: Te înțeleg că doamna Țoiu, dacă tot vorbim de miniștri, a fost abordată de unul de frații Tate.
0: Ia uzi.
1: Aha. Înainte să-i...
0: Să-i lege în America, aha, în America.
1: I-a
0: legat, ieri erau îmbrăcați, zici că erau șampionii. Păi și de ce la de ce ai apelat? Adică ce,
1: păi
0: ce
1: acum mă uitam, citeam pe Hot News.
0: Ea spune că unul dintre frații tăi a încercat să o abordeze.
1: Săptămâna trecută la Washington.
0: Da.
1: La fost
0: invitată la o recepție, da. La Paolo Zampaoli, emisarul Donald Trump pentru România.
1: Da, era acolo, vezi?
0: Da, mă, îți dai seama ce intrări au dacă erau ei acolo?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Așa. Prezența celor doi n-a fost semnalată părții române când a venit invitația de la gazde. Nu știam care este acul de invitați, n-aveam control asupra listei de invitați.
1: Da, așa. Eu cred că e bine, lăsând la o parte asta cu... Că a vrut să o abordeze. Da, cred că e bine pentru doamna Țoiu să fii ministră sau ministreasă demisionară sau cum se numește. Uh-huh. Demisă, nu demisionară.
0: Da, e în interimar acum, da, sau cum e, nu?
1: Stai pe la Washington, tot pe banii statului, uh-huh, te duci la recepție făcută de Paolo Zamparini ăsta sau cum îl cheamă.
0: Da, exact.
1: E bine, tată, ce e rău?
0: Zampoli, da.
1: Alții trag ca animalele pentru 300-400 de roni. Uh-huh. Pe săptămână.
0: Exact.
1: Stai, interimar. Păi tu ce responsabilități ai? Păi n-am, că m-a demis parlamentul. Păi și ai venit pe aici? Am venit
0: că trebuia să vină cineva.
1: Da.
0: Da.
1: Îl ia și pe bărbasul probabil, nu zic de dânsa, dar în cazuri de astea. Uh-huh. Îl ia și pe bărbasul, dar pe ăla îl pune să-și plătească, să nu bată la oi, că dacă vede presa gen Mădălin ăla, cum îl cheamă, Petrișor, Adelin.
0: Uh-huh.
1: Adelin Petrișor sau alții, să zică ministru Cutare Drejan a venit cu soția. Și vine repede și spune: "A, nu, că soția și-a luat pe banii ei și au factura în portofel, știi? Uh-huh. Și arată la presă. Uite, pe persoană fizică, soțul meu și-a plătit cazarea sau soția."
0: Da.
1: Hai,
0: da,
1: mă, că ăștia sunt. Ce vorbe?
0: Da, mă, ți-am zis că dacă stăm așa ne...
1: Impostura eu cred că în România a fost inventată. După aia a fost preluată de alții.
0: Sau a fost perfecționată în România.
1: Nu, eu cred că e inventată.
0: Crezi că a fost inventată?
1: Nu, inventată, perfecționată de alții.
0: Da, e posibil că la câte popoare au trecut aici și nu puteai
1: au
0: să
1: reușești. Au lăsat urme adânci.
0: Eu cred că nu puteai să reușești să supraviețuiești fără impostura.
1: Da, eu. Corect.
0: Fără vrăjeală, perversitate, fără calitățile astea între ghilimele, că până la urmă e o calitate dacă te-ai păstrat ca popor cu ele.
1: Da.
0: Că ăsta e adevărul.
1: Păi noi de la...
0: Ne uităm și la Unirea din 1918, da? Când ne-am dus la Versailles acolo. Ce i-am dat lui Clemenceau, i-am dat de toate, numai ca să zică omul. Adică ea... Am lucrat tot timpul în blaturi de astea, e dreptate.
1: Noi, de când am mers la școală, am fost efectiv îndoctrinați. Eu, dacă am rămas cu câte ceva... Am rămas, puțin, dar am rămas din cărțile de istorie, dar unul dintre aspectele cu care am rămas, că am fost efectiv îndoctrinat așa, obsedat să-l ascult, da? Că românii în mai toate războaiele noastre i-au bătut pe turci câtă frunză, câtă iarbă. Cu Dumnezeule, mă, dacă le numeric de 200 ori mai mult ca tine, mai
0: tu
1: mare.
0: Nu ai bătut niciodată, de fapt.
1: Cum poți, mă, să-l bați pe ăla? Bă, ok, odată ai pârjolit
0: fântânile. Și cum a stat la 400 de ani peste tine? Și cum a stat la 400 de ani că tu îl băteai în fiecare
1: zi? Da, exact.
0: Ăla cum a stat 400 de ani, mă? Bă, 400 de ani. Deci tu îți dai seama că sunt vorba aia, la vremea respectivă erau 10 vieți, că atunci media de vârstă cam asta era. La 40 de ani erai bătrân.
1: Și la 50 1000 lei.
0: La 50 de ani te duceai pe lumea altă, ce să mai. Da? Bă, 400 de ani, adică nu spui așa o întrebare, nu spui și tu o întrebare. Ok, zici: "Bine, bă, da. Noi cum naiba îi băteam noi pe ăia și ăia tot veneau 400 de ani. Cum au rezistat așa? Ce naiba? Că nu rezistă nimeni 400 de ani."
1: Și că am otrăvit fântânile și am pârjolit câmpiile.
0: Da.
1: Asta nu, asta atrage automat. Și dacă ar fi fost să se fi întâmplat
0: încă o dată,
1: așa,
0: îți arată la ce nivel ești, corect?
1: Nu, o dată și doi înseamnă că îi fometezi și pe ai tăi.
0: Normal, dacă ai otrăvit fântânile.
1: Adică tu cum te bați cu ăia? Ăia sunt și mai mulți ca tine și tu ești și mai puțin și nemâncat.
0: Noi aveam apa, aveam rezervele de apă și am
1: pierdut. Apă,
0: cum era aia cu
1: Kangen, da.
0: Da, exact, Kangen Water, da. Cum avem luat regretatul

0: Ba, nu, către... minciuni multe, tată.
1: Nea Gigi Mulțescu, de-i spuneam eu, Nea Gigi...
0: Minciuni multe.
1: Eu îi spuneam, el zicea că nu, că e foarte bună apa. Îi spunea, Nea Gigi, vezi că nu e atât de bună pentru vârsta mea tare. Și el nu, era obsedat cu apa, ca în el. Și ținte că venea numai cu apa după el.
0: Bă, înțeleg că sunt mulți care au acasă. Eu nu n-aș suporta. Eu nu știu, adică n-am nimic cu apa asta, dar... N-aș suporta.
1: Nu e, să știi că
0: îmi spunea cine, îmi spunea mă.
1: Zic că eu am avut și eu șampion. Și după aia, după ce am discutat și cu mai mulți doctori, da, mi-au spus că noi nu avem nevoie să ionizăm apa de la robinetă, să-i producem proprietățile alea antioxidante, pentru că e apă foarte, era, e nevoie de un filtru și atât, să știi. Un filtru de la foarte bun, undeva la 900-1000 de lei și n-ai treabă. Da, sistemul ăsta de apă Kangen, apa asta alcalină, nu e foarte sănătoasă pentru consumul de zi cu zi. Și după ce am discutat cu mai mulți doctori, am zis, bă, hai, mai bine să lăsăm mizeria asta.
0: Îmi povestea cineva care a fost cu Țepelin la interviul pe care l-a făcut Golaso cu Chivu, când s-a deschis Golaso. Uh-huh. Și Chivu avea așa ceva în casă și a întrebat echipa care a venit de la Golaso, fiecare ce servește, și apă gazoasă sau plată. Și a apăsat pe niște butoane și le dădea apă sau gazoasă sau plată. Da,
1: da, da, exact.
0: Deci, dita mai Chivu avea Kangen de asta.
1: Păi am avut și eu șampion și eu am renunțat la, în momentul în care a trebuit să-mi schimb filtrul, după ce am vorbit cu doctori, că la fel. Și mi-a zis doctorul, păi stai că tu, uite, tu nu-ți... Nu-ți mai ai minerale din apă, că asta ți-o face, e practic mai, nu e o apă foarte sănătoasă, știi, la nevoile pe care le avem noi. Și mi-a explicat care sunt proprietățile apei, cum apa pe care o avem noi, știi, și atunci am zis, stai-vă puțin, că iarăși e o mare vrăjeală și asta evident, tot cu marketing de ăsta de 3 lei și 44 de bani. Mm-hmm. Între timp de 5 minute a revenit Corvinul după 34 de ani, 92 parcă a fost ultima dată în Liga 1, da, 34 de ani, Corvinu cu Nedoara, cu Cixeredo, la Arad joacă?
0: Da, la Arad, da.
1: La Arad, nu? Uh-huh. Uite, acum am văzut stadionul, Corvinu, Cixeredo, șampionilor, Florin Maxim versus Sabo, un maghiar, Ișvan Sabo, aflat pentru prima dată în fotbalul nostru, el arbitrat, antrenat în Hungar, Hungaroring, are 5 maghiari titulare astăzi, Cixeredo, a început cu Pap în poartă, Pașca, Hegeduș, Palmeș, Trif, Vereș, Bodo, Anderson Seara,
0: da,
1: care s-a întors acasă, doar aici a rămas, Maghiar, Salai și Apple, Marton Apple. Iar Corvinu cu Sandu în poartă, băiatul
0: Speranța.
1: Speranța Popescu, da?
0: Ține de Dinamo.
1: Cu arbitru Viorel Sandu.
0: Uh-huh.
1: Iacob, Ilie, Manolache, Neacșa, Cărăruș, Ribeiro, Fabrie, Boac, Pârvulescu și Ghilard, care este argentinian. Iar rezerve, hai să vedem la Cixeredo. Deachi, Deportar, Boța, Ciuroș, Dolni, Caracioni și Caracioni Portar, Noveli, Nitra, Odor, Ștal, Sabo, Taiti și Pal tot. Iar la partea cealaltă, Aboalnadi, Albino, Bratu, Deaconu, Ronaldo, Deaconu, Espinoza, Frânculescu, Hayatu, Hrezdac, Ilie, Ivancevi, Sorin, Blaga,
0: da, Roni
1: și...
0: e la Cunedoara.
1: Da, și Uche Goodlad, Nigerian Brother. Au doi Nigerian Brother. Uche Goodlad, care a jucat mult în Liga 2 în sezonul trecut. Champion League.
0: Păi da. Înțeleg că doar două echipe stau, patru, nu știu, scria Gazeta sau Prosport, au găsit bani să meargă în Sănătate în cantonament în divizia B. Două sau patru, câte?
1: Cred că patru.
0: Nu mai contează. În alte sezoane se duceau toate aproape.
1: Acum nu mai sunt bani șampion. Păi la Liga 3 n-au scăci că 30 de locuri neocupate. Tu îți dai seama?
0: Că e faliment, adică dacă e faliment în țară, cine crezi că mai
1: bagă, așa e, da.
0: Bagă la divizia C să ia de la gura comunității?
1: Și, păi, și plus că e plin de străini, tu n-ai văzut mai în Nigeria.
0: Asta nu mai vorbesc, dar imaginează-ți că ai o echipă și sigur au și oamenii aia prin divizia C sau D la Bușteni. Păi după ce a venit

0: Itura aia, ăla trebuie să tragă tare primarul și Consiliul Județean Prahova, dacă le-a dat ceva, sau Brașov, de cine țin, că nici nu știu de cine ține
1: Bușteni. De Brașov.
0: De Brașov. Tu vezi ce a făcut acolo? Dezastru, mă, da, deci că a venit da, filmul ăla cu Brad Pitt, cum se numea, cu zombie, am și uitat.
1: Day Z sau cum era.
0: Da, da,
1: exact. În Prahova, nu, în Prahova.
0: Da. Deci la Bușteni era fost fără niciun fel de exagerare.
1: La Jepi mici acolo, pe Valea Jepilor mici.
0: Deci acolo la Silva.
1: Da, da, da.
0: Acolo a fost o rudă mai, nu știu, poate mai un pic mai îndepărtată a apocalipsei. Uh-huh. Serios. Așa ceva eu n-am văzut. Prima oară am crezut că e AIMA.
1: S-a rupt ăsta, cum zice, asfaltul.
0: Deci prima oară am crezut că este AI. Dar după aia când am văzut că nu e o glumă și vin din mai multe direcții imaginile alea, și am văzut astăzi urmările.
1: Arăta groaznic, era și acum e armata și
0: da, desfundă. Șoselele drumul. Sunt praf, alea trebuie refăcute.
1: Bine, oameni... ai văzut că a zburat asfaltul, deci nu mai au asfalt. Deci nu mai asfalt. Și a ajuns până pe DN1, atenție, că era blocat ieri DN1 acolo.
0: Dar mite să se întâmple asta într-o localitate, sau dar mite, la Bușteni, poate aia, nu știu cum se numea într-o vreme... fotbalul de acolo, era Carpasina aia, cred că Caraimanul Bușteni se numea, cred,
1: da,
0: Caraimanul
1: da.
0: Bușteni, cred, să ai o echipă la Liga 3 sau a 4 și îți vine viitura, apocalipsa mică, da? Păi mai bagi bani în fotbal, mă? Nici 3 lei nu le mai dai,
1: da.
0: De unde? De să faci drumuri, de să faci, ferească Dumnezeu.
1: Nu, da, imaginează că așa se întâmplă la omul sărac, nici bău nu trage.
0: Cam așa ceva.
1: Exact cum a fost aia în Venezuela, după ce erau vai de ea, a venit și cu tremura peste de aia nenorocit.
0: Da, ce le-a făcut la aia atunci,
1: păi, asta zic.
0: După ce că erau...
1: După ce că sunt vai, că așa se întâmplă, bă. După ce că erau vai, mama lor, asta le mai lipsea, mă. În rezeaua pe toate. Da, m-am zis că în Prahova, am spus că e în Prahova, am zis că era Caraimanul Bușteni. Da, le-am spus, stați liniștiți. Probabil că ne ascultă cu delay pe net. Am zis că e Prahova. Nu știi că au ea discuția că babele și Sfinxul ar aparține de Dâmbovița.
0: A avut, s-au bătut pe...
1: S-au bătut, da, că ne scria și Sile. Ne băga și Sile acolo ca un șampion. Mai avem astăzi Rapid cu Șapși. La 21:30 de minute am scăpat de nopțile albe.
0: Cum ar zice Borchina, ăsta e meci.
1: Ăsta e meci. Borchina a plecat în Grecia să-i urăm...
0: A, da, în Grecia?
1: Concediu plăcut, da, da, da.
0: Oh.
1: S-a luat cu avionul Rodos. În Rodos se duce, da.
0: Deci Borchina deja e la alt nivel.
1: La alt nivel departe, da. S-a dus cu charterul.
0: Frumos. Rodos.
1: Nu știu dacă a plecat astăzi sau mâine.
0: N-am fost, dar am auzit numai cuvinte de...
1: Am fost șampion. I-am dat toată lista ce să fac aici săptămâna trecută.
0: Dacă... O fi scăpat bine la Cheșcherei?
1: Da, da, da. Înțeleg că undeva la 1000 și ceva de coco, cu tot.
0: Cu tot cu mâncare?
1: Sau doar, nu? Doar mic dejun.
0: Ah, mic dejun.
1: Da, păi în Grecia e și păcat să-ți iei...
0: Și asta e adevărat.
1: La ce taverne și mâncare au șampionii.
0: Mai sunt și din astea all inclusiv, dar nu sunt atât
1: nu
0: de...
1: Nu se compară.
0: Da, îți dau mâncare europeană,
1: păi
0: gen.
1: Păi da, e ideea de Horeca să nu te-a pus să strici, știi, da. Înțelegea între Horeca, între taverne și hoteluri, știi?
0: Adică nu o să-ți dea ala la all inclusiv. Sau... Dă tot friptură la cuptor.
1: Doar sau portocalopita sau giro sau... Da. Spanacopita și mai știu eu ce. Așa e.
0: Oricum au scumpit și frații noștri.
1: Da, deși ei sunt în junk șampion.
0: Păi cu atât mai mult că sunt în junk.
1: Au ajuns vai de ei.
0: Da.
1: Da, da.
0: Legenda spune...
1: Dar oricum stau mai bine pe turism decât noi, stai liniștit. Noi suntem...
0: Acum nu vreau să spun despre întreaga nație, dar de cei care au fost mai mult decât mine sau ca mine pe acolo, că nici nu le place munca.
1: Niciodată.
0: Și că stau toată ziua
1: păi
0: la...
1: nu i-ai văzut.
0: La... poartă.
1: Da, ai fost în Grecia atâtea ori. Toată lumea, deci nu știu cum să păcălească dacă să treacă ziua mai repede.
0: Da. Ei, nu, că munca nu-i de ei.
1: Nu e, tat, nu e. Plus că ai văzut că în toate, aproape toate tavernele astea sunt afaceri de familie.
0: Da, da, da.
1: Se trag unii pe alții.
0: Bine, acolo muncesc.
1: E adevărat, păi altfel muncesc. Nu le-ar ține treaba.
0: Dar de la un turism de buzunarul sau pentru buzunarul fiecăruia, deja cu geancul ăsta

0: S-a împuțit treaba.
1: Exact. Păi ce să faceți în Rodos? Vă spune fratele vostru că am fost acolo de două ori. Așa. În primul și în primul rând, dacă ați prins, sfatul meu să vă cazați în centru, pentru că există orașul, cetate,

0: insulele Rodos, Creta, Paxos, Antipaxos, zona aia este absolut superbă. Parcul Akvati Faliraki, în Faliraki la greu acolo șampion. Plaja Țambica este cea mai frumoasă plajă de pe, din Rodos, plus orașul alb cu acropolă Lindos, n-aveți voie să-l ratați. Seamănă foarte, foarte mult, a zice că laba aia de Santorini, unde se duc toți campionilor, nu se compară cu Lindos, unde se găsește și golful Anthony Quinn, pentru că acolo, în acea zonă, în Creta și în Rodos, s-au filmat scene din Zorba Grecu și chiar există un golf care îi poartă numele marului actor, s-a îndrăgostit de acel golf din Lindos, Anthony Quinn, și este absolut superb, este un orășel unde cu o limbă așa mare de plajă, unde ridică ea kiturile, dar orășelul este absolut minunat, cel puțin e totul vopsit în alb, toate casele vechi sunt vopsite în alb și chiar simți o atmosferă grecească, deci Lindos este de neratat, campionilor. Evident, locul unde se sărută cele două mări, Marea Mediterană cu Marea Egei, spune sărutul celor două la Prasonisi, iarăși o limbă foarte mare de plajă. Și ce mai? Mai este Camiros, orașul antic, dar acolo să vedeți doar niște pietre, nu? Să, dacă nu vă place istoria, nu vă recomand, adică ceva de, aici o știre care nu vă interesează pe dumneavoastră, aici mă interesează pe mine că îmi place istoria. Singurii creveți, mini creveți din insula Simi. Există o insulă un pic mai încolo, puteți face o short excursie la insula Simi, e aproape de Turcia, pentru că Rodosul este insula foarte, cred că este insula cea mai apropiată de Turcia. Și mai e și Kos, nu? Că e lângă Bodrum acolo. Toate alea sunt pe acolo, dar și Rodosul e foarte aproape. Și undeva la nord este Simi, când te duci spre Turcia, spre zona aia lor cu, nu știu cum se numește, Marmaris, cred că este. Și există această insulă Simi, însă cu o mănăstire absolut superbă, dacă... Oricum e un drum destul de lung cu barca, mai bine luați pe aia de mare viteză, pentru că eu am cu prostia să merg cu o barcă, cu un vapor de ăsta normal și am pierdut o zi întreagă până la insula Simi. E drăguță insula Simi, însă mâncați creveții, găsiți în Rodos, sunt niște creveți foarte mici, se mănâncă cu totul și am pierdut absolut superb, au un gust genial și doar acolo cresc în... doar acolo cresc campionilor, da. Deci astea, cam asta puteți să vedeți în Rodos. Am fost și în Cinque Terre, nu putem să comparăm civilizațiile, Italia cu Grecia, sunt diferite, fiecare spațiu și fiecare loc are, are farmecul ei. Acolo am fost în luna de miere, la Cinque Terre.
1: Da.
0: Păi da, nu știi că am fost în toată, sau două săptămâni, în toată Toscana am văzut-o atunci. Și m-am dus și la Cinque Terre și am fost pe jos campion din primul oraș, pe au un traseu făcut montan, da, sunt 5 orașe, că de asta îi zice Cinque Terre, Manarola, Cornilia, la Monterose al Mare, acolo ajungi, cum era mă, că nu mai știu, Porto Venere, Rio Maggiore.
1: Nu, n-am fost.
0: Da, așa era. Rio Maggiore, Manarola, Volastra, Cornilia, Vernața și la Monterosu al Mare. Și am mers pe jos de la Rio Maggiore. Am luat-o și soția era și însărcinată. Dar a zis hai că mergem pe jos, că e un traseu de 7 euro și traseu special. Mergi pe o limbă așa, te duci, n-ai nicio treabă. Și ajungi destul de repede, adică faci drumul foarte, foarte repede, să știi. Adică s-a apropiat, te slipite. Da, am sute de fotografii de acolo și de pe traseu și la fel poți să mergi cu trenul, ai în fiecare stație oprește trenul, da. Ajunge foarte repede, practic, din Firenze te duci spre Cinque Terre. Dar, repet, nu se compară, nu poți să spui vreodată că nu se compară cu nimic, nu, fiecare țară are particularitatea ei. Nu poți să te duci la Bușteni și să zici, a, păi e mai mișto la Cinque Terre. Nu. Vrei să înveți în viața asta să prețuiești fiecare particularitatea unei zone. Nu, nu și-am

0: Pion. Uite cum e și Vio cu Veneția, că îi plăcea mult la un moment dat să ducea.
1: Bine, dar ai, nu e că sunt eu, e multă lume, e unul dintre orașele top 5, cred că în lume, ca impact, ca număr de vizitatori, more or less, nu îi numeri în fiecare
0: an. E clar
1: an.
0: Că e în primul, în primii 5 și în primul 5,
1: dar are farmecul ăsta și alături de și notorietate și popularitate și mediatizare și specificul ăsta, apropo de ce spuneai tu de specific.
0: Exact. Că
1: nu se întâmplă în fiecare zi. Pentru mine a fost un șoc când am ajuns prima oară în anii 90 sau aproape de anii 2000, de începutul anilor 2000. A fost un șoc când am coborât din tren. Văzusem poze, dar știi cum e. Degeaba vezi în poze dacă nu trăiești.
0: Așa e, așa
1: ce
0: este.
1: Vezi.
0: Corect, corect.
1: Și când am ieșit din tren luat de la Mestre și Veneția Centrale, halta finală, și am văzut că în loc de drum e apă, în loc de mașini sunt bărci, am zis că bă, nu poate fi adevărat. Acum am obișnuit,
0: da.
1: Dar nu-mi venea să cred că există așa ceva pe lume. Am zis bă, ok, au și un canal pe dreapta, dar pe stânga tot pe drum se circulă.
0: Exact.
1: Nu există. Pe drum se circulă doar perpedes, trecând niște poduri, podulețe. Și pe acolo, pe la periferia aia unde stadionul, știi? Adică să nu vă imaginați că atunci când joacă Veneția acasă.
0: Bă, uite, eu n-am fost în Veneția, știi?
1: Nu pot să cred.
0: N-am văzut, Veneția n-am văzut-o.
1: Hai, mă.
0: Am fost în toată Italia, dar în Veneția n-am văzut-o. Îți jur.
1: Atunci trebuie să te duci neapărat.
0: O să merg, probabil că o să merg. Da, n-am văzut Veneția, adică știu... Da.
1: Vă imaginați că unde joacă Veneția vine aia cu autocarul în barcă. Nu, e drum.
0: E drum, normal, mă bănuiesc, da.
1: Cumva știu de... pe un inel de ăsta de periferie.
0: Știu balconul...
1: Le Verona, mă.
0: Romeo acolo. Și Julieta la Verona sunt?
1: Da, mă, da, Verona.
0: La Verona sunt.
1: Am fost anul trecut și la Veneția de două ori și la
0: și
1: Verona.
0: Și la Verona, da.
1: Tot
0: de
1: două
0: ori. Aproape.
1: O oră jumate
0: cam
1: cu trenul.
0: Așa, da,
1: 80 de kilometri, parcă. Da, și multe aproape.
0: La Verona, unde
1: și
0: e balcon,
1: ăla,
0: da.
1: Cum îi zice...
0: Păi lângă Veneția, deci eu n-am fost, am zis, n-am fost în Veneția, dar cum îi zice, Padova e aproape,
1: da?
0: Nu?
1: Padova...
0: Ravena... Bologna.
1: Da, Padova e mai aproape decât Ravena. Padova e foarte aproape.
0: Foarte aproape. Foarte aproape. Bologna iarăși.
1: Bologna.
0: Și dacă iei pe jos pe Ravena ajungi în San Marino, la Rimini acolo.
1: Da, pe ele, pe Adriatică.
0: Pe Adriatică.
1: Practica
0: da.
1: E Adriatica până jos, Ancona, Pescara, și te duci în jos
0: da,
1: în Cismă,
0: da, da.
1: Bari.
0: Exact.
1: Nu, superb.
0: Da.
1: Dar am fost anul trecut de două ori, dar nu era în sezon ăsta de plajă. Ultima oară la plajă, acolo am fost acum vreo 6-7 ani, motiv pentru care mi-e greu să cred că n-au scumpit și frații noștri.
0: Aoleu, s-a scumpit și în Italia, așa da, unde da, s-a rupt da. În două.
1: Mai ales că ei îți dau tată, adică ai ce să iei pe acolo și fructe de mare și...
0: Tot ce vrei.
1: Vinoasele lor.
0: Exact.
1: Au.
0: Nu mai spun.
1: Da, da.
0: Au tot ce trebuie, așa este.
1: Și dacă mai bine stai acasă, faci o baie în cadă.
0: Și te crezi la Veneția.
1: Da, mă, da, nu, e groasă. Nu, serios, e groasă.
0: Da, da. excepțional. 0-0 pe 24 de minute. Văd că toate echipele din lumea asta transmit condoleanțe lui Kevin Keegan.
1: A, bine, mă, a fost uriaș.
0: Uriaș, mă. Toate echipele din lume, deci văd acum. S-au umplut pe Twitter.
1: Ea, la Liverpool ce să facă?
0: Au dat primii. Dar văd și UEFA și Bayern München și...
1: Îți dai seama dacă Mila a transmis și... UEFA, pardon, la Gabi Mureșan.
0: Exact, da, la Kevin Keegan.
1: Da, mă, ce n-ai.
0: Corect, așa este. Da, e normal, a fost uriaș, mă. Uriaș a fost Kevin Keegan. Foarte, foarte mare. 0-0 așadar Corvinu Cixeredo, vă spuneam mai avem Rapidul cu Șep și Senchei, așadar și prima etapă din Superliga, abia început, Craiova.
1: Tare mie să nu le facă burcă.
0: Da, ar fi vreuna, da.
1: Să înceapă Pancul cu dreptul.
0: Da, și burcă a fost acolo la Rapid, adică...
1: Da, da, sunt niște poliți acolo, deși n-a recunoaște niciodată Ovidiu.
0: Cu Angelescu.
1: Da, sunt niște poliți acolo, sunt niște poliți.
0: Deci momentan Craiova, FCSB și Petrol n-au primit gol.

0: Sunt 5 echipe care au câștigat în prima etapă. Craiova, FCSB-ul, Cluj, Petrolul, Oțelul și avem momentan un singur egal, Botoșaniu cu Voluntari. Și să vedem ce se întâmplă în seara asta în cele două meciuri. Dinamo, rău de tot.
1: Dinamo foarte rău.
0: Foarte rău.
1: Foarte rău. Dan... Adică faptul că la bătaie nu e asta cea mai mare nenorocire, chiar dacă pentru puncte se joacă, ci că arată rău ca echipă, ca
0: da.
1: Nume. Ca nume.
0: A intrat și fratele nostru Dan în Lundulu. Uh-huh. E terminat săracul.
1: Eu nu pot să înțeleg, mă.
0: A făcut două sprinturi și s-a sufocat săracul.
1: Cum...
0: Cum îi iei? Ha?
1: Nu asta voiam să spun. Cum lupți, faci eforturi să construiești o echipă, uh-huh, sau să o reconstruiești.
0: Și aduci de ăștia.
1: Nu, integrezi pe unii, uh-huh, după care îi lasă plece gratis, mă.
0: Da,
1: Selmani, Diaore,
0: da, da.
1: Milano.
0: A, tu zici Dinamo, zici.
1: Da, uh-huh. Boateng. Stai, mă, frate, dar am luptat să readuc echipa asta și am reușit, da, cât de cât. Și după aia pleacă gratis.
0: Da, da. Păi da, și mai ales că tu iei pe aia lați. Le faci
1: asta
0: pregătirea
1: zic.
0: De vară că
1: îi
0: uite,
1: pui pe picioare. Ai,
0: păi da, păi uite cum ești asta în Lundulu. În Lundulu e lat, frate. Se vede calitatea la el, că ai văzut, a avut-o pe aia acolo imediat. Dacă intra, a dat șutul ăla, dar a fost zăvârșe. Adică se vede că ar putea să fie gata abia în play-out. Acum nu știu dacă mai stă, că e posibil ca în iarnă să-i mulțumim, no, Dan,
1: la cum,
0: mulțumim Dan în Lundulu.
1: La cum știu eu că e la Petrolul, e groasă treaba. Au probleme
0: știu
1: mari.
0: Știu, păi nu știi că ne-a zis și... sâmbătă la Digi, Claudiu Tudor, nu?
1: Și după meci ieri a declarat că face apel la tot ce înseamnă floră și faună, între ghilimele.
0: Da, da, ca să aducă...
1: La Ploiești, în Prahova, să ajute echipa. Adică disperat stat.
0: Da, măi, nasol de tot. Păi da, uite-te și la ăștia, cum îi cheamă, și CFR-ul, ne-a văzut că cere 1000 de euro să vină să facă deplasarea, să plătească cursa charter la pentru Armenia.
1: Cine cere? Asta nu știam.
0: N-ai văzut?
1: Nu.
0: Deci dacă vrei să faci deplasarea cu echipa în avion la CFR Cluj în Armenia,
1: da,
0: îți cer 1000 de euro.
1: A, să mai să cârpească.
0: Păi da, că imaginează că la 30 de suporteri de ăștia, practic ți-ai cam plătit charterul. Cât, uh-huh, să fie? 40 de mii maxim poate să fie charterul.
1: Și cred că găsesc de ăștia care...
0: Normal că găsesc.
1: Îi spun amantei, nu vrei să mergi până în Armenia. Oricum nu mai vezi tu în viața ta așa ceva.
0: Păi da.
1: Și aia dacă se uită pe net și vede că-s magazine Vuitton și aia merge, dai seama. Nu? Ce merg oriunde dacă
0: evident,
1: îl cumperi tu.
0: Evident, evident. Se duce instant.
1: Bă, dusem un podcast aseară, un fragment pe TikTok. Nu știu cum o cheamă pe asta, dar îți promit că aflu și spun.
0: Așa.
1: Dar o doamnă respectabilă, nu o da asta pițipoancă. Uh-huh. Serios, și am zis că glumește, dar nu glumea, că am văzut și alte fragmente. Și undeva pe la 40 de ani, nu vreo pițipoancă.
0: Deci adică în deplinitatea facultăților.
1: Băi, deci efectiv nu mi s-a părut nici că impostoare, nici că fură curent, dar mi s-a părut pe o traiectorie total greșită din punct de vedere al viziunii ei despre căsnicie. Și spunea, bă, tu să fii sigur că eu atunci când vii de la muncă te aștept în fiecare seară cu tot o altă lenjerie intimă și te aștept cu mâncarea preferată.
0: Așa.
1: Te aștept cu sucul tău preferat. Te aștept cu... Mă, da, tu nu trebuie să bagi mâna în buzunar pentru astea, nu trebuie să faci bani, nu trebuie să îmi dai pentru manicură, pedicură, un minim 3.000 de roni pe lună, că am și o nevoie, silicoane, pentru că din cauza ta s-au lăsat, că ai abuzat de ele. Și am spus, tată,
0: păi stai,
1: nu mai
0: puțin
1: avem
0: că...
1: nicio șansă. E ca la Radio Revan.
0: Dacă...
1: Dați-mi un sfat că m-am căsătorit.
0: Dacă a născut...
1: Și e prea târziu.
0: Dacă a născut femeia, atunci nu știm dacă a alăptat.
1: Da.
0: Da, nu știu dacă a alăptat sau
1: nu mai contează.
0: A dat lapte praf. Păi dacă aici este să știi că sânul nu se lasă de la abuzul bărbatului în timpul actului intim, da? Cel mai mult suferă sânii în perioada de alăptare. Atunci au o problemă, da? Deci înseamnă că ea n-a făcut copii și nu știe care e treaba.
1: Nu știu, dar femeia vedea căsnicia, nu relația, vedea căsnicia ca pe o chestie... tu îmi dai ceva și eu îți dau altceva.
0: Uh-huh.
1: Nu sentimental, nu susținere, încredere reciprocă, nu, nu. Tu treaba ta e să faci bani, să bagi în mine, treaba mea este să te aștept în dezabieuri seara. Păi da, pentru asta mă duc la Red Light District. Nu?
0: Ia, asta, e și mai ieftin, a?
1: Cu sucul meu sau mâncarea mea, chem un Glovo.
0: Da, așa zis sucul?
1: Da, sucul tău favorit.
0: Femeia n-avea experiență așa.
1: Da, da.
0: N-avea experiență.

0: să zic, femeia
1: adică
0: era...
1: de ce e nevoie să stau cu una 31 de zile pe lună în tot atâtea?
0: Nu, femeia fura curent, zic.
1: Da.
0: Adică n-a fost nici copii, n-avea, dacă
1: nu
0: tu
1: cred.
0: Vii... Nu, n-avea, nu. Păi da. N-avea, dacă a băgat-o pe asta că o băga pe asta că a abuzat bărbatul de sânii femeii și s-au lăsat și are nevoie de silicoane, nu. No.
1: Și mani no. Și pedi.
0: Nu, no, atunci viața ta e...
1: Și coafor. Și dacă e blondă, costă și mai mult. Nu știu de ce.
0: În caz...
1: Dacă se vopsește la rădăcină. Sau face șuvițe.
0: Sau poate că balaiajul e mai scump.
1: Uh-huh.
0: La blondă, nu? Că la brunetă cred că nu te-ți faci balaiaj, nu?
1: Da. Nu știu, nu mă pricep. Nu.
0: Ia să o întreb pe nevastă mea.
1: Da.
0: Da.
1: Lumea a luat oricum pe arătură.
0: Că la balaiaj, practic...
1: M-am întâlnit acum...
0: Dacă ești brunetă, nu cred că ai nevoie de balaiaj, numai blondele, nu?
1: M-am întâlnit acum 5-6 zile venind spre radio cu o fostă colegă de liceu, nu de facultate, că n-avea cum să fie de facultate, că ulterior i-a urmat dreptul.
0: Așa.
1: Și avocat de 20 și ceva de ani, nu știu cât de bun, că n-am avut treabă, sper să nici nu am treabă cu lumea asta, și îmi zicea, mă rog, e epoca divorțurilor, din păcate, ca... Uh-huh. Trecut prin asta, nu recent.
0: Adică ea a divorțat.
1: Ei, ea, nu știu, așa. Nu asta era ideea. Așa. Dacă nu-i mai trebuie să mai cunoască pe cineva, că a avut niște experiențe
0: crunte.
1: Așa a spus. Uh-huh. Zic, bă, da, zic, te-a bătut cineva? Te-a
0: abuzat?
1: Nu, ce măcar dar fi făcut asta, pentru că o făcea, unii o mai fac și din iubire.
0: Cum adică știi? Măcar dacă ai
1: nu mă, asta? Avea puterea să și glumească.
0: Așa, am înțeles.
1: Dar zic, povestește-mi pe cea mai recentă. Și a spus, și nu există niciun fel de vrăjeală în ceea ce spunea, pentru că nici nu e persoana, aproape că nici nu are simțul umorului, dacă mă întreb
0: am
1: pe
0: înțeles.
1: Mine. Și plus că femeie ajunsă, colegă, poate 48, pe acolo.
0: Am înțeles. E...
1: Și arată, adică s-a menținut, a avut grijă de dânsa.
0: Așa,
1: de?
0: Așa.
1: Și a fost ocazional, a zis că de când se știe, ocazional intră în ce biserică simte să intre, în funcție de unde e, să mai aprindă o lumânare, dar odată la nu știu cât, să zicem, odată pe lună, deci nu are o regulă de genul uh-huh, ăsta. Uh-huh. Și ocazional a intrat în urmă cu 3 săptămâni, o lună, undeva, mi-a spus, dar am uitat, zona nu mi-a spus, biserica, și erau câteva persoane, nu era slujbă sau duminică să fie agitație pe acolo, și a observat-o taica popa, înțeleg că un domn între 60 și 70, nici ramolit, dar nici tinerel, ceva între, și a observat-o cum se închina pe acolo și cumpăra lumânări și o întreabă, zice, dumneavoastră v-ați spovedit? Uh-huh. Și ea nu intrase să se spovedească și a spus, nu, părinte, nu m-am spovedit, urma să-i spună, dar nici nu vreau sau n-am venit să mă spovedesc. Uh-huh. La care taica popa îi spune, rămâneți să vă spovediți, dar foarte autoritar așa. Și femeia, uh-huh, ce să zică, a rămas, bă, stai mă puțin, poate dacă eu nu merg zi de zi la biserică, așa se face până la urmă și omul ăsta vrea să facă bine. Au rămas doar ei la spovedanie și popa a început să o întrebe de toate, după care s-a dat în intimități și a spus că la spovedanie acolo, sau nu știu cum a decurs, că femeia oricum era oripilată, că nu vă dați seama ce energie degajăm în comun, noi doi. Ce energie se degaje în comun, adică ne potrivim și ceva de genul să pecetluim energia asta cu un sărut.
0: What the fuck?
1: Da, da. Moment în care femeia e și șocată și a tăiat-o, n-au existat urmări, adică să o agreseze în alt fel. Dar a zis, bă, nu, deja totuși.
0: Mă duceam și îl turnam pe popă.
1: Da, asta i-am spus și eu, dar a zis că nu. A fost șocată încât nu mai
0: păi voia. Ce te mai miră, mă, cu pomohaci și toți înrăciții da. Ăștia, da?
1: Deci nu vă dați seama câtă energie sau câte lucruri în de-astea legate de energie, uh-huh, da? Uh-huh. Avem în comun și că să pecetluim asta cu un sărut.
0: Doamne.
1: Aia femeie de 48 de ani, să ne înțelegem, că nu venise propiții la biserică.
0: Da. Doamne, doamne.
1: Și atunci nu, mai tată, nu te mai miră nimic, nici asta, că de aici plecaserem cu discuția de aia cu uh-huh, să fii sigur că te aștept în...
0: Da, pay to play.
1: Da, play to play. Da,
0: da, asta e, pay to play. E un fel de pay-per-view, știi? Uh-huh. Abonamentul la Netflix.
1: Voio.
0: Voio, da, exact.
1: Nu, mă, băi, deci...
0: Voio și...
1: Trăim ce nu ne-am putut imagina vreodată că o să trăim. Noi, generația asta.

0: Da, mă, da, asta se pare că nevoia asta de validare în social media a devenit atât de că e cancerigenă pentru creierul nostru, bă, șampion. Pentru starea noastră de bine, până la urmă. O cât stă mai departe de ele, cu atât ne va fi mai bine, vă spun eu.
1: 100%.
0: Da,
1: 100%. Și dacă dai sfatul ăsta în calitate de adulți trecuți prin viață unor adolescenți sau copii, o să te socotească.
0: A, o să zică că ești un expirat.
1: Expirat și... Păi o să spun, acum nu e de nespus, dar o să spun în pauza de publicitate o chestiune care o să te oripileze. Nu vreau să o spun acum. Nu e de jigniri, de pornografie,
0: da, stai liniștit, îmi spui după aia.
1: Da, da, da. Ca să-ți dai seama cum pun adolescenții din ziua de astăzi problema și ce îi face pe ei în anumite privințe, nu în toate privințe.
0: Da, să se simtă fericiți. Fericiți și da. Validați, da.
1: Băi,
0: da.
1: Te efectiv te închin cu 5 mâini. N-ai, nu, trăim ceva ce nu mi-am putut imagina vreodată și repet, de fapt nu repet, că am mai spus-o, dar nu în emisiunea asta. Eu nu știu cum ai fost un liceu, dar eu în liceu am fost un elev cu care dirigintele și alți profesori au avut niște chestii de împărțit pe problemă de râs la ore, de neatent, de dat afară, de a spart oglinda la baie, adică, băi, n-am fost un tocilar din ăla, să zici, bine, bă, tu ai fost un tocilar, un... din ăsta căruia...
0: Da, era copil problemă ca toți copiii problemă.
1: E mult spus problemă, poate, dar da, făceai, pe acolo,
0: făceai,
1: știi?
0: Făceai, da, da, da.
1: Bă, și cu toate astea, cred că atât acolo cât și ce a urmat, am urmat, am parcurs un drum normal, nu mi-am bătut joc.
0: Cinstit, așa e.
1: Cinstit, corect, mă, nu cinstit, da, corect. Ăsta da. E termenul. Ăștia în ziua de astăzi, Doamne ferește.
0: Dar nu știu cum să facă să fenteze toate etapele din viață.
1: Da, și au cu totul alt sistem, hai să-l zic, de valori, dar valori înseamnă altceva. Ai,
0: valoarea nu e, mă. Valoarea dacă tu ajungi să crezi că un film scrollat e practic sau o piesă ascultată e scara ta de valori, atunci e o mai mare problemă cu ce se întâmplă în societate. Da. Așa... 0-0 după 37 de minute. Ăsta cred că este X-ul perfect. 0-0 la perfect, știi, șampion?
1: Nu așa știu, arată. Un meci mulți. Care ar fi însemnat enorm pentru o comunitate.
0: Să se joace la ea acasă,
1: da,
0: nu?
1: Da. Bă, asta și e. Tu știi asta, adică Corvinu...
0: Da, mă, exact. De 3 ani te pregătești.
1: Bravo.
0: De asta, mă, și tu nu ai făcut nimic la stadion.
1: Faci demersuri și în cele din urmă reușești o asociere care să-ți permită promovarea. Mhm.
0: Ăștia ajung ca Slobozia.
1: Dar,
0: sau Chindia.
1: Sau Chindia.
0: Care a promovat când a revenit acasă.
1: Da,
0: și a retrogradat.
1: Din punctul meu de vedere, nici anul ăsta n-au șanse să promoveze cu toată atmosfera pe care o fac ei acolo.
0: Nu, șampion.
1: La ce echipă au.
0: Și las doar echipa, e vorba și de bani, că înțeleg că sunt datorii, nu și-au luat salariile. Nu. Atâta vreme cât e foamea asta și...
1: Anul ăsta Timișoara... Este defilează. Aproape promovată, doar da, să vină la meciuri.
0: Eu zic că defilează, da, da.
1: Da, și a doua, nu știu, nici nu știu cine mai e pe acolo.
0: Că Iașu și cu Sibiu sunt gata?
1: Nu, Iașu e la revedere.
0: Reșița poate, nu?
1: Și nu știu dacă Reșița.
0: Păi și cine altcineva, că nu mai are cine.
1: Cum
0: astea sunt.
1: Țin să ne uităm. Și Slobozia, deși e insolvență, nu?
0: Slobozia, da, a intrat în insolvență, nu știu cât de mult își vrea să se întoarcă.
1: Din păcate, șampionul de Ionuș Chirilă nu poate promova.
0: Aia cu CS Dinamo, cu copiii aia pe acolo, nu are nicio șansă.
1: Dar n-are dreptul, că e, da, da, bine, nici șansă are.
0: Da, nu-i șansă, nu.
1: Bistrița, dar n-au nici ei dreptul. Ar fi promovat.
0: Da, și Bistrița arată bine.
1: Dar nu știu dacă până la finalul acestei perioade precompetiționale va obține dreptul.
0: Păi numai că dacă n-ai...
1: Nu, trebuia să-l obține deja, nu?
0: Exact, exact.
1: Da, vorba ta.
0: Nu, mă, cred că doar Timișoara cu Reșița, cred că astea o să se rupte. Că în rest arată...
1: Steaua nu poate.
0: Nu poate. O să conteze, evident, în luptă, ca în fiecare an. Va fi în play-off, fără probleme. Da, Liga 2 e zăvârșea, nu? Asta e rău de tot. E cagă șansă, cagă tărimojătă. Așadar, 0

0: 0-0 între Corvinu și Cicțeredu, foarte puțină lume în tribune de la Arad, evident. Sper totuși să se mute cât mai repede la Petroșani, că e aproape și o să vină oameni la Petroșani. Poate Chiajna? A?
1: Da. E dreptățită. Acum nu știu dacă va și promova, dar este îndreptățită. Chiajna are și,
0: Chiajna, da.
1: din punct de vedere juridic, poate să promoveze, a putut mereu. Ei n-au probleme de genul ăsta.
0: Da. Chiajna, uite, că n-a mai fost de mult în prima ligă și a fost mai prin play-out, adică poate anul ăsta e, știi cum se spune, poate a venit momentul lor.
1: A, Bihoru, mă! Bihoru iar se bate la
0: Zici?
1: promovare. Da, pentru că ei n-au avut dreptul anul trecut, dar cumva s-au simțit, sezonul trecut, s-au simțit revoltați așa că, domne, aveam dreptul, dar voi ați spus că, în fine, eu sunt convins că anul ăsta și-au rezolvat problema și e candidată la promovare, din punctul ăsta de vedere, își vor rezolva problema. Chiajna, ai zis bine, Reșița. A, Reșița, măi, Dorinel acolo,
0: Păi asta
1: mă.
0: eu ți-am zis,
1: Da,
0: că
1: mă,
0: eu ți-am
1: Dorinel.
0: zis Timișoara și Reșița le văd
1: Da,
0: principalele
1: corect, corect.
0: favorite, da.
1: Și nu
0: Astea
1: mai e nici
0: sunt.
1: Bobar.
0: Nu mai e nici
1: Au venit
0: Bobar, mă.
1: alții.
0: Exact, l-au executat pe Bobar.
1: L-au dus la Timișoara.
0: La
1: L-au
0: Timișoara,
1: dus la
0: da.
1: Timișoara.
0: Uite-l pe Pârvulescu, șut, ocazie, prima ocazie a meciului, ia. Op. O, bară transversală, ce ocazie a avut Corvinu. Ia uite ce șut frumos. Cu dreptul, fu. Da, ocazie mare ratată de Corvinu. Minutul 42 este 0-0. În mod clasic așa, nu riscă niciun nici alții bani, că Cicțeredu n-are bani, la fel ca Șepși, s-au dus cu Peter Maghiar.
1: Da. Și domnul Diose, pentru prima oară de când e în fotbal,
0: Și
1: face apel că nu mai
0: spune,
1: poate să susțină.
0: Da. Chiar că el tot timpul a zis că nu e o problemă.
1: A și avut de furcă cu jucători, din ce știu, și în prezent Nițului nu face nimic și ia 10.000 pe lună.
0: Da, mă, și are un an și
1: Da,
0: ceva de când e
1: da,
0: acolo.
1: da. Se antrenează, vine la teren, frumos, la echipa a doua sau pe terenul 2, nu știu care formulare e corectă, și și-a 10.000. Păi nu-i rău să-ți iei 10.000, să nu faci nimic. Și chiar dacă faci, tot nu-i rău. 10.000,
0: Exact.
1: lingeam pe aici, pe la casa presei. Pe cuvântul meu.
0: Stăteai de dimineața până seara.
1: Eu nu știu, frate, cum e să ai atâția bani pe lună și nici nu am cum să mai aflu, pentru că n-am cum la vârsta asta cine să te angajeze cu 10.000 pe lună. De euro, atenție.
0: Da.
1: Mai sus de atât, deja sunt nesimțit dacă mă
0: Nu, exact,
1: gândesc.
0: să-i 10.000 de un an și ceva și tu doar te antrenezi cu echipa. Dar cât o mai avea contract? Până anul ăsta, până în vară, cât o mai avea?
1: Păi, cred că mai are un an dacă mă întreb pe mine. Băi, a avut niște prestații reușite, adică hai să fim
0: Da,
1: serioși, că s-a luat niște trofee cu el în
0: i-a
1: poartă.
0: și îngropat pe final.
1: A?
0: I-a și îngropat pe
1: I-a
0: final când
1: îngropat
0: au
1: cu
0: plecat.
1: retrogradarea
0: Păi
1: aia.
0: aia zic.
1: Da, până la urmă nu era asta o mare
0: Da, mă,
1: tragedie
0: dar
1: dacă
0: să nu pleci, adică să stai doar să-ți
1: au
0: iei
1: început să
0: bani.
1: se jignească reciproc unii pe
0: Știu,
1: alții.
0: dar și tu, dar tu nu vrei să aperi în altă parte, adică tu vrei doar să căpușezi, să stai acolo, să ții un salariu.
1: Am văzut că e răzmeriță totală la Iași. Tibi Selimeș,
0: Îi
1: care era un tacitur prin definiție,
0: calcă în picioare, păi ai văzut?
1: comunicate peste comunicate. Comunicate peste comunicate,
0: Îi face
1: chirica băgat la
0: varză, da.
1: mijloc.
0: Îi face varză acolo, da.
1: Da, adevărul e că e uluitor ca un oraș precum Iașul să n-aibă nici măcar o echipă în divizia B. Hai, ok, în Liga 1 n-ai bani, da, dar în divizia B să n-ai tu centru universitar.
0: Nimic.
1: Nimic.
0: să
1: Nimic.
0: învârșe.
1: La Rapid îmi arată un story al unui prieten care se ocupă de organizare, de catering la meci. Și e un filmuleț făcut acum, înaintea meciului din seara asta, cu Sepsi, cu masa pusă într-una dintre loje. Băi, masă, de zici că e ca la nuntă, mă.
0: Da?
1: Da, să-ți arăt în
0: Să
1: publicitate,
0: mai
1: în
0: arăt că e

0: data.
1: Acum să... când se termină prima repriză, nu și noi.
0: Bă, da, îți dai seama să... Bă, vorba ta cu fotbalul ăsta, l-am dus la un nivel care nu...
1: Nu mai bine, spun, nu mai e pentru...
0: Bă, una e să mănânci un cremvuș, tu...
1: Nu mai e pentru oricine.
0: Pui masa ca la nuntă, mă, la stadion.
1: Mhm.
0: Nu, serios acum. Adică ce-ți imaginezi tu? Că ăla vine și stă la masă și... da, n-ai văzut până la urmă,
1: da. Ca la nuntă, asta e.
0: Cumva transformi.
1: Faci loja aia pentru
0: din punct
1: așa
0: de
1: ceva.
0: Vedere al business-ului fotbal într-o chestie urâtă, mizerabilă. Și îi răpești farmecul ăla. Ok. Nu zic să mănânci de floare și bostan, băieți.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Că s-au și dus că și vremurile.
1: Și că la Rapid așa e cu masa de câțiva ani, zice un radioascultător.
0: Păi știu, mă, asta urma să spun acum. La Arena Națională sunt meciuri, mai ales când e frig afară. Mă, ăia stau înăuntru la lojă, mănâncă și
1: mănâncă
0: bea.
1: Mănâncă și beau, da, da.
0: Se uită
1: da,
0: la
1: da.
0: Televizor.
1: Am văzut, da, da, ei nu ies, așa.
0: Niciodată.
1: Dau televizor, se uită la televizor.
0: Și mai, știi când ies la afară, la țigară?
1: La țigară, atât, da, da, exact.
0: Și au o ce frige și să scarpine așa.
1: Și n-ar avea voie.
0: A?
1: N-ar avea voie să filmeze. Să fumeze.
0: Bineînțeles că n-au voie. Dar ce mai, cine stă la 40.000 de loje să îi picheteze pe ei?
1: Exact, da. Da, deci de asta vin acolo.
0: Și acolo Rapid la fel. Văd că e masă ca la nuntă.
1: Îi plătesc bani acolo, șampion. Îi plătesc acolo loja
0: aia. Da, mă, da, normal, că e experiență VIP.
1: Da, eu cred că de bani acolo, da.
0: Pentru mine, nu știu, asta nu înseamnă experiență.
1: Dar asta nu-i fotbal, mă, adică...
0: Experiență VIP înseamnă ca banii ăia să-i dai o gustare, adică să aibă acolo un sandwich proaspăt, un frigider, un suc cu apă, apoi câte locuri are loja? 8. Pentru fiecare dintre aia 8 cât un tricou cu Rapid.
1: Bravo, da.
0: La pauză, o gloria Rapidului... De la Florin Motroc la Robert Niță sau la cine vreți voi să îi cunoască, să dea mâna cu ei. Pentru mine asta înseamnă experiență VIP. Nu înseamnă, tată, să-i aduci lua la somonul, la pauza
1: și
0: meciului
1: duci,
0: cu
1: sepsii. Și să-l duci, să-l duci jos la nivelul ierbii.
0: A, bravo! Și eventual să și vadă...
1: Să simtă un pic din atmosferă. Da. Atât.
0: Da.
1: Corect.
0: Nu înseamnă, tată, să-i pui lua la somonul și frigăruia de berbecuț.
1: Somon fume.
0: Somon fume, da. Și să vină ospătarul să te întrebe...
1: cu gheață sau fără?
0: Da, roze sau alb.
1: Da, da, da.
0: Păi am fost, când a luat FCSB titlul, acum 2 ani sau când l-a luat, mă?
1: Nu mai ții.
0: A?
1: Anul trecut la Craiova cu 2
0: ani. Și era emisiune de la stadion, făcea Radu Naum. Și m-a rugat, a fost meci cu Craiova, cred, era deja campioană FCSB-ul.
1: Atunci, anul trecut, în 2025.
0: Da, mă, când
1: anul
0: au
1: trecut. Anul trecut.
0: Coborât din autocar, mascați, echipați.
1: Da, anul trecut a fost, când supereroi.
0: Personaje de benzi
1: desenate. Anul trecut, supereroi, da.
0: Și a fost și Becali la meci, Gigi Becali. Și mi-a zis Radu Naum, dacă poți să-l aduci după meci pe Gigi la studio, pentru că pe tine te cunosc și aia la intrare acolo, bodyguards la lojă și ai și vorbit la emisiune cu Gigi, în fine. Și m-am dus și m-a lăsat să intru și era împreună cu familia afară să uita la meci. Era minutul 90, în fine, l-am și adus, dar nu asta e ideea. Bă, da, știi ce era în lojă la Gigi Becali? Cred că...
1: Nuntă.
0: Cred că fusese anterior un concurs al tuturor masterchefilor din toată Europa. Deci puteai să ții 3 nunți cu mâncarea din loja aia. Nu, deci, bă, știi cum e aia? Calci pe bani, așa călcai pe mâncare.
1: Pe mâncare,
0: pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu. Deci, era atât de multă, încât oamenii probabil că mâncaseră, dar nu se cunoștea. Atât de multe era.
1: Ia uzi.
0: Și ai zis, băi, tata, ăsta nu mai e meci, mă, tata. E... Mai puțin și de Crăciun, că sunt meciuri care se termină în buza Crăciunului. Tai porcul în lojă, mă. Dacă nu s-o ajungea. Cum a făcut ăia în amintiri din
1: epoca de aur.
0: Epoca de aur, când au gazat porcul
1: în
0: bloc.
1: Porcul, da, da, da, în bloc. De-aia s-a rit în aer.
0: Dacă n-or veni ăștia să gazeze porcul la Arena Națională să mănânce Gigi sau Iftime Șorici,
1: da, să cu... vii acolo cu porcul, să-l pun în fața Arenei Naționale.
0: Nu îl scoate afară.
1: Ba da, să-l fac acolo pe proțap, știi?
0: A, afară, acolo.
1: Da, da, da, da, proțap, da, da, se poate. Proțap asta, din ăla frumos, știi?
0: Asta da. Nu, e...
1: Zăvârșe.

0: Cum vi s-a părut show de la pauza din finala Cupei Mondiale? Foarte slab.
1: Bă, dar au fost nume multe.
0: Au fost, da, da.
1: Multe.
0: Justin Bieber e terminat de droguri, fraților. Abia a cântat la chitara aia, zis de dranga, zdranga.
1: Robbie Williams la fel.
0: Așa, erau terminați, mă. Păi Robbie se vedea... se vedea praful de... coca sau de heroină.
1: Iar
0: băgat.
1: Madonna era flancată când a venit la stadion.
0: De Ronaldinho și Ronaldo.
1: Da, bine, lasă-i pe ăștia, dar era flancată, dacă ai fost atent, de unii, dar nu cred că să nu fie bătută de cineva sau răpită, să nu cadă în picioare.
0: A, așa zic și eu.
1: Pe cuvântul meu.
0: Se ținea pe picioare, okay. Da. E, că au venit spars toți pe acolo.
1: Păi mă, o să zică lumea că...
0: doar Shakira a fost normală.
1: Da, avea cât de cât o...
0: A avut dansul ăla...
1: Avea cât de cât o...
0: A avut scenografie, tot ce trebuie.
1: O exprimare de om sănătos la cap.
0: Uh-huh. Dar în alții au fost zăvârși.
1: Există multe documentare pe Netflix. Unul dintre ele e cu Lady Gaga. Uh-huh. Și...
0: Lady Gugu.
1: Ce?
0: Lady Gugu.
1: Lady Gugu, da. Și acum, cred că are 10 ani documentarul. 7-8 sigur. Și în... Într-una dintre scene, având un Dita mai duplexul la New York, înaintea unui concert, era la ea acasă, începe să-și începe să se instaleze o depresie din aia severă de care mai suferea și începe să plângă pe acolo, pe canapea, să urle, să... Doamne, cei care da, epilepsie.
0: Se exteriorizează, da.
1: Pe cuvântul meu, adică bă, ăștia sunt îmbuibați de substanțe și de...
0: Rupți, mă!
1: Da.
0: Sunt sparți,
1: da.
0: Sunt terminați.
1: Da, mă gândesc că altfel Elvis a murit din cauza asta, mă.
0: Păi și Elvis și Michael Jackson și Prince.
1: Păi asta urma să spun.
0: Toți au murit
1: bă,
0: din cauza
1: mă gândesc
0: asta.
1: Că altfel nu reziști, mă.
0: Păi n-ai cum.
1: Adică vrei pactul cu diavolul ăsta.
0: Da, gândește că... hai că acum parcă nu mai e așa. Pentru că astăzi fiecare își caută validarea și fiecare poate să devină o vedetă, dar în perioada aia când ei erau practic, erau niște repere culturale până la urmă, mai ales cei care au prins acest pop culture și vorbesc aici de Michael Jackson, de Freddie Mercury, de toți care au fost la vremea respectivă, Madonna, da? Ăștia erau într-adevăr la un nivel atât de mare încât probabil doar asta le mai aducea cum să zic eu, și puterea de a crea și energia de a merge mai departe.
1: Cred că doar așa simțeau că trăiesc.
0: Exact, pentru că foarte, foarte mulți ajungeau să sinucidă.
1: Uh-huh.
0: Da? Câți n-am văzut așa? Chester Bennington și ăsta de la...
1: Aia, Nicole Smith, aia.
0: Exact, aia era de pornache.
1: Păi ce dacă? Tot celebră.
0: Ăsta de la Soundgarden, la fel, care...
1: Axl Rose.
0: Da, la trăiește. Chris Cornell, care s-a sinucis, da? Adică
1: păi
0: sunt foarte mulți.
1: Care a murit?
0: Cine?
1: Axl Rose trăiește, dar...
0: Trăiește.
1: Eu cum mai trăiește.
0: Da, arată rău de tot, așa este. Așa este.
1: La fel am mierlit-o, chiar dacă chipurile de moarte naturală. Ozzy.
0: Bine, Ozzy a fost, cum să zic... Ozzy a luat
1: Nirvana, mă! Nu de Axl Rose, dar la Nirvana. Cu Cobain, mă!
0: Kurt Cobain.
1: Kurt Cobain, mă!
0: Ăla s-a împușcat în cap.
1: Da.
0: Adică, da.
1: Le-am
0: da.
1: Încurcat eu.
0: Păi am zis toți ăștia, deci nu puteau să n-au putut să reziste, adică nu puteau să facă față. Ajunseseră să fie conduși de să fie corupți de asta. E adevărat că uite Keith Richards, Mick Jagger ăștia trăiesc. Chiar
1: da,
0: și
1: bă, Mick Jagger era în tribune ieri.
0: Da. Chiar și Ozzy Osbourne a dus-o mult pentru cum și-a abuzat trupul. Adică totuși...
1: Da, Mick Jagger are prestanță, mă, în el când îl vezi.
0: Normal, mă, e uriaș, mă, e legendar, ce să mă...
1: Chiar legendar.
0: E ultima legendă, el cu Paul McCartney, cred că sunt ultimii...
1: Și Rod Stewart.
0: Nu e la nivelul
1: ăla. Nu e la nivelul ăla, corect.
0: Elton John nu, ăștia sunt.
1: Dar e și Rod Stewart,
0: da.
1: Acolo, aproape.
0: Eu zic că și Ozzy 76 de ani a dus-o bine, a dus-o mult pentru cum și-a abuzat...
1: Mick Jagger a antrenat mult mai multe culturi.
0: Și îmbinat muzica
1: asta zic.
0: Britanică, rock cu bluesul american atunci când l-au adus negri să cânte în America. Corect. Da. El de asta The Rolling Stones e și trupa care a reușit în America concertând la vremea respectivă.
1: Da.
0: Și
1: pe mult timp ai trăit cu impresia că erau americani.
0: Da, bine. Oamenii care n-aveau, cum să zic,

0: cultura asta muzicală, dar corect,
1: nu
0: așa
1: asta,
0: e.
1: Nu la asta mă
0: referam.
1: Dar referent.
0: La cât de promovați erau în America?
1: Da, exact.
0: Aveai impresia că sunt mutați
1: afară. Exact, exact. Corect. Erau atât de bine
0: așa, erau
1: priviți.
0: Foarte bine priviți în America, da. Și în topuri și pe MTV-ul american și... Corect, da. Da, hai să luăm și noi o scurtă pauză și revenim șampionilor. La pauză 0-0 Corvinu Cixeredo. Ia uite, la Fiesta la Madrid e plin orașul, au fost la Rege și la Regină și de acolo pleacă spre Plaza, cum îi zicem, Plaza...
2: Vor fi strigat și aia pe acolo să vină banii la... La Rege acolo, pe Regină, e doar soția Regelui. Adică nu e cum era Elisabeta.
0: Plaza Mayor, nu? Acolo e, nu? Uh-huh. La Plaza Mayor. Naiba că mergeam acolo. Plaza Mayor, da. Cred că acolo este. Au fost la Arganzuela mai devreme, la Palatul Regal, acolo unde sunt ambasadori și Toledo și...
2: Eu cred că fiecare și-a mai un milion de căciulă.
0: Păi putem să căutăm dacă vrei.
2: Păi mă, și-a luat în 2000 toamna... Fiecare jucător de la Oțelul Galați câte 100.000 ca la campionatul. Și e lucru recunoscut de jucători. Câte 100.000 de euro ca la
0: campionatul. Deci fii atent. Spania a încasat 51 de milioane de dolari pentru câștigarea pe mondiale din 2026. 51 de milioane.
2: Păi și toți jucătorii cu delegație.
0: Păi da, și ce le dai tu lor toți banii?
2: Păi nu, mai mult de 30 nu sunt. Deci, practic, 30 de milioane se duc acolo și tot
0: 21 rămâne, 20-21.
2: Deci mai dă și Burleanu lor o primă. Altul decât ăla care a sărutat-o pe aia, nu?
0: Păi numai că a schimbat, da. Mai...
2: Pe șampionul ăla.
0: Cum Teba sau cum îl chema. Uh-huh. Da. Acum e... că ai văzut că și la italian s-a schimbat.
2: Da, bine, la italian
0: bă,
2: s-a schimbat.
0: Bă, ci că l-a duc pe Guardiola, l-au chemat la discuții pe Guardiola italieni.
2: S-a vorbit, mă, dar și el cred că e... Mereu a fost atras așa, sau dacă
0: de
2: vrei,
0: Italia.
2: A avut o chestie specială
0: pentru
2: Italia.
0: Rafael Louzan este președintele Federației Spaniole de Fotbal.
2: Dar cum e și viața asta, apropo de Guardiola? Bă, unii antrenează echipe mari. Da.
0: Uite, 6.000 de euro brut pentru fiecare jucător.
2: Atâta?
0: Da, uite, văd în marca.
2: Adică 400.000 net.
0: Avocatul Enrique Diaz explică faptul că fotbaliștii selecționați sunt considerați angajați ai Federației Spaniole de Fotbal și primele pentru performanță funcționează ca orice bonus acordat un salariat pentru îndeplinirea obiective. Au câștigat Cupa Mondială, prima brută este 6.000 de euro, .ro. Da? Deci undeva la 400 și ceva de mii de euro.
2: Maxim.
0: Maximum, da. Ah. Ți-am zis că nu poți să dea un milion. Da. Sunt bani totuși.
2: Pentru noi. Pentru Ferran Torres, Yamal și Fabian Ruiz, cred că-s bani de a merge în, cu borchină în Rodos acum, dar mai că ia la un hotel mai luxos. Hai mă, cineva, ea cheltuie...
0: Deci Ioan a trimis bufetul suedez de la un meci al Naționalei de Rugby pe Arcul de Triumf. E slăbuț. Așa. Mike Jagger pleacă în turnă. Păi da, știm asta, șampion. Hai, pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa.

0: sau TACO, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii, numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: penalti pentru Corvinu în minutul 57, penalti, și Corvinu ar putea să marcheze primul gol după 34 de ani în prima ligă de absență. Am revenit la fluier final alături de Viorel Grigoroiu, este alături de noi în studioul Sport Total gol. FM. Gol, 1-0, Edină nulă, draghi zlitili, pentru Corvinul. Minutul 57, cred că Cicseredo are grea de tot sezonul ăsta, șampion.
1: Cine?
0: Cicseredo are grea. Fără bani, fără nimic.
1: Păi, tai momentan, că anul trecut nu le dădea nimeni nicio șansă și a ținut Ilieși fără probleme.
0: Da, acum nu mai e Ilieși.
1: Asta odată, a doua...
0: Și nu mai sunt bani.
1: Nu știu, da, păi dau cum acolo.

0: nu știu, poate vreun vizionar, poate
1: nu,
0: vreun...
1: E, nu e, nu e, stai liniștit.
0: Dar mi-e teamă că Dinamo a ales portughezul greșit, pe cuvânt.
1: Da, el ar să știi că nici folia ăla de la CFR nu e chiar rău.
0: Îl înțeleg că nici engleză nu știa.
1: Nu știe, cineva. Da. Păi are traducătorul, îl traduce în engleză, ai văzut? Se traduce de 3 ori. Andrei Fabri a marcat, uite ăsta, care a fost pe la UTA, pe la...
0: Da, da, da.
1: În penalti, 1-0.
0: Și la cine?
1: Crain stadionului. Uite, asta este Ișvan Sabo. Ăla e Cheliosu. Ăla e Ișvan Sabo, ce-l văzut și tu mai devreme.
0: Vedem.
1: Da, nu e cine știe. Antrenorul ăsta de campionatul maghiar nu e, nu e vreo sculă.
0: Dinamo are cu Craiova etapa viitoare.
1: E, deci
0: ne-a Coelho ăsta, nu Coelho, Campos.
1: Campos ăsta.
0: Deci a luat-o la Petrolul, dacă îi bate și Craiova.
1: Eu cred că mulțumim Campos.
0: Da, și a treia etapă, nu, lasă mulțumim Campos. Este bine revenit Jelico Kopić.
1: Cred că e posibil să-i fi zis...
0: stai pe aici.
1: Stai, o ține în caldă.
0: Da.
1: Că nu semna cu aia că...
0: Dacă nu Niculescu, sigur vreun acționar, gen ăla Misul de la Regata și mai știu eu cine. Sigur, fi zis, stai pe aici că și-au pus antrenorii ei acum, dar o să se sature de ăsta și o să vii tu înapoi. Și suporterii o să aștepte, îți dai seama, excitațiile, întoarcerea lui Kopić, că l-au iubit foarte mult. Deja așteaptă.
1: Da,
0: eu
1: sunt
0: convins
1: da,
0: că mulți așteaptă asta, dacă nu văd o schimbare...
1: Sunt pe ele acolo.
0: Radicală în jocul echipei, bine, știi? Și la ce am văzut aseară, păi nu prea e cu cine.
1: Da, da. Ia uite mă, șampion, uite. A apărut ce? Oficial.
0: Ce?
1: Paolo Maldini s-a întâlnit cu Pep Guardiola să-l convingă să semneze cu Naționala Italiei. Maldini cu Leonardo, care este...
0: Da, l-a luat un fel de consilier.
1: Consilier, da, advisor. Au petrecut weekendul Barcelona, unde au stat cu antrenorul spaniol. Roberto Mancini și Andrea Pirlo caută alternative. Așa sunt. Deci Mancini și Pirlo caută și au și o alternativă pentru...
0: Pe Pirlo ce treabă are? Pirlo.
1: Păi e și el acolo. L-a luat Maldini și pe Pirlo.
0: Da. Adevărul e că Italia la ce trăiește, mă gândesc că și Maldini zice... Bă, ok, sunt bun și Mancini și ălalt Conte, dar noi la ce traversăm avem nevoie de un reset puternic și Guardiola ar însemna un reset puternic, un reset colosal.
1: Da, mă, păi ar fi, gândește că...
0: Adică e echivalent cu o calificare la un turneu final.
1: Bravo,
0: adică... Învestirea lui Guardiola.
1: Dai seama să-l aduci pe... Păi, la fel cum l-ar... Cred că orice țară l-ar aduce pe Guardiola acum... Oricât de mare ar fi ea, și Brazilia, și Argentina,
0: așa e.
1: Ar fi la un super nivel.
0: Așa e.
1: Da?
0: Și ar crea în jurul lui și al echipei pe care o pregătește o emulație.
1: Da, mă, fantastic. S-ar crea, cum să zic, în primul rând, oamenii ăia super bucuroși la început, ar fi o super efervescență în jurul echipei naționale.
0: Și Italia are ceva, mă, care atrage pe toată lumea.
1: Exact.
0: Pe toată lumea.
1: Exact.
0: Adică nu e cineva care să spună, bă, n-aș trăi în Italia. Sau, mă rog, e, dar probabil că are alte probleme. Dar unul precum Guardiola care...
1: Nu, pe el a stat acolo, i-a plăcut.
0: A fost la Roma, a fost la Brescia.
1: La Brescia, da, da.
0: Știi? Pe la Brescia mi se pare că l-a și prins dopat sau cum.
1: Atunci a venit, da, da, l-au prins dopat și a plecat la Alahli.
0: Și să...
1: A fost la Brescia, Roma, de două ori la Brescia a fost.
0: Reușesc să califici...
1: Și el a avut tot timpul ceva cu Italia, are așa...
0: Are.
1: 2-0 Corvinu.
0: Champion.
1: Cac vă șansă, cac tănimojătă. Fii atent, ia. Nigerian brother, ia uite. Mamă, ți-am zis că Cixeredo are groasă. A dat ăla, putea să dea și cu spatele la poartă. Atât de liber era, ia uite. Și a făcut preluare ca la județ. Și a dat-o cu ea, da putut de tare. Dar fii atent, uite cât de liber era, ia uite. Ca la județ a dat. Are Cixeredo echipă de stropii via anul ăsta.
0: Da, Maxim, de atâția ani la Corvine, era din divizia, ce, tata?
1: Da, Părvulescu a marcat.
0: Țin minte că am venit, m-am dus la momentul ăla într-un city break la Hunedoara, chiar acolo am stat.
1: Am fost și eu cu Cosmina Ioniță.
0: Am fost pe la Arsenie Boca, n-am fost pentru asta, dar am trecut și pe la Arsenie Boca.
1: Dar cine a trecut?
0: Am urcat un pic, nu mai țin minte, că nu era vreun...
1: Ne-am dus până în Maramureș, ne-am dus de acolo.
0: Da,

0: Și am fost la castel, bineînțeles, am văzut da, castelul.
1: Corvinii.
0: Da, și seara i-am scris pe zi lui Max că vin și mi-a zis, păi hai să ne vedem diseară după antrenament, chiar la castel, acolo în față e un restaurant foarte mișto. Și ne-am văzut seara și, mă rog, nici pe departe nu era optimist sau încrezător că va reuși performanțele. Le-a zis, bă, pentru mine contează că stă acasă, ele din Deva. Familie în Deva.
1: Da, l-a spus la Bradier.
0: Da, contează că stă acasă, contează că primarul de aici, din ce a zis, atât cât promite, atât va da, chiar dacă nu sunt salarii foarte mari. Nu am vorbit, am stat vreo 2-3 ore, avem și o poză fumând cât un trabuc din ăsta la mișto, că nici eu, nici el nu fumăm trabuc. El nu fumează deloc, dar ne-am prostit, cum zice românul. Așa, n-am, în 2 ore jumate cât am stat cu el, nu a visat ceva de genul, bă, eu spun că în 3 ani, 4 ani sunt în Liga 1, iau Cupa României, nici vorbă, nu, cred că nici nu îndrăznea. S-ar fi biciuit el pe el dacă vorbea așa. Și uite unde a ajuns. Cupa României, cupe europene. Ce să mai... Uluitor.
1: Da, uite, a câștigat exact Cupa României, a fost în cupele europene, i-a scos pe Poc și...
0: Da.
1: Da, bravo lui. A făcut spectacol.
0: Și vrei să spun ceva? Bă, dacă aș pleca de la Corvinu Hunedoara, unde să te duci, mă? Adică la CFR...
1: Și mai ales că ți-e bine de 5 ani sau că ți-e
0: acolo. Da, dar nu ai... În fotbalul românesc trăiești performanța, între ghilimele, dar nu mai avea unde te duce. Uh-huh. Adică înainte era un pas mare să te cheme o formație de-asta. Dar știi așa, la FCSB se bagă Gigi peste tine. La CFR instabilitate, că Pancu, ok, am trecut măsura și nota, dar bă, ce a zis acolo,
1: a
0: nu degeaba
1: adevărul,
0: a
1: adevărul, asta zic, am zis și eu sâmbătă la radio. Știi? A spus bă, adevărul, da.
0: Clar că să pleci așa, putea să vină Rapidul, că e marea lui dragoste, dar dacă el se simțea bine la CFR, Cluj, un oraș care s-a dezvoltat, n-ar
1: 3-0, uite 3? Ce gol, bă, băiatule, din direct, mamă, ăștia sunt praf, îți zic, direct din lovitură liberă. Îi omoară Corvinu. Vă șansă că te nimoși, 3-0.
0: Și cu Ilie și la Ciufi a avut de la curățam.
1: Nu știu, tată. Ia uite Adiță Benzema, azi ne-am reunit.
0: A, da?
1: FCU a început de azi antrenamentele într-un nou sezon competițional în Liga 4 a Dolci.
0: Extraordinar. Și antrenor cine?
1: Costel Dumitrașcu. N-am auzit de el.
0: Dacă
1: în, prezent, în prezent, lotul are 27 de jucători, urmând să fie definitivat în perioada următoare. Unul tatuat. Antrenamentele se vor desfășura la baza de pregătire FCU Fotbal Park Fărâmul Leilor. Superb.
0: Ia da, uite, baza e mișto.
1: Da, e superbă. Ia uite ce gol. Direct, ia uite, fii atent. Aoleu. Ăștia cred că primii pică. Cixeredo.
0: Păi arată nu, că...
1: Rău de tot,
0: îl curăță repede pe nenea asta. Îl aduce pe Ilie și înapoi. Sau pe... Cu cine era ei bun prieten, mă? Cu ăla, cu... Valentin Suciu.
1: Suciu, pe l-a dus pe Suciu înapoi.
0: Da.
1: Păi cred că e în club în continuare.
0: Pe Valentin Suciu, șampionul.
1: Șampionul, da.
0: Ai impresia că acolo e zonă crepusculară, antrenează numai anumiți oameni, ajung acolo numai anumiți jucători, anumiți conducători, nu vezi, adică, un Daniel Stanciu nu puteai să-l vezi pe la Cixereda.
1: Dar știi că apăruseră acuzele cu Stoichiță că e plătite.
0: Da, bine, dar câtă vreme nu pot fi confirmate măcar așa parțial.
1: Da.
0: Cert e că Stoichiță bate țara în lung și în lat. Și în mod cert a ajuns pe la Reșița de nu știu câte ori, pe la Cixeredo, Miercurea Ciuc. Dar asta odată și a fi plătit sau a fi păștatul de plată e alta și după aia ce să faci dacă da, n-ai da. Dovezi. Vă ce amintit că Dragomir. Probe, domnule, aduceți probe.
1: Aduceți, domnule, probe, da. Și după aia zicea, păi dacă mă apuc eu să vorbesc.
0: Da.
1: Da. Dacă mergi la Roșiori, de vede ce face. Aia n-au nici sandale, trebuie suport local. Joacă cu Recolta, Prelința și Ute de Buleni. Exact.
0: Hai să vezi acum că au intrat Popeștile, Ordenea, au intrat
1: Tunari. Ștefăneștiu.
0: Și Tunar, parcă, sau Tunar era.
1: Tunar era.
0: Nu era, mă.
1: Picase, dar... Stai, mă, a picat Tunariu. Tunariu a picat.
0: N-are intrat?
1: Nu, e retrogradată.

0: Intraște Fănești?
1: Da.
0: În divizia B?
1: Da. Dar Tunariu nu e. CS Tunariu e Arsenal, Club Sportiv Arsenal Tunari e în Liga 3-a. A retrogradat. E picată. L-au adus pe... văzuse în zile trecute, au adus niște jucători, dar din ăștia necunoscuți. Însă vor juca în Liga 3-a. Uite, Bogdan Stamate, George Budea.
0: De la Fuente.
1: Da, da, da.
0: Champion.
1: Ivan de la Fentă. Așa. Primul test, uite, Tunariu. Deci n-a pregătit, n-a adus o echipă întreagă. Cred că sunt 17 fotbaliști aduși. Uite, continuitate pentru obiectivul promovării. Vezi? Mergem mai departe să revenim în Liga 2.
0: Și George Bozieru.
1: George Bozieru, da. Înțeleg că îl dau afară ăștia.
0: Nu, no, că s-a disculpat într-o postare.
1: Da, da, e oficial cu Chirila la Dinamo. Se întoarce. Da. Legenda, după 30 de ani. Și Stoican a fost prezentat astăzi la Severin, la Drobeta. După ce a luat afară ea pe Șoavă, a venit șampionul.
0: Cu Chirilo să fie interesant de urmărit,
1: da,
0: Liga 2.
1: Da, da, da. E interesant.
0: Este
1: cum...
0: exact condimentul de care avea nevoie.
1: Da, chiar aveam nevoie, să știi.
0: Cum era Șumudică la Liga 1.
1: La Rapid, la Rapid, da.
0: Așa, un... păi de-aia și rezultat aia, mă. Deși n-au antrenat în același tip. Sau ba da, au antrenat. Uh-huh. Dar aia cu ești pe mână cu Chirilă. Erau două figuri de povesti nepoților,
1: mă. Chiar că a venit imediat după el la Chiajna.
0: Cam așa ceva.
1: Da, șampion.
0: Da, cam așa ceva.
1: Hai că o să-l avem imediat pe Claudiu Tudor la radio la Sport Total FM după victoria Petrolului. Am făcut aici Alex Chirițoi. I-am zis, vezi, până în 2015, că după aia intră Herr Rusu. Uh-huh. Așa că ne pregătim de
0: care
1: Claudiu Tudor.
0: De un fotbalist,
1: da,
0: care a jucat la Bayern Munich.
1: La Societatea Comercială Bayern Munich.
0: Da, da.
1: La Societatea Comercială Bayern München.
0: Uli Hoeneß.
1: Uli Hoeneß, da, exact. A plătit pentru greșelile sale. Da. Claudiu Tudor, omul care ține Petrolul Ploiești în viață de atâția ani șampionilor, iată, este în legătură directă cu noi și măcar pentru până la etapa următoare are motive să fie fericit, pentru că Petrolul a debutat nou sezon cu o victorie în fața lui Dinamo 1-0. S-au mișcat foarte bine și achizițiile. Cum s-ar spune, și suporterii au fost la înălțime cu acel banner superb și galeria. Acum, bani mai trebuie pe la Petrolul și lucrurile ar fi perfecte. Bună seara, Claudiu! Bine te-am regăsit!
2: Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit!
1: Felicitări, o victorie, hai să spunem, până la urmă meritată la cum a arătat jocul.
2: Da, o victorie meritată, să spunem așa, după cele 95 de minute. Cu siguranță el putea să aibă o altă turnură dacă Dinamo marca în primele 10 minute. După primele 10 minute, știu eu, jocul a început să se echilibreze, am început să ne creăm și noi situații și, să spunem așa, la una dintre acțiune prima repriză am reușit să și marcăm. Este clar că ieri a fost un dezechilibru total din punct de vedere, să spunem, din punctul de vedere al lotului. Așa cum am mai spus, au 5 jucători absenți din cauza vizei. Sperând că în această săptămână să-i facem, cu siguranță am fi arătat mult, mult mai bine, dar mulțumim Dumnezeu că ne-a dat această victorie și până la urmă este un început poate nesperat pentru noi, ținând cont că Dinamo au făcut transferuri destul de importante și de-a lungul ultimilor 2 ani au investit foarte mult în transferuri, vezi, 600.000 Mazilu și așa mai departe, l-au luat pe Musi, au cumpărat jucători și au trimis să facă lucruri de genul ăsta. Dinamo este echipă bună a campionatului și cred că victoria noastră este cu atât mai importantă, cu cât, știu eu, am folosit poate jucători care am trecut jucam în Liga 2-a. Am reușit să debutăm și un copil de 16 ani, ceea ce ne bucură foarte mult, a prins minute destul de multe și ne ținem de planul pe

0: care l-am anunțat cu jucători tineri din pepiniere, avem jucători de mare, de mare valoare, titular în echipa națională a României de juniori, cum este și Manolache, cum este și Rădulescu. Lăescu, iar un copil de 17 ani foarte bun. Marionit a jucat titular, copil născut 2007 ieri. Încercăm să facem acest mix și așa cum a spus și noastră, Petrolul are nevoie de susținere mare, mare de tot în continuare. Susținere pe care alte echipe, din fericire pentru ele, și mă bucur că oamenii care conduc acele județe și orașe se uită către sport și fac ceva pentru sport. Din păcate, la noi până în acest moment nu se întâmplă astfel de lucru și sper în continuare să se întâmple și de fiecare dată când am ocazia trag semnale de alarmă și răspund să vină alături de noi, pentru că chiar merită acest club și lumea, spectatorii au demonstrat-o și aseară, suporterii care au fost minunați, au demonstrat că merită un club care să aibă pretenții și mai mari, probabil, de cupe europene.
1: Da, totuși, de ce, uite, echipa trăiește așa cum poate ea, reușiți să achitați din salarii, reușiți să supraviețuiți în prima ligă. Nu e o mare, mare semn de întrebare de ce nu vor mai mulți privați, nu mai zic de primărie, că cred că avem discuția asta de câțiva ani, Claudiu, m-am plictisit pe bune, știu că n-ați renunțat, știu că sper, evident, că e până la urmă e o datorie a orașului față de... Echipa e o mândrie într-un oraș în care nu se întâmplă foarte, foarte multe lucruri. Bucuria ploieștenilor să vină la București, să treacă pe autostradă și în weekend când joacă Petrolul. Astea sunt bucurile ploieștenilor momentan.
0: Da, și pot să spun, nu știu, poate avem ghinionul ca cei care conduc factorii de decizie să nu aibă, știu, nimic în comun cu sportul sau să nu le placă sportul, deși președintele Consiliului Județean a spus de multe ori că este fan Petrolul și chiar ne-am pozat împreună și împreună cu primarul. Probabil că nu iubesc atât de mult sportul, pentru că în Prahova problema nu este numai la fotbal, este în tot sportul. Din păcate nu se investește, nu se face absolut nimic, nu se creează nicio bază de antrenament. Ne cerem sprijin, ok, am spus-o de multe ori, pentru echipa mare nu se poate, nu se vrea, dar măcar pentru centru de copii, pentru copii, să existe sprijin, știu eu, cu transport, cu mâncare, cu teren de antrenament, cu suport pentru antrenori, pentru că până la urmă baza asta ar fi să crezi copii, să crești. Din punct de vedere al oamenilor de business, să știți că noi tot am reușit să atragem poate între echipele din România, suntem acolo și noi, primele 7-8 ca sponsorizări, să spunem. Problema este că face această diferență banii publici între echipe care vin cu 3-4 milioane pe tavă, cum se spune, și încă o dată mă repet, mă bucur pentru ei, iar tu, ca să te ții după ei, trebuie să faci artificii sau să te încarci cu anumite lucruri și să faci datorii ca să poți să menții echipa în prima ligă, pentru că e foarte greu de acoperit acești 3-4 milioane. A fost sezoane, poate, când am mai acoperit, când am reușit să vindem, dar nu fiecare an poți să reușești să nimerești jucătorii, să iei liberi și să-i vinzi. Din păcate, pentru noi, în istoria Petrolului de 102 ani, nu a existat niciun patron, să spunem așa, al acestei echipe. Nimeni nu s-a găsit, deși oameni importanți în Prahova sunt, indiferent că echipa n-a avut nicio datorie, că a plecat în Liga 4, că a plecat din, nu știu, că a fost în Liga 2, că este în Liga 1, niciun om potent financiar nu a preluat această echipă în 102 ani. Asta înseamnă că probabil nu avem niciun om cu potență financiară care să iubească atât de mult fotbalul, probabil cum este Dan Șucu sau Gigi Becali. În urmă și domnul Șucu, datorită copiilor, fiind la fotbal, a prins acest microb și duce mai departe. Și un lucru important pentru Rapid, noi n-am avut norocul ăsta, n-am avut doar două multinaționale, probabil în toată istoria clubului, Veolia odată și Petromul în acea perioadă de 7-8-9 ani. În rest au fost autoritățile care au susținut

0: echipa de-a lungul acestei istorii de 102 ani. Deci cam asta e istoria petrolului. Din păcate, în istoria noastră, una destul de bogată și cu multe amintiri plăcute, nu am avut niciun om financiar potent care să preia această echipă sau care să iubească acest sport fotbal. Cred că aici putem spune că avem și ghinion, dar poate va apărea cineva și ascultând poate ce am spus eu sau citind în zile următoare, poate vom găsi un om care să investească și la Ploiești, pentru că acest club are potențial și suporterii, dacă îi ajuți puțin și știu eu, le dai câteva rezultate, mă uitam și ieri, am schimbat și am reușit să aducem câțiva jucători care probabil noi nu credeam înainte de prea de mercatul că putem să-i aducem, de asta mereu spun că Dumnezeu le așează și îți dă lucruri care câteodată nu te gândești la ele. Și am văzut suporterii că deja sunt activi, deja și-au schimbat starea de spirit, a fost o bucurie foarte, foarte mare și îmi dau seama ce potențial și ce atmosferă ar fi pe Ilie Oana dacă am reușit să ne batem sau să fim în plus, ne batem pentru cupele europene, pentru că am văzut după câștigarea cupei, după ultimul trofeu câștigat, ce emulație și ce a putut să fie chiar la finală, unde au fost 30.000 de
1: plăiștini.
2: Dar acum nu se ține insolvență Claudiu?
0: Da, ești în insolvență, dar automat dacă erau puține susținere, ai putea să și ieși din insolvență. Nu trebuie neapărat să stai 5 ani sau 6 ani.
2: Da, corect.
0: Cu puține susținere și un plan ok, poți ieși mult mai repede și să aspir la play-off și la mai mult.
2: Voi aveți un administrator judiciar care nu are, adică nu e cunoscut în lumea fotbalului, nu?
0: Nu.
2: Cum era Zăvăleanu, de exemplu.
0: Nu.
2: Și datoriile totale care sunt, dacă ne poți spune, Claudiu?
0: Ele au fost de 7,5 milioane. Am văzut că s-au vehiculat, datoriile au fost de 7,5 milioane.
2: Da, și probabil că o să reducă, să ajung la chirografare în perioada de insolvență.
0: Da, cum este la insolvență, cum au făcut celelalte echipe.
2: Toate echipele, de fapt, au făcut așa, da.
0: Da, Sibiu, CFR-ul, Cluj.
2: Iașul și așa mai departe.
0: Iașul, da, exact. Da. Acum mai nou Oțelul, am înțeles.
2: Oțelul și ei.
0: UTA Arad.
2: Da, UTA
0: Arad la fel, sunt și ei. Da, și cu noi sunt echipe care unele chiar au susținere din partea gen UTA, gen Oțelul, da.
2: Asta zic.
0: Susținere. Eu sunt convins că dacă noi aveam un minim de 1 milion pe an în ultimii 5 ani de Liga 1, mai spun și în Liga 2, cu siguranță astăzi eram pe zero și clubul ar fi arătat mult mai. Mă dau seama, mult mai bine și ne băteam cu siguranță la play-off. Sunt convins de acest lucru. Din păcate avem ghinionul ăsta, dar nu avea niciun pic de sprijin, la care eu tot sper, e de datoria mea să sper și să-l caut în continuare, pentru că până la urmă nu am promis nimic nimănui, pur și simplu m-am înhămat și mi-am pus cumva, să spun așa, sănătatea și dau totul pentru acest club, pentru că iubesc, am crescut aici, iubesc acest club, iubesc tot ceea ce înseamnă petrol, am această stare de spirit și încerc să fac maxim, până la urmă nu sunt milionar, nu am bani, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit și împreună cu colegii mei să ținem în viață acest club. Pentru mulți este un mare semn de întrebare cum reușim și cum rezistăm la asemenea presiune și atâtor probleme. Dar cu ajutorul Dumnezeu am făcut-o și probabil că, fără falsă modestie, ne și pricepem la fotbal puțin, dar am reușit sportiv toți anii să ne salvăm, în fața unor echipe cu bugete mult mai mari și multe peste noi. Gen Craiova, Sepsi, Voluntari, chiar și Argeșul acum câțiva ani, când au retrogradat și așa mai departe, care au fost echipele.
2: Obiectivul este tot rămânerea în prima ligă, nu?
0: Cu siguranță este rămânerea în prima ligă. Dacă se poate mai mult, ne vom da la o parte, dar în primul rând trebuie să construim o echipă, pentru că suntem cu picioarele pe pământ și nu, chiar dacă am câștigat ieri un meci foarte important, suntem conștiinți că avem foarte, foarte mult de muncă și cu siguranță

0: atitudine corectă, vom reuși în acest an să ne salvăm și sper să nu supărăm pe nimeni prin proiecte așa între ghilimele dacă mai rămânem 2, 3, 4, 5 ani în prima ligă.
1: Da. L-am văzut și pe Dan Lundulu ieri, a intrat, are calitate, dar s-a sufocat repede, se vede că nu e pregătit. E și asta o problemă, că uite, vezi, îi luați, îi pregătiți voi, sper să nu plece repede, pentru că se vede, are calitate. Pe bune, are calitate și voi o să-l faceți bine și după aia să nu plece, știi?
0: Mă cred că deja am avut și în discuție despre el, dacă îl dăm.
1: Eram sigur. Dar are calitate, mă, se vede.
0: Nu există.
1: Măi, cineva, s-a văzut când a pus piciorul pe mingeri.
0: Bravo. Cine are, îi vede imediat prima preluare, cum pasează.
1: Da, mă, nu, îl vezi imediat, fotbalistul.
0: Are 7 zile de antrenament.
1: Da. Nu.
0: E foarte greu, după 7 zile a jucat 30 de minute în meci oficial cu Dinamo, nu? Și
1: ce a avut, era să dea gol.
0: Era să dea și gol, exact. Uh-huh. A avut. Și mai putea să mai avea o ocazie mare dacă unul dintre jucătorii nu știu, era atent și pasa la timp,
1: da? Așa e, da.
0: N-am nicio emoție, doar mă rog să fie sănătos atât, în rest n-am nicio emoție cu el că poate să fie un transferat. Nu, cu siguranță vă crește de la săptămână la săptămână, are nevoie de timp. Atitudinea văd că este destul de bună, muncește foarte mult antrenament, este genul acela de, să spunem, jucători de culoare care nu îi dorește sau prinde el, nu, din contră.
1: Păi nu, că e britanic în primul rând. E englez, adică e crescut în Anglia.
0: Da, și a fost la un nivel destul de...
1: Asta zic, da.
0: Greu,
1: da.
0: Pentru noi e greu să transferăm un jucător în Liga 2 în Anglia.
1: Exact.
0: Da, păi și aveai câteva meciuri în premier.
1: Da,
0: în premier.
1: Și la Southampton, perioada bună a lui Southampton a avut.
0: Da.
1: Era cu Van Dijk în echipă.
0: Exact.
1: Da.
0: Va fi un plus, este un plus pentru noi și ceilalți jucători. Vă spun sincer, Calal, 23 de ani, este titular național Azerbaidjanului. Uh-huh. La fel, Bran Alejandro, titular național Costa Rica, 24 de ani, Alejandro, 23. Da, cum am spus, Dumnezeu ne-a ajutat să facem transferul la care nu speram. Ei pot fi clar marfă de vânzare pentru noi și trebuie să fie sănătos, să joace bine și să muncească.
1: Mulțumim mult de tot, Claudiu, pentru prezența Radio la Sport Total FM. Mult succes și să ne auzim sănătoși și cu rezultate bune ale Petrolului.
0: Doamne ajută și felicitări pentru emisiuni. Le ascultăm și le urmărim.
1: Mulțumim mult de tot. Numai bine.
0: Sănătate, numai bine.
1: Claudiu Tudor la Radio la Sport Total FM. Este 3-0, minutul 86, Corvinul aproape de prima victorie. La revenire după 34 de ani în prima ligă, ne ducem în Germania, la societatea comercială tranzacționată la bursă, societatea comercială Bayern München. Stai că încă văd că n-a intrat Mihai Rusu. Pe Teams.
2: Aha.
1: Pe Teams și îl văd aici tot timpul când este online. Așa. 3-0, minutul 87, victorie importantă pentru Corvinul, îngrijorătoare forma și cum se prezintă Csíkszeredo. Se vede că n-au adus mare lucru. 3-0, urmează de la 21:30 peste oră și 15 minute Rapid cu Șepși.
2: Da.
1: Revine Pancone în prima ligă la Rapid. Avem și echipele de start. Daniel Pancu primit cu Rale în Julești, Claudiu Petrila nu este în lot, ia fii atent, Lazar în poartă la Șepși, Cascardu, Dobrosavlevici, Vârtej, Viana, Păun, Matei, Sila, Ghibațula, Heras, Nacho Heras și Oberlan, iar Rapidul cu Ioan în poartă, Onea, Pașcanu, Kramer, Borza, Grameni, Hroma, Dabubania, Dobre, Burmaz și Camara. În afară de Camara și de Bubania, echipa de anul trecut.
2: Asta voiam să spun, că s-a mai închis conducta la Rapid.
1: Exact.
2: Nu
1: exact.
2: Mai e nu doar pe hârtie echipa milionarului Șucu.
1: Da, nu se mai bagă bani. Exact.
2: Da. Păi, s-au
1: dar salariile sunt mari în continuare, înțeleg.
2: Sunt, da.
1: Dar s-a mai tăiat.
2: Și nu s-a mai tăiat, s-a mai ponderat.
1: S-a mai ponderat, da.

0: Dacă aș fi în locul lui Dan Șucu, la fel aș fi procedat. Bă, an de an am adus ce mi-ați cerut.
1: Și n-ați făcut mare lucru.
0: N-ați făcut nimic. Ia jucați-mă cu ce aveți. Mai ales că are și Genoa pe cap.
1: Exact.
0: Mă uitam acum, a fost în cantonament cu ei acolo, la munte. Era acolo în poză cu...
1: Da.
0: Bilașcu, l-a luat și pe el, parcă.
1: A luat mai mult de pe aici, pentru schimb de experiență. Da. Hai să mergem la Mihai Rusu, la München. Corvinul Cixere, 1988, 3-0. Corvinul, pe 34 de ani, revine în prima ligă cu o victorie de răsunet, 3-0. Cu Cixeredo, iar Mihai Rusu în sfârșit a terminat cupa mondială, încă o cupă mondială alături de Mihai Rusu. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
2: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit. Bine că s-a terminat, că m-am săturat de fotbal.
1: Da, și noi.
2: M-am săturat de fotbal și spun asta cu o putere, cu mulți decibeli, pentru că finala m-a decepționat, nu 100%, 1100%. M-a decepționat în primul rând echipa Argentinei și ca joc, și ca abordare, și din punct de vedere al comportării, fair play, nici nu mai discutăm. Deci o echipă și cu, după ce am văzut aseară Narcis, mi-am propus și uite, o spun public, ca să fiți arbitrii mei și dacă cumva greșesc, să mă sancționați. Nu voi mai critica niciodată echipa tricolor, echipa României, după ce am văzut prestația unei echipe campioane, care ieri încă era campioană, Argentina, într-o finală de campionat mondial cu Spania. Deci Argentina a fost cu o clasă mai slabă decât Germania, care a fost eliminată de Paraguay. Deci ca în minutul 115 sau 118 să tragi primul șut pe poartă, pentru o echipă campioană mondială, mi se pare...
1: La poartă, că n-a fost pe poartă. Au nimerit poarta.
2: N-a nimerit.
1: N-a nimerit, a avut două șuturi ambele pe lângă poartă. Unul peste, unul peste. N-a nimerit
2: așa,
1: poarta.
2: A fost așa.
1: Echipă nu s-a prezentat atât de slab într-o finală. Nici măcar croații când au pierdut 4-2 cu Franța. Exact. Nicio echipă nu s-a prezentat în halul ăsta cum s-a prezentat Argentina aseară.
2: Nicio echipă. Ca să nu mai vorbesc, Narcis, ca să nu mai vorbesc de respectul argentinienilor pentru spectatori, în primul rând, care au plătit bilete între 11.000 și 30.000 de dolari.
1: E adevărat că au fost mai bogați, dar vorba ta, pic de respect pentru nimeni. Nu mai zic de cum au jucat ca niște ciumăgari, ca niște golani, ca niște bodyguards dați afară din club.
2: Exact, așa. Deci tot ce se va întâmpla acum este foarte ok, este foarte corect. FIFA trebuie acum, după ce FIFA a fost criticată 5 săptămâni de numai gafe pe care le voi repeta pe parcursul acestei corespondențe, este momentul acum să intre în această echipă argentiniană. Nu l-am înțeles pe antrenor. Cum poate un antrenor să stea 115 minute liniștit și să nu-și dirigeze jucătorii către ofensivă în condițiile în care jucătorii argentinieni sunt mai buni în ofensivă decât în defensivă.
1: Și au văzut asta și cu capul verde, au văzut asta și cu Elveția, și cu Egiptul, și cu Anglia.
2: Așa.
1: Adică ai văzut în 4 meciuri chestia asta și chiar se prezintă în halul ăsta.
2: Așa. Deci n-au învățat nimic, așa că își merită soarta. Acum aceasta este partea sportivă care a fost catastrofală, dar finala a fost, să spunem așa, a fost ușor salvată de către show. A fost mai mult show decât fotbal. Asta este realitatea și poate acest show a plăcut mai mult cel puțin la spectatori, cei care erau pe stadionul din New Jersey, 65.000, decât la telespectatori, pentru că pe mine acasă m-a plictisit. Adică iarăși FIFA a făcut o gafă, în loc de 15 minute pauză, am avut 30 de minute pauză. La o finală de campionat mondial.
1: Nu, a arătat crunt, să știi, deci bine că s-a terminat, spun. Mie nu mi-a plăcut nimic
2: bine
1: la mondial.
2: Bine că s-a
1: nimic.
2: Terminat, așa. Așa, nu-ți mai spun de raportul de șuturi la poartă 19-0 pentru Spania, da? Așa, și acum stau și mă întreb ce-o fi înțeles Donald Trump din acest joc soccer. Iarăși trebuie să reamintesc declarațiile foștilor fotbaliști campion mondial, Thomas Müller și Mats Hummels, care erau acolo în arenă și transmiteau direct și care s-au uitat și au intrat pe gazon și au spus gazonul este mizerabil. Era un gazon natural, pentru că americanii folosesc gazoane artificiale datorită căldurii, datorită vremii, și iată că acest gazon natural nu a prins bine.

0: cu această clivă. Și acest gazon natural a fost slab și la celelalte partide care s-au disputat pe stadionul MetLife, în ciuda faptului că una peste alta toate arenele din Statele Unite, dar mai ales din Statele Unite, au o dimensiune colosală. Sunt mult înaintea mexicanilor, sunt ceva înaintea europenilor, occidentalilor, sunt ceva puțin așa față de canadieni, pentru că canadienii au același campionat, și fotbal american cu balonul oval și fotbal cu balonul rotund. Deci Rodri, cel mai bun fotbalist al campionatului mondial, Infantino, după ce a fost cu Putin dictatorul și cu emirul Qatarului alt dictator, s-a prezentat acum și cu autoritarul Donald Trump, susține acest program care este ultranaționalist și chiar neonazist, MAGA, pentru că acesta este MAGA, Make America Great Again, orică vrem, orică nu vrem, aceasta este realitatea. Iar presa internațională, bineînțeles că a avut, mai ales presa spaniolă, iată, Marca intitulează articolul din nou reci, Mundo Deportivo, Spania este campionă mondială acum cu două stele, pentru fiecare titlu se acordă o stea, și AS Ferran Torres ne-a dus spre glorie, Ferran Torres de la Barcelona. Presa argentiniană, Spania ne-a dominat, Clarín, La Nación, sfârșitul unui vis, unui vis urât, spun eu, și Ole, avem o echipă legendară, iar singurul cotidian care este cel mai apropiat de adevăr este TIC Sports, nu a fost o prestație bună. Iată, acesta este adevărul. Nu a fost o prestație bună și vreau să spun că în condițiile în care FIFA a acordat ocupantei locul 2 finalistei suma de 28 de milioane de dolari americani, banii au fost furați. Iar 50 de milioane premiul acordat de FIFA Spaniei, campioana mondială, banii au fost câștigați, meritați. Spania, o echipă europeană, este astăzi campioana Europei și campioana UEFA și campioana mondială, campioana FIFA. Și cu aceasta, iată, avem Spania, por favor, fiesta a fost o fiestă la Madrid, a fost aseară acolo, în piața aceea splendidă, unde este și un... sau sunt mai multe, acolo nu se face economie de apă, aici la München începe încet încet să se facă puțină economie de apă datorită climei, datorită vremii, acolo sunt trei izvoare frumoase cu multă lumină, e o piațetă unde regaliștii serbează victoriile Realului Madrid și iată un milion au venit și un milion au întâmpinat astăzi echipa Spaniei, Furia Rosa, care a avut un marș triumfal după câștigarea titlului mondial. Un titlu foarte, foarte meritat. Sper că și ai avut dreptate când ai spus, iată, Spania a primit doar un gol. Campioana mondială, cu cea mai bună apărare, să primească doar un gol. Și acum, Narcis, vreau să spun că...
1: Și am mai spus că Spania va câștiga mondialul, înainte de mondial.
0: Da. Și eu am... prima mea favorită a fost Franța, a doua favorită a fost Spania. Și acum nu e întâmplătoare această victorie a Spaniei, pentru că Spania are o ligă profesionistă foarte bine organizată, are un campionat care este foarte echilibrat între provincie și capitală. Sunt două echipe în capitală, Real și Atletico, dar provincia e foarte puternică, cu Barcelona, cu Atletico Bilbao, cu Sevilla, cu academii foarte puternice. Nu mai vorbesc de Academia La Masia, de acolo produsul cel mai bun al Academiei este Leo Messi, argentinianul. Rivalități regionale foarte, foarte puternice, sponsorizare, o piață liberă foarte bună. Spania are economie de piață foarte, foarte bună, extraordinar. Spania câștigă mulți bani din turism, Spania câștigă mulți bani din ce exportă. Spania are o gastronomie formidabilă. Spania s-a pus pe picioare foarte bine, mult mai bine decât Italia, mult mai bine decât Portugalia. Deci Spania este din zona meridională a Europei. Hai să amintim și Grecia, hai să amintim și Croația, hai să amintim și Slovenia, din toată, inclusiv

0: până în Turcia, da? Toată această zonă meridională, Spania este de departe numărul 1. Iar președinții cluburilor din Spania, adică acționarii principali, sunt mult mai temperați decât președinții de cluburi din Argentina, la care voi trece imediat. Iar echipa națională a Spaniei are
1: nici în Siberes, nici în Plața de Maior, nicăieri nu intră 1 milion de oameni, că am fost în Madrid, Mihai.
0: Nu, eu am spus întâmpinarea echipei Spaniei.
1: A, întâmpinarea, am înțeles.
0: Da? Da? Așa, întâmpinarea, pe străzi, da? Așa.
1: Așa,
0: iar,
1: da.
0: Iar ceea ce are Spania ca punct forte față de toată Europa, mai ales de Europa Occidentală, este sistemul unitar de învățare și de instruire al fotbaliștilor de la U16, U18, U21 până la prima echipă, care tot joacă 4-3-3, stilul importat de Johan Cruyff, cât a fost jucător la Barcelona și vicepreședinte la Barcelona, și iată pe care antrenorul, care a fost la junior și este astăzi la senior, Luis de la Fuente, care îl practică și este manual obligatoriu. Iată ce înseamnă o idee, o concepție centralizată, o vedem la spanioli. Acum, la Argentina, argentinenii au un fotbal socialist, o ligă socialistă finanțată cu bani publici, toți vor să trăiască de la stat. Președintele actual al Argentinei, Javier Milei, vrea să spargă acest monopol. Președintele Federației Argentinene de fotbal are mari probleme acum, că dacă se salva și venea cu titlul acasă, procuratura îl lăsa, poate, credea el, domnule, campion mondial, trebuie să explice cum a scos peste 200 de milioane de euro, bani foarte mulți. Cluburile din Buenos Aires sunt top, cluburile de provincie este mare diferență. Rosario este echipa din provincie care se mai bate cu Boca Juniors și cu River Plate. În acest moment, iarăși Maradona este zeul inatacabil al fotbalului argentinian, pentru că Messi, care vine din Rosario, din provincie, iată, în general suporterii iubesc cluburile din capitală și nu fotbaliștii și cluburile din provincie. Ori Messi, dacă câștiga acum al doilea titlu mondial, nu aveau ce să facă. În aceste condiții, și cum a jucat prost, și cum s-a comportat, și prostiile care le-a spus, Messi este acum în mare scădere de imagine. Academiile
1: are 39 de ani, Mihai. Eu zic că oricum i-a dus mult prea departe și acum, dacă
0: bine,
1: nu era el,
0: bineînțeles.
1: Ăștia pierdeau cum a pierdut și Germania în 16.
0: I-a dus bine. A fost maxim.
1: Deci eu spun că după Messi, argentinii va fi foarte greu să mai califice la Cupa Mondială, să vezi. Cred că va ajunge la nivelul Braziliei de astăzi.
0: Dom'le, să fie așa, pentru că
1: a fost uriaș Messi, uriaș a fost.
0: De prestația de ieri m-a dus într-o stare încă nu mai vreau să aud de echipa Argentinei. Da? Așa. Iar jucătorul, pentru că aici a fost o discuție înainte de finală, care va fi jucătorul campionatului mondial, Lionel Messi sau Rodrigo Hernández Cascante? Rodri, da?
1: Cel mai bun fotbalist al mondialului, am spus-o, le spuneam și băieților pe grup, le spuneam încă din faza sferturilor, a fost excepțional. În condițiile în care Yamal a făcut un turneu final dezastruos, dar Rodri a fost absolut fantastic. Rodri,
0: da,
1: Oyarzabal,
0: Yamal
1: cu Curea,
0: și avut,
1: cei mai buni fotbaliști ai Spaniei.
0: Vreau să spun că Yamal și el a avut câteva momente, a avut câteva șuturi, are
1: da,
0: are
1: a hărțuit echipele adverse.
0: Da,
1: dar nu a fost la nivelul la care mă așteptam, ce făcuse la Euro acum 2 ani. Însă, iară 7-8 jucători ai Barcelonei, din nou, scheletul Barcelonei câștigă un campionat mondial.
0: Scheletul Barcelonei este peste scheletul Paris Saint-Germain. Și acum echipa mondială 2026. Portar Emiliano Martinez, cel mai bun fotbalist de ieri din finală al Argentinei. Linia de fundași, Pedro Porro, campion mondial. Daio Upamecano, francez, locul 3. Marc Leandro Paredes, fundașul central argentinian, o catastrofă. Marc Cucurella, fundașul lateral stâng al Spaniei, care va juca acum pentru Real Madrid. Mijlocaș, Rodri,

0: cu Jude Bellingham și cu Messi, iar atacanți Johan Mantzampi din Elveția, Kylian Mbappé din Franța, Erling Haaland din Norvegia. Iar cred că ești de acord cu acest 11, nu?
1: Da. Da, sunt de
0: Lipsește
1: acord.
0: Harry Kane. Lipsește Harry Kane.
1: La ce atacanți ai pus acolo? Nu știu, poate, fii atent, eu l-aș pune pe Kane în locul lui Haaland.
0: Și Haaland a fost bun. Da. Da, amândoi. Aici, mă rog, n-au vrut să-l scoată pe Messi. Aici ai dreptate. Poate cred că Harry Kane merita să fie în locul lui Haaland. Și acum despre arbitraj. Arbitrajul a fost în principiu a fost ok. Analiștii VAR și-au făcut treaba bine. Deciziile în 99% au fost ok. Au fost câteva ezitări ale arbitrilor. Jocul a crescut în intensitate, echipe africane, echipe din America de Sud, Paraguay, merg pe o agresivitate extraordinară la care și tricolorii noștri trebuie să se adapteze sau, dacă poate, să treacă la această agresivitate. Iar din punct de vedere politic avem reacții formidabile a 700 de milioane de locuitori din 46 de state ale Consiliului Europei care atacă FIFA, care a deschis încă o dată ușa larg pentru pariuri, da? Și aici fenomenul este, în Europa, ca și în România, este un fenomen foarte periculos. Consiliul Europei a deschis un dosar către o senatoare din Paraguay care l-a discriminat pe Kylian Mbappé, da? L-a făcut negru. FIFA a încălcat o convenție la care au semnat 52 de state cu manipulare și aici este vorba de casele de pariuri, dă încă o dată multă apă la moară caselor de pariuri. 72 de deputați din Parlamentul European de data aceasta, de la Bruxelles și de la Strasburg, atacă FIFA prin introducerea lui Trump în tot acest spectacol grotesc politic pe care l-a avut și pe care l-a promovat, din păcate, Casa Albă și în special Donald Trump. Și acum vreau să trec la locul 3, Anglia, locul 4, Franța. Acum încasările FIFA vor fi colosale. Se estimează la 11 miliarde de euro, euro e ca și dolarul în acest moment, sunt încasări. Acum vă dați seama că tot show-ul de ieri, dinaintea finalei și din timpul, din pauză, costă foarte mulți bani pentru că toți cei de acolo cer garanții, deci încasările sunt una, ce rămâne este cu totul altceva. Apoi, banii vor fi dați, sunt garanțiile de participare, 10 milioane de dolari. Sunt premiile de calificare din grupe, premiile de victorie, în așa fel încât FIFA va rămâne, se estimează că va rămâne cu vreo 5 miliarde de euro, după care se dau 3-4 milioane de euro fond de dezvoltare celor 211 federații membre ale FIFA, restul rămâne, deci FIFA rămâne, să spunem, la Zurich, vor fi acolo cel puțin 2-3 miliarde de euro, ceea ce e o sumă colosală, bani pe care FIFA poate să-i jongleze cum vrea ea. În condițiile în care FIFA este o asociație non-profit, iată și este o asociație de spirit obștesc, adică pur sportivă. FIFA și-a încălcat propriul statut, odată cu banii și altădată cu partea apolitică în care FIFA a fost mai politică decât la orice fel de campionat mondial care a fost până acum. Deci trebuie să separăm, să împărțim FIFA în partea occidentală, în partea europeană, care este pro-drepturile omului, pro acest statut apolitic, pro acest statut FIFA pentru fotbalul de masă, în timp ce federația

sud-americane sunt pentru FIFA, corupția, federațiile africane sunt pro-FIFA, pro-Gianni Infantino, pentru un nou mandat, federațiile asiatice pro-Infantino, în așa fel încât europenii nu au nicio șansă că la un congres să încerce să voteze sau să propună un candidat cu șanse de a câștiga, de a prelua președinția FIFA și de a tăia corupția, de a reduce corupția din FIFA. Iată care sunt polii de putere și aici Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, din câte văd eu, este în partea cealaltă și nu în partea occidentală, pentru că vrea și el să primească din acest mare tort o bucățică și nu întâmplător vrea să plece de el în Federația Română de Fotbal, să ajungă să lucreze în staful administrativ FIFA, unde ai un salariu de 300, 400, 500 de mii, 300 de mii, 400 de mii de franci elvețieni pe an și unde trăiești la Zürich, trăiești într-un paradis. Deci, iată care sunt primele concluzii. Și aici trebuie să mai adaug situația echipei Iranului. Sigur că eu nu sunt un suporter, Doamne ferește, al aparatului de la Teheran. Nu sunt un suporter al președintelui Federației, al Federației Iraniene, toți care sunt în gărzile revoluționare. Dar fotbaliștii n-au nicio vină că primesc viză de ședere, de intrare 24 de ore, după care trebuie să plece. Deci nu e, n-a fost un tratament. Autoritățile ICE, care au gonit, au vânat pe emigranți, vreo două cazuri mortale s-au înregistrat în timpul campionatului mondial, FIFA n-a scos un cuvânt. Organizațiile pentru protecția drepturilor omului au sesizat din nou FIFA, că tace și există în statutul FIFA protecția cetățenilor, respectarea drepturilor omului, care este o lege care intră în programul de guvernare al ONU, cu membrii ONU, peste 190 de membri. Noi trăim astăzi în România, într-un stat de drept, în care drepturile omului sunt legi fundamentale. FIFA nu concepe așa ceva. Acum, Narcis, vreau să trec la un subiect care am văzut că a fost dezvoltat la acest sfârșit de săptămână cu Nadia, cu Jocurile Olimpice de la Montreal. Și aici momentul Nadia Comăneci este un moment românesc în aceste Jocuri Olimpice din 1976, care au avut cu totul și cu totul alte conotații. Pentru noi a fost partea sportivă, da? Dar celelalte fenomene trebuie neapărat reamintite, pentru că generațiile de astăzi nu știu ce s-a întâmplat atunci în 1976, când Jocurile Olimpice de la Montreal veneau după 1972 de aici, de la München. Și noi în România vorbim de sportivi, da? Eu eram la Steaua, sau handbalist, noi nu știam cine e Nadia Comăneci sau fetele alea mici, că aveau 13-14 ani. Auzisem că la lotul de gimnastică sunt câteva puștoaice la Onești, acolo, dar nimic concret, pentru că nu rupseseră gura târgului european până la Jocurile Olimpice. Spargerea târgului s-a întâmplat la Jocurile Olimpice, dar dincolo de momentul românesc care este fenomenal, da? Vreau să vă dau câteva informații de culise despre Montreal 1976. Canadienii au greșit de la bun început planurile, pentru că aveau un etalon München 1972, Olimpiada Germană Bavareză a fost perfectă, totul a funcționat ca un ceas elvețian, n-au fost construcții terminate. Datorii mari, că au fost investiții mari de bani publici, refinanțările nu s-au făcut, în timp ce la München refinanțările s-au făcut în 10 ani de zile. În 10 ani de zile, tot ce s-a construit în satul olimpic s-a refinanțat. La Montreal nu. A fost un boicot african a 23 de țări. Nu trebuie să uităm acest lucru. Datorită participării Noii Zeelande la Jocurile Olimpice de la Montreal, a cărei echipă de rugby All Blacks a evoluat în continuare și s-a întâlnit cu reprezentativa Africii de Sud. Africa de Sud era pentru acel apartheid, discriminarea populației de culoare, care a fost

0: suspendată din toate competițiile și din toate federațiile internaționale. Ulterior a fost primită. Și datorită acestei apropiere a Noii Zeelande de Africa de Sud, echipa de rugby a Africii de Sud se numește Springboks și are o tradiție colosală. Iată, în 1976 am avut acest boicot african, iar aici a existat dopajul, a fost momentul de vârf al dopajului sovietic și dopajului est-german, în ciuda faptului că URSS-ul a câștigat 49 de medalii de aur, dacă poți să-ți imaginezi, Narcis, așa ceva, și RDG-ul 40 de medalii. Cât de murdare au fost aceste medalii, pentru că ulterior s-au văzut la Ronan Mates, la Cornelia Ender, la sportiv care eu știam la vremea respectivă și care după 89 și toată gașca aceasta olimpică germană de băieți și de fete, acum bărbați și femei, a suferit teribil, a avut niște efecte post-dopaj, le-a crescut păr la fete, au avut semne puternice, semne masculine și așa mai departe. Câteva sportive dintre ele au murit, altele au rămas marcate pe toată viața lor și prin reunirea Germaniei, printr-o lege care a fost propusă în Parlamentul German, li s-a dat o mică despăgubire, acum vreo câțiva ani, de 10.000 de euro, care nu înseamnă nimic, pentru că mulți sunt făcuți praf și nu au putut să lucreze. Sigur, acei campioni europeni și acele campioane europene din Germania de Est, care, mă rog, au trecut cu bine, spun, domne, medaliile au fost cucerite, medaliile sunt curate. Ei și ele nu știu că medaliile nu sunt curate. Nu știu. Sau dacă știu, n-au ce să facă, vin acum și spun, nu, domne, atacați sportul german de pomană. Nostalgie comunistă. Realitatea este aceasta. Uite, am mai avut în 1976 un moment foarte important la Jocurile Olimpice. Denver, în Statele Unite, trebuia să organizeze Jocurile Olimpice de iarnă. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și Comitetul Internațional a trecut last minute Innsbruckului Jocurile Olimpice de iarnă din 1976.
1: Dar să spunem că Nadia era la al treilea 10 la Montreal. Atunci când era la 10 la, mai avea 210 câștigate la Skien în Norvegia.
0: Da,
1: la mondiale.
0: Da. Deci Nadia a spart atunci aparatura.
1: Exact, s-a întâmplat a spart, să spunem, o bornă a Jocurilor Olimpice.
0: Da, așa, de notare, de, da.
1: Exact.
0: Așa, și tot aici, la gimnastică, s-a întâmplat un gimnast japonez, Fujimoto, Shoun Fujimoto, care a câștigat cu echipa lui aurul în fața rușilor, cu accidentat puternic la genunchi, a făcut un exercițiu la inele, a aterizat și a rupt tot, dar a luat medalia de aur și în felul ăsta a salvat echipa Japoniei și când a aterizat, nimeni n-a sesizat că el avea genunchiul praf. Atâta putere, atât harakiri, sentiment de harakiri a avut în el, ori tot, ori nimic și îți dai seama că este și astăzi eroul Japoniei. Bun. Și vreau să mai trec... Să mai trec la o știre care văd că a fost comentată cu Ilie Năstase, 80 de ani, Sfântul Ilie, foarte mare jucător, a câștigat și spune-o, dumne, a câștigat titluri. Dar trebuie să vă spun că aceste titluri i-au adus și foarte mulți bani. El este primul jucător de tenis din ATP, Asociația Jucătorilor Profesioniști, care a câștigat $1.000.000 americani, că premiile erau $1 american, USD, așa, din tenis. Da? Și este acela care a dat peste cap toată această, să spunem, bursă așa și nu întâmplător a venit și s-a stabilit la Monte Carlo pentru, ca un evazionist fiscal, pentru că în felul acesta plătea taxe mai puțin, nu plătea taxe statului român. Într-un interviu pe care l-a dat în 1976 revistei Tennis Magazine de aici din Germania și pe care revista eu am aici în arhiva mea, în care spune, era major la Steaua, și în care spune, domne, am o înțelegere cu statul român, că a fost întrebat

Marita Weber se numea redactoarea, pe care eu am cunoscut-o. Am o înțelegere cu statul român, nu trebuie să plătesc impozit din dolari. Era o lege dată sau un decret dat de Ceaușescu că toți cei care în străinătate câștigam bani, dolari, mărci, veneam, depuneam banii în bancă și ni se schimbau la cursul de zi care era mizerabil. Motiv pentru care în 76, când am fost prima oară în Germania, pentru a doua mea deplasare în 77, mi-am ținut acasă 1000 de mărci ca să am bani.

0: de foame. Și încă o chestie interesantă, Ienăstase este acela care, și în acea perioadă apar show-urile în tenis cu Connors, cu Bjorn Borg și cu Vitas Gerulaitis, show-uri care aveau titlul Winners Take All, se strângeau sponsori care puneau la bătaie 400.000 sau 300.000 de dolari americani pentru 4 jucători, 3 meciuri. Și mi-aduc aminte că odată în Caraibe la San Juan, Ilie a câștigat vreo 100-150.000 de dolari în 3 meciuri, îți dai seama, 4 mărci era dolarul, 600.000 de euro în 3 zile. La Frankfurt pe Main a câștigat, am văzut meciurile televizate, tot așa cu Bjorn Borg, cu încă cu vreo 2 mari, a câștigat 234.000 de dolari în 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică. Dolarul era 4 mărci, deci a câștigat aproape 900.000 de mărci, ce sume fabuloase, dar e adevărat că a fost acela care a fost pedepsit de ATP și a plătit cea mai mare sumă pentru comportarea lui necontrolată, 150.000 de dolari americani, că erau bani grei de tot. Deci, iată, aceasta este, dar face parte din personalitatea lui, pentru că trebuie să luăm și cu titluri, și cu bani, și cu năzbâtiile lui, năzbâtii care plăceau publicului, dar pentru care el trebuia să plătească întotdeauna. John McEnroe a fost unul care tot așa s-a certat cu regulile ATP-ului, dar n-a fost amendat cu 150.000 de dolari, așa cum a fost Ilie. Cred că ajunge și el pe la 100.000 de dolari. Mai vine și Jimmy Connors din tenisul internațional. Narcis, aici mă opresc, seară bună și ne reauzim mâine.
1: Pe mâine seară și să reamintim, Mihai, că astăzi ne-a părăsit Kevin Keegan, care a fost o legendă a lui Hamburg, de
0: Da,
1: exemplu.
0: mă, dincolo de Kevin Keegan, mie îmi pare rău de colegul și prietenul meu, Mircea Meionescu.
1: Da, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Mircea Meionescu, care era, eu l-am cunoscut când era la Sportul, la ziarul din București, după aceea s-a stabilit la New York și boala lui, cum să spun, hobby-ul lui era presă scrisă și a făcut ziarul World of Sports, lumea sporturilor, și o primeam la München, la redacție, la Radio Europa Liberă, și pentru că avea foarte multe legături în România, avea foarte multe articole despre fotbalul românesc pe care le preluam și pe care le comentam și le anunțam sursa lumea sporturilor a lui Mircea Meionescu și am făcut foarte multe interviuri pentru că până în 1989 nu se încumetau mulți ziariști români să stea de vorbă cu mine. Înțelegi tu?
1: Da,
0: Mircea
1: era fugit în
0: Meionescu,
1: America.
0: da. Da. Așa că, dragă Mircea, îi plăcea teatru, a fost regizor de teatru, îi
1: Directorul
0: plăcea sport.
1: teatrului Tudor Gianu din Giurgiu.
0: Exact, așa, un om de cultură, un om ireproșabil de cultură, un caracter de nota 10 plus. Mircea, odihnește-te în ceruri.
1: Numai bine, Mihai, Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Meionescu și noi ne auzim
0: Da.
1: mâine de la 19:15.
0: La revedere.
1: Mai bine. Mihai Rusu încheie și emisiunea din această seară șampionilor. Ne auzim mâine, să aveți o săptămână superbă. Rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună!
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

et je nous retiens.

0: Abracadabra.
1: Scoate portofelul.
0: Abracadabra.
1: Scoate și inelul.
0: Abracadabra.
1: Scoate și mobilul.
0: Abracadabra.
1: Dă-le-lu copilul.
0: Abracadabra.
1: Scoate o hârtie.
0: Abracadabra.
1: Și eu spun ce serie-i.
0: Abracadabra.
1: O împar cu tine.
0: Abracadabra.